הוא שובר כל זכר לחורבן. בתוך השמחה הוא צריך להיזכר בחורבן. זה השלמות. הבנייה היא באה עם רירות בדרך, אז הוא יודע לשלב אותם, אז זה נפלא. בתוך הבלבול הוא מוצא שמחה, הוא מוצא שיש רחמי השם, אז הוא יודע לשלב אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה, יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל אותי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אדם רוצה להיות עשיר גדול. לא, להיות עשיר גדול זה לא יפה. שאלה רק איך עושים את זה. אז יש פטנט פשוט לקנות לוטו ולחכות אותו מספר 50 שנה. בכסף הזה הולך למשב זקנים. יש גם צעד פטנט כזה. ויש פטנטים אחרים שהוא מחליט לגייס את גול בני המשפחה שלו. רבותיי, אנחנו צריכים להיות עשירים גדולים. אנחנו נזכן את זה, אל תדאגו. יש לי תוכנית. איך? אנחנו כולנו, אני קונה חנות בירקות. לא חנות סטנה, משהו קטן, משהו גדול, חנות ירקות. מצד אל צד, מקיר אל קיר. אנחנו נמכור שם 24 שעות ביממה ירקות. כולם התגייסו למאמץ המלחמתי. מצאת החמה, צאת הנשמה. אנחנו נמכור ירקות. כל אחד ידע לשקול כמה מלפפון והגווניה שוברים ביחד באמצע הלילה שאירו אותו מצד השינה. מלפפון והגווניה ביחד 150 גרם, עם סלסלה כזאת גודל נכנסים 50 עגווניות ו-20 בטטות. כל אחד ידע, כולם יהיו פה מומחים גדולים לירקות. אנחנו נעבוד יום ולילה! אנחנו נעבוד יום ולילה! אי אפשר להיות עשירים מלהשקיע. אנחנו נתמרמר! אל דאגה, יש תקווה טובה, נהיה עשירים גדולים. אנחנו נעבוד יום ולילה, נוכל לנסוע לחוץ לארץ. נוכל לנסוע לחוץ לארץ, כרטיסים, יהיה לנו כרטיסים, נוכל לנסוע. ובעוד כך וכך שנים, איזה 20 שנה כבר נהיה באיזה מעמד. נמשיך לעבוד קשה, אבל אנחנו נהיה מעמד חברתי גבוה. יהיה לנו כמה מכוניות, יהיה לנו איזה קוטג' יפה. אנחנו נהיה, נשיג משהו יפה, אבל נשקיע יום ולילה. יום ולילה נתמרמר, אבל יהיה לנו טוב. איזה טוב יהיה לנו. יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לך. אתה הולך לשקוע בבוץ כבד. יום ולילה ירקות, עגבניות ומלפפונים. איפה הוא הלביש את הנוסחה שלו? איך להחליש דעתך? קודם כל אומר, הדרך שלך לא נכונה, מה שאמרנו בהתחלה, אבל זה לא נגמר פה. הוא אומר, בכלל, למה התחלת עם כל הסיפור הזה שאתה נמצא בו בכלל? תראה איפה הסתבכת. הוא אומר לו, שמע, אתה מודיע, אומר לו, אתה אומר, אתה מסביר, תראה, אבל אני כבר נמצא בתוך זה, מה אתה רוצה? כן, אבל למה התחלת עם זה? אבל אני כבר בתוך זה, אין רען אחורה. כן, אבל טעית. וכל מה שתענה לו, כן, אבל תעשית שטויות. מה המטרה שלו? להפיץ אדם חדשותה. שיטתית! שיבנה דבר שבקדושה בלי שימרמרו אותך. תבין את זה! אין דרך אחרת! ותשב פה על זרי דפנה, והנה השתבח שמו, שלב אחרי שלב, וקדושה תבריא. וקרבת אלוקים, וזך וטהור, והנה אני זוכר, ואני דבוק. דבוק. דבוק. תהיה איזה קלסטי בחנות, תהיה דבוק. וככה זה הולך, אתה חושב, אוקוס פוקוס פה. עד הדבקות הזאת, הדבקות הזאת שמדברים עליה, זה זיכוך. זה זיכוך שלב אחרי שלב, אנחנו נראה מה תמון פה. מה זה נקרא זיכוך הזה? מה הזיכוך הזה?

אנחנו כבר קדושים, אנחנו כבר תכונים, כבר אין לנו מעצמנו כלום, אין לנו כבר כלום, רק הקדוש ברוך הוא, כבר לא נשאר פה כלום, כבר הדמות שלו משתקפת בתוכנו חזק מאוד, היא מוטבעת חזק בתוכנו כבר. זה הסימן שזה כבר הגיע הזמן, שאדם כבר מוכנע לגמרי, שם מונחת הישועה שלך. זהו, זה הגיע הזמן. לוז זה שם של אגוז, ולוז זה גם שם של מקום שדרכו נכנסים לבית אל, כלומר לבית המקדש. לבית המקדש נכנסים דרך מקום שנקרא לוז, ולוז זה גם שם של אגוז. לוז זה גם שם של עוד דבר, לוז זה עצם הלוז. עצם הלוז זאת עצם שהיא, כשאדם יקום מתחיית המתים, הוא יקום בזכות עצם הלוז. היא תקום מתחיית המתים.

רק יש בעיה אחת, אם אדם לא אוכל סעודה רביעית, אין פרנסה ואין מזון לעצם הזאת. העצם הזאת ניזונת אך ורק מסעודה רביעית בפת דווקא. על פי הפשט אפשר לאכול גם מזונות. אבל על פי הסוד צריכים דווקא לאכול פת, זאת אומרת לחם המוציא, זה על פי הסוד. אז מי שרוצה לקום בצורה מסודרת תחיית המתים, נא להתחיל לאכול סעודה רביעית פת, ואם לא, שלא יבוא לה בטענות תחיית המתים. למה לא אמרנו לו? אז יש לוז, לוז נקרא אגוזים, לוז זה שם של אגוז, לוז זה שם של מקום, ולוז זאת גם עצם שהיא תקום בתחיית המתים. כאן המוקד של השאלה, שהמתן עומד לשאול פה שאלה, פה המוקד של המקור לשאלה, וכן שנבין את השאלה, נרצה להבין את התשובה, ובתשובה מונח לנו כל מה שאנחנו מחפשים בחיים, להבין מה קורה איתנו, נכון? תכלס רוצים להבין מה קורה איתנו. אז פה שימו לב עכשיו, תתרכזו טוב, תקשיבו מה בעצם המתן כאן אומר. וזהו שלושה שבועות שהם 21 יום שבין המצרים. וכנגדו באילן לוז. בשביל זה נוהגים לאכול ביצה בסעודה מפסקת בתשעה באב, כי הביצה נגמרת ב-21 יום. כמאמר חכמנו זכרונו לברכה, תרנגולת מולדת ל-21 יום. וכנגדו באילן לוז. וזהו העצם לוז שיש בעורף האדם, שישאר אחר כילון הגוף, וממנו יתחדש מילן הגוף בשעת תחיית המתים. וזה עיקר נחמותינו, בחיית נחמו נחמו, העניין של התחיית המתים. אז יש פה כמה נקודות, אנחנו נחבר אותם ונבין, ואז נוכל להבין מה בעצם השאלה. קודם כל, התרנגולת מולדת ל-21 יום. זאת אומרת, אם אנחנו נבקע את התרנגולת, נפתח ונבקע אותה, את המים שלה, אנחנו נראה בפנים, אשכולות של ביצים. אשכול של ביצים בנוי מורכב כך באופן כזה שיש ביצים שהם בשלב ראשון של ריקום, שלב יותר מתקדם, שלב יותר מתקדם. עד ממש שלב שלה, כבר, ממש כבר כל השכבה של הסידן כבר, כן, את הריקום הסופי, כן, של, ש, שמתנוצר פה שכבה הסופית של הסידן, שמסביב, שמקיפה את הביצה. וככה באשכול רואים את כל הביצים, כל ביצה בשלב אחר. למה? כי התרנגולת כל יום מולידה ביצה אחרת, ו-21 יום זה התהליך שהיא מטילה ביצה. למה? כיוון כל ביצה, כדי שהיא תיגמר, צריך 21 יום, ומכאן ואילך כל יום ביצה. כל יום ביצה, שבעצם הביצים האלה לוקח להם, כל ביצה לקח לה 21 יום בתוך המאיים של הביצה, של התרנגולת. זאת אומרת, הביצה זה 21 יום. וכנגדו באילן לוז, מתברר שהאילן לוז, האילן הזה, עד שהאגוזים האלו מתבשלים, לוקח להם 21 יום. בדיוק כמו ביצה. 21 יום. עכשיו, יש 21 יום שבין המצרים. 21 יום בין המצרים, 21 יום הלוז הזאת, זאת אומרת, האגוז עד שהוא מתבשל, 21 יום עד הביצה, כן, עד שהיא נגמרת הביצה, והלוז הזה גם כן 21 יום, והלוז, כמו שאמרנו, זה גם הלוז של עצם הלוז. אז יש אגוז, ויש מקום שבדרך כלל את המקדש שנקרא לוז, ויש מה שנקרא עצם הלוז. וה-21 יום האלו, ימי בין המצרים, ימי אבלות, ימי צער, על חורבן. שואל פה רבי נתן שאלה פשוטה מאוד. הוא שואל פה שאלה שמיד נשאלת על המקום. הביצה הזאת שאוכלים בסעודה מפסקת, הרי למה אוכלים ביצה? מאכל אבלים. כי למה? כי גלגל חוזר בעולם. כן? זאת אומרת שכל עניין של ה... נחמה הזאת של העולם האבלים אוכלים, שיהיה בנחמה של גלגל חוזר בעולם. והלוז, דרך אגב, הלוז עצמו הוא דרך לבית המקדש, והלוז גם כן מרמז את תחיית המתים. אבל כל זה גם כן כנגד 21 יום של אבלות של בין המצרים. אז תחליט על מה אתה הולך פה. אתה הולך פה על אבלות של בין המצרים, הלוז הזה שברמוז בו 21 יום מרמז על עניין של החורבן והאבלות של ה-21 יום, או שזה מרמז על בעצם, על עצם עלות תחיית המתים ועל הבנייה ועל הביצה שהיא בעצם נחמה. תחליט על מה הולכים פה ה-21 יום. ה-21 יום של התחיית, שאתה מזכיר כאן רבנו כאן, ה-21 יום של אבלות, או 21 יום של בנייה, שבעצם זה עצם הלוז מרמז על תחיית דרך לבית המקדש, הלוז מרמז על תחיית המתים, והביצה גם כן היא סימן של נחמה. לאיזה כיוון זה הולך? נחמה או אבלות? בנייה או חורבן? כך של רבי נתן. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה בחינת לוז מרמזים על הנחמה,
מדוע הם דייקה נגמרים ב-21 יום, שרמז על האבלות שמתאבלים ב-21 יום, שבין המצרים, וגם אוכלים הביצה בעת האבלות בסעודה המוסקת, הלא אדם, הביצה הוא בבחינת לוז, שבעיקר הנחמה, חיית חיית המתים. תקשיבו רבותיי, כל המהלך הנפלא שיש פה. אבל לפני כן, עוד נקודה אחת מעניינת, ואחר כן נוכל להמשיך. לפני כן עוד נקודה אחת מעניינת. יש הלכות ביצים, בהלכות ביצים יש הלכה מאוד מעניינת. אתם רגילים לביצה השגרתית, מה זה ביצה? איך נראית ביצה? ביצה רגילה שמותרת לאכילה של תרנגולת, של אווז, יש צד אחד שהוא כדורי, וצד אחד יותר אליפטי. בלשון הגמרא זה נקרא צד אחד שהוא קד, זה העגול יותר, שעקורי יותר, וצד אחד שהוא חד יותר. זה סימן שביצה שהגיעה מעוף טהור, והיא מותרת לאכילה. ביצה שבאה מעוף טמא, היא אסורה לאכילה. אז זה רק להזין את המחשב, שעוד מעט נדבר על זה, אבל תזכרו את המהלך הזה. שהביצים, אם מגיעים מעוף טמא, הם אסורים לאכילה. ביצים שמגיעות מעוף טהור, מותרות לאכילה. איך אתה יודע? אז אם שני הצדדים הם אליפטיים, חדים, זה ודאי סימן של מעוף טמא. אם שני הצדדים של הביצה הם שעקורים באופן כזה שהוא קד, אז ודאי זה הגיע מעוף טמא גם כן, וגם אסור לאכילה. אם צד אחד קד וצד אחד חד, כמו שאנחנו רגילים, זה כבר מראה על סימן טהרה של עוף טהור, אבל זה לא ודאי, זה צריך ברור. בדרך כלל, כיוון שאנחנו רגילים במקום לביצים האלו, לעופות האלו, אז מן הסתם זה עוף טהור. אבל זה צריך ברור. מקום שאתה לא יודע, אם נחתת בזה אי בודד, והראו לך כזה שני סימנים, אחד קד ואחד חד, אתה צריך לברר. אבל פשטות, אם אנחנו נמצאים במקומות שלא מצויים עופות מאים, אז אתה יכול לסמוך על זה, אחד קד ואחד חד, אתה יכול לסמוך שזה ודאי עוף טהור. ולכן הביצה מותרת לאכילה. הכל פה אני אומר רבי נתן כאן, לעצם השאלה הראשונה שלנו, תסביר לי מה, מה כתוב כאן העניין של הביצים והלוזים. אתה אומר שהביצה והלוז זה 21 יום עד שמבשילים, הביצה עד שנגמר 21 יום, אתה אומר לי שהביצה מרמזת בעצם על אבלות, 21 יום מרמז על אבלות, צד שני הלוז מרמז על תחיית המתים, עצם הלוז. הלוז אתה אומר לי צד שני ש-21 יום עד שמבשיל, גם כן זה מרמז על אבלות, אז תחליט לאיזה כיוון זה הולך, לאבלות או לבנייה, לתחייה או לחורבן, על מה זה הולך פה בעצם? מתחיל רבי נתן כאן את המהלך שלו, אך כל זה מורה למרמז לאדם שאי אפשר לשום אדם בכלל ובפרט לבוא אל התקווה טובה, כי מדי צער ואיסורים מריד גדולה, שבחינת אבלות שמתאבלים ומצטערים מרירים על חורבן את המקדש. זאת אומרת, אין כזה דבר שמשהו בקדושה נבנה בלי מרמור. אין מהלך כזה בחיים שמשהו שבקדושה ייבנה בלי מרמור. זאת אומרת, אנחנו, לנו חפשנו מסור להזמין מרמורים, שלא יתנה, לא יתנה פה טעויות. יהדות זה לא מזוכיזם, אנחנו לא הולכים לחפש צרות. אני הולך לרמוד, אתה הולך לחפש, עוד מעט לשמה, שמע את זה, לחפש צרות, תגיד, אני בונה פה את בית המקדש שלי. לא לזה הכוונה הייתה. מה הולך לתפוך את הראש בקיר? יש בית המקדש שהולך לבנות. לא לזה הכוונה הייתה. הכוונה שתדע לך, שאיפה שתחפש קדושה, ימרמרו אותך. שמה, זה חייב לבוא ביחד. בהמשך כאן הרי אתה מדגיש את זה עוד פעם, את הלשון שלו. הלשון שלו כאן עוד פעם חוזר על זה. וכל מי שרוצה להתקרב אל קדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור. ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית כמדי מרירות גדולה. זאת אומרת, אין כזה מהלך. מראש תהיה ערוך לזה. אין כזה מהלך. שתזכה לאיזושהי קדושה בלי שיבלבלו אותך, בלי שמרמרו אותך. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? חפש פטנטים ועצות ועצות, כן? מהצדיקים. איך להמתיק את הגלולה הזאת? איך להמתיק את המהירות? זה שיהיה כוח להמשיך הלאה. כי אין דרך אחרת. ולכן אומר, כל המהלך בעצם, של השאלנו פה את השאלה, תגיד לי, למה הכוונה של הביצים האלו? והלוזים. זה 21 יום של חורבן, או 21 יום של בנייה ותחיית המתים? כשאתה אומר לי שזה הלוז הזה, זה דרך בית המקדש. כן, הדרך לבית המקדש עוברת דרך הצירוף הזה של בנייה וחורבן ביחד. מה פירוש? ההתמרמרות זה הבנייה. הכאב שאתה כואב, פה מונח את הבנייה שלך. אין כזה דבר שאדם יושב על זרי דפנה, והתנדד שם בשמש הזורחת, והנה הוא בונה את המילה הקדושה. אין כזה דבר. אין דבר כזה בעולם. אנחנו צריכים לשאוף ולחשוף לזה. אבל שתהיה ערוך לזה שזה עובר דרך הרבה בלבולים, ממילא נצטרך להבין מה לעשות פה. זאת אומרת, אדם היה רוצה פשטות, שהכל ילך חלק, ואין כזה דבר.
אז האדם מתחיל לחשוב, רגע, סליחה רגע, מי אמר בכלל שאני הולך בדרך הנכונה? זה לא נראה לי שפה נבנה פה משהו. מפרט שנכנס לו מהלך כזה בראש, שאתה צודק, שמעתי בשיעור

כך כבר ספר המידות. זה רחמי השם גדולים, שהצער שלך הוא בא בשליחות על ידי אוהבים ולא ידי שונאים. כי השונאים יודע לנו מה הם רוצים לעשות ממך, איתך בכלל. ואדם עוד הולך עם תלונה, למה האוהבים שלי עושים לי צער? הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. שדווקא על ידי אוהבים שלו, בא נשלח המרירות, זה רחמים עוד יותר גדולים. מה שנראה לאדם יותר קשה, למה דווקא הוא? אילא, הוא עושה לי את זה, עוד הייתי סובל את זה. אבל אדם שנמצא אותו כל הזמן, ריבונו של עולם, דווקא אותך שמו פה. הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. כי בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא לא יעשה לך יותר מדי. וגם שהוא עושה לך את הצער הזה, כואב לו גם כן. אפילו לא, הוא מרגיש גם כאב בתוך הצער שעושה לך. זה רחמים שבתוך הדין. אבל אדם נכנס לו בראש, שבעצם, סתם, מסובל סתם, אני סובל סתם, מה יצא מני? וגם, לא, בסדר, שמעתי את השיעור, הבנתי שצריכים, בשביל לבנות, בקדושה, אז אמור לשלום מר לי מר. אמור לשלום מר לי מר, אי אפשר לזכות לשלום, שלמות, רק על ידי מרירות. מה שאומר רבן תורה חזין, אי אפשר לזכות לשלמות, לזכות, לקרבת השם, לקרבת אלוקים, לשמחה באמת, בלי שאתה מעבירים אותך מרירויות בדרך. אי אפשר! בתוך האבלות על החורבן, בתוך הצער על החורבן, מונחת הבנייה שלך. שזה בעצם הזיכוך, וזה הקרבת אלוקים, וזה השלווה שאתה חותר אליה בעצם. אבל לי, לא נראה לי שאני באמת הולך במסלול הזה. הנוסחה מאוד יפה מה שהסברת בשיעור, אבל לא נראה לי שאני במסלול הזה בכלל. ככה בדבר מבלבל את הבן אדם, להטיש אותו, להטיש אותו כדי שלא יהיה לו חשק להמשיך הלאה בכלל. או בשעה שאי אפשר אחרת, אין דרך אחרת בכלל. זה הדבר הכי קשה, הנביא ירמיה ניבא את החורבן. הוא הוכיח את על כוחו, כי אפשר, הנביא לא יכול לקבוש את הנבואה שלו. והיה לו צער מזה, כי ידע למה, מה יקרה אם לא ישמעו לו. ואחרי כן הוא בעצמה יצטרך לגלות איתם ביחד. כן, גם שלא מחויב לגלות, רק הוא השתתף בצער האחים, כן, צער עם ישראל. הוא גלה איתם וראה את כל המרירות של הגלות. אני הגבר העוני, כן, מגילת איכה, זה ירמיה הנביא. אני הגבר העוני, ממשיך הלאה, צריך של המרירות. אותי נהג והיו לחושך, הסביעני במרורים. אבל מה? בתוך כל המרירות שלו, בתוך מרירות צעקתו, מיד מנחם את עצמו בעצמו. הוא אומר, כבר אמר, ועבד נית, אמר, עבד נצחי, זהו זה, אני כבר לא יכול לסבול את זה, זה צער. מיד מה אומר? זאת השיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, חדשים לבקרים. רש"י על המקום שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. לכן טוב ויכיל, דומת שעת השם. זאת אומרת, מיד, כן, הוא מציין את המרירות שלו, את הצער שלו, את הכאב שלו, מיד אומר, כן, אבל יש פה חסדים. יהיה פה חסדים ויש פה חסדים. מיד. מיד הוא לא נותן למרירות להשתלט עליו, מיד הוא עובר, מיד הוא עובר לחיזוק של... יש פה חסדי השם כל יום מחדש. לא נותן למרירות להשתלט עליו. נכון, ודאי מרירות, מר לו, מר לו מאוד לראות את המציאות הזאת. הוא ניבא אותה, והוא עכשיו חוזר, רואה אותה בחוש. זה הכאב הכי גדול. אם אדם אומר למישהו, נותן לו איזה עצה, אני כבר ראיתי צדיקים שנתנו עצה למישהו, הוא לא שמע, בכל אחרי זה הוא חזר לצדיק, ואמר לו, הרב, לא שמעתי כל כך תראה מה יצא. ריבונו של עולם, מה אתה בא לספר לי? מה עושים עכשיו? מה זה עושים? למה עשית? לא, אדם אומר למישהו עצה, הוא ראה בחוש, לפני עבר אותן מכשולים, אתה לא תשמע בקולי. מה הפירוש עצה? אתה גדול ממנו בשנים, כן, ואתה רואה שהוא פשוט עדיין צח הדרכה, ואתה מדריך אותו, אתה אומר, תראה, זה ברור לי, אני יודע לאן זה מוביל. אתה תלך לכיוון א', במקום לכיוון ב', תעשה את הפעולה הזאת, במקום פעולה הזאת, אני אומר לך מפורשות, אתה, זה נועד לכישלון, אתה מכשיל את עצמך בידיים. שומע אותך, ולפעמים אתה גם מקדיש שעות לתורח עוד הפעם, להסביר לו, ותורח, ותורח, והוא משתכנע, הוא משוכנע כליל. אחרי זה הוא חוזר אליך, צערי, לא שמעתי מקולך, ותראה מה יצא. זה כאב גדול מאוד. זה כאב נוראי, לא, כי מילא בשלמה אם לא היית אומר לו כלום, היית אומר, טוב, טיפוס כזה שלא שומע מילא, אבל כשקדשת שעות וכל כך נתת את הנשמה להסביר לו, הוא בסוף עשה בדיוק הפוך, ועכשיו הוא בא לך עם תוצאות גם כן של מה שהוא לא שמע. אז מה, אתה בא לייסר אותי עכשיו? ועכשיו הוא אומר, טוב, מה עושים עכשיו? טוב, עכשיו מה עושים? אתה מבין את הכאב של ירמיהו הנביא? שהוא כל כך הזהיר את הרמותיי, תקשיבו לי, תאמינו לי, אני אומר לכם, אני רואה מפורשות לאן זה מוליך, לאן זה מוביל. ועכשיו אחרי שלא שמעו לו, הוא צריך לסבול את כל הכאב הזה ואת כל הצער הזה, שהוא הולך איתם ביחד ורואה אותם כמה, באיזה צער נמצאים שמרחם, אבל מיד הוא מחזק נפשו, מיד עובר לחיזוק. אז אומר רבי נתן כאן בהמשך, אין כזה דבר שאדם יזכה לאיזושהי השגה, או לאיזושהי הבנה במה רצון, מה שם רוצה ממני, בלי שימרמרות בדרך, איזו דרגה בקדושה. רק מה, אנשים פשוט לא יודעים. אם הסטייפל פעם אמר על עצמו, הסטייפל אמר על עצמו פעם, אם הייתי מעיין בייסורים שהיו לי, לא הייתי יכול יום אחד ללמוד.

סטייפלר אמר על עצמו, אנשים פשוט לא יודעים, הם יודעים שהסטייפלר הקדוש, כן, גאון עולה, גאון בתורה, וכל הראשי ישיבות היו באים אליו, מחזרים לפתחו ולהזמין עם פשטים בעומק הגמרא, ורוח הקודש שם הייתה מהשופעת, כן? הסטייפלר. אבל איזה מסכת איסורים הוא עבר את זה, לא יודעים. מה עד כדי כך, שפעם ממש הלשון שלו הייתה, ואני אומר, במשתיים אולי ראיתי את זה, אני זוכר. הוא אמר, אם הייתי מעיין, הוא רצה לחזק מישהו במחל הלכתם כנראה, הוא אמר, אם הייתי מעיין באיסורים שעברו עליי, לא הייתי יכול יום אחד ללמוד תורה, מה שעבר עליו. אנשים פשוט לא יודעים, ופה רבנו באמת חשף את עצמו בנקודה הזאת, שאמר שגם עליו כל כך הרבה עבר וגילה, שזה אין כזה, אין כזה פטנט שעוקפים את הכל, מגיעים פתאום עם צדיקים, אין דבר כזה. אנשים פשוט לא יודעים, מה בסלי למשל, הבסלי, קודש הקודשים הבסלי, שמינה מילדותו בא בקדושה גדולה, מה אנחנו יודעים בבסלי? מי שקורא את הסיפור חיים שלו. מה יודעים? מה שעבר אצלם שם? אבל סתם נקודה פשוטה. הלך למקווה. איפה המקווה שלהם היה? המקווה שלהם היה מרתף עמוק שם, במעמקים שם, מעמקים רתיחה שם. שם איזה מעמקים שם, מרתף. ויורדים במדרגות בחושך, ואתה שם הולך לטבול באיזה מקום חשוך, מים קרים קור אז. אולי אמרים שאתה תגיד לי, איך המקווה? מוכר, מוכר, מה אתה מקווה? הוא הולך להיכנס שם באיזה מרתף עמוק בחושך, מים קרים, קור אז. היה פעם, היה סיפור שהיה שם ממש חמולות הרי, בחמולות, כן, אבן עם ריב גדול. וזרקו עצמם, אחד על השני, בקבוקים, כל הנער התמלא שם מזכוכיות. והוא רצה לטבול בנער. בני המת התחנו לפניו, שלא ילך לנער, כי הנער מלא זכוכיות. מה, איך הוא יטבול? הנער, הם השורש, זרקו מלא זכויות על הזמן בנער. ידעו שהוא יטבול, הוא יפצע, פצע, והתחנו לפניו שלא ילך. אבל בסלי לא יכול לוותר, לא יכול לוותר על מקווה. הוא הלך טבל בזכוכיות וחזר כולו זב דם. כולו זב דם חזר. אז אנחנו מבינים, אנחנו שומעים בסלי אחרי כן מה, מה נהיה ומה היה. מה הוא עבר, מה איזה חוויות הם עברו. אין כזה דבר, אין מושג כזה שמישהו זכה, כן, בלי שעבר עליו, תחנו אותו מתחנה יום אחרי יום. זאת אומרת שבעצם אי אפשר, זה לא עובד אחרת. כמו שרבי ענאי אמר על עצמו, פה רבי נתן מביא, כי הצדיקים תחילתם מסורים וסופם שלווה. זאת אומרת, ראשיתו מצער וחיתו יסגמר, נכון, אתה צודק. אתה צודק, בסופו של דבר הוא יזכה, אבל מה ראשיתו מצער? איך אמר רבי ענאי? לנו אין, רבי ענאי אמר על עצמו, פרקי אבות, אין לנו לא משלוות הרשעים ולא מסורי הצדיקים. אנחנו תקועים באמצע. זה רבי ענאי, תנא הקדוש אומר. אין לנו לא משלוות הרשעים, שהם קבלים את הכל פה, וגם לא מסורי הצדיקים. אנחנו תקועים. אבל מה הוא מציין לך פה באמת? שזה לא עובד אחרת. ולכן אומר רבי נתן כאן, שבעצם כל העניין של ה-21 יום, שזה מצד אחד, זה בעצם מרירות גדולה. 21 יום של אבלות על החורבן, 21 יום שבעצם זה, אתה חייב להוריד את הרמה בכל מיני דברים, כיוון שהימים האלה אסור את זה ואסור את זה, בעצם זה אבלות על החורבן. מצד שני, ה-21 יום האלו, בעצם זה הלוז, וזה הביצה שהתחילה, וזה הלוסי התחילת המתים, וזה הביצה שהיא נחמה גם כן. הכל תמול באותו, למה? כי בתוך כל העניין הזה שאתה מתמרמר על החורבן, שם נמצאת הבנייה שלך באמת. בתוך המרמור נמצאת הבנייה שלך. אבל יש גם צד שני. מה הצד שני? שבתוך השמחה, תזכור גם את המרמור הזה. כי זה דבר אחד. הם קשורים אחד בשני. בתוך המרמור יש את הבנייה והשמחה, ובתוך השמחה אתה חייב לקרוא את המרמור. מה המרמור? שבתוך השמחה מצווים אותך, שמחת חתן וקלה, חתן וקלה, יום כלולות, פסגה. אתה עכשיו הולך לשבור כוס. אתה שם אפר, אפר תחת פאר. אפר במקום פאר, במקום תפילין. מה יש? בתוך השמחה, להזכיר לך את החורבן. זאת אומרת, הם כרוכים אחד עם השני. הבנייה והחורבן כרוכים ביחד. לכן, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה. זאת אומרת, מה שאדם בעצם אכפת לו פה, פה הבנייה שלו. אומר רבי נתן, תקשיבו עכשיו איך רבי נתן מסביר מה קורה בהלכות ביצים. למה ביצה שהיא צד אחד חד, צד אחד קד, זה מראה סימן טהרה. ביצה ששני הצדדים שלה הם חדים, או שני הצדדים קד, זה סימן על טומאה. אומר רבי נתן, מה זה מראה דבר שהוא קד, עגול? מה זה עגול אמרנו? מה זה עגול מסמל? עגול מרמז על אבלות. אבלים אוכלים דברים עגולים, גלגל חוזר בעולם. אז אם שני הצדדים זה עגול, אם הביצה, שני הצדדים של העגולים, זאת אומרת, האדם הזה, לכל הכיוונים הוא רואה רק שחור, עגול, הכל אצלו אבלות, לכל הכיוונים הוא רואה שחור, אדם כזה ודאי, ודאי, זה סימן על תומה. אתה ודאי לא בדרך.
אם לא הרגלת את עצמך מלכתחילה כל הזמן לחפש למרות הכל חיוכים מלמעלה, למרות הכל, למרות הכל יש פה חיוך למעלה, נכון? לא תמיד קל למצוא את החיוך, אבל למרות הכל תמיד יש חיוך מלמעלה. יש מצבים שמת, כל המצב הוא חיוך אחד גדול. כן, נפלא כזה, נחמד, הכל שלב, ירגוע, איזה יופי. ים תיכוני כזה. ויש מצב, כל משבריך וגליך עליי עברו, איזה נקודת חן בכלל, יש פה חיוך בכלל. איזה מערבולות. ואף על פי כן, ולמרות הכל, בתוך כל המערבולת, בתוך כל הבלבול והמערבולת הזאת, עוד השאירו לו איזה דעת מסוימת. איך דוד המלך אומר, מזמור שיר ליום שבת, טוב להודות להשם. מה טוב להודות להשם? להגיד הבוקר חסדיך ואותך בלילות. אז שאלה פה נפלאה מאוד פשוטה. מה זה מזמור שיר ליום שבת? דוד המלך אומר לנו, מזמור שיר, טוב להודות להשם. על מה אתה הולך להודות? להגיד הבוקר חסדיך ואותך בלילות. הבוקר חסדים? בטח, בטח, בוקר חסדים. מה זה בוקר חסדים? זה זמן נפלא, הכל מפלא, איזה יופי. הכל זורם, חשבון בנק זורם, כל הבית כולם רגועים, חיוכים, איזה יופי, הכל נפלא. אתה עם הסטנדר, מתנדד, השמש זורחת, פרפרים רוקדים, הכל נפלא. פרחים יפים, הכל נפלא. צבעים, משהו פסטורלי. למה לא? שמחה רבה. לארג', הכל נפלא. בוא אחי, שב לי ידי, אתן לך גם כן משהו. בוא, הכל נפלא, הכל. חיוכים. להגיד הבוקר חסדיך, נשיר בלי הפסקה אפשר לשיר. אמונתך בלילות, איזה אמונה, עשה לי טובה. לילה, בלבול. רוצה להעיף את המצב הזה מעליי, להעיף אותו כמה שיותר מהר. על כל פנים, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, מה זה אמונתך בלילות? מה אתה הולך, מה זה אמונתך בלילות? אומר דוד המלך, תקשיבו, להגיד בבוקר חסדיך, ודאי, אני הולך להודות על החסדים, ובלילה, ואמונתך בלילות, אני הולך להודות על הלילה, שגם בלילה השארת לי אמונה. זה חסד עצום. בתוך הבלבול השארת לי אמונה. זה היה שדוד המלך מגיע לנו. אדם חושב חיוך בתוך הבלבול, זה רק שמישהו יטיב איתו, יאיר לו פנים, זה ודאי חיוך. לא, לא. גם שאתה נשארת עם אמונה בתוך הבלבול, אלו רחמים עצומים מהשמיים. תאריך את זה. תאריך את זה שבתוך הבלבול השאירו לך רחמים. נתנו לך רחמים, מה זה רחמים? שאתה עדיין עם אמונה. מה אמונה? צריך לראה איזה אמונה. איזה אמונה? לאן? שאני יודע, יש פה יד מכוונת למרות הכל. זה לא נעים, זה מר, אבל אני יודע שיש פה יד. יש פה איתי, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אלה הם רחמים עצומים. אומר רבי נתן, שני הצדדים, זה קד, שני הצדדים עגולים, שזה מראה על סימן של צער, האדם הזה בכל הכיוון שלו רק צער, זה סימן של ייאוש טוטלי. האדם הזה ודאי לא הולך בדרך הנכונה. זה ודאי לא סימן של טהרה. כי איך הוא הגיע לייאוש טוטלי? זה לא נולד ביום אחד. ייאוש טוטלי, רבותיי, לא נולד ביום אחד. זה יום אחרי יום הוא התרגל שיש לו מרמור על הקדוש ברוך הוא, התמרמרות. זה יצטבר. זה יצטבר, זה לא ביום אחד נולד כל העניין הזה. ובסופו של דבר, הוא מגיע למסקנה, אותי כבר לא רוצים, הבנתי, לא רוצים אותי. אין שום כיוון. שום נחת אין לי בחיים, שום נחת, מאף אחד לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני סתם מסכן, סתם פה איזה אוף מוזר, איזה ייצור נדחה, איזה אדם נאלח, עלובי החיים. לא יודע בשביל מה הוריד את הנשמה שלי לעולם הזה בכלל. אני יודע שזה טעות פה שם אותי בכל המרחב הזה. המרחב האווירי הזה עם רקטות וטילים. סתם ייצור, ללא תועלת, לא פיזית ולא רוחנית, אבם. אני חושב שאם אני אתאבד, אני אעזור לבריאה. יהיה להם יותר טוב לשכונה. ככה נכנס לו בראש, הם ישמור כזאת סברה. גם כזאת סברה שמעתי. שנראה לו שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים סביבו יותר טוב. הוא רק משרה אווירה שחורה. נכנס לו בראש, נכנס לו בדעתו כזאת סברה. שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים הרבה יותר טוב סביבו. מה אתה יכול לתרום לבריאה? להתאבד. כך נכנס לו בראש, סברה כזאת, ריבונו של עולם! מאיפה זה נולד? זה סימן של טומאה כבדה. הכל קד, מכל הצדדים קד. הוא לא התרגל לחפש חיוכים. מעודו הוא לא שמע את המושג הזה שנקרא חיוך. הוא רק התרגל לחפש הפוך דברים שחורים. גם שהיה לו טוב, הוא ראה שחור. כל שכן שבאמת גמר לו, אז ודאי זה כבר שחור. זה
תתן לו לצייר, אתה יודע מה הוא יצייר לך? לא כדאי לספר לך מה הוא יצייר. עננים שחורים קודרים מאוד, שחור משחור, עם יער עבות, מסובך מאוד, שאין מוצא. דרך ללא מוצא. מסובך, מכל מסובך, רק הוא לא יודע דבר אחד, מה שאמרנו פעם, שמתוך כל העננים הקודרים האלו, הכבדים השחורים, עוד מעט ירד כזה גשם שיפריח את כל השממה פה. את זה הוא לא יודע. נכון, העננים שחורים. אתה יודע, אבל מה הולכים להוליד העננים שחורים האלו? הולכים פה להפריח את השממה פה. הם בתוכם הם עוצרים המון המון טיפות גשם נפלאות. העננים השחורים הקודרים האלו. את זה הוא לא יודע, כי הוא לא יתרגל ככה לחשוב בכלל. אז הוא הגיע לאוש טוטלי. אומר המתן, זה ודאי סימן תומה. טוב, וזה הבנו. למה אם שני הצדדים חדים, זה גם סימן תומה? מה זה חד? חד זה מראה על שמחה. שמחה זה דבר יפה, אם ככה זה נפלא. מה זה סימן תומה? חד, לשון שמחה, למה? חד היא בלשון הרמית, זה שמחה. אבל חד מראה עוד על שמחה, כי כשאדם במוחין דגדלות, המוחין שלו חדים, בהירים, זקים, מוחין דגדלות, הכל נפלא, בהיר, מה שנקרא פוקוס, הכל מפוקס. נכון? אתה מכיר את זה. מה זה נקרא מוחין דקטנות? כל כזה מבולבל. אתה מסביר לו? תסביר עוד פעם, סליחה, לא הבנתי אותך. לא, אתה מקשיב לי? לא יודע, אני מקשיב, תסביר עוד פעם. לא הבנתי אותך בדיוק, תסביר עוד פעם. וזה אדם אמיתי. אדם לא אמיתי, יגיד, הבנתי אותך, הבנתי. לא נעים להסביר. הכל מבולבל. כל כזה כהה. לא, אין פוקוס. אז מה זה חד? בהיר, מוחין דגדלות, שמחה. אז נפלא, הכל נפלא. זה נפלא. זה שמחה. לא. יש מצבים שאסור לך לשמוח. ולשמחה זו מה היא עושה? יש מצב שדורשים לך, תתרבה להתאבל גם על החורבן. יש מצב שרוצים לך, עכשיו עצור. עכשיו עצור, זה הפקרות אם אתה עכשיו תשמח. יש מצב שרוצים לך עכשיו תשובה? יש מצב שרוצים לך עכשיו לצעוק לשם? לא, הוא רוצה לשמח. בכל מצב, אתה צודק, העיקר זה שמחה, אבל יש מצב שרוצים לך עצור רגע. עצור רגע הזה, אם אתה לא עוצר שם, זה הפקרות. זה ודאי דרך תומה. מה הפירוש? הפקרות! הפקרות! לשמחה זו מה היא עושה? אבל אם כן, לפי זה, אז שיש צד אחד חד וצד אחד קד, אז למה זה לא סימן טהרה מובהק? צריכים עדיין לברר. אם צד אחד קד וצד אחד חד, זה מראה על סימן טהרה. אבל זה לא ודאי. למה זה לא ודאי? למה זה לא ודאי? צד אחד קד וצד אחד חד. הוא יודע לשלב אותם. מצד אחד הוא יודע, צריכים לסמוח. מצד שני יודע, זה מה שצריכים להתמרמר. ועד רבה, ביחד נבנה פה. בתוך שמחת חתונה, שמים לו אפר. למה אפר על הראש, תחת פרי, אפר? בגלל שיש חורבן. אז הוא גם ישבור כוס, אחר לחורבן. בתוך השמחה. שמחת הכלולות. פסגת השמחה שלו, הוא שובר כוס, זכר לחורבן. בתוך השמחה, הוא צריך להיזכר בחורבן. זה השלמות. הבנייה היא באה עם רירות בדרך. אז הוא יודע לשלב אותם, אז זה נפלא. בתוך הבלבול, הוא מוצא שמחה. הוא מוצא שיש רחמי השם. אז הוא יודע לשלב אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה. יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל איתי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אומר רבי נתן, שגם הסיטרא אחרא יודעת הנוסחה הזאת. גם הסיטרא אחרא יודעת שיש צירוף של צד אחד חד וצד אחד קד. מה פירוש? אגב, מה אחרי זה שכולם אומרים מזל טוב, מזל טוב? מה מזל טוב? מה מזל טוב לכאורה? מה אתם עושים עושה? שואלים על זה, הייתי שואלים על זה. עכשיו זה מזכיר את החורבן, מה הוא מזכיר מזל טוב? שימו לב ללימוד זכות יפה. מה עכשיו עושה? זה שם כולם נראה, מזל טוב, מזל טוב. עכשיו חורבן הזכיר. לא. אם הזכרת את החורבן בתוך השמחה, מגיע לך מזל טוב. עכשיו זה סימן למזל טוב אמיתי. אתה בסימן טהרה. כי השואלים על זה, היית שואלים מפורשות, מה השאלה, פשוט, מה זה, שמחה זו, מה היא עושה? עכשיו הזכרנו חורבן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ריבון השואלה, מה הקשר? כן, אם הוא ידע את הצירוף הזה, מגיע לו עכשיו, עכשיו הוא הולך בדרך הנכונה, יש פה סימן טהרה, יש פה מזל טוב. זה נפלא לפי הליקוטי הלכות, זה נפלא מה שיוצא פה, התור הפרח. זה השלמות, הבנייה היא באה עם רירות בדרך, אז הוא יודע לשלב אותם, אז זה נפלא. ותוך הבלבול, הוא מוצא שמחה, הוא מוצא שיש רחמי השם, אז הוא יודע לשלב אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה. יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל איתי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אומר רבי נתן, שגם הסיטרא אחרא יודע את הנוסחה הזאת.
גם עשית רעך יודעת שיש צירוף של צד אחד חד וצד אחד קד. מה פירוש? אדם רוצה להיות עשיר גדול. טוב, להיות עשיר גדול זה דבר יפה. שאלה רק איך עושים את זה. אז יש פטנט פשוט לקנות לוטו ולחכות. אותו מספר 50 שנה. בכסף הזה הולך למושב זקנים. יש גם צד פטנט כזה. ויש פטנטים אחרים שהוא מחליט לגייס את גול בני המשפחה שלו. רבותיי, אנחנו צריכים להיות עשירים גדולים. אנחנו נזכן את זה, אל תדאגו. יש לי תוכנית. איך? אנחנו כולנו, אני קונה חנות לירקות. לא חנות סטנה, משהו קטן, משהו גדול, חנות ירקות. מצד אל צד, מקיר אל קיר. אנחנו נמכור שם 24 שעות ביממה ירקות. כולם התגייסו למאמץ המלחמתי, מצאת החמה, צאת הנשמה. אנחנו נמכור ירקות, כל אחד ידע לשקול כמה מלפפון ועגבניה שוקלים ביחד באמצע הלילה שאיר אותו באמצע השינה. מלפפון ועגבניה ביחד 150 גרם, עם סלסלה כזאת גודל נכנסים 50 עגבניות ו-20 בטטות. כל אחד ידע, כולם יהיו פה מומחים גדולים לירקות. אנחנו נעבוד יום ולילה! אנחנו נעבוד יום ולילה! אי אפשר להיות עשירים מלהשקיע. אנחנו נתמרמר! אל דאגה, יש תקווה טובה, נהיה עשירים גדולים. אנחנו נעבוד יום ולילה, נוכל לנסוע לחוץ לארץ. נוכל לנסוע לחוץ לארץ, כרטיסים, יהיה לנו כרטיסים, נוכל לנסוע. ובעוד כך וכך שנים, איזה 20 שנה כבר נהיה באיזה מעמד, נמשיך לעבוד קשה, אבל אנחנו נהיה במעמד חברתי גבוה, יהיה לנו כמה מכוניות, יהיה לנו איזה קוטג' יפה, אנחנו נהיה, נשיג משהו יפה, אבל נשקיע יום ולילה. יום ולילה נתמרמר, אבל יהיה לנו טוב. איזה טוב יהיה לנו. יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לך. אתה הולך לשקוע בבוץ כבד. יום ולילה ירקות, עגבניות ומלפונים. ברוך השם, זה, הוא מתפרנס בכבוד מצד אחד. אבל למה אתה הולך להיות משוגע? למה אתה הולך להשתגע? כי הוא רוצה להיות עשיר. הוא רוצה להיות עשיר. הוא גם למד את הנוסחה. שבשביל, בשביל שאתה תזכה למשהו יפה, לתקווה יפה, אתה צריך להתמרמר. הוא גם שמע את השיעור הזה. הוא גם השתתף בשיעור, והוא שמע שאי אפשר לזכות לדרגות בלי התמרמרות. אמר, דרגות, אני רוצה לדרגה של עשירים. לקח את הנוסחה ויצא החוצה מיד. לאן הוא הלך? לארגן את כל מיני המשפחה. אנחנו הולכים להקים עכשיו פרויקט מיוחד, פרויקט משפחתי. הולכים להיות עשירים גדולים. למה הוא השתמש בנוסחה? לסתרה אח הגדולה. להעביר את ה-70 שנה שלו בתור משוגע מצוי. אז מה פירוש? פירוש דבר שהנוסחה בתוקף. אבל למה השתמשת בה? לסית רעך. שום תכלית. אתה תעביר את החיים האלה. שום... מה תביא איתך למעלה? אין שום תכלית פה. כלום! אותה נוסחה? סית רעך. לכן גם כשאדם צד אחד קד וקד צד אחד חד, הוא תפס את הנוסחה, צריך ברור למה הוא משתמש בזה. אם הוא משתמש בזה, לזכות, לעבוד השם יתברך, ולהתחזק בתוך כל הבלבולים שלו, כי הרי הבעל דבר... הבעל דבר, יש לו תפקיד. רבי נחמן קודם מכתבים לבן שלו, אומר, תראה, כותב לבן שלו, ששום דבר בעולם לא יבלבל אותך. כך הוא כותב לו שם. שום דבר בעולם לא יבלבל אותך. מה זה שום דבר בעולם לא יבלבל אותך? מה פירוש שום דבר לא יבלבל אותך? אל תיפול בדעתך חס שלא משום דבר שבעולם. מה פירוש? אומר לו רבי נחמן, כותב לבן שלו, רבי יצחק, תדע לך, הבעל דבר יתקיף אותך להחליש דעתך בכל, כל דרגה מחדש, כל פעם מחדש. יש לו תוכנה מיוחדת איך להחליש דעתך. הוא משקיע על זה כל מיני נוסחאות עם תוכנות מיוחדות שלפצח אותם צריך פה מישהו מיוחד מומחה לתוכנות. איפה הוא ילביש את הנוסחה שלו איך להחליש דעתך? קודם כל אומר, הדרך שלך לא נכונה, מה שאמרנו בהתחלה, אבל זה לא נגמר פה. הוא אומר, בכלל, למה התחלת עם כל הסיפור הזה שאתה נמצא בו בכלל? תראה איפה הסתבכת. אתה אומר לו, שמע, אבל... אתה מודיע, אומר לו בדבר, מודיע, אתה אומר, אתה מסביר, תראה, אבל אני כבר נמצא בתוך זה, מה אתה רוצה? כן, אבל למה התחלת עם זה? אבל אני כבר בתוך זה, אין אחורה. כן, אבל טעית. בכל מה שתענה לו, כן, אבל תעשית שטויות. מה המטרה שלו? להפיל אדם חלשות דעת. שיטתית! כולם יודעים את הלשון הנפלאה הזאת, כן? כולם מכיר את הביטוי הזה. לא בוכים על חלב שנשפח. מה זה נקרא חלב שנשפח? כולם יודעים, אחרי מה שכבר קורה משהו, לא בוכים חלב שנשפח. לא בוכים על חלב שנשפח.
איזה ביטוי יפה. לא בוכים על חלב שנשפח. למה? כי הוא כבר נשפח. אז למה לא בוכים עליו? הוא נשפח! מה באמת הכוונה פה? למה לא בוכים בחלב שנשפח? מה מתכוונים פה בביטוי הנפלא הזה? לא בוכים על חלב שנשפח. אדם שנמצא לזה מצב כזה, נקרא לזה מצב כזה של בלבול, יש מצב נתון כרגע. הייתה פה איזה טעות. הייתה... בדרך כלל, איך אדם עושה טעויות בדרך כלל? מסליחים, נפעל איזה מוכין דקטנות, היה איזה סך הדעת, כן, כל העבודות נגרמות לידי סך הדעת, עשה טעות, נפעל, עשה שטות. אז עכשיו, עכשיו מתחיל הבלבול. איך עשיתי את זה? איך אני עשיתי את זה? ריבונו של עולם, איך אני עשיתי את זה? איך יצא ממני כזה דבר? איך נקלטתי למצב הזה? אין בוכי חלב שנשפך הכוונה, עד שאתה עוסק, עד שאתה משקיע אנרגיות, עד שאתה משקיע כוחות, להתעסק בהלקאה עצמית. עד שמשקיע כוחות, למה אני כזה? למה עשי, איך עשיתי את זה? מה, למה זה עוד פעם, עוד פעם? ולמה, ולמה, ומתיש את עצמך? עד שאתה עוסק בזה, תעסוק בניקוי חלב. עד שאתה עוסק, למה זה נשפח? תעסוק, תנקה את החלב בינתיים. תנקה מה שאתה יכול לנקות. תמשיך לפחות שהמקום יהיה נקי, שיוכל להמשיך הלאה. תציל מה שאתה יכול להציל לפחות. רגע, איך זה קרה לי, מה קרה לי, איך עשיתי את זה? עכשיו עזוב איך זה קרה, אחרי כן תעשה חשבון נפש, קודם כל נקה, קודם כל נמשיך הלאה, קודם כל מה אתה יכול להציל? תשקיע עכשיו אנרגיות בבנייה עכשיו, תשקיע בנרות הלאה, נקות המקום ונמשיך הלאה, עזוב מה, מה קרה, אחרי כן נעשה חשבון נפש ונברר, באמת לא נחזור על זה עוד פעם, קודם כל מה קרה כאן, מה קרה? לא בוכים על חלב שנשפך. זאת אומרת, עזוב כעת את זה, תעזוב, עכשיו אתה צריך אנרגיות להמשיך הלאה. וכפה הבא דבר גונב אותנו. ככה הוא מתיש אותנו. יש לו כל מיני דרכים. כל מיני דרכים, רבותיי. כל מיני פטנטים איך להתיש את האדם. עכשיו, אמרת, אני כאן צריך לתרוח כאן ולהסביר לנו. שאי אפשר שיבנה דבר שבקדושה בלי שימרמרו אותך. תבין את זה. אין דרך אחרת. אנחנו ודאי צריכים למזער את הנזקים. אין עניין לצבור נזקים להגיד, אני בדרך הקדושה. אבל תבין, צריכים להבין, שאין פטנט לעקוף את זה. יש פטנט למזער נזקים, להמתיק דינים, להמשיך יותר דעת, להבין מה רוצים ממני בעצם, מה השם עוד מה רוצה ממני, מה אני כן יכול לעשות. אבל אין כזה דבר שזה, תשב פה על זרי דפנה, והנה יש תבח שמו, שלב אחרי שלב, וקדושת הברית, וקרבת אלוקים, וזך וטהור, והנה אני זוכה, ואני דבוק. דבוק. דבוק. יש לי את זה בקלסטיק בחנות, יהיה דבוק. וככה זה הולך, אתה חושב, אוקוס פוקוס פה. עד הדבקות הזאת, הדבקות הזאת שאתם נאמרים עליה, זה זיכוך. זה זיכוך שלב אחרי שלב, אנחנו נראה מה, מה, מה, מה תמון פה. מה זה נקרא זיכוך הזה? מה זיכוך הזה? לפני כן אולי נסביר כאן עוד נקודה מאוד יפה שראיתי בשם רב חיים וולוז'ין. הגמרא מספרת, סבא דבי יתונה היו חכמים גדולים, רבי יהושע בן חנניה היה לו פולמוסים עם סבא דבי יתונה, עם החכמים של אתונה. החכמים אתונה היו חכמים גדולים, הם חשבו שרבי יהושע בן חנניה זה עוד אחד מהחכמים שלהם, הם לא מבין מה זה תנא קדוש. אז הם שאלו אותו פעם שאלה, מילכה קיסריה, המלח כשהוא מסריח, במה מולכים אותו? המלח הרי נועד, כאשר מולכים את הבשר, אז הוא שואב מנו את כל הציר, וככה הבשר לא מסריח. אבל מה קורה אם המלח בעצמו מסריח? המלח שיסריח. הם שאלו אותו, מילכה קיסריה, המלח שהוא מסריח, במאי מלחלה, מה מולכים אותו? מהמלח מסריח, מה מולכים אותו? מה שנקרא שחמט, מה אתה עושה עכשיו? במה מולכים את המלח שיסריח? אז הוא אמר להם, בסילטה דחודנייטה, סילטה דקודנייטה, פוש דבר, שיליית פרדה. דרך אגב, פרדה לא יכולה להוליד. אז אמר להם, בשיליה של הפרדה. אז אמרו לו, אבל הפרדה לא יכולה להוליד. ומה, וכי, ומי איקה סילטה דקודנייטה, וכי יש לקודנייטה, לפרדה יש לה שיליה, הרי לא יכולה להוליד, אז מאיפה יהיה לה שיליה בכלל? אז הוא אמר להם, והמלח יכול להסריח, וכי מלח קיסריה, המלח יכול להסריח. מסע מתן מאוד מעניין, נוסח מאוד מעניין. מענו לו, מה ישיב להם? אז בא רב חיים וולוז'ין מסביר כאן דבר מאוד מעניין. הם אמרו לו, כשהמלח מסריח, במה מולכים אותו? מה זה מלח? מלח מרמז על ברית מלח עולם. ברית שנחרטה ממנה לקדוש ברוך הוא, נקראת ברית מלח עולם.
נחרטה בין הקדוש ברוך הוא ברית, נקרא ברית מלך עולם, ברית נצחית, שרמוזה במלך. אז אמרו, תראה, שהמלך מסריח, במה מולכים אותו? אמרו, תראה, הגלות נגרמה בגלל חטאים. היו חטאים, עם ישראל גלה. וכיוון שיש גלות, אז עכשיו יש על החטאים, כי המצב מבולבל, אדם מבולבל, לא יושב על מקומו, אז הוא מבולבל. אז מילא, עמה גלה עמי בלי דעת, שנן מואב בגולה לא הלך, גלה עמי בלי דעת, אז שיש בלבול הדעת, אז יש מצב של שטויות, אדם עושה שטויות. אז כל המצב של גלות, זה אחד הלימודי הזכות הכי גדול על עם ישראל, הלימוד הזכות הכי גדול, אנחנו בגלות אחרי הכל, אז מה הפלא שכך אנחנו נראים? אז הם אמרו לו, תראה, הגלות נגרמה בגלל חטאים. מילא החטאים האלה גרמו על הגלות, כן, זכות לישועה. במילא על החטאים, ואף לא נצא מזה. אז המלך שהוא מסריח, אז מה התיקון שלו? ומה תמלח אותו? מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, ניקח שליה מהשליה של הפרדה. אמרו לו, אבל זה לא מוליד. זה פרדה, אלא שליה. אז אמר להם, והמלך ימסריח, וכי המלך מסריח, מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, נלך לשליה של הפרדה. מה הפירוש? אם אתם רואים פה צרות, פוש דבר, יש פה הכרה שמולידה. אמנם היא הכרה, אבל היא מולידה, יש פה חבלי לידה. אז היא צריכה פה להוליד. יש פה צער של לידה, זה לא סתם צער. אין פה סתם צער. אצל עם ישראל זה לא סתם צער. אם יש פה צער, והולכים בדרך השם למרות העליות והירידות, אז כל הצער הזה נועד להוליד פה משהו. הוא הולך להוליד פה ישועה. אז אמר להם, הצער הזה הוא מוליד, יש פה חבלי לידה. מה אתם תגידו לי? שאחרי הכל היא הכרה? אז אני אגיד לכם שהברית מלך לעולם לא מסריחה. המלך לעולם לא יסריח. ממה נפשך? אם אתם טוענים לי שהמלך יסריח, במה למלוח אותו? למלוח אותו עם הפרדה של, עם השילה של הפרדה. מה שאתם רואים פה, שהגלות מתמשכת ותביא חטאים, חטאים יביאו גלות, וזה לעולם לא ייגמר, זה ייגמר. עם מה זה ייגמר? יש פה לפרדה הזאת שיליה, למה? כי אם יש פה חבלי לידה, אז היא בעצם לא הכרה. מה אתם טוענים שהיא הכרה? אתם טוענים שזה לא מוליד. אחרי הכל זה לא מוליד. אז מה אתם טוענים שטויות? המלך גם לא מסריח לעולם. גם הברית מלך עם הקדוש ברוך הוא לעולם, לעולם לא תסריח. היא לא יכולה להתקלקל הברית הזאת. לעולם זה לא יתקלקל. ולכן על כורכך, כל המצב הזה רק מוליד ישועה. למרות שזה נראה כמו שנראה. למרות שזה נראה פה. שזה הולך ונסגר. הגלות מביאה חטאים, חטאים ויגלו, זה לא ייגמר לעולם. הברית לא תתקלקל לעולם. אבל

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. אז ענה נעימה והרבה

טוב, בעזרת השם, אנחנו רוצים להתחיל שיעור מהתורה הקדושה של רבנו רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם. אז היום אנחנו רוצים לעסוק בנושא מאוד חשוב שכולם אוהבים אותו, שזה כמובן השמחה. כמה רבנו מדבר על השמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כמה עצות, כמה סגולות הוא מלמד אותנו. אבל היום אני רוצה לעסוק בנקודה חשובה ביותר שנמצאת בסיפורי מעשיות דווקא. בתחילת המעשה מהשבע בטלרס רבנו מספר לנו איך היו שמחים, ופה הוא מלמד אותנו בעצם מה זה שמחת חיים אמיתית, מה זה שמחה פנימית, איך האדם יכול לשמוח בכל המצבים. אז בעזרת השם, קודם כל אני רוצה להבהיר שיש כמה מיני שמחה. אומר שלמה המלך בספר קהלת, מצד אחד הוא אומר, ראיתי את כל אשר נעשה תחת השמש והכל הבל הבלים, ולשמחה זאת מה היא עושה? כלומר, מה היתרון לו לאדם בכל עמלו שיעשה תחת השמש? במה הוא שמח? מה יש לו לשמוח? ומצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי אין טוב לאדם לשמוח בכל מה שנתן לו השם, כי הכל מתת אלוקים היא. אז לכאורה אנחנו רואים פה סתירה. מצד אחד שלמה המלך אומר לנו, לשמחה זאת מה היא עושה? מה צריך אדם לשמוח? מה יש לו לשמוח בעולם הזה? הכל הבל הבלים. מצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי ראיתי שאין יותר טוב מאשר האדם ישמח בכל עמלו, בכל מה שהשם נתן לו. אז כמובן, אם יש פה סתירה, אז הסתירה היא מצידנו. אנחנו צריכים להבין את הדברים. כששלמה המלך מדבר על שתי סוגי שמחה שיש לאדם, יש שמחה חיצונית שהאדם שמח במה שיש לו בעולם הזה, כשנותנים לו משהו הוא שמח, כשמתגשם רצונו הוא שמח, אבל אם לא הולך לו כפי רצונו אז אין לו שמחה. השמחה כזאת היא שייכת גם לגויים, היא שייכת גם לבעלי חיים. תיתן לחתול את האוכל שלו, הוא ישמח. תיתן לכלב את מה שהוא רוצה, הוא ישמח. זה לא שמחה אמיתית של עם ישראל. כששלמה המלך אומר ושיבחתי אני את השמחה, הוא מתכוון לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחה שעליה מדבר רבנו ואומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אז בעזרת השם היום אני רוצה להתחיל וללמוד מהשבע בטלרס, ונראה איך רבנו מלמד אותנו שאפשר לזכות לשמחה אמיתית, שמחת חיים פנימית ואמיתית. טוב, אז רבנו פותח את המעשה משבע בטלרס בסיפור מופלא שכביכול לא שייך למעשה. והוא מספר לנו ככה, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה פעם אחד היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה איזה שמחה גדולה או משתה, הוא מזמין את כולם, והקום לפואר ושולחנות ארוכים וכל הדוכסים והשרים מגיעים, הוא מעביר את המלוכה לבן שלו, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. טוב, גם כל המדינה היו נהנים מזה שהמלך מוסר את המלוכה לבן שלו, אז כולם היו שמחים איתו, והיה שם כל מיני שמחה. טוב, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצבות שתרד מהמלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה, וגם כשיהיה לך עצבות אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך כי אינך ראוי למלוכה,
מאחר, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. טוב, סיפור יפה, אנחנו צריכים להבין מה רבנו רוצה להגיד לנו, איזה מסר הוא רוצה להעביר לנו. אבל קודם כל אני רוצה לשאול פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה דווקא בשעת השמחה המלך בא לבשר לבן שלו כזאת בשורה? בשורה עצובה, כולם שמחים, כולם שותים, כל הדוכסים, השרים. עכשיו המלך נזכר להגיד לבן שלו, תשמע, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. ועוד יותר, למה הוא מזהיר אותו תהיה בשמחה? אם הבן מלך יורד מהמלוכה, אז הוא צריך להיות בעצבות, למה הוא צריך להיות בשמחה? ועוד שאלה, הוא אומר לו, זה המבחן שלך, כי אם אתה תהיה בשמחה, אז אני אראה שאתה ראוי למלוכה. אז למה דווקא אם הבן אדם, אם הבן מלך יהיה בשמחה בשעה שהוא יורד מהמלוכה, אז הוא ראוי להיות למלוכה? תבדוק אותו שהוא מולך, שהוא בעלייה, שהכל הולך לו, אז תראה אם הוא ראוי למלוכה. למה דווקא כשהוא יורד מהמלוכה אתה בודק אותו וזה המבחן אם הוא בשמחה או לא בשמחה? מה זה? והשאלה הכי קשה שהתעוררה לי פה, שהמלך אומר שאם אתה תרד מהמלוכה ואתה ולא תהיה בשמחה, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. מה זה? הבן שלך יורד מהמלוכה, לא הצליח בתפקיד, איך אתה המלך ממשיך להיות בשמחה? לפחות תהיה קצת עצוב שהבן שלך לא הצליח במשימה. טוב, אז יש שאלות יפות וננסה לענות עליהם אחד אחת. וכל העניין של הסיפור הזה, אנחנו צריכים לזכור שרבנו בעצם רוצה למסור לנו פה מסר גדול, איך אנחנו נזכה להיות בשמחה אמיתית ושלמה, ואיך גם המלך, שזה ריבונו של עולם, ישמח בנו. טוב, אז כמובן המלך שמסופר פה בסיפור זה מלכו של עולם, והוא מצווה את כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא בן יחיד לשם יתברך, והוא אומר לנו, תשמע בני יחידי, אני רוצה להעביר לך את המלוכה בחיי. מה זה נקרא להעביר לנו את המלוכה? כל אחד קודם כל נועד להיות מלך על עצמו, למשול על הרצונות שלו, על התאוות שלו, על ההנהגות שלו, על המעשים שלו. כל אחד יש לו מלכות, וכמובן אם הוא יצליח במלכות הזאת, אז בסופו של דבר גם הקדוש ברוך הוא יעשה מכל אחד מאיתנו מלך על כל העולמות, כמו שרבנו אומר שכל איש ישראלי נועד שיהיה לו ממשלה על מלאכים. טוב, אז כל עוד אנחנו במלוכה והכל הולך לנו כסדר, אז זה פשוט שאנחנו נהיה בשמחה, פשוט שמתמלא הרצון שלנו, שאנחנו מצליחים, יש לנו כסף, יש לנו הצלחה, יש לנו

אז למעשה את מי הוא עובד? הוא עובד את עצמו, הוא רוצה שהכל יהיה בשבילו, הכל יהיה לו טוב, הכל יהיה לו מהיר. הוא לא עובד את המלך. אבל ברגע שהאדם יורד מן המלוכה וממשיך להיות בשמחה, אז פה הוא מראה את הנאמנות שלו, פה הוא מראה את האמונה שלו, פה הוא מוכיח שמה שחשוב לו זה עבודת השם. ואם השם עכשיו לא רוצה שאני אהיה במלוכה ואני אהיה במקום נמוך וירדתי מהמלוכה, אז אני שמח. הקדוש ברוך הוא איפשהו שם אותי, אני שמח, יש לי שם עבודה לעשות לו, הכל זה רצון השם, אני מאמין שהכל לטובה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה גם המלך, שאם הבן מלך אמר שהוא לא ירד מן המלוכה והוא לא יהיה בשמחה, למה הוא ממשיך להיות בשמחה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו שאנחנו נעבוד את עצמנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בו, שנפתח בו, שנאמין שכל מה שהוא עושה זה לטובה, גם אם הולך לנו, גם אם לא הולך לנו, גם אם אנחנו למעלה והיינו במלוכה וגם אם ירדנו למטה, אנחנו צריכים להאמין בהשם יתברך שהכל לטובה. ואם אנחנו מאמינים בו ובוטחים בו, אז אנחנו ממליכים את המלך ואז אנחנו גם ראויים למלוכה. אז זה מה שרבנו בא בעצם ללמד אותנו. השמחה האמיתית, אל תתלה אותה בדברים חיצוניים, איך הולך לך, מה יש לך, מה אין לך, הצלחת, לא הצלחת, מה אנשים חושבים עליך. השמחה האמיתית זה שמחה פנימית, שמחה בהשם יתברך, ישמח ישראל בעושיו. אני מאמין שהשם יתברך מנהל את העולם, אני מאמין שכל מה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בשבילי, אני שמח בכל מצב, גם למעלה, גם למטה, אני יודע שיש מי שמנהל את העסק. זה מה שמוטל עלינו, זה מה שרבנו אומר לנו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כי אם לא, איך רבנו מצווה אותנו לשמוח תמיד? עובר על הבן אדם מה שעובר, עליות, ירידות, פעם הוא למעלה, פעם הולך לו, פעם לא הולך לו. איך רבנו מצווה אותנו, תהיה בשמחה תמיד? אז זה הסוד שרבנו מגלה לנו פה בסיפור המעשה מהשיבה בטלרס. אם אתה תשמח גם בירידות, גם כשלא הולך לך, ותאמין שמה שהשם יתברך עושה איתך זה תמיד הכי טוב, אז אתה תזכה לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחת חיים. אז אתה תכיר את מי שאמר והיה העולם, אז תשמח בו, אז תראה את ההשגחה שלו בכל דבר, גם בעליות, גם בירידות. ובוודאי אם אתה תחזיק מעמד בירידה ובכל מה שעובר עליך, בוודאי שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, ותזכה באמת לשמוח שמחת חיים אמיתית ופנימית. אז יהי רצון שנזכה לשמחה, להכיר את השם יתברך, להתקרב אליו, לשמוח בכל דבר, ישתבח שמו, כל הברכות לכולם.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. ישנה תופעה בעוונות הרבים שהיא קורית לצערנו וצריך ליתן עליה את הדעת ולומר את ההלכה בעוז ותעצומות. יש פעמים מגיע לבית כנסת אדם שלא עליכם לא עלינו חי עם נוכריה, עם גויה, ויש התלבטות אם לצרף אותו למניין או לא, והאם להעלות אותו לתורה. שהרי בשולחן ערוך כותב, אדם שעשה עבירה, אפילו עבירה שיש במיטה, אם לא נידו אותו, הוא לא נפסל למניין. למדו את זה מהפסוק שכתוב על עכן, חטא ישראל, אבל פי שחטא ישראל הוא, אבל אחרי שנידו אותו, הוא מנודה. אם לא נידו אותו, הוא עדיין מצטרף למניין. אם כן, מה קורה עם אותו אדם? לכאורה היה מקום לומר, לא נידו אותו, הנכון שהוא עושה מעשה חמור, מה נעשה? הלכה למעשה, מבואר באחרונים, כל הכלל הזה שאם לא נידו שהוא מצטרף למניין, זה רק במקום שיכולים לנדות. אבל במקומות שאם ינדה, הממשלה לא מגבה את זה. יכולה עוד להזיק לאותו אחד שעשה לו נידוי. נמצא שמה שלא מנדים, בגלל המצב שאנחנו בגלות. לכן גם אם לא נידו, דינו כמנודה, ואסור לצרף אותו למניין ולהעלות אותו לתורה. ואפילו אם הוא אומר לנו ואנחנו יודעים שאותה גויה היא בתהליך גיור, עצם העובדה שהוא חי איתה גם אם בתהליך גיור, כל יום זה איסור חמור, דינו במיטה. ולכן, כמו שכתוב בראשונים, הרמב״ם כותב, אחד שחי כזה זה כמו שהוא נדבק בעבודה זרה. לכן אסור לצרף את אותם אנשים למניין בשום פנים ואופן. וגם לא להעלות אותו לתורה, ו... מי שהולך עם האמת, בסוף בסיעתא דשמיא, האמת משפיעה ואין מה לחשוש. כמובן לא צריך לדחות אנשים ולא לפגוע בהם, אבל זו ההלכה ואין מה לפחד משום אדם. תודה רבה וכל טוב.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה ותהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

אחרי שרבי יצחק ברייטר העלה את הרעיון שלו לקרב את ישראל מאיר הפחח בפני תושבי העיירה ועשו ממנו צחוק, הוא היה שקול ודעתו הנבונה בחישובים החיוביים והשליליים.

כלים שבדבר כבר הייתה החלטתו נחושה להיכנס בעובי הקורה והיא מה. ובכן, לא נתפעל מדבריהם כלל וכלל, והם לא ידעו כי רוח אחרת הייתה בו. עקב היותו חסיד רבנו, חסיד רבי נחמן מברסלב בכל ליבו ונפשו, וידע היטב מספרי מוהר"ן שאין שום ייאוש בעולם כלל. ונשמה יהודית אינה נידחת לגמרי, כי אפילו בשאול תחתיות ומתחתיו רחמנא ליצלן, גם שם נמצא השם יתברך לכל דורשיו. וחוש במחשבות לבל יידח ממנו נידח, נקודת האמונה הקדושה המושרשת בלב היהודי אינה נכבדת לעולם, רק צריכים רוח של תורה ויראה כדי לנשב ולנפח גחל את האמונה. כאן הדברים נפלאים הרבה המובאים בספריו הקדושים של רבי נחמן, המבואר בליקוטי מוהר"ן, דברי הירושלמי. אם יאמר לך אדם היכן אלוהיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי. היינו, אפילו במקום שהיא מלאה גילולים ועבודה זרה ושם הדור הקליפות, גם שם נמצא אלוהותו יתברך. ומשם אפשר לדבק את עצמו בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלמה. ובכן, בכוח חוזק אמונתו והרגשתו כי דברים עקרוניים הללו סובבים והולכים גם על אנשים מסוגו של ישראל מאיר הפחח, הוצת בקרבו של רבי יצחק ברייטר זיק של תקווה וביטחון כי יצליחהו השם במעשיו להציל נשמה נידחת ולהשיבה אל אביה שבשמיים. רק בדבר אחד התלבט קשות. איך ייווצר המגע הזה עם הפגישה הגורלית? על כן חיפש דרכים ואמצעים שונים למען יוכל להגשים מטרה זו. הנה, באחד הימים אחרי מאמצים מרובים, עלתה סוף כל סוף בידו של רבי יצחק ברייטר להשיג מטרתו הנכספת המיוחלת, לפגוש את ישראל מאיר הפחח, אשר תוך כדי עבודת הפחחות שלו נקלע פעם לבית יהודי לצורך תיקון. וכך נתוודה לרבי יצחק מקום ממצאו ונוצר המגע. וחטף שיחה עמו על הא ועל דא בעניינים שונים. בזהירות רבה שלא ירגיש כוונתו העיקרית המוסתרת מאחורי דבריו. עד שמעניין לעניין העביר ברוב תבונתו ושיקול דעתו גלגל שיחותיו על פסי עניינים רוחניים, ובעיקר רגזם על נושא האמונה והיהדות. ושם התלהב רבי יצחק באש דת האמונה הקדושה ובאוצר המאמרים המלהיבים של חסידות ברסלב, ובכוח דיבורו והשפעתו גילה לו דברים תמירים ונעלמים החבויים בנפש כל יהודי. וכן מעלת רוממות הנשמה אשר מכיסא הכבוד חוצבה, והיא עצם חלק אלוהי ממעל, אשר נאצלה כביכול מאיתו התברך המעציל כל הבירועים, כי חלק השם עמו ואין קץ לרוב טוב הצפון לנשמות ישראל לעתיד בעולם הבא, להתענג ולחזות בנועם השם וליהנות מזיו השכינה וכו' וכו'. בתוך לאט דבריו התחיל להוכיחו במקל נועם איך הרחיק לכת בכסילות שכרו ובאחירת מעשיו, איך השליך עצמו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא והגיע לדיוטה התחתונה עד כדי אובדן החיה וכריתת נפשו מחיים הנצחיים, וכן המשיך במתק שפתיו לשכנעו לעזוב דרכו הרע והמושחתת, וישליך כל חטותיו אחרי גבו לשכוח כל העבר, יפתח פרק חדש, משכנע אותו, תפתח פרק חדש בתולדות חייך אשר יש לך עוד לחיות פה על פני האדמה. לאט לאט התחילו דבריו הנוקבים ויורדים עד התהום לשבר את לב האבן של ישראל מאיר, עד שנתרכך לגמרי קשיות עורפו, ואז התחיל להתפקח משחרות חמדת אבלי העולם. נפקחו עיני שכלו להסתכל באמת ובכנות על כל הנעשה איתו, לאיזה תהום הוא יידרדר בהתנקרו לאחיו היהודים וניתוק נשמתו ממקור החיים, הפקרת חייו, כבוד אבותיו עבור בצעת האבותיו המדומיות. וכך החל להרגיש מועקת מצפון לבבו ומוסר כליותיו, עד שהתפרץ בבכי גדול והזיל דמעות על ימיו ושנותיו שעברו בחושך. רבי יצחק בראותו שדבריו חדרו לתוך מעמקי ליבו של ישראל מאיר ופעלו פעולתם הרצויה
להציט בקרבו הזיק וניצוץ יהודי ולחולל מהפכה גדולה בנבחי נפשו עד שתקפו רגשי חרטה עזים ואמיתיים על כל עברו המכוער. אז החל להראות לו פנים מהירות ומסבירות ברוח אבאית ורחימאית ולדבר על ליבו דברי חן ושכל וטוב. דברים המתיישבים על הלב בשבעה משיבי טעם. ממש הפיח בו רוח חיים חדשה, עודד אותו וחיזק אותו ואימץ אותו לעבור לגמרי על פסים אחרים ולהתחיל לנהל חיים חדשים כאילו היום נולד. וכאילו אין לו שום קשר כלל עם העבר. אדרבה, אם יזכה לשוב בתשובה מהאהבה, אזי כל החטאים הנוראים האלה שאתה כל כך דואג מהם, הם יתהפכו לך לזכויות ותעלה לדרגה גבוהה מאוד מאוד. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. הוא באופן כזה ישיג שלמותו ויקנה עולמו הנצחי. וכך הצליח רבי יצחק להחזירו למוטב ולהכניסו שוב לחיק היהדות. ונהפך לאיש אחר לגמרי, ליהודי כשר לאפלי, שומר תורה ומדקדק במצוות קלות כבחמורות. גידל זקן ופאות כמו כל האחים שלו היהודים ונעשה בעל תשובה גמור. כל העיירה התייחסה כלפיו בדרך ארץ, ובכינוי כבוד, רבי ישראל מאיר. בכל נימי נפשו ולבבו נתקשר לרבי יצחק, כי אוהב דבק מאח ולא שר מדבריו ימין ושמאל. וכן התקרב על ידו לחסידות ברסלב, בצמאון רב שתה דבריו הקדושים של רבי נחמן, אשר משם שאב עידוד ונוחם ומרגוע לנפשו השוקקה לתקן את העבר ולהתעלות בתשובה שלמה כראוי. וזכה יותר מ-10 פעמים לנסוע על ראש השנה לעיר אומן ברוסיה, מקום ציונו של רבנו הקדוש. ולא זו בלבד, אלא אף גם זכה וזיכה את הרבים בזה שלקח איתו בנסיעותיו לאומן עוד חסידים על חשבונו והוצאתו. שכר למטרה זו קרון מיוחד אשר מתפרסם אחר כך בשם הקרון הברסלבאי. ומה עם הבן שלו? חכו בפרק הבא.

0: ועכשיו, הרב בנימין חוטה, בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בישולי גויים. יש שני מיני מאכלים שהם צרתת בהם התייחסות, האם קיימים בהם דיני בישולי גויים. יש לנו מאכל שנקרא סטק טרטר, ויש לנו מאכל שנקרא קרפצ'ו. זה בשנים האחרונות הולך ויותר נכנס בעולם, בהמון מקומות, עם כשרות מעודרת. מה זה הדבר הזה? סטק טרטר זה כל מיני חתיכות בשר מחלקים משובחים, שעוברים תחינה, מטבלים את זה, אני מדבר איתכם הכל חי, ואז שופכים על זה ביצה חיה, זה המאכל. ויש שמתגנים אותו, רוצים לתגן, ואז זה נהיה כמו המבורגר, כמו. והשאלה היא, האם יש בזה באיסור בישולי גויים או לא? זה סטק טרטר. קרפצ'ו זה גם חלקים מסוימים בבשר, שעושים אותם סטק, דיינו, דק מאוד, מטבלים ואוכלים אותו כך. מה קורה אם הוא רוצה לתגן את זה, לבשל את זה, לצלוט את זה, שהכל, כל הרכיבים, כל המרכיבים, קשרות למהדרין, רק מה, יש גוי שעושה את הפעולה, אם יש בזה בישולי גויים או לא. לאחר ברור, ולא נוכל להאריך מדי בפינה הקצרה הזו, המאכלים האלו נקראים בגדר שלהם, על פי מה שבדקתי, מומחים, זה נקרא דבר שנאכל חי. דבר שנאכל חי, אף שגוי מבשל אותו, אין בו איסור בישולי גויים. כמובן שכל הרכיבים קשרים למהדרין, יש פה פיקוח יהודי. רק הבעיה שגוי מבשל, אין לי בזה בעיה. ואם תשאל אותי מה עם התבלינים, התבלינים, אף שהם לא נאכלים חיים, אבל כיוון שהם בטלים, אין להם חשיבות מול המאכל, אין בהם דין של בישול כשהוא תפל, אמנם הוא נותן טעם, אבל ביחס לתבשיל המאכל, הוא לא, אין לו חשיבות בפני עצמו, אין בו דיני בישול לגויים. תודה רבה וכל טוב.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, נבדלנו מן הטועים. אנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה של רבנו הקדוש. תודה השם שנזכה לדיבורים טובים, התקשרות לרבנו הקדוש, שיהיה לנו שפע קודש, שפע של תורה המשמחת. בחיי מאורן, סימן נון, רבי נתן מתאר לנו שרבנו הקדוש, כשהוא חזר מלמברג וכבר בא עליו החולי, אז הוא היה כל פעם יושב מחוץ לבית הכנסת, פעם בכותל בדרום, על חתיכת עץ, איזה ספסל כזה, לפעמים בעזרה, לפעמים רבנו הלך לטייל, כי רבנו היה צריך אוויר, ובכל מקומות שרבנו היה מסתובב, רבנו היה מגלה חידושים נפלאים. רבי נתן אומר שפעם אחת רבנו דיבר הרבה מהשמחה, והוא חיזק וזרז אותנו מאוד להיות בשמחה תמיד, ואמר רבנו שראו לנו לשמוח מאוד מה שניצלנו ברחמה ולהיות מתנגדים עליו. וזה הלשון של רבנו, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים, טועים לשון רבים, משני טועים, היינו מהטועים לגמרי מהתורה שהם עובדי כוכבים אפיקורסים, וגם ניצלנו מהטועים המתנגדים החולקים עליו שעבדו מה שעבדו בלי שיעור וערך ומספר. ואמר רבנו, הלו אתם מוודא הייתם מתנגדים גדולים, לולא חסדה ורחמה ומרובים, שניצלנו מפח יוקשים, מכת המתנגדים, אשר אם היינו שומעים להם חד ושלום, היה נאבד תקוותינו חלילה, וכו'. ענה ואמר כמטמיע, ואמר, עלה הייתם חולקים? רבנו אמר, שבחסד השם, אנחנו לא חולקים עליו, כי אור כזה גדול, הקליפה שמפחדת מהאור הזה, מעוררת מחלוקת על רבנו, מרחיקה מרבנו. אנחנו צריכים לשמוח באש, אנחנו לא חולקים עליו, ועוד יותר לשמוח שזכינו להאמין ברבנו, ללמוד את התורה שלו. זה ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, ויודענו מן התורים, החסד הגדול הזה. אני רואה השם שנזכה לשמחה ולקבל את האור הגדול הזה של רבנו הקדוש. התורה הקדושה אומרת, מפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, רש"י הקדוש אומר, יכול זה קיום המצוות, אלא שתהיו עמלים בתורה, ובהמשך, ואת מצוותיי תשמורו, שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. מה זה עמל התורה? אדם יכול להתעסק בפרנסה, במה שהוא צריך, כזה כרוח המציאות. עמל התורה זה אדם שהעיקר אצלו בחיים, השאיפה שלו, הרצון שלו, זה התורה הקדושה. אז גם שהוא מתעסק בעניינים שהוא חייב להתעסק בהם, אבל במוחו ודעתו השאיפה שלו זה לעסוק בתורה, ללמוד תורה, לשמור ולעשות, לקיים את התורה בפועל. זה עמל התורה. כשהוא מקיים את התורה הוא שמח, שאם הוא זוכה להיות משרת אצל המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, זוכה ללמוד את התורה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, את חוכמתו יתברך. זה עמל התורה. הספרה אומר, אם בחוקותיי תלכו, מלמד שהמקום מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לעמל התורה של היהודי. והפסוק אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להם, להירא אותי ולשמוע את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. מלמד שהמקום מתאווה שיהיו עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי. אני מתאווה שתהיו עמלים בתורה. התורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו, יכול בלבך, כשהוא אומר שמור, הרי שמירת לב אמורה, כבר ציוונו שישמר בלב, אז מה זה זכור שתהיה שונה בפיך? אז רואים מפה את העניין שהקדוש ברוך הוא מתהווה לעמל התורה, ללימוד התורה של יהודי שיוציא בפיו, כשאדם מוציא מהפה שלו, נכנס לאוזניים שלו, נכנס למוח שלו, יורד לו אל הלב ולדעת, בפרט כשהוא לומד בכל רם. גמרא מספרת על אשתו של רבי מאיר ברוריה, פעם אחת היא באה לבית המדרש, שמע תמיד חכם שלומד בשקט, אז הוריד את הנעל שלה וזרקה עליו. אמרה לו, מה אתה לומד בשקט? כתוב בתורה, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. שאת התורה צריך להוציא בפה. רבנו אמר ש
שצריך בתורה למד א', שצריך לעשות ניקוד לאותיות התורה, וזה שאתה מוציא את הדברים בפה, אתה גורם לדברים שיצאו מכוח אל הפועל, מחשבה, דיבור, מעשה, אתה חושב בתורה, אתה מדבר בתורה, אתה מקיים את התורה. זה עמל התורה, שאדם עמל בתורה בפיו, ושמח בתורה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה להיות עמלים בתורה, לשם השם, אמן כן יהי רצון.

עוד יוסף חי. מי מסר ליעקב את הבשורה הזאת שיוסף חי? הייתה שרח בת אשר, שהייתה כל הזמן רומזת ומבשרת ליעקב שיוסף חי. ושהמדרש מספר שהאחים הקדושים אמרו אחד לשני, מה נעשה בדבר הזה לפני אבינו? ונבוא פתאום ונגיד לו את הדבר שיוסף חי, הוא יבעל, הוא לא יבוא לשמוע לנו. אז הלכו עד קרוב לבית, וראו את שרח בת אשר שיצא לקראתם, והייתה נערה טובה מאוד, חכמה, יודעת לנגן בכינור. ואז אמרו לה, תחי את הכינור ותבואי לפני האבא. ואז היא באה לפני יעקב ונגנה, יוסף, דודי חי, אחי הוא משה בכל ארץ מצרים ולא מת, וככה בנגינה העבירה ליעקב שיוסף חי, וישמע יעקב את דבריה ויערב לו, וככה חזרה על זה כמה פעמים, ותבוא השמחה בלב יעקב, ואז יעקב בירך אותה, ואמר לה, ביתי הנמשול מוות בחד עולם, כי יחיית את רוחי, עם הברכה הזאת, היא חיה הרבה הרבה שנים, ובעבור שאמרה לי יעקב יוסף חי, אמר לי יעקב, זה הפה שבישרני על יוסף שהוא חי, לא איתם טעמה, ושכתוב שהיא לא טעמה טעמיתה, וכשהיא באה אליו, ראתה את יעקב, עומד לתפילה, מה עשתה? אמרה לי יעקב, מלשון תמה, יוסף במצרים, נולדו לו שני בנים, מנשה ואפרים, ככה ברמזים ובשירה, בישרה לו את הבשורה הזאת, והתולדות יצחק, רבי יצחק, רבי יצחק קארו, דודו של רבי יוסף קארו, בא לשולחן ערוך, הוא אומר, בברכת יעקב לבניו כתוב, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו, למה הוא בירך דווקא לאשר את הברכה הזאת? בגלל שאשר היה מוחרם, כי האחים, כשהם מכרו את יוסף, הם עשו חרם, שיתפו את הקדוש ברוך הוא איתם, חרם על מי שיגלה שיוסף חי, ובא הסרח, ואמרה לי יעקב יוסף חי, היא הפרה את החרם, לכן יעקב, הוא בירך את אשר, ברוך מבנים אשר, אותו סרח, אותו שבט אשר, שבישרה לו בשורה טובה, הוא בירך אותה שהחרם לא יחול עליהם, ויזכו לבנים, ולא אותי שזכתה לאריכות ימים, והייתה בזמן דוד המלך אפילו. ומי עוד זה שבישר ליעקב, ככה באופן רשמי שיוסף חי, זה היה נפתלי, שכתוב עליו נפתלי, איילה שטוחה, אמרו על נפתלי שהיה איש שלום, והוא בישר יעקב ביוסף, ואמר לו עוד יוסף חי. וכשראה יעקב לנפתלי שבא מרחוק, אמר, הנה, הנה נפתלי, בא טוב, מדבר שלום, הנותן אמרי שפר. הנה הוא בא, זה שרגיל לדבר טוב. חז"ל מספרים שאחרי יוסף כשהם הגיעו וסיפרו לאבא, ויפוק ליבו, נתן הרוויחי המטיבו של בדי זה, אפילו אומר דברים של אמת, אין מאמינים אותו. יעקב כבר לא האמין, מה זה בדי, כבר לא האמין לו. ואז הוא ראה את העגלות, העגלות שיוסף שלח ואמר להם, אם אבא יאמין לכם מוטב, אם לאו, תזכירו לו שבשעה שפירשתי ממך, היינו עוסקים עם פרשת הגלה ערופה. ואז שיעקב ראה את זה, אמר, רב, כוחו של יוסף בני, שכמה צרות הגיעו ועדיין עומד בצדקו. אז התחיל להאמין. בהתחלה יעקב התקשה להאמין, כמו שכתוב ביפוק ליבו. וכשבא נפתלי, יעקב כן רצה להאמין. למה? כי נפתלי הוא היה נותן עם רשפר. הדיבור שלו היה דיבור טוב. נפתלי זה לשון תפילה. כל הזמן היה מודה לקדוש ברוך הוא, מתפלל אליו, קשור אליו, נפתולי אלוהים נפתלתי. לכן, כשבא נפתלי ובישר ליעקב שיוסף חי, אז הוא כבר האמין. הנה הוא רואה ששרח בת אשר מבשרת לו, והנה השבטים מבשרים לו והוא רואה את העגלות, והנה מגיע נפתלי, אותו אחד שרגיל שהדיבור שלו תמיד טוב, אחד שרגיל לבשר רק טוב, והנה הוא בא ואומר לי את אותה בשורה טובה,

טובות, מסמכות הלב, מעריכות לאדם את היום שלו, כשבא בן אדם אתה מבשר לו בשורה טובה, עושה לו שמחה, הנה יש לו יום שמח, הוא לא רוצה שהיום הזה ייגמר, הוא לא רוצה איך לישון מרוב שמחה, היום שלו נהיה ארוך, הרחת את ימיו, גם אתה תזכה לאריכות ימים. ושלמה המלך אמר, בשורה טובה תדשן עצם, כשאתה מסבר למישהו בשורה טובה, מבשר למישהו בשורה טובה, זה משפיע על העצמות שלו, על הגוף, על הבריאות שלו. אכן אפילו אדם, חמנה ליצלן, מוכרח לבשר בשורה לא טובה. תנסה בכל מיני אופנים לא להוציא אותה מהפה, אלא תרמוז אותה בכל מיני רמיזות, אם אתה מוכרח, תרמוז אותה. שעודו אדם שצריך שגיע לה בשורה לא טובה, יבין את הבשורה. כי חזל קוראים למי שמבשר בשורה רעה, מוציא דיבה וכסיל. מה אתה קופץ לבשר בבשרים דברים לא טובים? ראית משהו בחדשות? תשמור אותו בלב שלך. מה יש לך לרוץ לספר אותו, להוציא את הרע מהפה? ומאידך מצד שני, אם מזדמן לך בשורה טובה, אל תסתפק בלשלוח הודעה על הבשורה הטובה, או לשלוח מישהו שיבשר את הבשורה הטובה. מעתה בעצמך להוציא אותה מהפה. תבשר אותה מהפה שלך, ככה תזכה שבחינת אליהו הנביא יתלבש בך. כמה חשוב שאדם ירגיל את עצמו כל הזמן להוציא בשורות טובות מהפה, לשמח את האחרים. מספיק עם ישראל עוברים וסובלים כל כך הרבה שנים גלות נוראה. אז יש לך בשורה טובה, תבשר אותה, תשמח את האחר. תאריך לו את היום, שיהיה לו יום טוב, יום שמח. ומובא בספר הנהגת צדיקים מרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, זכותו תגן עלינו, שככה הוא כותב, בכלל זה שיבקש על חברו שימלא המקום חסרונו, וירגיע את עצמו לבשר בשורות טובות בעין טובה, שזה ברגילות של האדם, בטבעי, שידעו, הנה זה שמגיע אלינו, הוא נותן אמרי שפר, הוא מבשר בשורות טובות, בשורות משמחות. רבנו אמר, טוב, הכל חפצים לשמוע, אנשים חפשים לשמוע דברים טובים שיסמכו את הלב. אז ככה תמיד צריך להרגיל את עצמו, לדבר טוב, בעזרת השם שנזכה, לשון טובה מבורכת, ותמיד ניתן אמרי שפר.

בחיי מאורן תקמ"ז, מספר לנו רבי נתן, בעת שהייתה פה השריפה בשבת ביום הכיפורים, היה רצונו של רבנו הקדוש שנקל מאוד בעניין הצלת ממונו, ולבלי להחמיר בזה כלל, להתנהג כפי ההלכה איכשהי ולא להחמיר. ואחרי יום כיפורים רבנו דיבר מזה ואמר שיש כמה שוטים שמקילים ומתירים הרבה מאוד בעניין של שריפה בשבת, ואמר רבנו שאין להחמיר בזה כלל. ואמר רבנו, אני יודע מכבר שיש אנשים שבשביל חומרה אחת מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם כמעט הכל. ועלו כמה מאדם תורח בשביל חפצה, ממונו, נוסע לדרכים, הוא הולך לעבודה מהבוקר עד הערב, של להשיג פרנסה, מבטל לעצמו הרבה מתורה ותפילה בעבודת השם, ובשביל חומרה אחת יאבד את הכל. ואמר, כשלוקח אצלו ממון, הוא מדגדג לגונזו יפה בתוך הבגד שלו, בתוך הבית יד, וכנגד הלב, היה להם פעם וסטים כאלו שמכניסים את הכסף בחזה, והיה בודק שהכיס לא קרוע, שלא יפעו לכסף. כל פעם שרבנו היה לך דרך, היה בודק בכיס שהענק נמצא, והממון הוא נפל לו. וכשהיה מגיע אצלו אדם שנאבד אצלו איזה סך של ממון בדרך, והיו באים להתלונן לפני רבנו, איך קרה לי דבר כזה. רבנו היה מבזה אותו, הוא מוכיח אותו מאוד, אז שלא נזדרז בשמירתו יפה. ובשיחות הר"ן רפ"א אומר רבי נתן שרבנו היה מזהיר מאוד שאדם ישמור את ממונו, שמירה גדולה ומעולה מאוד, והיה מתלוצץ ומקפיד. אלו האנשים המתעצלים שנקראים ביידיש למלזניקים, כי זמני בעיתים הרבה הוא ביטל מתורה ותפילה ויגע ביגיעות גדולות בשביל להרוויח הממון כדי לפרנס ביתו, ואחר כך כשהגיע הממון הוא נעשה למלזניק ולא משגיח עליו כלל.

כי ממון כשר של איש הישראלי, אומר הבנו שצריך שמירה כמו העין שבראש, כמו העיניים. לכן כשהיה מגיע מישהו שהיה מאבד ממון, רבנו היה מוכיח אותו ובזה אותו על זה, על שהוא לא נזהר בשמירה של הממון יפה. לפי זה אפשר להבין, יעקב אבינו בדרכו לארץ ישראל, שעבר את הנחל במעבר יבוק, שכח פחים קטנים וחזר עליהם בשביל לקחת את הפחים הקטנים. כי ממון כשר של איש הישראלי צריך שמירה מאוד מאוד וחשוב מאוד מאוד.

ובעזרת השם יתברך, התקשרות לראש בני ישראל, רבנו הקדוש, ונחמן בן פגה, שבעזרת השם נזכה, דיבורים טובים שאור התורה יאיר בנו. רבנו הקדוש אומר, ביקוטי מורן, תורה י"ב, למה בתורה יש שתי בחינות, זכה שם חיים, לא זכה שם המוות, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם, ויש פושעים שמוצאים מדברי התורה משמעות לא טובה ומקנטרים את הצדיק. אז אומר רבנו, בגלל שהצדיק שחידש את התורה הוא מוכרח ליפול לאיזו שגיאה, דקה כחוט השערה. כי כתוב, אורך ימים בימינה ומשמאלה עושר וכבוד. אז הצדיק מוכרח ליפול איזו שגיאה דקה לשמאלה בשביל להמשיך שפע, גשמים, פרנסה. לכן יש בתורה של הצדיק, מבחינת צדיקים ילכו בם, פושעים, יקשלו בם, יש בה משמעות טוב, משמעות הפוכה. שזה מגיע ממה שהצדיק מוכרח ליפול לשגיאה דקה. ולכן הלומדים שאינם הגונים, הם רואים בתורה של הצדיק דווקא את ההפך, דווקא את הדבר הלא טוב. מבחינת פושעים, יקשלו בם, כי כל התורה שלהם היא רק להתייער ולקנטר. לכן הם חולקים על הצדיקים. אומר רבי נתן, מלכותי הלכות, התורה הקדושה אומרת, אם מחוקותיי תלכו, אומר רש"י הקדוש, שתהיו עמלים בתורה, כי עיקר העמל והיגיעה שצריכים לעמול ויתייגע הרבה בתורה, הוא בשביל מה לברר עסק התורה שהלימוד יהיה לשמה, לעשות נחת רוח ליוצרו יתברך, ולא יהיה הלימוד כמו הפושעים, יקשלו בם, בשביל להתייער ולקנטר רב שלום, ולא יעשה התרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בה. ועיקר ההגיעה והעמל בשעת הלימוד הוא רק בתורה שבעל פה. כי בתורה שבעל פה הזאת אמרנו שהתנא שחידש, או הצדיק, בהכרח שיש שם איזה בחינת שמאלה בתורה הזאת להמשיך פרנסה. לכן שם צריך להתייגע דווקא בתורה של בעל פה. מי שרוצה לזכות לכתרה של תורה, לזכות לחיי עולם, לדבק בקונו, שזה תכלית עסק התורה הקדושה, צריך להתייגע בתורה שבעל פה דווקא, ולהכניע שם את השמאלה, את המחשבות של גסות, פניות, עמומיות, שלא ילמד בשביל להתקרות רבי, או בשביל שיהיה רב איזה קהילה או מורה הוראה, או להיות מפורסם ולומר תורה בסעודה שלישית, ולהניג העולם, ולהרבות כבודו כנהוג עכשיו, וכיוצא באלה הפניות והשטותים הרבים הבלבולים שיש הלומדים, משעת עוסקם בתורה שבעל פה. כל המחשבות האלו של הלא לשמע זה בא מהשגיאה הדקה שהייתה לצדיק בשעת התגלות תורתו, שהם מוכרח ליפול לשם בשביל להמשיך פרנסה לעולם. לכן צריכים יגיעה גדולה, שאדם עשה תשובה על מעשיו הרעים, להתאמץ בכל עוז להכניע את המחשבות רעות האלו, לבקש מהשם שיזכה שהלימוד שלו יהיה לשכינה, שכל עסק התורה שלנו יהיה בשביל הקדוש ברוך הוא שציוונו לעסוק בתורה ולעשות נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו. שם צריך להיות עיקר העמל והיגיעה שלנו, שהתורה שלנו תהיה תורה אמיתית, תורה למען השם יתברך. ושם בתורה שבעל פה עיקר ההיגיעה, עיקר העמל, שמה שרואים את תלמידי חכמים לומדים לברר את הסוגיה, את ההלכה, לעסוק השמעת את אליבא דהלכתא, להביא את הלימוד להלכה. דווקא שם, כי שם יש את שגיאה דקה את המקום שאפשר אחר שום ליפול בבירור ההלכה, חומרות יתרות וקושיות שלא המקום שמביאים לדין לא אמיתי. לכן צריך גם לעמול שהתורה תהיה לשמע בלי שום פניות רעות, ואז הוא זוכר שההלכה שלו, ההלכה שלו אמיתית, כי כשעוסק לשמע משל השם יתברך עזי והשם עמו, אזי ההלכה כמותו, הוא זוכר שהתורה שלו, תורה נקייה, המדמה שלו נקי וההלכה שלו נקייה. כי כל הקושיות והחומרות נמשכים מחמת שבכל דור ודור בגלות המראה הזאת, הסתרחה מתגבר ביותר, מכניס פניות וגסות יותר בלב, ולכן אין הלכה ומשנה בורה בשום מקום. כי בהתחלה, בדורות הראשונים, לא היה שום מחלוקת. היה רק תשגיאה הדקה הזאת שהתן היה צריך לפעול אליה. בזה היה הבירור. ומשרבו, תלמידי שמי והילל שלו שימשו את רבן כל צורכן, עד איזה נתרבו המחלוקת בישראל, וכל פעם נתרבה המחלוקת ביותר,
ונתמעטו הלבבות, עד שבאים, לפעמים באים לשגיאה יותר, עד שבכל פעם מתרבה המחלוקת על ידי זה. ובהתחלה, שעדיין לא התאחזה הסדרה אחר כל כך, בשגיאה הזאת, פפיקן היו עוסקים בתורה בקדושה גדולה, ובגלל השגיאה הזאת, הייתה מחלוקת בתורה עצמה, מחלוקת שבקדושה, מחלוקת לשם שמיים, אבל עכשיו אמנותינו הרבים, התאחזו מאוד עד שנעשה מחלוקת גמור בין הצדיקים, וקטגוריה בין תלמידי חכמים וצדיקים אשר לא הייתה כזאת. וכל זה נמשך מהשגיאה הדקה הזאת שהתמעטו הדורות, הסדרה אחרה התלבשה, עד שבאו לידי לימוד תורה שלא נשמע לגמרי, להתייער ולקנטר. ועדי זה נתרבה המחלוקת מאוד, כי חז"ל אומרים שמחלוקת שהיא לשם שמיים, רואים, מתווכחים בהלכה, אלו שלומדים תורה לשמה, בסופו של דבר הם נעשים אוהבים זה לזה. המחלוקת היא לא אישית כלפי השני, מחלוקת בלימוד התורה, מחלוקת שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה שני קצוות ששניהם באים מהקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר זה בא מהאהבה, בא מאחד, מהקדוש ברוך הוא. כי העיקר הוא הלימוד תורה לשמה, שם הקדוש ברוך הוא, ובקלות, בקלות, אדם יכול ליפול, ללימוד תורה שלא לשמה, בשביל להתייער ולקנטר. ושרבנו אומר שיש יצרה לתלמידי חכמים לחדש הלכות, לחדש דברים, להמציא דברים. מאיפה זה בא לכאורה? אולי אפשר לומר, מזה שהתורה היא לא נשמע, אז הנה הוא מוצא משהו שבו הוא יוכל להתייער ולקנטר. עד כדי כך, כמה אנחנו צריכים לזכות ולבקש מהקדוש ברוך הוא שלימוד תורה שלנו יהיה לשם השם, שנהיים עמלים בתורה לשם השם, ונזכה לעסוק הלכתה, שמע תליבא דהלכתה, התורה שלנו תהיה מבוררת ונקייה, עם דעת. לכן אפשר לומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אם בחוקותיי תלכו, ומצוותיי תשמור ועשיתם אותם, מיד ונתתי גשמכם בעיתם, זה רומז על העמל התורה, שצריכים להיות עמלים בתורה, לברר את ההלכה, לברר שהלימוד תהיה לשמה, וזה למה, ונתתי גשמכם בעיתם, כי בתוך התורה, התנא שחידש את החידוש, הצדיק שחידש את החידוש, יש שם שגיאה דקה בשביל להמשיך גשמים בעיתם, להמשיך פרנסה לעולם. וראינו הצדיקים האמיתיים כמה מסרו נפש על עמל התורה, נשמע לשם שמיים, היו שהיו בעניות גדולה ולא עזבו את התורה, ואז הם זכו מעמל התורה שאמרו בלילה שיעיר להם, זכו לחוד של חסד. מסופר רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, רבו של הרב עובדיה יוסף, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף, הוא התייתם מאביו בגיל צעיר, ובאותם ימים המצב בירושלים, כלכלי היה מאוד קשה, בעלי מלאכה היו מרוויחים פרוטות מעטות, ולומדי התורה ממש היו רעבים ללחם. אז רבי עזרא עטיה, כשהיה אז בחור צעיר, היה שקדן, מתמיד, עמל בתורה, החליט שהוא יעזוב את בית המדרש כדי לעבוד ולהרוויח לפרנסתו, לפרנסת אמו האלמנה. הוא היה רגיל לקום לישון לילה מוקדם, והיה יושב ולומד עד תפילת ערבית. באותו לילה, רבי עזרא עטיה החליט שהוא הולך לצאת לעבוד, והוא החליט שהוא ממשיך לישון עד הבוקר, שיהיה לו כוח. אמא שלו כשורה אותו קם הבוקר מאוחר, אומרת לו, בני, מה קרה? למה לא הלכת ללמוד? הוא אמר לה שהוא הולך להביא כסף, לכבוד שבת, שאין להם הוצאות צורכי שבת. אמרה לו, האמא, הכנות השבת זה לא עסק שלך, תמשיך אתה ללמוד תורה. ואמא של רבי עזרא עטיה, אתה מוסרת נפשה במלאכות, אתה צובעת נטפחות ראש, תופרת בגדים, הכל הכל בשביל הבן שלה להמשיך לעסוק בתורה. בשבת קודש, זה היה יום מנוחה שלה, אתה אוכלת עם הבן שלה צודת שבת, והבן שלה היה יושב לאור הנר ולומד, והייתה יושבת ככה בעיניים האוהבות, ומסתכלת על הבן שלה, ומזה היה הנאה שלה. והייתה יושבת, מחזיקה את עצמה הרעה, כי אסור ללמוד לאור הנר, שמה יתה, וככה שהבן שלה יוכל להמשיך ללמוד. אבל מרוב היפות הייתה נרדמת, ורבי עזרא עטיה היה סוגר את הספר, לא להעיר את אמא שלו. וכשהייתה פתאום מנמנמת ומתעוררת, היא אומרת לו, בני, תמשיך ללמוד תורה, אני אחזיק את עצמי הרעה, העיקר שתמשיך לעמול בתורה. זה היו אמות הקדושות והצדיקים שהיו עמלים בתורה לשמה, ומסופר בכוח לימוד התורה, הוא
אבל הזכות של לימוד התורה, שרבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, סיפר פעם לרב יהודה צדקה, שבמלחמת העולם השנייה, שהצורר הלך מחיל לחיל וכבש את אוסטריה ופולין, צ'כוסלובקיה, אחרי זה פלש לצרפת, השתלט על כל אירופה, והספרדים האיטלקים הצטרפו אליו, ועל מרוקו, על אלג'יריה, על לוב, טוניס, והתכוננו להגיע לארץ ישראל, וגם מסביב לארץ ישראל, בסוריה, לבנון, היו הצרפתים, שלטו שמה שהם היו ביד אחד עם הגרמנים, אותו גנרל רומל, רצה לפרוש מהדרום, לפלוש מהדרום, וכנס לארץ ישראל, ובאותו זמן, המופתי, השליט בירושלים, היה בברלין, והוא גם הבטיח שערבי ישראל הצטרפו למלחמה והצבחו חל שלום ביהודים, והרגישו שהנה, מח שם המנאצים באים להשתלט ארץ ישראל, הייתה בארץ מחתרת יהודית, שכבר תכננה התבצרות בירות הכרמל, וההנהגה פה הכינה לדרכי מילות למנהיגיה, אבל היהודים האמיתיים, הצדיקים האמיתיים, הבינו שהעיקר הזה לימוד התורה והתפילות, ורבי סלמן מוצפי, אז הקהיל קהילות בקבר רחל, במערת המכפלה, ולבקש רחמים בזכות האבות והאימהות. אחרי התפילות, שב רבי סלמן לביתו, שכב לנוח מעט, לפתע הוא חולם חלום, והראו את הפסוק, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, תמה על הפסוק הזה, ואז פרשו לו את הפסוק, השתתחתם הקברי האבות, התפללתם, אבל הזכות של האבות לא יכולה לעמוד לכם אם ידיכם, ידיהם ירפו מן התורה. ואת זה סיפר רבי סלמן מוצפי לרב צדקה. הרב צדקה כל הזמן היה חוזר על זה לפני התלמידים שלו. כמה אנחנו צריכים להתמיד בתורה, כמה זמן פנוי שיש, אפילו מעט, לקחת ספר ולעסוק בתורה, כי עדי זה יאמור לנו זכות אבות להיוושע. רמנו הקדוש גילה לנו בתורה כף כמה גודל של לימוד התורה, מה זה עושה בעולם, שנבראים מלאכים, נכנסים בליבם של אדום לעזור לעם ישראל במלחמה, לנצח את אויבינו. רמנו הקדושים אומרים, עומדו תהיו רגלינו בשערייך ירושלים, על מה הצלחנו במלחמה? בזכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה. וחז"ל היום אומרים, שחובל עולו של סנחריב, נכנע העול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי מדרשות, היה שמן של הנרות שהיה דולק, היו יושבים בלילה ולומדים תורה. וחז"ל אומרים, כל זמן שקולו של יעקב נשמע בבתי מדרשות, אין ידי עשיו שולטות בו. אנשים שנזכה לעמול בתורה, כמו שרבנו הרצה, רבנו אמר שהעיקר הוא העשייה, שאדם יהיה לו חוק קבוע, ללמוד כך וכך בכל יום ויום. אנשים שיברו מלאכים על לימוד התורה, שלמוד תורה יהיה בעוצמה, והידי זה יקנו אויבינו, נזכה כבר להיגאל מכל המלחמות, ועם ישראל ינצח וישב בטח בארצו, אמן כן יהי רצון.

טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים, מקושרים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של רבי נחמן מברסלב. אשריכם שזכיתם לחוץ על הכפתור הזה, קול הנחל, קול של נחל משכשך ומשקשק וזורם לו לאיתו, מחיה ומהווה ומשקה ומרווה את כל הצמאים. זהו, ברוך השם, יצאנו לעוד בוקר של שידורים, שתבח שמו בורא עולם, מלאים וקדושים בשלל גווני הקשת, מלא רבנים שכולם פה רק בשבילכם, כל מה שמעניין אותם זה רק לחזק אתכם, לשמח אתכם, לקרב אתכם, להפרות אתכם. אם זה הרב גודלבסקי, המחזק הלאומי, אם זה הרב סבג, המבעיר, אם זה הרב אברהם ציון, שמחיה אותנו מכל מיני שחלים ותובנות אמיתיות לחיים, הרב מאיר שלמה, הרב שלמה ארז, עופר שלמה גיסין, הרב ארז דורון, הרב חשין, מלא רבנים מלאים וקדושים ביראת שמיים תורה, תובנות אמיתיות לחיים, דברים נפלאים ויפים, והכל מתורתו של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם וכל ישראל אחינו, שהולך וכובש את העולם לאט לאט, לאט לאט אבל בטוח, שאמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר המתאר מכל הכתמים. אשרינו שזכינו, ברוך השם. יש עוד הרבה רבנים פה שלא הזכרנו אותם, שמחזקים אותנו פה מבוקר עד ערב. הרב עופר ארז, משוריו העמוקים, וגם זה הזמן להודות לכל העוסקים במלאכה מאחורי הקלעים, עושים ימים ולילות כדי להוציא דבר נאה יפה ומתקבל. נודה לשם יתברך שזיכה אותנו לדבר כזה גדול ויפה, רדיו ברסלב, קול הנחל, שהולך וגודל ברוך השם לאט לאט אבל בטוח, והמאזינים הולכים וגדלים ורבים המאזינים, ומקבלים פה כל מיני אימיילים שמחזקים אותנו, נותנים כוח להמשיך הלאה. הרבה אנשים מתחיים מזה, ברוך השם, משתבח שמו בורא עולם. אשרינו, מה טוב חכינו, מנעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, אשרינו. אז זהו, אתם מכוונים, מקושרים פה לרדיו ברסלב קול הנחל, ואנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים. אולי לפני שניפרד נקרא איזה משהו קטן פה מספרי רבנו, ניקוטי עצות, ערך השגות, סימן יונד א', מי שירצה לראות. וכך אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ככה מלצה יומית וקטנה, צריך להרגיל את עצמו בכל פעם בבחינת ביטול. מה זה ביטול? אפשר להגיד על זה הרבה דברים, אבל אנחנו נהיה, איך אומרים, צמודים לטקסט, פשוט נקרא מה כתוב, ולכל אחד זה ייגע במקום שבו זה צריך לגעת בו. אז אומר רבנו, צריך להרגיל את עצמו בכל פעם בבחינת ביטול, להסתכל רק על התכלית הטוב, האמיתי, הנצחי, וזה על ידי שיסתום את עיניו מחיזו דהי אלמה. כפשוטו, לעצום את העיניים ולהדביק את הלשון לחך, אם אפשר אפילו לסתום את האוזניים, להיות פשוט מנותק, ועל ידי שיסתום, על ידי זה שיסתום את עיניו מחיזו דהי עלמא, כי אי אפשר להסתכל ולהיכלל בהתכלית, כי אם על ידי סתימו עינים, היינו שיסתום עיניו לגמר מחיזו מהמראה של היי עלמא של העולם הזה, אף גם לדוחקם באצבע, ואז לא אלו איסורים וצער משום דבר שבעולם. הבטחה של רבנו. ככה באמצע היום,
לעשות שקט, לעצום את העיניים, לסתום את האוזניים, להדביק את הלשון לחך, ופשוט לחשוב על התכלית. מה אני עושה פה בעולם? לאן אני הולך? מה אני רוצה? רק לחשוב על השם יתברך, לחשוב על התכלית האמיתית, למה באתי לזה העולם, אפילו לדקות ספורות. לגויים יש דבר שנקרא מדיטציה. לנו יש סטימו עינין מחיזו דהי עלמה. קודם כל סטימו עינין מחיזו דהי עלמה. אך אי אפשר להיות קבוע תמיד בבחינת הביטול, כי הוא יצא מגדר אנושי לגמרי. על כן בהכרח שיהיה הביטול בבחינת רצו ושוב. ואז הרשימו, ההרגשה שהרגשת באותם רגעים של הביטול מאיר אל הדעת, לדעת שלנו אור מתיקות, נעימות, התנוצצות, אלוקות. מה שאי אפשר לאחד לספר לחברו מה הרגיש באותם רגעים. ועל ידי זה נמשך שמחה גדולה, ועל ידי זה נמשכים חידושים דאורייתא, ועל ידי זה יוכל להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל האיסורים והרפתקאות שעוברים עליו חס ושלום, ויזכה לטעום ולהרגיש בעולם הזה מעין עולם הבא. וואו וואו וואו וואו. זה נשמע גבוה, זה נשמע מילים כאילו איפה אני ואיפה זה, אבל שאדם עושה זה ורגיל בזה, אתה רואה שזה פועל עליך, כי גם לך יש נשמה קדושה ואלוקית שנוגעים לה במקום הזה. היא מתעוררת והיא מתחילה לפעום, מתחילים להרגיש אותה. כמו שדיברנו פעם על הבת הזאת, הבת הזנוחה, אותו מלך שהיה לו 6 בנים ובת, וכולם מדברים מהבנים המכבדים, הבנים זה העולם הזה, הבת היא המעין עולם הבא, שמתחילים להשתעשע איתה ולגעת בה ולהתחיל לדבר אליה ולהתחיל להתייחס אליה, היא מתחילה לשיר, מתחילה לנגן, יש לה גם כמה להגיד, וזה על ידי סטימו עינין מחיזו דהעלמה, שסותמים את העיניים מהמראה של זה העולם. ואז אנחנו משתעשים עם הנפש שלנו, עם הנקודה הפנימית שלנו, ואז אפשר לזכות לשמחה אמיתית ולביטול אמיתי ולאמונה אמיתית. כי לכל אחד יש לו את זה, הוא פשוט לא מכיר את זה, הוא אף פעם לא נגע במקום הזה. אבל כשאנחנו נוגעים במקום הזה, הוא מתחיל לפעום, מתחיל לזרום, מתחיל לחיות. איך אומרים, כל זאת ועוד בהמשך שידורנו ליום זה, כי מסתם רוב הרבנים פה שהזכרנו, מזה מדברים ועל זה סובבים רוב דיבוריהם. תודה השם ברך שנזכה לאמונה שלמה ולסתימו עינין מחיזו דהי עלמה, ולזכות לאמונה אמיתית ושלמה ולשמחה אמיתית ושלמה. אמן כן יהי רצון, בעזרת השם יתברך. מאחל לכולם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה וליום טוב, יום נעים, בשורות טובות, אישות ונחמות. שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ויציל אותנו ויגן עלינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והרווחה והצלחה בכל מעשה ידינו. אמן כן יהי רצון. מאחלים לכם פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחת.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו נתחיל את רצף התוכניות כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. תוכניות מלאות תוכן, שמחה, אמונה וכל הדברים הטובים שיהודי צריך.

אני לא בן אדם שמספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים, קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע אחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

ונעבור לכמה סיפורים קצרים אודות כל מיני אנשים פשוטים. היהודי אחד בשם אבא מרי, והוא אמר בשם הבעל שם טוב, שגם זה האיש שמוטרד בעסקיו כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם. רק בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זיכרונו שהגיע זמן התפילה, וגונח ונאנח בליבו איך שפנה כל היום בהבלי עולם, והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה, אגם שאינו יודע מה הוא מדבר. עם כל זה, גם זה נחשב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו בוקעת רקיעים.

מעשה רב שהיה בימי הרב הקדוש הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת נעצרו הגשמים וגזרו תענית וזעקו בתפילה ובתחנונים הרבה ולא נענו. וראה הבעל שם טוב את איש אחד מעמי הארץ ופשוטי העם שהיה אומר פרשת קריאת שמע, וכשיגיע לפסוק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, היה אומרו

בכוונה גדולה, הוא בכה וזעק הרבה, ושאל אותו אחר כך הבעל שם טוב מה הייתה כוונתו באומרו את הפסוק הזה, והשיב לו שהיה מכוון פירוש הפסוק ועצר את השמיים, שהשם יתברך יעצור ויסחוט את השמיים העליונים על דרך עצירת הזיתים וענבים, סחיטה, ואז לא יהיה מטר כלל למעלה בשמיים, כי אם שירד למטה הכל לארץ. ועל ידי תפילה וכוונה הזאת נענו כל העם וירד להם הגשם לברכה. כשהבורא יתברך שמו, הוא בוחן לבבות ויודע נסתרות, והשם את הלב רוצה, על כן ערבו עליו דברי האיש הזה, יען היו בגודל כוונת הלב, באמיתות ובפנימיות כוונתו, וענה הוא השם יתברך בתפילתו.

תראו כמה שתפילה פשוטה בעומק הלב יכולה לשנות גזרות מגזרות שונות. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה, להתפלל בכוונת הלב, בפשטות ובתמימות. כי מי יודע מה תפילתנו יכולה לעשות. עוד סיפר הרב הקדוש מלובביץ' שפעם אחת ראה בעל שם טוב הקדוש שיש כתרוג גדול על עם ישראל, ועשה כל המאמצים שיוכל לבטל הכתרוג הזה ולא הצליח. והיה שם בעל עגלה אחד שלא ידע ספר, והיה רגיל לסיים בכל יום 5 פעמים כל ספר תהילים בעת זמן נסיעתו, וכמה פעמים היה אומר אפילו במבואות המתונפות, כי לא ידע שאסור להזכיר דבר שבקדושה במקום שאינו נקי ובידיים שאינם נקיות. ומחמת זה לא הצליח התהילים שלו לעלות למעלה, רק היה פורח סתם באוויר. ובאותו זמן שהיה הקטרוג, ראה הבעל שם טובך התהילים של הבעל עגלה נאמרו ברוב תמימות, ואין יכולים לעלות מחמת שלא נאמרו בקדושה. לכן העלה כל הדיבורים של התהילים לשורשם העליון, וביטל זה הקטרוג. אז השריש שמקורב לצדיק הזה גדול, שגם כאשר התפילות שלו לא עולות למעלה, בכל זאת יש מישהו שמשגיח ויכול להעלותם בשעת הדחק. עוד מסופר שבימי הבעל שם טוב נגזרה גזרה בשמיים על יישוב אחד של בני ישראל לכיליון, לא עלינו. קרא אליו הבעל שם טוב את חבריו הצדיקים הנסתרים, רבי מרדכי ורבי קהת, בכדי לתקס את שק כיצד לבטל את הגזרה. הבעל שם טוב עשה מה שנקרא עליית נשמה, וראה בעולמות העליונים כי כבר נגזרה גזרה ואין להשיב, ובדרכו חזרה דרך ההיכלות ראה בהיכל אחד אור גדול ביותר. התבונן פנימה וראה כי זהו היכלו של איש כפרי אחד, שהוא גומר את כל ספר תהילים 5 פעמים בכל יום, ואותיות התהילים מתנוצצות בהיכל הזה. נסע בעל שם טוב אל הכפרי הזה ואמר לו, אילו היית יודע שבעולם הבא שלך תוכל להציל יישוב מישראל, היית עושה זאת? השיב הכפרי, אם יש לי עולם הבא, אני נותנו במתנה להצלת אותו יישוב. ונתבטלה הגזרה. מסירות נפש של יהודי פשוט. עוד מסופר, פעם אחת ראה בעל שם טוב כתרוג גדול על ישראל. התייעץ עם תלמידיו והרבה תעניות, אך לא הצליחו לפעול כלום. השפיע בעל שם טוב על רב העיר לגזור תענית על כל אנשי העיר, כדי להתפלל ביום צום ולהתחנן על ביטול הגזרה. התכנסו אנשים ונשים לבית הכנסת ובכו והתפללו ואמרו תהילים, אך גם תענית הקהל, התפילות והבחיות לא העבירו את רוע הגזרה בשמיים. פתאום פנה הבעל שם טוב אל רבי נחמן מהורודנקה, תלמידו, הלוא הוא סבו של רבינו רבי נחמן מברסלב, שעמד לידו בבית הכנסת, ואמר כך, ברוך השם, בטלה הגזרה במרומים, ופני הבעל שם טוב צוהלים ושמחים. כשישב הבעל שם טוב בחברת תלמידיו במוצא התענית, סך להם בזכות מי בטלה הגזרה. מעשה שהיה, כך היה. אישה אחת,
בעזרת נשים, כששמעה את בכי הקהל, פתחה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא כך: ריבונו של עולם, כלום אין אתה אבינו ואין אנו ילדיך. חמישה ילדים יש לי, וכשהם פותחים בצבחה ובבכי, מאי מתהפכים בקרבי. ואתה אבינו שבשמיים, מטופל בילדים רובים כל כך, וכולם גויים בבכי, צובחים ומייללים, וכלום לב אבן לך לבלי לשמוע לשוועותיהם ולתחינותיהם. הלא מן הדין שתענה לנו, ענינו ריבונו של עולם, ענינו. אותה שעה, סיפר הבעל שם טוב, יצאה בת קול והכריזה בטלה הגזרה.

עוד סיפור אחד לסיום. במוצא יום כיפורים אחד קרא הבעל שם טוב למשרתו אלכסי, הוא ביקשו לרתום את הסוסים ויחד עם תלמידיו הקרובים ביותר יצאו בדרכם לכפר רחוק. כשהעגלה נעצרה בפתחו של בית המרזח בכפר, יצא לקראתם חוכר בית המרזח והחל להתחנן ולהתוודות על אבונותיו בעד גישו של האבא ישפר דרכה ולא יוסיף לעשות כדבר הזה. כשהרגיעו אותו, סיפר להם כי בערב היום הקדוש, יום הכיפורים, יצא יחד עם כל בני ביתו ואיתם כל הסידורים והמחזורים שבבית אל היערה הסמוכה כדי להתפלל במניין לכבוד היום הקדוש. אולם שעה קלה לפני ערוב היום נזכר כי השאיר פתוח את מרתף היין וחשש שמא היגה המשרת ביין ויפסול אותו. לא הייתה לפני דרך אחרת התוודע בפניהם אלא לחזור לכפר ולנעול את המרתף. וברגע שחזרתי לפתח הבית בא פריץ אחד ממיודעי והתחנן לכוסית אחת שלא יכולתי לסרב לו. אחריו באו אחרים וכך לאט לאט ערב היום ולא יכולתי כבר לחזור לעיירה. מכיוון שלא היה בידו כל סידור ומחזור, נכנס לביתו, סגר את הדלת והחל להתחנן לפני בוראו. ריבונו של עולם, אתה יודע מחשבות בני אדם, שרצוני להודות לך ולשבח אותך ככל מצוותיך אשר ציוויתני, אלא שאין בידי סידור להתפלל בו. הנה אשמיע לפניך את אותיות האלף בית כסדרן, ובטוח אני שאתה, אבא רחימי, תדע לצרף מהן את התפילות והכוונות כרצונך, למען יתברך בשנה טובה ומבורכת. כל אותו יום הכיפורים יושב היה חוכר בית המרזח, הוא מתמרמר בבכי על שלא עלתה בידו להתפלל בבית הכנסת ביום הקדוש לישראל. ומשראה את הבעל שם טוב ותלמידיו יורדים מעגלתם, בטוח היה שהם באים אליו להוכיחו על כך. התוודע לפניהם וביקש להתקין לו סדר תשובה על חטאיו. הבעל שם טוב הקשיב יפה לדבריו והפתיר, תנוח דעתך, זה שנים רבות לא עלתה למרום תפילה כה זכה וברא כתפילתך ביום כיפורים זה. יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו להאמין בתפילות שלנו שאנחנו מתפללים. יהי רצון שנזכה להתחזק בדרכם של צדיקי האמת, לדעת כי השם אוהב אותנו. ועיקר היהדות, כמו שאומר רבינו רבי נחמן, הלא היא תמימות ופשיטות. עוד שיר אחד, ובזה בעצם סיימנו את התוכנית. מוצא שבת קודש, בין קודש לחול, יחד עם בית הקדושה.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר טוב ובוקר אור לכולם, לכל המזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שבעזרת השם ברך ילווה אתכם במשך היום הזה. עם מוזיקה טובה, שיעורים טובים, תוכניות מגוונות, שירים יפים, ניגונים. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, יום מלא אמונה, יום מלא שמחה, יום מלא מסע ומתן באמונה, יום מלא תפילה. או שאומרים, תרימו את העיניים גבוה לשמיים ותאמרו, ריבונו של עולם, תן לנו סייעתא דשמיא. כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, עיקר העיקר זה שערי סייעתא דשמיא, שהשם ברך הולך איתך, עמך ואצלך. עיקר הסייעתא דשמיא זה שבאדם יודע, יודע, ברור לו שהשם ברך הולך עמי, איתי ואצלי כל הזמן, והוא בעצם זה שפועל, הוא בעצם זה שעושה. אני רק מוציא מהכוח על הפועל את הרצונות הטובים שלו יתברך. ריבונו שלנו, רק שלא נפריע, שנזכה להיות יהודים כשרים, נזכה להיות יהודים טובים, מחייכים, מחויכים, מסבירי פנים. ככה נמשיך עלינו הצלחה מלמעלה, שנזכה להיות כלי כשר וראוי בעזרת השם יתברך, שיצרו דרכנו דברים יפים וטובים. כי כשהשם יתברך רוצה להביא טובה לעולם, הוא צריך כלי להשתמש בו כדי להוריד את הטובה הזאת לעולם. אם אתה תהיה טוב, אתה תזכה להיות הכלי הזה. השם יתברך רוצה לתת צדקה למישהו, רוצה לחייך למישהו, אז איך עננים יחייכו לו? מי יחייך לו? אתה תחייך לו. אתה תהיה השליח הטוב והנאמן של השם יתברך כדי להוריד טובה לעולם, ואז ממילא גם אתה נהנה מזה, כי אתה השליח וזה עובר דרכך. יש עוד הרבה לדבר מזה, וכל, איך רואים, כל זאת ועוד בהמשך היום הזה, שכולם מדברים מזה פה, כל הרבנים, מאמונה, מיראה, מהתבודדות, וזה מביא את הבן אדם למקום הזה. אז זהו, אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה, יום יפה, יום נפלא, יום מחוייך. תחייכו, תחייכו הרבה, זה לא בושה לחייך. ונראה שמי שמחייך הוא כזה, הוא לא רציני. אתה יודע, הוא מחייך, הוא כזה חייכן כזה, אנשים לא לוקחים אותו ברצינות. אז אנשים נהיים כאלה רציניים, לא מחייכים. שמע, בוא נה, אני בנם רציני, אל תראה אותי ככה, אני לא מחייך. חייך, אח שלי, תחייך, פוק את השכל, תהיה שמח. מי יודע, אולי חיית איזה בן אדם, חייכת אליו. זה בעצם השם מדבר חייך אליו, אבל אתה השתמשו בך כדי לחייך, להעביר את החיוך הזה. ועוד פעם אותו נקודה, אותו רעיון, תהיה כלי טוב, ישפיעו דרכך דברים טובים, וממילא גם אתה תהנה מזה. וכמו שאמרנו, כל זאת ועוד בהמשך תוכניותינו ליום הזה ולכל הימים שלפנינו, נאחל לכולם שוב ושוב ושוב יום מוצלח, יום טוב, מלא אמונה, מלא תפילה, ויראת שמיים טהורה, הצלחה מרובה לכולם, להתראות.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ולשמע את הרב עופר גיסי. שלכם המשך, האזנה עריבה.
1: אנחנו לומדים את המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, של רבי נחמן מברסלב, אחד המעשים והסיפורים הארוכים והמורכבים שרבי נחמן סיפר. בתקציר העלילה שקראנו עד היום, שהמילדת בבית יולדות באיזה עיר מלוכה, באותו יום ילדו המלכה, ילדה בן, והשפחה ילדה בן. והמילדת עשתה מעשה נורא והחליפה את הולדות. האימהות אפילו עוד לא ראו את התינוקות, זה היה מיד אחרי הלידה, אז הם לא ידעו שבוצע כאן חילוף. וכמו שרבי נחמן אומר, שם היא עשתה את זה כדי לראות מה יקרה. זה מין סוג של סקרנות שגרמה כמובן סיפור נורא. אף אחד לא ידע מזה, חוץ ממנה. והילדים גדלו. בן השפחה האמיתי גדל כבן מלך, ובן המלך האמיתי גדל כבן שפחה. אבל המילדת לא יכלה להחזיק בתוכה את הסוד הזה, אז היא הלכה וסיפרה את זה לאדם אחד, וגם הוא סיפר רק לאדם אחד, וגם הוא סיפר רק לאדם אחד, וכך יצא שכל המדינה ידעה מזה. כמו שרבי נחמן מצטט שם את הכלל של חז"ל, חברה חברה היטלי, לכל חבר יש חבר. אז אתה מספר רק לחבר שלך הכי טוב, וגם מזהיר אותו אלף פעמים שזה סוד, והוא גם כן מספר את זה רק לחבר הכי טוב שיש לו וכן הלאה. ואז כל המדינה היו מרננים שיש שמועה שבן המלך הוא בעצם בן שפחה, ובן השפחה ההוא זה בן המלך האמיתי. והדבר התפרסם, כמובן שלא סיפרו את זה למלך, כי מה אפשר לעשות? אתה לא יכול לדעת אם זה נכון או לא. ואפילו אם תחליט שזה נכון, אתה לא חושב להחליף, לקחת בחור שגדל כבן שפחה ולשים אותו פתאום כבן מלך וההפך. אז המלך לא ידע מזה, אבל בא איזה אחד ואמר לבן המלך, שהוא בן השפחה האמיתי, תשמע, יש שמועה במדינה שאתה לא בן המלך האמיתי, ההורים שלך זה עבד ושפחה והחליפו אותך בלידה. יש שמועה כזאת, וכמובן אתה לא יכול אפילו ללכת לברר אם זה נכון, כי זה ביזיון. מה עכשיו אתה הולך לברר אם אתה לא בן מלך? אז למה אני מספר לך? שהרי עוד מעט אבא שלך ימות ואתה תהיה המלך, ואז שרצו לעשות קשר נגדך ישתמשו בשמועה הזאת ויגידו בכלל לא מלך, הוא לא בן מלך אמיתי, והם יוכלו לקחת את האור או בן שפחה ולהמליך אותו במקומך. אז אתה צריך לעשות הכל שבן השפחה הזה ייעלם. והוא באמת התחיל לעשות לו רעות, לאבא של בן השפחה, שהוא בעצם האבא שלו האמיתי, אביו הביולוגי. והוא התחיל לעשות לו רעות כדי לעשות שאולי הוא יברח. אחר כך הוא נהיה מלך, המלך נפטר והוא בעצמו נהיה מלך, ואז הוא החמיר את הצקות שלו. ואז בא העבד, בעלה של השפחה, ואמר לבנו, המלך עושה לנו צרות וזה בגלל השמועה הזאת. עכשיו אני מאוד רחם עליך, כי אם זה נכון שהחליפו את הולדות ואתה בעצם בן המלך האמיתי, אז זה לא פייר. ואם זה לא נכון ואתה הבן שלי ואין לך שום קשר למלוכה, אז ודאי גם כן לא פייר. מה אתה אשם? מה עשית? אבל אין ברירה, אתה חייב לעזוב את המדינה, כי מי יודע מה הוא עוד יעשה לנו, המלך הזה. נתן לו הרבה כסף והוא עזב את המדינה. עד כאן מה שקראנו בפעם הקודמת. וכמו שאמרנו, אף אחד לא יכול לדעת למה רבי נחמן התכוון, אבל הוא ביקש מאיתנו ועודד אותנו למצוא בעצמנו רמזים לסיפור. והדרך שאני לומד את הסיפור, שרבי נחמן מדבר כאן בהתחלה על הגאולה העצמית של כל אדם ואדם. איך מגיעים לגאולה? בסוף הסיפור, רבי נחמן מדבר כבר על הגאולה הכללית, העולמית. יש לנו כאן שתי דמויות, בין המלך ובין השפחה. והם התחלפו. שתי הדמויות האלה קיימות אצל כל אדם. לכל אחד יש לו נפש בהמית ויש לו נפש אלוקית. הנפש האלוקית יש לה ייעוד, יש לה חזון, להיות מלך. להיות מלך במובן שדיברנו כאן כבר בכמה סיפורים שלמדנו, שאדם ידע למלוך על עצמו. זה המלכות האמיתית. הרבה לפני ההתמנות אולי שיש לו על אנשים אחרים, על המשפחה, או עובדים שלו, חיילים שלו. קודם כל אדם צריך להיות מלך על עצמו. והוא בן מלך אמיתי כי יש לו ייעוד בחיים. אבל הבעיה שיש באדם גם את בן השפחה. בן השפחה כל עניינו הוא שעבוד. והקטע הזה שבו האדם משתעבד מכל מיני סוגים של התמכרויות, תאוות, דחפים, הוא בעצם שולט. הוא הפך להיות בן המלך. שלמרות שהוא באמת בן שפחה ובן המלך האמיתי שיש בתוך כל אחד מאיתנו, הוא גדל הרחק מהייעוד האמיתי שלו. אנחנו עבדים של מי דברים שכולנו מגדירים כלא טובים ומסוכנים, אבל אנחנו מכורים להם. זה יכול להיות אוכל, סמים, שתייה, לא משנה מה, כסף, כבוד. והשעבוד הכי גדול, שבעצם מרחיק אותנו מהחזון שלנו, מה החזון של האדם? מה התפקיד של האדם? מה היעד של כל אחד ואחד מבני האדם בעולם? להיות אדם טוב. כולם מודים בזה. כל אחד מאיתנו מאוד מודאג אם יוצא רגע שהוא נראה לא טוב. תפסו אותו בשקר. תפסו אותו במעשה לא מוסרי. הבן אדם מנסה להחביא את זה. מה זה אומר? זה אומר דבר נפלא על בני אדם, שאת האמת כולנו מכירים. כי כשאדם נבהל מזה שקלטו אותו שהוא שקרן או שהוא לא מוסרי, זה אומר שבתוך תוכו הוא יודע מה האמת. אחרת הוא אומר, מה אכפת לי? שכולם יחשבו עליי שאני שקרן וגנב ומה שאתה רוצה. יש מעט מאוד אנשים כאלה. אז קודם כל זה אומר עלינו דבר טוב, שבגרעין שלנו כולנו יודעים מה האמת ואנחנו גם רוצים להגיע אליה. הבעיה שלנו שאנחנו כולם רוצים להיראות טוב, לא להיות טובים, וזה שני עולמות. ואנחנו מכורים למה אנשים אחרים רואים בנו. אז לכן כל מה שאני עושה כל הזמן בהתנהגות שלי עם בני האדם, במה שאני מנסה ולהתמחות ולהתאמן, זה להיראות טוב. להיראות טוב לא במובן שאני אראה יפה או לבוש יפה. להיראות טוב, להיראות אדם טוב. אדם רוצה להיראות אדם טוב. אפילו פושע ראש מאפיה, הוא מדי פעם, כמו שאומרים, שחרר איזה חסד, עוזר למישהו, שהוא יגיד, אני חייב לך תודה כל החיים. לא, שטויות. הוא רוצה לראות בן אדם טוב. אבל בזה אנחנו עסוקים כל הזמן, איך לראות אדם טוב, לא איך להיות אדם טוב. מפני שכדי לראות אדם טוב, כל מה שאני צריך זה כישורי משחק. כדי להיות אדם טוב, אני צריך להתאמץ ולעבוד על עצמי ולהתגבר על כל מיני דברים בתוכי. אז זה קשה. זאת גם כן אחת מההתמכרויות שלנו. מה אנשים יחשבו עליי? אני רוצה שהם יחשבו שאני אדם טוב. זה מה שאני רוצה. וכבר הזכרתי פה כמה פעמים את מבחן ההספד. שאם אדם רוצה לדעת במה הוא מאמין באמת, יכתוב לעצמו הספד שהוא היה רוצה שיוכלו להגיד עליו בלי לשקר. זה יכול להיות הספד קצר מאוד. עכשיו אתה יודע מה אתה רוצה להיות. עכשיו נשאר לך כל החיים, עד שיצטרכו להגיד עליך הספדים, לנסות להגיע לזה. זאת אומרת שהילדים שלי בהלוויה שלי לא יצטרכו לשקר. אלא כל מה שהם יגידו עליי זה נכון. וצריך לראות את ההספד הזה פעם ביום לפחות, זה להתרענן קצת מהערכים שלי, במה אני מאמין, למה אני שואף בחיים. אבל בסופו של דבר בני האדם יודעים האמת, כי כאשר מספידים ראש ארגון פשע, לא אומרים עליו, הוא היה רוצח, הוא היה גנב, אומרים, הוא היה בן אדם טוב, תמיד כיבד את אמא שלו, עזר לחברים, אפילו שכולם יודעים שזה פחות או יותר שקרים. אבל זה מה שאומרים בהספד, כי זה הדבר הטוב האמיתי שכולנו מאמינים בו, גם אם לא מקיימים אותו. יוצא מצב שבה האדם שולט בין השפחה, הוא רחוק מאוד מלהגיע לייעוד האמיתי שלו, והוא להיות בן מלך. עכשיו, מלך זה גם עניין של עצה. להתייעץ, בעברית אומרים להימלך. ולמלך קוראים להם מלך כי הוא נותן עצות איך לנהל את המדינה. כולם עיניהם נשואות אליו, אל המנהיג. הוא תנהל אותנו כמו שצריך. הוא צריך לתת עצות. ככה האדם יוצא שהוא בלי שום מצר, בבלבול קיומי עמוק מאוד בין המלך ובין השפחה. ואז פתאום יש שמועה. האדם שומע שמועה. הוא שומע שמועה שיש אנשים ביהדות, בתורות רוחניות אחרות, יש שמועה כזאת שיש לחיים ייעוד וחזון, והאדם צריך להיות מלך על עצמו ולחיות לפי מה שהוא מאמין בו. אבל שולטים בנו תאוות ודחפים והתבקרויות. הוא שומע שמועה כזאת. עכשיו הוא לא יודע אם זה נכון, אבל יש שמועה כזאת. ואז השמועה מתפשטת. המלך שומע את זה מאותו אחד שבא לייעץ, הוא שמע, אתה חייב להעלים אותו מפני שאתה תהיה מלך, יעשו קשר, יעיפו אותך, יגידו אתה לא מלך אמיתי. הוא שומע את השמועה. הוא מתחיל לעשות לו רעות. בן המלך האמיתי שומע את זה מאבא שלו, שבעצם לא אביו האמיתי. אומר לו, תקשיב, המלך עושה לנו רעות בגלל השמועה הזאת. ואז נוצר משבר קיומי עמוק מאוד. רבי נחמן נתאר אותו עכשיו בקטע שנקרא, נמשיך את הסיפור, ממילים בוטות מאוד. הוא תאר את המצב הקיומי של האדם, שהוא מבולבל, הוא לא יודע שום דבר עד הסוף מה האמת, זה יוצר לו מצב של בדידות.

הדבר השני, בריחה כשאין רודף. ודיברתי פעם שעברה, מה זה הדבר, כל דבר הוא לא במקום שלו, כי צריך שיהיה סדר. ולכן אצלנו בלשון, דבר תקין, אנחנו קוראים לו בסדר. ודבר לא תקין, אנחנו קוראים, זה לא בסדר. באיזה סדר זה בסדר? לפי איזה סדר זה לא בסדר? אז זה אנחנו לא צריכים לפרש אחד לשני. שואלים איך היה? בסדר. איך הדבר הזה? לא בסדר. אני לא צריך להסביר לפי איזה סדר זה לא בסדר. מפני שכולנו מחוילים בכף לאיזה סדר פנימי של דברים שלא תמיד אנחנו יודעים להגדיר אותו במילים. לפעמים כן יודעים, לפעמים גם לא יודעים. אבל הסדר הוא הדבר המרכזי, עמוד התווך, חוט השדרה של החיים בכל דבר ולו הכי קטן. בסדר ולא בסדר, וכמו שאמרתי פעם שעברה, כל העניין זה להגיע לבסדר הבסדרי. לבסדר שהוא ממש בסדר. וכשיש חילוף, שום דבר לא בסדר. כי הסדר הנכון הוא שכל דבר יהיה במקומו. האדם, על כל הבחינות של החיים שלו, צריך להיות במקום שלו. אבל בן המלך שלנו נהיה מגורש. מגורש מביתו. הוא איבד את מקומו. והוא עכשיו הוא שומע שלפי השבועה הוא איבד את מקומו בצורה הרבה יותר דרמטית. הוא לא רק גלה ממדינתו ומבית הוריו, אלא הוא בכלל מגורש מהיום שהוא נולד. הוא גורש מבית אביו האמיתי, בית המלוכה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, שיגיע מיד ויופיע בסיפור כמה פעמים, הנושא של הבריחה. חרדות ופחדים שגורמים לאדם לברוח כאשר בעצם אף אחד לא רודף אחריו. וצריך לגאול את העולם משני הדברים האלה. קודם כל, לגאול את העולם ואת בני האדם מהפחדים והחרדות שלהם, שרובם ככולם לא מצדקים ואין להם שום סיבה. והדבר השני, להביא גאולה לאדם ולעולם, זה שהאדם יסדר את חייו בסדר, ושכל דבר יהיה במקומו. ואז יורדת לעולם מנוחת הנפש ושלוות הנפש, האדם חי חיים טובים ומאושרים. כי הסדר הנכון זה לא רק לגרום שלא יהיו בעיות, כי יש דברים שמובן לא בשליטת האדם והמוראות שוטפים עליו ויש בעיות, אלא שיש סדר בנפש, הוא יודע איך להתמודד עם מצבים של בעיות. כפי שאמרתי לכם, שמי שמכיר את כלל התורות שיש ביהדות, רבי נחמן מיוחד מאוד בזה שהוא לא בא לתת עצות איך לחיות בלי קשיים ובלי קושיות, אלא הוא מלמד איך לחיות עם חיים ועם קשיים ועם קושיות, שזה העיקר. לא כל מיני פתרונות קסם שמבטיחים לך הבטחות בלתי ניתנות לקיום. לא יהיה לך קשיים, לא יהיה לך קושיות, והכל יהיה בסדר ו... באושר ובאושר עד היום הזה. לא. באדם יש כוחות לחיות חיים שיש בהם קשיים וקושיות. הוא צריך לגייס את הכוחות האלה. רבי נחמן עכשיו בסיפור, אנחנו נמצאים בסיפור של הבעיה. בהמשך, אני מתאר את זה בפעם הבאה שנלמד, הוא מתחיל להראות מה הפתרון. מה חסר לי בחיים כדי לשים כל דבר במקומו. ולהפסיק לברוח. אם כן, בן המלך שלנו גורש ממדינתו ובגלות. וחרה לו הדבר מאוד לבן הנ"ל, שהוא באמת בן המלך, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. בחינם פירוש בלי שום סיבה. כי הסתכל בעצמו. למה ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי לא מגיע לי זאת. כי גנבו ממני את משפחתי, את חיי, את המלכות שלי, הכל גנבו ממני. ובסוף יוצא שאני צריך לברוח מהמדינה שבה גדלתי. ואם איני בן המלך, וזה הכל סתם שמועה שקרית שאין לה שום יסוד, גם כן אני לא מגיע לזאת להיות בורח בחינם. כי מה חטאי? האדם

0: שמעת השמועה, האדם הפך להיות מגורש. האדם הוא כל הזמן ברילוקיישן בלתי פוסק. בדורות קודמים, המשפחות שלנו היו גרים לפעמים עשרות, לפעמים מאות שנים באותו מקום. היום כולם ברילוקיישן בלתי פוסק. באותו העיר, אותה העיר, מעיר לעיר, בתוך הארץ, רילוקיישן לחול. הישראלים האובססיביים לטיולים אחרי צבא נעלמים לכמה שנים לחורים הכי נידחים, ובאופן יחסי לעמים אחרים יש הרבה יותר תרמילאים ישראלים באופן יחסי לגודל האוכלוסייה והחברה. חוסר מנוחה, סוג של גלות. הזכרתי כאן פעם שעברה, אבל שם טוב אמר שגם אם אדם בתוך הבית שלו אין לו מנוחה, יושב על הכיסא הזה, קם, הולך, ספה, זה, הולך למטבח, הולך לסלון, הולך לחדר, עוד פעם חוזר. זאת בחינת גלות. אפילו שהוא בתוך הבית שלו, לא יוצא מגבולות הבית, החוסר מנוחה, זאת הגלות. והאדם, הוא מרגיש מגורש. הוא מרגיש שזה לא פייר. למה זה לא פייר? כי אם צודקים אנשי רוחניות שאני באמת בן מלך ויש לי תפקיד, אז בטח שלא פייר מה שעובר עליי. ואם זה הכל שטויות ואנחנו סתם אורגניזמים שמטיילים בחלל וכל הרוחניות זה המצאות, אז בטח שלא מגיע לי, כבר חיים רק פעם אחת, תן לחיות את זה בשלווה, בשמחה ולא שבורים. ואז מה יוצא? מה עושים כולם? הולכים לדפוק את הראש. זה הפתרון היחידי שהעידן המודרני המשוכלל והמתקדם מצא. וזה מה שקרה לבן המלך שלנו. והרע לו מאוד, היה לו רע עם זה. ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשירות ליבו מחמת שנתגרש בחינם. כל אחד מאיתנו, כל אחד לפי הרמה שלו וסגנון החיים שלו, כולנו מרגישים מגורשים בחינם. כלומר, גולים בלי שום סיבה. וזה לא צודק. הילדים לא מרגישים בבית של ההורים שלהם. ההורים בעצמם לא מרגישים בבית אחד עם השנייה. וכולם מרגישים לא במקום. ולכן כל הזמן מחפשים. מחפשים בה, אדם מחפש מקום להניח את הראש בשלווה. מקום רוחני, נפשי, ומקום פיזי. וכולם בגישושים. אם נצא פה לרחוב, נמשיך לכיוון תל אביב, מה אנחנו רואים ברחובות? אנחנו רואים ברחובות אנשים שמחפשים מקום. מקום לשתות בו, שיהיה נחמד ומדליק, אבל גם כשכבר מגיעים למקום, הם מחפשים מקום לעצמם, לנפש שלהם. אנשים מחפשים שלווה, אנשים מחפשים אהבה, אבל לא משיגים את זה. אז הפתרון שלנו זה בידור. כולם מתבדרים. המילה בידור העסיקה אותי שנים רבות, מפני שהמילה בידור בעברית זה מילה שבאה מארמית. בתנ"ך לא מופיע הפועל הזה, המילה הזאת. אבל דברי חז"ל יש. וזה בא מארמית. ובידור בעברית פירושו פיזור. כמו שערו מתבדר ברוח. פיזור. ועניין אותי מאיפה, מי המציא את המילה הזאת ולמה, ובקצרה ההסבר הוא מאוד מעניין. באנגלית וצרפתית, המילים שמשתמשים כיום לבידור, כמו entertainment באנגלית, זה בעצם מה? זה פועל לטיני שפירושו להתמקד במשהו. אבל בגרמנית, שזו מילה מאוד ארוכה, אני לא יודע איך אומרים אותה, בגרמנית המילה שמשמשת כבידור זה פיזור הדעת. כנראה שמחדשי העברית אי שם בתחילת המאה ה-20 פשוט תרגמו מגרמנית. אז הם חיסו מילה שנשמעת עברית או מופיעה בדברי חז"ל, אז הם לקחו את המילה בידור. וזה כל העניין פה. פיזור הדעת, הסחת הדעת. אמרתי פה, אני בן אדם מבוגר, בנעוריי בידור זה היה לקנות תקליט פעם בחודש, או ללכת לסרט פעם בשבועיים, או לשמוע רדיו, והייתה רק תחנה אחת. עכשיו תשלו את זה להיום. רדיו וטלוויזיה ומאות תחנות, מוזיקה בספוטיפיי, בלי הפסקה 24 שעות ביממה, רנדומלי, מסודר, תגדיר לו בדיוק מה אתה אוהב לשמוע, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. והטלפון, הטלפון. חתיכת פלסטיק, שחורה בדרך כלל, שיש בה הכל חוץ מריח. וגם זה עוד יהיה. זה בידור בלתי פוסק כל הזמן. יש אנשים, שמעתי שיש כאלה אנשים, ודאי אף אחד לא מפה, אבל יש אנשים שעושים בינג' על סדרות. זאת אומרת שהם רואים 15 שעות רצוף סרט. כמו במתח מה יהיה בפרק הבא וזה. רק צריך מדי פעם לישון, לאכול, ללכת לשירותים, אבל... זה הכל איבד כל פרופורציה. סרטים, האזנה למוזיקה, וכו' וכו' וכו'. הכל זה השחת הדעת. השחת הדעת ממה? מזה שאני מגורש בחינם. מזה שאני לא מרגיש במקום שלי, ורע לי עם זה מאוד, וזה חורה לי. אז אני צריך להשיח את דעתי מהדבר הזה, שזה הגיוני, טבעי, אנושי. בעיניי שזה באיזה מינון סביר. אבל בעיקר מה שכולם עוסקים בו, זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות. וזה מה שאנשים עושים, גם בעולם האמיתי, או באינטרנט. גם באינטרנט יש שתייה, במובן הזה שאני עושה את כל מה שאני מכור אליו, ואני רוצה להפסיק ואני לא יכול להפסיק. כי אני התכוונתי לראות איזה סרטון ביוטיוב, לא יודע, ראיון למישהו. וכשנגמר הראיון, איזה שיקול כזה, והוא עובר לסרט הבא, ואז עובר לסרט הבא, ואז עובר לסרט הבא, וכן הלאה, ועל זה הדרך. ואלגוריתם שהושגו במיליארדי דולרים, לומד להכיר אותך לפי הציות שלך. והרי האלגוריתם הזה פותח ושייך לגוגל, כי יוטיוב שייך לגוגל, וגוגל יודע לך עוד כמה דברים. לדוגמה, לאן אתה נוסע, כי ווייז שייך גם כן לגוגל, והוא כמובן קרא, במרכאות, המכונה שלו קראה את כל המיילים שלך, והמכונה שלו יודעת בדיוק לאיזה אתרים אתה גולש באינטרנט. ועכשיו הוא מנסה לנחש, לפעמים הוא מצליח, לפעמים לא, איזה סרטונים להראות לך. למה? כדי שבדרך יוכל לתקוע לך את הפרסומות. ואתה אומר לך, איזה שטויות, בחיים שלי לא הקלקתי על פרסומת. זה סתם שטויות, מה זה שווה? כי הרי יוטיוב, המפרסמים שמים ליוטיוב על פי קליקים, לא על פי כמה פעמים ראו את הפרסומת, זה לא טלוויזיה. אז זאת אומרת, למה הם שווים להם? כאילו אני בחיים לא קלקתי, יגיע היום שגם אתה תקליק על פרסומת. וכל המתכנתים של יוטיוב וגוגל כבר תכננו הכל, אתה בתוך הסטטיסטיקות, והכל, יש לך פרופיל. אף אחד לא קורא אותו, אבל המכונה יש עדיך פרופיל. והם מנסים, מגששים, והמכונה כל הזמן בודקת את עצמה. איזה פרסומות הראינו ועל כמה מהם הוא הקליק, על אף אחת מהם. אוקיי, צריך להחליף. והם לומדים אותך. ולכן הכל בחינם. זה כמו שאמרתי פה כמה פעמים, כל בן אדם שמתחיל לעבוד באינטרנט בצורה מקצועית יודע. אנשים לא מבינים, למה הכל בחינם? היו פרופסורים לכלכלה שהתחיל האינטרנט, שאמרו שצריך לכתוב מחדש את כל ספרי הכלכלה. כי מה שיוצא שאתה מקבל הכל בחינם, זה לא הגיוני. והחברות מרוויחות מיליארדים, אז מה קורה פה? ואמרו פשוט, מה המוצר כאן? אתה המוצר. אתה המוצר. וסביבך בנו חומות ענק של מנועי חיפוש, של דפדפנים, של סרטונים, של מוזיקה. עכשיו אנחנו באמצע הסערה של ה-AI, וכולנו בסוף נעבוד רק עם AI, גם בחיפושים שלנו וגם בהכל. הכל נבנה סביבך וניתן לך בחינם. כי גם זה שאתה לא עושה שירותי פרימיום ולא משלם 10 דולר לחודש על כל מיני דברים, גם את זה קלטו אותך, אל תדאג. הכל בחינם, כי מי המוצר? אתה המוצר. לכל אחד מאיתנו נראה כמו אלה, ראיתי פעם, הייתי בסיטואציה כזאת, ישבתי עם אשתי במסעדה, ובחלק של המסעדה לידינו היה כזה יום עיון, אם אתם מכירים את זה, בן אדם קבל טלפון, שלום עופר, אני שמחה לבשר לך שזכית בפיאט פונטו. מה? מאיפה? אתה עלית באופן רנדומלי וכדי לקבל את הפיאט, וזה אמיתי, אתה צריך להגיע ביום זה וזה, יש לנו יום עיון לרכישת יחידות נופש באילת. אתה אומר, אלה עם השטיות שלהם, אתה אומר, אתה יודע מה, בואי, אומר לי אשתך, בואי נלך. עליי לא יכולים לעבוד. לפחות נקבל ארוחה בחינה, מה קרה? וישבו שם כאלה גאונים. אני הייתי סתם במסעדה, אבל אנשי מחירות מוכשרים. עוברים משולחן לשולחן, ופורסים לו ניירות ופרוספקטים וזה וזה וזה וזה. עכשיו, לפני הוא הולך, הם חושבים, איפה? הם חושבים, נולדתי אתמול, מה זה הסתירות האלה וזה? אמרתי, אשתי, בואי נתבונן, תסתכלי, אני מבטיח לך, שנגיד יש בו עכשיו 50 זוגות, הם ימכרו פה 2-3 יחידות נופש. וזה הכל היה מתוכנן מראש. גם הם יודעים שהם מזמין 50, יש לו לקנו 50. צריכים רק לבוא 2 או 3, זה הכל. השאלה מי הם יהיו. הבן אדם בא, כמו בן אדם שנכנס לחקירת משטרה או לחקירת שבק. הוא בתורה את כל הסרטי מתח, הוא מכיר את כל הטכניקות של החוקרים, הוא אומר, הם לא יכולים לעבוד עליי, ואל תדאג, אבל אדוני, ישבו אלפי אנשים במשך עשרות שנים ובנו מערכת שאין לך שום כלים לעמוד נגדה. ובסוף אתה תשבר. ובין השאר אתה תשבר כי יש לך גאווה שאתה אומר, עליי לא יעבדו. אין לך שום כוח נגד המערכת הזאת, ודאי לא נגד המערכת של האינטרנט וכל מה שקשור פה. זה ברור לגמרי. אתה המוצא. ואתה בסוף, אם זה לא קרה לך כבר, תשתעבד. כי המטרה היא לשעבד אותו. זאת המטרה. זאת המטרה. ואז זה לא משנה אם זה ברחוב, במציאות האמיתית, או בתוך האינטרנט, אתה לוקח את עצמך אל השתייה ואל בית הזונות. למה? כי חורה לך. המצב הקיומי הזה זה חלל גדול בלב שלא יודעים איך למלא אותו. ואני מגורש מקומי, בחינם, בלי שום סיבה. זה לא צודק. זה לא פייר מה שקורה לי. וככל שהרגשת הלא פייר מתגברת, והמשבר הזה, שכנראה כולנו חווינו בצורה כזאת או אחרת בימי נעורנו, ואצל רבים מאיתנו זה ממשיך גם עד גיל 40, 50, 60 ו-70, זה גורם לאדם לעשות שטויות, כי הוא לא מרגיש את מקומו, הוא לא מרגיש במקומו. רבי נחמן מברסלב ישב לפני 216 שנה, ואמרתי בפעם שעברה, אנחנו יודעים בדיוק באיזה יום ובאיזה שעה רבי נחמן סיפר את הסיפור הזה, בשנת 1809, כי תלמידו רבי נתן תיעד את זה, באיזה יום זה היה, באיזה שעה זה היה, והוא ישב באיזה כפר נידח, בשם ברסלב, שהוא עד היום כבר נידח, ותיאר לנו את המצב של האדם במאה ה-20 והמאה ה-21 בצורה מאוד מאוד ברורה. ועוד נחזור לרבי נחמן בהמשך הסיפור.
1: הרב?
0: כן.
1: יש לנו מקום
0: כן, בטח. המסר פה זה לא מסר של ייאוש, המסר שלנו זה רק מסר של תקווה. יש תיקון, ואמר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה קי"ב, תורה של 2.5 שורות, אומר רבי נחמן, לעניין התחזקות, האדם צריך התחזקות, מה שהאדם נראה לו שהכל מקולקל וכל החיים שלו פגומים, ענה ואמר, הכרזה מרבי נחמן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כי אנחנו מאמינים גדולים באפשרויות הקלקול. זה נדבר אלינו. אנחנו מאמינים מאוד קטנים באפשרות התיקון. הכל הכל מקולקל, אבל אפשר לתקן הכל. וזאת היהדות. היהדות זה דת אופטימית מאוד. אנחנו יושבים ומחכים ומאמינים באמונה שלמה שיבוא מלך ישראל, משיח צדקנו, ויתקן את כל העולם, לא רק אותי, את כל עם ישראל ואת כל בני האנושות. לזה אנחנו יושבים ומחכים. שלוש פעמים ביום אנחנו תואמים תפילת 18, לפחות חצי ממנה מדבר רק על הגאולה. אנחנו מחכים לבניין. לכן בכל דבר שאנחנו מתארים איזה קלקול או פגם, תמיד, תמיד, תמיד, השורה התחתונה זה, יש לזה תיקון. אפשר לתקן את זה. אבל כדי לתקן משהו, צריך קודם כל להכיר שהוא מקולקל. אם זה בעצמנו, בתוך עצמנו, ואם זה בעולם כולו. זה הנקודה. כולנו לא במקום שלנו. הפיזי והנפשי והרוחני. אבל אפשר בהחלט למצוא את המקום שלנו. זה ה-happy end של הסיפור שאנחנו לומדים. יש לכם את החובות, אתם יכולים לעשות ספוילר לעצמכם, תקראו את הסיפור עד הסוף, אז תראו. זה סיפור עם מסר של תקווה וגאולה, לא של מצבים קיומיים קשים. והמלך הנעל, מי זה המלך? בן השפחה האמיתי, תפס את המלוכה בחוזקה, וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים מהחילוף, היה מענישם ונוקם בה מאוד, ומהלך בתוקף ועוז. והיא היום, מנסה המלך עם שרם לתפוס חיות, נסע לצייד. הוא באו למקום נאה. הוא נהר מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל, והניח עצמו המלך לשכב. דבר חשוב. אנחנו נסיים בקטע הזה, אבל בקטע שממשיך, אותו דבר שקרה לבן שפחה האמיתי, שהוא המלך, קרה גם לבן המלך האמיתי, המגורש, שהוא גם כן יצא לו להיות באיזו הזדמנות שהשתייה והמקום האחר שהיה הולך אליו זה לא היה רלוונטי. שניהם במקום של שקט, במקום של מנוחה, במקום בטבע, פתאום נפתח להם ההכרה במצב שלהם. זה כמובן רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו, כי כולנו צריכים רגע של שקט. והיום בדור שאנחנו חיים זה קשה. זה ממש קשה. פעם הייתי נוהג להגיד בשיחות ככה, שהמקום היחידי שבאדם ממש עם עצמו זה במקלחת. כי הוא כל הזמן מוקף והסחות דעת. ובשירותים, פעם היו קוראים עיתון, היום מסתכלים בטלפון, אבל במקלחת, מתחת למים, זה הרגע היחידי שאתה ממש עם עצמך, שזה חשוב. ואז יום אחד, אחת הבנות שלי אמרה לי, אבא, תשמע, אני יודעת שאתה אומר את הדבר הזה בשיחות, כי אתה ממש נורא זקן, ואתה ממש מיושן. אמרתי לה, למה? היא אמרה לי, כי היום יש אוזניות נגד מים. היום אפשר גם לשמוע מוזיקה מתחת למקלחת. אני לא ידעתי מזה, אני מודה. למרות שאני משתדל להישאר מעודכן, את זה לא ידעתי. יש סיפור על ראש ישיבה אחד גדול, סיפור אמיתי. קראו לו הרב וולבה. הוא נפטר ממש לא מזמן, לפני כמה שנים. הוא היה ראש ישיבה מאוד מאוד חשוב, בבאר יעקב, שם הייתה ישיבה שלו. הוא היה מגדולי בעלי המוסר. והיה מלמד את תלמידיו מה הדרך הנכונה ללמוד תורה, הדרך הנכונה לעבוד את השם וכו'. אחד התלמידים ישב, סידר לעצמו סדר יום מאוד מאוד מפורט, באיזה שעה הוא לומד, מה הוא לומד והכל, ובא לרב להראות לו, שהרב יאשר לו. כמובן שהוא מתכוון שהרב יחמיא לו, זה הכוונה. כן, יפה מאוד, איזה סדר יום. טוב, הרב וולבה קורא את הסדר יום, אומר לו יפה מאוד, אבל את העיקר שכחת. הוא מסתכל ברשימה, לא מוצא שום ספר ללימוד תורה שלא כתוב כאן. הכל מסודר בדיוק לפי השיחות של הרב. אומר לו, מה הדבר הכי חשוב ששכחתי? הוא אומר לו, חצי שעה עם עצמך. זה מה ששכחתי. וכך הוא כתב הרמח"ל במסילת ישרים. הנני רואה צורך גדול לאדם שיפנה לעצמו בכל יום זמן לחשבון הנפש, אומר שכדרך הסוחרים הגדולים, שאי אפשר לנהל עסק כמו שצריך אם אין לך את הזמן פעם ביום וכולי לשבת לעשות חשבון הכנסות, הוצאות, מה המצב של העסק, מה שאנחנו קוראים מאזן, יותר מה שאנחנו קוראים בעסקים, מי שמכיר, מאזן בוחן. זה עוד לא המאזן השנתי, זה מאזן בוחן, לראות מה המצב בחודש האחרון כדי להבין מה המגמה. ככה האדם צריך עם עצמו זמן כל יום בשקט. אחד מגדולי אדמו"רי החסידות נרצח בשואה, רבי קלמן שפירא, נקרא הרבי מפיאסצנה. יש לו קטע מאוד מפורסם שהרבה אנשים גילו אותו בשנים האחרונות, קטע קצר מאוד, אפילו ספר, אפילו חוברת, קטע שהוא לימד את תלמידיו דבר שהוא קרא לו ההשקטה. זה מזכיר להרבה אנשים מדיטציות וכולי, אז הרבה אנשים אוהבים לפרסם אותו. השקטה, להשקיט את המחשבות בימינו, קודם כל תגלית מרעישה, לכל סמארטפון בעולם יש כפתור און אוף, אתה לא נוהג להשתמש בו, כי אצל כולנו הסמארטפונים פתוחים כל הזמן עד שנגמרת הסוללה או משהו כזה, אנחנו לא משתמשים בכפתור האון אוף, אבל בכל סמארטפון יש כזה כפתור, ותזדרזו, נראה לי שעוד כמה שנים לא יהיה כפתור און אוף. אתה צריך להיזכר בכפתור הזה ולעשות אוף, לסגור את הטלפון ואת כל שאר המכשירים שמקיפים אותו, מסיחים את דעתו, ואחרי זה צריך לעשות אוף מהלחץ של העיר ושל החיים וללכת לאיזה מקום שקט ויפה שיש שם נהר מים או כמו שמתואר פה, ועכשיו אתה לא צריך לעשות כלום, בפני שעכשיו המחשבות יעלו בך מעצמן. מה אני עושה? איפה אני? זה דבר גדול. הנה פה בן השפחה, והניח עצמו המלך לשכב ליד הנהר מים שם במקום בטבע, ובעל דעתו המעשה הנ"ל שעשה, שגירש את הבן הנ"ל בחינם, לא בצדק. כי ממה נפשך? הוא חוזר בדיוק על אותו רעיון. אם הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע נתגרש מכאן? ואם אינו בן המלך, גם כן אין מגיע לו לגרשו. כי מה חטא? בדיוק אותם מחשבות שהיו לבן המלך. והיה המלך חושב בזה ומתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. אי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם, להתייעץ עמו, כן? גם פדיחות וגם זה סוכן. כמו שהמלך מתחיל לפקפק בעצמו אם הוא מלך, ובכלל במעשים שהוא עושה, ישר יעיפו אותו מהתפקיד, ונתעצב בדאגה מאוד. ואמר לעשרים לשוב, כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לתאר. וחזרו לביתה. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, להתעסק בעסקיו, ועבר מדעתו העניין הנ"ל. זאת הבעיה מספר 2. בקטע מיד בהמשך, רואים שזה קרה גם לבן המלך האמיתי, אותו דבר. בעיה מספר 1, שאין לנו זמן לחשוב, אין לנו חצי שעה עם עצמנו. אבל גם אם זכינו, וכן יש לנו את זה, אדם גם הלך לשבת פה מול הים, מסתכל על הים, ובחסדי שמיים, בניסי ניסים, נגמרה לו סוללה בסמארטפון, אז אין לו כלום, אין לו מה לעשות. ואז המחשבות עולות. אז כן, יש לו זמן עם עצמו, מדי פעם קורה, אבל אז זאת הבעיה השנייה. מיד שאני חוזר לשגרה שלי, אני שוכח מזה. כי אנחנו צריכים אנשים שילמדו אותנו מה לעשות עם המחשבות האלה. אבל עכשיו אנחנו בשלב הכרת המשבר, ניסיתי לתאר אותו כמיטב יכולתי, ורק נסיים בדבר אחד. הקטע הזה של מגורש בחינם, אפילו של האדם מביתו, מבית הוריו ומשפחתו, היום נזכרתי בשיר נפלא מאוד של הביטלס, שנקרא She is Living Home. אני ממליץ לכולכם, תחפשו בגוגל את השיר הזה של הביטלס, וכידוע לכם, אם קודם שם של שיר בגוגל, אז התוצאה הראשונה מביא לך את המילים של השיר. אתם יכולים גם לשמוע אותו כמובן, זה שיר מאוד יפה. ותקראו את המילים. She is living home. היא עזבה את הבית כי היא לא הרגישה במקום, וההורים שלה לא מבינים בכלל מה עובר עליה, כמו שהם תואר שם בשיר. נתנו לה כל מה שכסף יכול לקנות. אבל היא רצתה יותר מכל מה שכסף יכול לקנות. משהו אחר, אהבה, משמעות. זה המצב הזה של המגורש בחינם, ואין מי שאין לו את זה, לפי מינונים שונים ובחינות שונות. בפעם הבאה, נראה מה קורה לבן המלך, ואני אכנס למוטיב הזה של הבריחה, ואני מניח שפעם הרביעית, שתהיה אחריה, נגיע לקטע של התיקון. מה התיקון למצב הזה? ההצעה לתיקון, לפחות. שיהיה לכם ערב טוב ויום טוב.
2: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
3: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
2: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרי זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
4: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

בוקר טוב, בוקר רום, מזמינים יקרים, אז זה נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד עם ששידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, נגע בי באמת. ואנחנו זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

0: אז אנחנו נמשיך קצת במעשה, ואז נדבר בעיניים של הארי הקדוש. אנחנו היום יום ראשון, מנחם אב, ההילולה של הארי הקדוש. תכף נגיע לזה בעזרת השם. בואו נקרא קצת. אנחנו אוחזים פה בניסיון השני.
1: כן,
0: אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד, בכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה כנ"ל. וביום האחרון תהיה רשאי לאכול רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן. ביום האחרון הוא היה אמור ללמוד מהפעם הקודמת. הוא זוכר מה היה הפעם הקודמת ביום האחרון. ביום האחרון היה הולך לשם, ומה היינו עושים במקומו? היינו פשוט עושמים את העיניים. עזוב אותי תפוחים, עזוב אותי דבר, אני רוצה להגיע למטרה. וראה מעיין הולך, והמראה אדום, והריח של יין. שהמעיין זה בסדר גמור, מותר לו לשתות. מותר לו לשתות. אבל המראה אדום, הריח של יין. ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? ראוי שיהיה בו מים, במראה הדמומית, בריח של יין. ככה, ככה, עשה עם האצבע, והלך וטעם מהמעיין. וואי, וואי, וואי, וואי. ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. יותר מאשר הפעם הקודמת. הפעם הקודמת לא קודם 70 שנה. והיו הולכים חילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, עברו שם חילות עם ה... מה שנוסע אחריהם, שקוראים אובזין, והמשרת התמין עצמו מחמת החילות. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צב, ושם ישבה הבת מלך. ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו, והכירה אותו. והייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. והתחילה לגבול עליו, שכמה וכמה הגיעות ותריחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים, כדי להוציא אותי. ובשביל אותו היום שהיה יכול לציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכול לצאת. על עצמה, שלא יכולה לצאת. אז לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, יש פה מלא מלא פרטים שצריך לעמוד עליהם, לשים לב, אבל כן נשים לב שוב למה שנראה בפשטות ושזה לא נכון. בפשטות נראה שהלך לפח, שנה שלמה עבד קשה, התגעגע, עשה מה שצריך, ביום האחרון נגמר, קבל ביטול. וזה נכון, אפילו היא אומרת לו את זה, כמה וכמה הגיעות ותריחות גדולות מאוד וכו' וכו' וכו' וכו', ובשביל אותו יום שיכול להציאני ואיבדו. זהו. וזה כמובן לא נכון, וזה לא יכול להיות, ואין דבר כזה.
1: צריך לתקן.
0: צריך לתקן. ורואים המציאות שזה ככה. מה היא עושה פה? מה היא עושה פה?
1: עברת למקום אחר?
0: הרי היא הייתה במבצר. והיא אמרה שכדי להוציא אותה מהמבצר, צריך את כל התהליך הזה. אז עוד לא היה. אז איך היא יצאה מהמבצר? תשובה? הוא הוציא אותה. הוא הוציא אותה מהמבצר. אז בפעם הראשונה הוא פעל שבפעם השנייה כבר לא צריך להתענות. היא עדיין לא יצאה, אבל כבר לא צריך להתענות. פעם השנייה הוא כבר הוציא אותה מהמבצר. אז אם הוא מגיע, הוא כבר מחזיר אותה הביתה. עוד להחזיר אותה הביתה. עכשיו צריך לחפש הר שזהב, מבצר של מרגליות, כמו שנראה בהמשך. אבל הוא הוציא אותה מהמבצר.

0: ולכן הניגון צריך להיות כמו שלמדנו פעם קודמת, ובשביל אותו יום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. היא הייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, על זה שהיא עדיין לא יכולה לחזור הביתה, אבל זה לא שזה הלך לפח, אין דבר כזה. זה נקודה שמאוד מאוד חשובה, אנחנו עכשיו נמצאים בין המצרים ותשעת הימים בשבוע שחל בו, תכף מגיע תשעה באב. ומן הסתם יש את התחושה הזאת, אנחנו כל שנה מתאבלים וצמים,
1: לא קורה כלום,
0: וזה מחליש את הדעת. אז עוד פעם נשב על הרצפה, עוד פעם נקרא איך, עוד פעם נגיד קינות. לאן זה הולך? מה זה, הצגה? זה טקס? כן, וזה תחושה, תחושה שכשהיא נכנסת ללב קשה להתמודד איתה, והתשובה היא שלא, התשובה היא שלא. תשובה, כל המטבל הראשון זוכה ורואה בשמחתה. נכון שעוד לא ראינו את השלמות, עוד לא ראינו בית המקדש, עוד לא ראינו משיח, אבל כל שנה שהתאבלנו, כל יום, אז התקדמנו לקראת הגאולה. קודם כל הגאולה הפרטית, שזה העיקר. ומילא, ככל שיותר גאולות פרטיות, יהיה גאולה כללית. והגאולה הפרטית זה למצוא את הבת מלך. שמה זה הבת מלך? השעשוע. הקשר האישי שיש לי עם השם. ואת זה אנחנו מחפשים בשתי דרכים. אחד, קוראים לזה חודש תשרי, שם זה נמצא על השולחן. כל אחד ששואל מה אתם עושים עכשיו, אנחנו מתקרבים לשם. דרך השופר, דרך הצום של כיפור, דרך הסוכה, דרך הלולב. זה ברור. כל אחד שנכנס לרחוב יהודי בתשרי, רואה עם שבונה קשר עם השם. זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד ברור. גם אם לא כולם יודעים בדיוק להסביר את זה, ולא כולם יודעים את הכוונות ובדיוק מה קורה, אבל זה הכותרת, זה ברור. אבל יש עוד צורה שאנחנו מחפשים את זה, שזה בין המצרים. שמה מי שיכנס לא יראה שמחפשים קשר עם השם, להפך, הוא יראה כזה דכדוך, כזה אווירה כבדה. אבל בעצם זו אותה תנועה בדיוק, רק לא מלמעלה אלא מלמטה. במקום לחפש אותו ככה, אני מחפש אותו דרך זה שחסר לי. זה זה שחסר לי, כשאנחנו בוכים בבין המצרים, זה לא על איזה משהו שהיה. זה משהו שחסר לי, שכואב לי. יכול להיות שאני לא יודע שזה מה שכואב לי. יכול להיות שאני חושב שכואב לי הבנק, או השכנים, החברים, או שידוך, או שלום בית, או ילדים, או כל מיני דברים. יכול להיות שכואב השיניים, יכול להיות שכואב כל דבר אחר. אבל אם אני אתן מקום לכאב הזה ולא יחסה אותו בבמבה ובמוזיקה, אז אני אגלה שמאחורי הכאב הזה נמצא הכאב של הבדידות. כי אם לא הייתי מרגיש בודד, אז יכול להיות שזה כואב, אבל ממש ממש קצת. כמו ילד שמקבל מכה באצבע, הוא בוכה. הוא מקבל חיבוק והוא נרגע. מה הקשר בין חיבוק לאצבע? התשובה היא ששתי דברים כואבים לו, האצבע קצת. הרבה זה הבעלה, רגע, אני לבד, מה קורה? מקבל חיבוק, אז הלבד נגמר.
1: אתה מוביש לבד כי הוא מקבל מכה באצבע?
0: כי הוא לא מכיר שיש דבר כזה בעולם, זה מערער לו את מה שמוכר לו, את היציבות. הוא רגיש שהכל בסדר, הוא היה בהיריון, הכל היה בסדר, ולד אחר כך כולם מחזיקים אותו, הוא לא מקבל מכות, הכל בסדר. אם פתאום משהו לא בסדר, אז כבר שום דבר לא בטוח. אז הכל מתערר. מקבל חיבוק, אז הוא חוזר ליציבות, ואז נשאר רק הכאב של האצבע. אז אם זה כאב מאוד מאוד חזק, אז הוא ימשיך לבכות. אבל אם זה לא כזה כאב חזק, אז הוא לא יבכה. אז גם כל מה שכואב לנו, בעיקר מה שכואב בזה, זה הבדידות.
2: גם דברים קשים מאוד, כמו בחלק
0: השחד
2: שלנו,
0: כן.
2: משנו ילדים,
0: כן.
2: או דברים שאתה
0: מוכיר. כן, בוודאי. בוודאי, בוודאי. כי קודם כל טוב שאתה מעלה את זה, יש באמת התמודדויות מאוד מאוד קשות. יש התמודדויות מאוד מאוד קשות. אבל בעיקר הקושי שבזה, 90% מהקושי שבזה, זה ההגשה, רגע, רגע, רגע. אם זה קורה לי, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? זה אומר שאני לבד. זה אומר שיש פה איזה כוחות אופל. יש פה מישהו אחר ששולט בי. מי יודע לאן זה הולך? זה בעיקר מה שעובד מאחורי זה. מי שמרגיש בוודאות, באותו רגע מחובק, אז זה כואב. זה לא כואב. מי שלא, מי שאומר זה לא כואב, אז הוא מדחיק. כואב. אבל זה לא דומה בכלל. זה 10% ממה שכואב בדרך כלל. רם אבינו כשהוא עקד את הבן שלו, זה כאב לו. כתוב במדרש שהוא בכה. זה כאב לו. הוא מאבד את הבן שלו. אבל זה היה כאב ענקי, מה שיש, לא גרם יותר מזה. אז אנחנו מציפים את הכאב, פשוט מציפים את הכאב, וכשנותנים לו להיות, אז מבינים שמה שעומד לאט לאט, מזהים שמה שעומד מאחורי זה הבדידות, ובוכים את הבדידות, איכה ישבה בדד. וכשבוכים את הבדידות, אז קורה משהו מאוד מאוד נפלא. מה קורה? הרי אנחנו כל הזמן נכנסים יותר, יותר פנימה, יש 3 שבועות, 9 ימים, פחות אצל הספרדים, יש את השבוע שחל בו, יש ערב 9 באב ותשעה באב. זאת כל הזמן אנחנו מורידים עוד ועוד דברים שעוזרים לנו לשיח דעת. יותר ויותר מתמקדים בנקודה של הכאב, של הבדידות, של החלל, של כמה קשה לנו לבד, של איכה הייתה בדד. ובתשעה באב, זה ברמה כזאת שאנחנו אומרים, אל תעשה שום דבר שעוזר לך להפיג את הכאב, כלום. אל תלמד, אל תניח תפילין, אל תגיד שלום לאף אחד, אין לך חברים, אתה לבד. ומה קורה אז? מאוד מאוד קשה לסבול לזה. אנשים מנסים לברוח למשהו. אז נסע לכותל, אז יש שם אנשים ששרים ביחד. שירים שלכאורה מתאימים, אבל למה אתה בורח?
2: לקרוא.
0: או לקרוא איזה משהו. למה אתה בורח? את זה אתה עושה כל השנה משהו. יום אחד. כמה שעות.
2: זה כך זכות, זה הרב, שהגיד לאכול, זה כל כך קשה לו, בקרבות השם.
0: הקו זכות זה שלא יודעים שזה מה שכואב. זה מאוד מאוד קשה להיות לבד. אבל מי שנותן לעצמו את המתנה הזאת של להיות לבד בתשעה באב, כמה שעות. וואי, וואי, וואי, וואי, מה שאפשר לקבל בתשעה באב. כמה שעות האלו לבד, או שאתה מתאבד, או שאתה פוגש את השם. אין אפשרות אחרת. זה משהו שקורה בתשעה באב. משיח נולד בתשעה באב. הוא לא מצא זמן מתי להיוולד. דווקא תשעה באב. דווקא תשעה באב. כי זה לא לידה פיזית, זה גם היה לידה פיזית. אבל זה מבטא לידה בנפש. מתי הוא ייוולד בנפש אם לא כשאתה כל כך רוצה אותו? מתי אתה כל כך רוצה אותו כמו תשעה באב? חצות, אחרי כל כך הרבה שעות שאתה לבד, אתה אומר, די, אני לא יכול. אז נולד משיח. אחרת זה סתם משחק, מה זה המשחק הזה? אז בוחים תשעה באב, ואז קמים בחצות, ויומיים אחר כך נחמו נחמומים, אז אנחנו פלסטיק. אחד מהשתיים לא אמיתי, או שלא בחינו באמת, או שלא מתנחמים באמת, מה? אתה יכול לבכות כאילו נגמר העולם ביום חמישי, ולהתנחם כאילו... מי יודע מה קרה בשבת? איך עושים את זה? איפה הכפתור? אחד מהשתיים לא אמיתי. שניהם אמיתיים. אם אתה עושה תשעה באב כמו שצריך, אתה מתנחם באמת. מה זה כמו שצריך? לא חומרות ולא עבודות קשות. רק להיצמד למה שכתוב בשולחן ערוך, ואל תברח לשום מקום, גם אל תשאיר. אל תשאיר. איך נשאיר את שיר השם? אל תשאיר. יישב בדד וידום.
1: אבל זה שאתה לא אוכל, נשפט חם ושמאים, גם מפריע להתייחד עם הבדידות הזאת,
0: אז לא? זה לא הלכה, תלך מקום ממוזג.
1: אוכל ושתייה זה הלכה?
0: תשב עם גופייה, כמו שאתה יושב פה.
1: זה ברור שאני אעשה, אבל מה?
0: זהו, אז אל תוסיף לעצמך מה שלא כתוב.
1: לא מוסיף, נגיד אכילה ושתייה.
0: אכילה ושתייה, תאכל טוב לפני כן. שלא תהיה רעב וצמא, זה לא העניין. העניין הוא שאל תברח לאוכל, אל תברח לשתייה.
1: תשעה
0: באב, כן.
3: העניין באימון
0: שלנו. תראו כמה זה מדויק. מה אנחנו עושים? היום אנחנו יודעים את זה, כן? בן אדם שיושב 5 דקות משעמם לו, מה הוא עושה?
1: אוכל משהו.
0: או שהוא דוחף משהו לפה, איזה אוכל, או שהוא דוחף איזה שתייה, או שהוא מחפש את הנגן, או שהוא מתקשר למישהו. בדיוק. את כל זה, אל תעשה. זהו. בדיוק מה שאתה עושה כל השנה, אל תעשה. לא כדי שיהיה לך קשה ותהיה רעב וצמא, זה לא העניין בכלל. בכלל לא העניין.
2: גם קצת מפריג את ה... אומר אולי
0: עדיף להיות... כן ולא, כי זה לא בכנסת נורמלי שיושבים ביחד, הרשבים על הקרקע, ואסור להגיד... האור וחובה
2: ביחד.
0: האור וחובה, אסור להגיד שלום. בקינות, כן, עדיין קצת ביחד, אבל אחר כך מה?
3: כל
0: הצהריים. כל הלילה, מה? כן. מה אתה עושה?
1: אסור לצחוק, אסור גם לצחוק.
0: אם תהיה ראשון מיד אחרי הקינות בלילה, אתה תקום בנץ. ועד יש לך את כל הבוקר משעמם. אם אתה תלך שם מאוחר, יהיה לך בלילה משעמם. מתי שהוא יהיה לך משעמם. זה גם מדויק. זה שמהתחלת חצות, זה מבטיח שיהיו לך כמה שעות משעממות. מתי שהוא. וזה, זה מה אתה.
1: בשעות אלה.
0: כן. ולא לברוח.
3: ומה לעשות? כלום?
0: כלום.
1: כלום?
3: אבל כשמרגישים בודדים אז כואב.
0: נכון.
3: אחרי שאתה מתחבר לכאב, אז מה, אני צריך לפתור אותו?
0: לא.
3: אני לא צריך לפתור?
0: לא.
3: נשאר עם
0: הכאב. זה מה שיפה בזה, שלא צריך לפתור את זה. לא לברוח ולא לפתור. כי לפתור זה גם סוג של בריחה. אוקיי, אז מה עושים? לא עושים.
1: עד מתי?
3: ואז בסוף מה יהיה?
0: בסוף אתה מתחבר לכאב הפנימי שמאחורי כל הכאבים. הכאב של הבדידות, הכאב של ה... כמה קשה אנחנו עובדים כדי להיות שווים. כמה קשה אנחנו עובדים כדי לרצות. כמה קשה אנחנו עובדים כדי לקבל קמצוץ של אהבה שהיא תלויה בדבר. כמה אנחנו פשוט משוועים לקצת קורטוב של אהבה נקייה, אהבה ב-100% שאני אהוב כמו שאני. הרי זה כל מה שאנחנו רוצים, זה כל מה שאנחנו צריכים, רק יהיה לנו לזה אנחנו צריכים כלום. וכשאתה מגיע לנקודה הזאת של הכאב, אז שם בדיוק באותה נקודה, יכול להיות שזה ייקח כמה דקות. אתה מקבל את הקריאה הפנימית שאומרת לך, אתה אהוב, יש לך את זה. זה מה שאתה צריך, יש לך את זה.
1: איפה?
0: איפה אתה נולדת עם זה? זה ה-DNA שלך. רק שאתה כל הזמן מכוסה בהמון שכבות שהדביקו לך, ועכשיו אתה הורדת את השכבות האלו. אז מה אתה פוגש מתחת לכל השכבות האלו? אותך בעצמך, אותך בעצמך אתה אהוב. וזה נקרא משיח, זה נקרא...
2: איך עכשיו זה מתגלה? בתוך הכאב?
0: כן. הרגע שבו אתה צועק צעקה נקייה אמיתית, שאני פשוט רק רוצה להיות אהוב. זה הכל. ברגע הזה, או בעקבות הרגע הזה, כמה רגעים אחר כך, אתה מקבל את התשובה, אני באמת אהוב. וזה נקרא משיח, זה נקרא בת מלך. אז... זה מה שאנחנו עושים בימים האלו. ורגע לפני שאנחנו עוברים לארי הקדוש...
1: זה גם קורה לפני תשעה באב, כאילו בשבוע שחל בו, בתשעת הימים.
0: כן, זה תהליך של התכוונות.
1: אבל זה קורה...
0: לאט לאט אנחנו מורדים עוד ועוד דברים שעוזרים לנו לברוח עד שמגיעים לנקודה בעצמה. ורגע לפני שנעבור לארי, שזה מאוד מעניין, שזה בדיוק בימים האלו, אז צריך רגע לתקף על שני החלקים שהיו פה. בפעם הראשונה היא אמרה לו לא לאכול, הוא אכל תפוח, ואז הוא נרדם. פעם השנייה היא אמרה לו אתה יכול לאכול, אבל לא לישון ולא לשתות יין כדי שלא לישון. ואז הוא שתה מהמעיין, שהוא חשב שזה מעיין, אבל זה היה יין. שלכאורה אפשר לשאול, בשונה מהתפוח, הוא ידע שהוא אכל תפוח. פה הוא ראה מעיין, הוא לא ידע שהוא שותה מים, שותה יין.
1: צריך לבדוק את זה.
0: רק צריך לבדוק את זה. אז למה זה ככה שהוא נפל? אז ההבדל בשני הדברים האלו הם שני סוגי ניסיונות שיש לנו. יש ניסיון של תפוח ויש ניסיון של יין. זה ניסיון של תאוות וניסיון של חוכמות. התפוח זה ניסיון של תאוות.
1: לרשום.
0: אז יש ניסיון של התפוח, זה ניסיון של תאוות, ויש ניסיון של היין, שזה ניסיון של חוכמות. יש ניסיון שהעולם מפתה אותנו, בוא תצרוך אותי. בוא תצרוך אותי. ומה הבעיה? אין בעיה. אין בעיה, העולם לא נועד כדי לא לצרוך אותו. שם בראת העולם, הוא עשה אותו מעניין וטעים. שיהיה לנו, שיהיה לנו כיף, שיהיה לנו טוב. אני יודע שזה נשמע מוזר, זה הדבר הכי פשוט וטבעי בעולם. שם בראת העולם, באוטו טוב ונעים ונוח וטעים וכולי, בדיוק בשביל שזה מה שיהיה לנו. הוא לא עשה את זה בשביל להתעלל בנו, שיש עולם כזה יפה ואתה אל תיגע בו. לא. להפך, נועד בשבילנו, בשביל זה נועד, בשביל הגויים, בשביל הכלבים, בשביל זה נועד.
1: הם לקחו את העולם הזה. הם לקחו את העולם הזה.
0: זה הבלוף. עשיו ויעקב חלקו לכאורה עולם הזה ועולם הבא. ואנחנו יודעים מה היה במציאות. למי היה העולם הזה? יעקב אבינו היה עשיר מופלג, היו לו 4 נשים, 12 ילדים, הוא חי בטוב ובנעימים. עשיו, כל היום היה צריך לריב. איפה אנחנו יודעים? מה אתה אומר? היה לו שלום בית או לא היה לו שלום בית?
1: לא כתוב.
0: כן כתוב.
1: לא כתוב.
0: את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, אומר רש"י, שהוא צריך להשאיר את הבגד שלו בבית, החליפה הולכת להיות לו בבית. מה עשה את החליפה? התחלפה בבית, שקל לא נשאר שם. כלום. נו, אתה מבין איזה שלום בית היה לו, נכון? ילדים, 6 ילדים וכלב, כן, 6 ילדים מ3-4 נשים, והשומר, כל נפשות ביתו, יעקב אבינו 70 נפש, כולם ביחד. הוא יש לו 6, כל אחד גר בווילה לבד, כל אחד חוסם את המספרים של השני, ככה הם חיו. אז יעקב אבינו היה לו עולם הזה ועולם הבא. עשיו לא היה לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. החלוקה הזאת שעולם הזה עולם הזה בלוף. איפה הבעיה? הבעיה היא שכשהעולם הזה מכסה על התענוג שבו. התענוג שבו, כשאתם עכשיו אוכלים ואתם נהנים, מי עשה את ההנאה הזאת? מי בעצם נמצא פה עכשיו בתוך התענוג הזה? יש פה מישהו שרוצה לעשות לנו טוב, יש פה מישהו שרוצה לענג אותנו. ואז נמצא שדרך זה שאני מתענג, אני מתחבר למשהו הרבה יותר עוצמתי מאשר רק החתיכת אוכל הזאת, או החתיכת כסף הזה, או כל הנאה אחרת. אני מתחבר למי שרוצה לעשות לי את הטוב הזה. אז זה הרבה הרבה יותר משמעותי. אבל מה קורה בדרך כלל? נתפסים לחיצוניות, כביכול נהנים, ובמקום להתחבר למה שבפנים, נשארים למה שבחוץ, ונשארים לבד. ואז זה אפילו לא כזה טעים. אפילו לא כזה טעים. זה כזה יותר כבד, זה הרבה. גם בדרך כלל, תבדקו את זה עובדתית, אוכלים יותר. אוכלים יותר, כשלא באמת מתחברים ומתענגים, אוכלים יותר. כשמתענגים, אז לא צריך כזה הרבה. אז בעצם, העולם הזה הוא דרך נפלאה מאוד להתחבר לנקודה של האהבה של השעשוע, להתחבר לבת מלך. אבל, בתנאי שאין שם נפרדות. וכשהוא אכל את התפוח, אז הוא אכל את זה בצורה של נפרדות, של אני אוכל תפוח, לא דרך החיבור שבזה. לכן גם אמרה לו לא לאכול, כי הוא עוד לא יכול לאכול את זה בצורה כזאת. עכשיו, נשלים רגע את הנקודה הזאת בסעודת שבת, בסעודת מצווה. אז יש עניין דווקא לאכול. למה יש עניין דווקא לאכול? כי עכשיו יש הרבה יותר סיכוי שאתה תתחבר לנקודה הפנימית שבזה. כי הרי יש פה שבת, יש פה מצווה. אתה תתחבר לנקודה שבזה. לפעמים, כשכל כך כל כך לא מחוברים לפנימיות שבזה, אז צריכים לצום. למה צריכים לצום? אין שום מצווה בלצום. השם לא ברא את העולם כדי לצום. השם ברא את העולם כדי לאכול. לפעמים צריך לצום, כי אתה כל כך לא מאמין במה שאתה עושה, אתה כל כך לא מחובר למה שאתה עושה, שפשוט אל תעשה את זה, תפסיק. סתם לאכול, וסתם להכניס, וסתם לדחוף, וסתם להעמיס, לא. תפסיק, אל תאכל. אחרי שלא תאכל, אתה תבין סוף סוף למה אתה אוכל. אז תאכל בצורה אחרת. עד כאן מובן?
1: כן.
0: אז זה חלק אחד, זה הסיפור של התפוח. יש ניסיון הרבה יותר קשה, למרות שהוא לא נראה לנו שזה ניסיון, אבל זה ניסיון וזה הוא הרבה יותר קשה משאר הניסיון הראשון. הרבה יותר משאר העולם מושך אותנו, מושך אותנו החוכמות. דברנו על זה שבוע שעבר, שלפני עץ הדעת היה ברור שהחיים זה הלב. מי עץ הדעת? העולם לא תומך לב, העולם תומך שכל, העולם תומך אינטלקטואל, העולם תומך מדע. זה מדעי? זה מדעי? כל דבר צריך להיות מדעי. אהבה זה מדעי? לא. אז העולם עוד מאוד תומך שכל, וככל שיש יותר שכל, יותר עומק, יותר חוכמות, וואו. ולא רק שזה לא נכון, לא רק שבגלל זה אנחנו לא מחשיבים את הלב ששמה מקום משמע נצור לברכה כי ממנו תוצאות חיים, אלא יש סכנה מאוד מאוד מאוד גדולה בשכל, חוץ מזה שהורג את הלב. שהשכל הוא מאוד מאוד איך נגיד את זה?
1: מנוכר?
0: בוא נחשוב, כן, הוא מנוכר זה דבר ראשון, אבל הוא עוד יותר משהו מנוכר. בוא נחשוב איך נגיד את זה.
1: הוא מופיע לקשר עם השם כנראה, זה את רוצה להגיד, הוא מופיע לקשר עם השם.
0: נכון, בשתי צורות. א' זה שהוא מנוכר, שהוא לא לבבי. דבר שני בזה שהוא לא מוכן, או, זה הנקודה, הוא לא מוכן לא לדעת, לא מוכן לא להבין, הוא לא מוכן להשאיר שום מקום שבו אני תלוי במישהו. וזה אנחנו לא שמים לב, לא קוראים לזה תאווה, לא רואים את זה כניסיון. אבל זה שאנחנו כל כך להוטים להבין כל דבר, ולהסביר כל תופעה, ולהבין כל דבר שקורה לנו, ולמה זה קורה לנו, ומה זה אומר, ומה הולך להיות, ומתי זה ייגמר, מה זה? מה הלחץ? מה הלחץ? זה לחץ שאם אני לא כיסיתי את כל הדברים האלו, נשאר פה פינה ששם אין לי נוכחות מלאה, ובהכרח אני תלוי במישהו. וזה מאוד מאוד קשה. באמת, זה הדבר שאנחנו הכי צריכים, אנחנו רוצים להיות תלויים, אנחנו רוצים להיות נצרכים. זה הצורך הנפשי, הלבבי שיש לנו. להיות תלויים במישהו, כי אם אני תלוי במישהו, אז מתחיל כל הסיפור הזה של אהבה, של קשר. מישהו הוא 100% עצמאי ומסודר והכל ברור, הוא אוטיסט. כן, אין לו שום קשר. זה אוטיזם, אוטיזם זה, זה, זה המון המון שכל, לא כולם ככה, אבל אלה שהם בתפקוד גבוה, מאוד מאוד גאונים ושכליים ויכולים לעשות דברים נפלאים, אבל אין תקשורת, אין קשר. למה?
1: קשר נובע רק מצורך של תודיות, מצרכות?
0: כן.
1: כן?
0: כן. כי כל קשר זה בין משפיע למקבל. כל קשר זה צד אחד שנותן, צד אחד שמקבל. זה יכול להתחלף, אבל כל פעם, בכל חיבור צריך שיהיה את זה ואת זה, אם לא אין חיבור. אז השכל כל מה מנסה לחסות על כל הפינות כדי לא לרשום מקום שבו אני תלוי, וזה מה שהורג אותנו. ככל שאנחנו מבינים יותר, אנחנו יותר בודדים, יותר חשוכים, יותר מרירים, יוסיף דעת, יוסיף מחור.
1: למה? כי אנחנו לא מספקים את הצורך הנצרכות שלנו?
0: כן.
1: זה צורך רגשי.
0: כן. צורך, הנחש, רגשי. שהוא השור של עץ הדעת, הוא הכי בלתי תלוי. נחש אפר לחמו, יש לו כל הזמן מה שהוא צריך, הוא לא צריך כלום. הוא אפילו לא עומד. כי כשאתה עומד, אתה אומר, רגליים על הקרקע, אבל יש לי מרחק. הוא לגמרי על הקרקע, הוא לא מחכה לשום דבר. אין שום דבר בחיים שיפתיע אותו. חוץ מבום על הראש. זה נחש. זה נחש, זה הורג אותנו. על להבין כל דבר ולהיות כל דבר בברור. ותסביר לי, והצורך הזה לקרוא בשם לכל דבר, כל דבר יש שם.
1: לפעמים גם בגלל הצורך הזה אתה נותן פרשנות לא נכונה, כי אתה חייב איזה פרשנות, אז אפילו נותן פרשנות לא נכונה, העיקר שיהיה פרשנות.
0: כאשר יהיה פרשנות, מי שמובן לא צובל ממשהו, ואז הוא אומר לו, זה נקרא בשם, אתה אומר לו, זה שלוש אותיות באנגלית. הבנתי. הבנתי, זהו, עכשיו, הוא מתמודד עם אותו דבר, אבל זה כבר לא מובן. כי הבעיה זה לא הדבר, הבעיה זה לא מובן. כל דבר שהכאב מאחורי כל דבר, זה לא הכאב, זה הבדידות. מה המענה שאנחנו נותנים לבדידות, המענה המלאכותי? נותנים לזה שם. אתה סובל מי? שלוש נקודות.
3: אנחנו רוצים להיות,
0: כל המושג
3: של חוכמה, אנחנו לא רוצים להיות חכמים.
0: לא. לא.
3: אנחנו מתוכנן לדעת מה, אנחנו מתפללים. מתפללים בחוקת חונן הדעת.
0: חוננו מאיתך.
3: כן, השם, ודאי.
0: כן.
3: לא, אבל אני אומר, המושג לחוכמה...
0: אנחנו לא מבקשים מהשם אף פעם, תבדקו, תמצאו כזה תפילה, אנחנו מפעילים מהשם שיעשה אותנו חכמים. לא מבקשים אף פעם דבר כזה. אנחנו מבקשים, תשפיע לנו חוכמה. תשפיע לי חוכמה בצורה כזאת, שאני מקבל ממך חוכמה. ואז, זה חוכמה אלוקית, זה חוכמה לבבית.
3: חוכמה בלימוד התורה הזאת. אנחנו שואפים להבין כל דבר ולהתעמק ושיהיה לנו חוכמת התורה.
0: נכון, אבל צריך שיהיה לזה רקע. ובאותה תורה בעצמה יכול להיות שם חיים, יכול להיות שם המוות. אותה תורה בעצמה, איך יכול להיות? זה מדע, זה מידע. איך יכול להיות שהמידע הזה יכול או חיים או מוות? איך זה יכול להיות? התשובה היא, אם זה מידע, זה מוות. אם זה קשר, זה חיים. ולשמה ושלא לשמה זה מאוד מאוד מהותי, כי שלא לשמה זה לדעת הרבה, קבלים על זה שכר, אבל זה בכלל לא נותן לך את זה, זה לא עושה לך את זה. לשמה זה אומר, אני רוצה קשר עם השם, איפה אני אביקוש אותו, מה המספר הטלפון? בתורה, תורה זה המספר הטלפון, תפתח תורה, תנשום, קשר עם השם. זה נקרא לשמה, ושמה ככל שאני יותר מקבל חוכמה של תורה, יותר נכנס תורתך בתוך מאי, אז יש לי יותר תנועה שחיים, יותר קשר עם השם. זה לא בגלל שאני יודע עוד דברים, בגלל שיש בי עוד אלוקות.
1: אבל איך אתה מסביר את זה, שאני קודם בלימוד שלי, קודם אני יורד, יורד בלימוד, יורד, יורד בלימוד, היום אני לא לומד בכלל, רק מתפלל. כל מי הרגיש שמגיע לכולל, עד שאני הולך, אני רק מתפלל. זה מה שאני עושה. איך אתה מסביר את זה? ככה זה מה שקורה לי, כאילו אני לא מבין אפילו למה, אבל זה מה שקורה. שהיום אני בכלל לא לומד, רק מתפלל.
0: אתה מתקדם? השלב הבא יהיה שאתה תצליח ללמוד בצורה של תפילה.
1: זה באמת, בכל מאמרים שלי עכשיו, עם תפילה ותורה ביחד. חובות, תפילה ביחד, תורה ביחד.
0: זה ביחד. זה מה שדוד המלך עשה. כן? כי למה אתה לא לומד ומתפלל? כי אתה, יש לך הרגשה לבבית עם השם. בתפילה זה מתבטא, בלימוד זה לא מתבטא. אבל דרגה עוד יותר גבוהה שזה יתבטא גם בלימוד.
1: נכון. אני מייחד לזה.
0: כן? אז אני אתן לך יצא משהו שיש לי חבר שעשה את זה, ואני מאוד מאוד מקנה בו, לא יודע, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה בעיניי, אולי לא כולם הסכימו איתי. הוא למד הרבה שנים, אתה מתחכם גדול, הוא מרביץ תורה.
1: מי הוא מרביץ?
0: מרביץ תורה, לעדרים. והוא עבר תהליך של חיפוש, תהליך של קשר פנימי, של חיפוש פנימי, של קשר עם השם. הוא לא היה בחיל האוויר ולא בזה, הוא חרדי, אבל הוא שאל עצמו גם כחרדי את הפינוק הזה של לחפש, שזה משהו שלא כל החרדים מרשים לעצמם. ובשלב מסוים, כמו שאתה מתאר, הוא הפסיק ללמוד. הוא הרגיש ששם זה קר, זה מנוכר, זה מנותק. שוב, אני לא מה שכך צריך לעשות, אני אספר סיפור. ובשלב הבא, אחרי שהוא הפסיק ללמוד, אז הוא חזר ללמוד, אבל התהליך שהוא חזר ללמוד היה ככה, נראה לי סיפרתי את זה, שהוא היה נכנס לבית מדרש, לוקח גמרא מהארון, מעטף, ופותח, ומריח, וככה מרגיש את הגמרא, וזהו, סוגר חזרה, מכניס לארון, תן שיקה, הולך הביתה. ואחר כך...
1: זה ספרים ישנים של זה, לא?
0: הוא קרא כמה...
1: זה ספרים ישנים של זה. יש להם ריח.
0: יכול להיות שבשלב הראשון, כן, של ה...
3: זה ריח של
0: החדש. של התפאורה צריך משהו ישן כזה, אם אפשר ככה משהו מתפורר. וזהו, אחר כך הוא קרא כמה שורות. היום הוא לומד, כל היום. אבל זה כבר לימוד אחר. עוד סיפור, סיפר מישהו שהוא גם גדל בית חרדי, הוא כן ירד מהדרך, הוא עבר מאוד מאוד הרבה עם אבא שלו, והוא גם התקרב מחדש ממקום נכון, והוא אפילו לא רוצה לקרוא לזה שהוא חזר. לא, הוא בעל תשובה. והוא לא לגבי לימוד, אלא לגבי תפילין. היה לו קשה בהתחלה להניח תפילין, כי היה לו את הטראומה מהצורה שהוא פעם מניח את זה. ומה שהוא היה עושה בתקופה הראשונה, שוב, כל דבר, אל תעשו את זה בבית, זה רק לקבל את הנקודה, כל אחד במסלול שהשם עושה לו. התקופה ארוכה מאוד, למעלה משנה, שהוא כל מה מחזיק את התפילין ביד, את הנרתיק עם התפילין, ככה, מחבק את זה, כמה דקות, תן נשיקה, מחזיר לארון. וזה חיבר אותו לתפילין ממקום חדש.
3: אולי מניח אותם?
0: אולי מסוגל להניח. היום הוא מניח והוא עושה הכל, אבל זה ממקום אחר לגמרי. אז זה דיברת על תורה, זה חוכמה אלוקית, זה לא חוכמה מדע, שם ישמו. זה בדיוק מה שנקרא שכחת את התורה.
1: מאוד מחברים אותך לשם וגם מזה הפסקתי.
0: מה אמרת את החיים?
4: אמרתי את הרב קוק. הוא אמר שעל המשנה של מי שאומר מנה אילן זה, מנה אילן זה, אז זה דבר לא טוב. הוא אמר שאם הוא עושה את זה במהלך הלימוד, זאת אומרת, הוא מחבר את זה לאותו מהלך, ואני עכשיו מתלמד ומחבר עם השם, ותוך כדי אני רואה את אילן ואומר, וואו, איזה יופי, בתור חלק מהחיבור שלי עם השם, אז זה מצוין, זה הפוך, זה לא נקרא שמפסיק, זה דבר טוב.
0: יפה מאוד, ככה אמר הבעל שם טוב על המשנה הזאת. המשנתו אומר, המפסיק ממשנתו ואומר מה נאי אילן זה, מה נאי ניר זה, אז מתחייב בנפשו. כי כשלהגיד איזה יופי אילן אתה צריך להפסיק ממשנתך, כאילו זה שני דברים, יש לימוד, יש עץ. הרי הלימוד אמור ללמד אותך שהעץ זה אלוקות. כן. אז אתה צריך לראות שזה לא מפסיק ממשנתו בשביל לעשות את זה.
1: חבר למשנתו.
0: כן, זה חלק מהלימוד. אז איך הגענו לזה?
1: עם החוכמות, עם סם המוות, סם החיים.
0: כן. אז המדע הוא דבר שמנתק, מנקר, מפריד.
1: על מה הוא אמור?
0: וזה היה הסיפור של היין. פעם שנה זה היה תפוח, נפל את האבות, אז הוא נרדם, אבל לא להרבה זמן. פעם שנייה, יין. יין זה שכל מאוד מאוד עמוק, ושימו לב איך היה התהליך של הנפילה שלו. שם הוא פשוט התאבל לזה ולא היה מתאבל עיניים מאוד, עמד וחל משם, לא עמד בזה. פה הוא מתחיל לעשות פלפולים, הוא רואה מעיין, המראה אדום, הריח של יין, ואז הוא שואל את המשרת, הוא עושה לו כך, הראית שזה מעיין וראוי שבו מים, המראה אדמומית, נפל. מה אתה שואל את המשרת? נראה לך שאתה יכול לשתות, תשתה. זה בדיוק היה נקודה, הוא נכנס, התחיל לדון, התחיל איזה.
1: חפש את הריב.
0: כן. וזה חלק עוד יותר מסוכן אפילו בתוך החוכמות, שזה פילוסופיות וקושיות. יש קושיות, לכל אחד יש קושיות. לכל אחד יש קושיות. יש קושיות על השם. הבן אומר שטוב ויפה שיש קושיות על השם, כי אם הכל היה מובן, אז הוא לא השם. אבל בגלל שהוא כל כך גדול מאיתנו, אמור להיות קושיות. מספרים שבאיזה עיירה, אז הרב נפטר, חיפשו רב. כל אחד שרצה להיות, הגיע, אמר דרשה, והחליטו אם הוא לא, וככה ביררו. היה אחד שהגיע, ומסר דרשה בשבת, ישבו שם כל נכבדי העיר, וגם שואב במים. ואז אחרי הדרשה אומר שואב במים, הוא לא. אמרו לו, מה? אתה הבנת מה הוא אמר? כן, מאיפה אתה יודע שלא? הוא אומר, אם אני הבנתי מה הוא אמר, אז הוא לא יכול להיות רב. כי אם ככה אני שואב במים גם יכול להיות. אז לא יודע בסיפור אם הוא צודק, אבל הנקודה היא נכונה. אם הכל מובן, אז שכוח. אז יש קושיות. איפה ההבדל בין לחיות, להיות יהודי ולחיות, לבין למות? ומה אתה עושה עם הקושיות? אם הקושיות בשבילך סיבה התחיל לפלפל, רגע, אני לא מבין, ואיך זה יכול להיות? ולמה זה ככה? ומה שנקרא ללכלך עליו מאחורי הגב, זה מסוכן מאוד.
1: ללכלך על מאחור.
0: זה היש השם יקבנו עם עין. זה המלאק. אבל מה עושה יהודי שרוצה לחיות ויש לו קושיות? אחד מהשניים או שניהם. אחד, הוא פשוט מדבר על זה עם השם. הוא אומר, השם יש לו קושייה עליך. קשה לי עליך. והשם מאוד מאוד אוהב שיחה כזאת. ודוד המלך כמה פעמים עושה את זה בתהילים. לא...
1: תצלו מדרכיך, תקשיח לבין ומילדיך.
0: כן, מלא. יש זה הרבה בתהילים. או, וזה לא או. יש קושיות כאלה שאני אומר, אני באמת לא מבין. אבל, יש לי כזה אמון בו, אנחנו בקשר, אנחנו מדברים, אני יודע שהוא טוב בשבילי.
1: אני מאמין.
0: אני מרשה לו.
1: אני מאמין שהוא
0: כן, בשבילי. אני לא כזה בקשר כזה לא רציני, שאני חטאת לו במגירות. לא, זה לא יפה. יש לב בקשר שבו תן אמון. אז זה נקרא תפילה בחינת דין, בעיקרון זה משהו שהסתרה אחר פולע. אבל צדיקים מתפללים תפילה בחינת דין, ודווקא דרך זה מוציאים הסתרה אחר, לא ניכנס. אז זה היין, יין זה הקושיות, הוא מתחיל לעשות קושיות, ראית שזה, איך יכול להיות? עכשיו בתשעה באב אנחנו אומרים קושיות. חום, איך ישבה בדת? למה תתנו השם מדרכך? שואלים קושיות. זה יכול להישמע כאילו קריאת תיגר. וזה עלול להיות קריאת תיגר. אבל תשעה באב, אנחנו עושים את זה מאיפה? ממקום הזה של החיפוש. ממקום שאנחנו חושבים לגבי קרקע, אנחנו בהכנעה וחיפוש. זה ממקום שמבקש. מקום שכל כך כואב לי ואני מספר את זה. וזה דווקא טוב מאוד. רבי נאמר שקינות זה תהיות תיקון. תיקו זה בלי נון. קינות זה תהיות תיקון. ומכאן להילולה של ארי הקדוש. ארי הקדוש...
1: אז מה הוא צריך לעשות במעיין? אם הוא היה תמים ופשוט, מה הוא צריך לעשות?
0: הוא צריך להגיד... או, מה הוא צריך לעשות? מה לדעתכם הוא צריך לעשות? קודם כל, אם אתה רואה שאולי זה אדום, למה אתה מסתבך? תהיה תמים, תהיה ישר. אתה הרי מבין שמשהו פה לא מריח, כן? תרתי משמע. אל תיכנס לזה. ואתה יודע מה? אפילו אם לא עמדת בפיתוי ולקחת, אז אתה יודע שאתה שותה יין.
1: איך אתה יודע? אתה לא יודע.
0: ויכול להיות שהוא נופל ונרדם כמו הפעם הקודמת, אבל לא כמו שקרה עכשיו. מה הוא עשה? הוא עשה עם האצבע. אני לא שותה יין, לא פתאום, אני לא שותה יין. זה לא יין. ככה הוא עשה. אז זה יותר גרוע מאשר לשתות את היין. כי הוא נכנס לחוכמות. תהיה תמים. או שמתמימות, אל תשתה זה הכי טוב, או שמתמימות, תשתה. זה גרוע, אבל לא כזה גרוע. אבל מה זה החוכמות האלו? פה זה כבר לא, זה כבר לא הלב, איבדת את הלב. עכשיו, אריזל, זה אחד מהצדיקים המופלגים שנשמע את משה רבנו. אמר על עצמו. איפה אמר על עצמו? בשאר הגלגולים, חיים איתם מספר, היו מתנגדים על אריזל. אריזל לא היה כמו עכשיו שכולם... היה הרבה מתנגדים על אריזל.
1: כולם איתם.
0: כן. והיה אחד שממש היה רודף אותו. כך מספר חיים איתם. ויום אחד אריזל אמר לו, אם ארצה, האדמה תהיה בולעת אותך.
1: טוב.
0: את אותו בן אדם. אלא שאין דרכי להעניש אנשים. כך הוא אמר לו. חיים ויטל הבין שיש דברים בגו, הוא שאל אותו, מה היה השיח? ואצל אריזל היה כלל שכל מה שחיים ויטל מבקש, הוא חייב לגלות לו, כי הוא הגיע בשבילו. אז הוא אמר לו, שהוא אומר על עצמו, הוא נשמת משה. אותו אחד, הוא נשמת קורח. הוא הגיע כדי לתקן את עצמו, והוא לא מתקן את עצמו. הוא אומר, הייתי יכול לעשות שחזור, שמה שהיה אז. אלא שאין דרכי להעניש אנשים. אז זה היה אחד מגדולי הצדיקים, ושימו לב למשהו מאוד מאוד מעניין. ההילולה שלו זה ככה, באמצע בין המצרים, אי אפשר אפילו לחגוג את ההילולה הזאת. כן?
1: מוזיקה וזה.
0: כן, כזה מאוד מאוד קודר. לא סתם בשלושת השבועות ככה, בתשעת הימים, בדרך כלל שבוע שחל בו. אגב, דיברנו קודם על ההשוואה שבין חודש תשרי לשלושת השבועות, מה שאני אומר עכשיו זה השמטה. זה 21 ימים, 21 ימים. היום ה-18 של חודש תשרי זה הילולה של רבנו. היום ה-18 שבין המצרים זה הילולה של האריזה. זה מעניין. ויתחת יער זה רבי שמעון. אז רבי שמעון זה הילולה דרשב"י. באמצע ספירת העומר לא אומרים נפילת אפיים, עושים חג, חינגה. והילולה של בעל שם טוב זה בחג השבועות, זה בסוכות. בין המצרים כזה, בתשעת הימים שבוע שחל בו. וגם עוד דבר מעניין, הציון שלו. הציון שלו מאוד עלוב.
1: כן.
0: אין שם איזה אוהל והכנסת אורחים ומרוקאים וכו'. אין. זה מאוד מעניין. עשיתם את זה פעם. מאוד מעניין.
2: אין מקום
0: שם. זה לא הסיבה. לא הסיבה. לא נראה לי שזה הסיבה. פשוט זה גם באמצע בית החיים. הסתדרו, נכון? הסתדרו. אז לא יודע תשובה לזה ברורה, אבל משהו בהרגשה. הרי הקדוש הביא אחד מהחמש גילויים, הוא הביא גילוי של תורת הנסתר, של פנימיות התורה, מתוק מדבש. הרי הקדוש פשוט מסרטט את כל פנימיות התורה, את כל העולמות והספירות, הפרצופים, הכל כל כך מסודר, כל כך מתוק, פשוט נמס בפה. יש פרקים קשים, שזה הספקות וכולי, אבל בגדול זה פשוט נוסע. אחר כך מגיע הרשש עם כל מיני חידושים, ושם זה קצת מתחיל להיות מורכב. אבל כעיקרון תורת הארי מאוד מאוד ברורה, מאוד מאוד יפה.
2: אני לא מבין מילה שאני פה. איזה ברור.
0: בסדר, אתה לא יכול ללמוד ואתה צריך ללמוד ממישהו. אבל בשונה מהזוהר ותורת הבעל שם טוב, שגם כשאתה ללמוד ממישהו זה עדיין מאוד מאוד קשה להבנה. שם אתה צריך להבין את המושגים, אבל אחר כך זה מאוד ברור. זה מאוד מאוד ברור. חיים ויטל אומר שהוא גילה טפח, כיסא 2000, אבל בעצם זה כתוב מאוד מאוד ברור. שפה שלו מאוד ברורה. ויש מושג כזה שנקרא מקובלים. לא יודע אם שמעתם על זה, יש דבר כזה שנקרא מקובלים.
1: בבות שמענו.
0: מה זה מקובלים? בבות? הם יודעים קבלה. הם יודעים בדיוק את כל הסדר, את כל הספירות, את כל הכוונות. ויש פרדוקס מאוד מאוד גדול בנושא הזה. יכול להיות מישהו שהוא מקובל, זאת אומרת, הוא באמת יודע הכל, באמת מכוון הכל, והוא איש רע מעללים. בן בליעל, הוא שחט, הוא קפדן. אין שום קשר בין כל הקבלה לבין מי שהוא. יש אנשים כאלו. ורבינו פה אמר למישהו שקבלה גימטריה
4: ניוף.
0: אמר לה, אסור לחמוד קבלה. זאת אומרת, מצד אחד, זה הכי ברור של פנימיות התורה של אלוקות שיש. מצד שני, זה שזה כל כך ברור, והשפה שבה אריזל גילה את זה, מאפשר למי שרוצה לקצץ בנטיות, ללמוד את כל התורה הזאת, לדעת את זה, ולא להיות מחובר לזה בגרם. והאמת היא, כן, כן, אתה תמיד חכם. פה אתה כאילו יודע, וקבלה מעשית, ויכול לפעול, ותתתה, ולבן בשבת, ואל תיגע בי, ואני יודע, וכן. זה מאוד מאוד מפתה, וזה מאוד מאוד מסוכן. והרי הקדוש בעצמו לא התכוון לגלות את זה ככה. הבעל שם טוב סיפר שהוא שאל אותו, למה גילית את זה ככה? אז אמר, אני לא סיימתי את העבודה. הסתלק לפני הזמן. והבעל שם טוב אמר, אני אשלים. ומה הבעל שם טוב גילה? המשיך הלאה את אותו גילוי, רק הוא שיסביר איך שכל זה, זה אלוקות. זה לא סתם שמות, חסד, גבורה, תפארת. לא, זה הנהגות של השם, הוא הסביר איך זה ואיך זה בתוך הנפש של האדם, מבשרי איך זה אלוקה. והפך את זה לעבודת השם. אין דבר כזה לכוון ספירת החסד. אתה צריך להיות מרכבה למידות החסד. אין דבר כזה לכוון שמות. זה לא כוונות, אבל נאמר שלא לכוון. חוץ ממי שזה אצלו פירוש המילות. אז גם את זה הפכו לכזה משהו, אסור לכוון. לא אסור לכוון, תבין מה זה לכוון. לכוון זה לא שאתה חושב איזה משהו. זמן תורה לחוץ, זמן תפילה לחוץ. זה דיברנו קודם ללמוד בצורה של תפילה. יש כאלה שמתפללים בצורה של תורה. באים סידור כזה גדול, מלא מלא שמות, אין זה כבר צבעוני שלא תתבלבל גם כן. וכל התפילה הוא לומד. אחי, מה עם תפילה? הוא מכוון. לא מתכוון לאף אחד כמובן. אבל זה נקרא לא לכוון. אתה לא שם. לכוון כוונות, וזה היו הצדיקים שזה אצלם פירוש המילות, ומי שהוא בדרגה כזאת, אז אדרבה, שריך חלקו, ויש כאלו, זה שהוא, כל שם זה דרגה, דרגה בנפש, דרגה בנשמה. מי שבדרגת נשמה, הוא יכול לכוון, כי הוא באמת שם, הוא מרכבה לזה. כשהוא מכוון, הוא מחובר למה שקורה. אז השם גלגל את זה בצורה כזאת שההילולה של הארי הקדוש בצורה כזאת שכאילו צועק לך, אם אתה לוקח אותי כמו שאני, לא שווה כלום. זה בין המצרים כזה, זה בין צוות החיים. חבר את זה, חבר את זה עם המשים ברוכר, עם הבעל שם טוב, עם הפירוש האמיתי של זה, ואז וואו איך שזה מהיר. מי ש לומד את התורה של הבעל שם טוב של רבנו, והוא יודע גם את התורה של הארי, זה מתוק מדבר של נופת צופים. זה פלא פלאים. אבל זה מחובר. אין לנתק. אין לנתק. אז יכול להידמות, כביכול תורת האריזה זה תורה שכלית. ואז אנחנו נפגשים לראשונה במושג הבלתי אפשרי הזה, שפנימיות התורה השכלית. אין דבר כזה. אז לכן זה מאוד מאוד ברור שאין, זה חייב להיות מחובר עם פנימית התורה הלבבית. ובדיוק כמו ההבדל בין תשרי לבין המצרים, שבתשרי אנחנו מחפשים את זה ברסמי מה שנקרא, ובין המצרים אנחנו מחפשים את זה שאין, אותו דבר, ההילולה. יש הילולה שאנחנו חוגגים, יש הילולה שאנחנו כביכול לא חגגים, כי אנחנו רוצים לדעת מה באמת יש בזה, מחפשים את הפנימיות שבזה. אז הרי הקדוש זכותו יגן עלינו, שנזכה בזכותו לחפש את השם באמצעות הכלים הנפלאים שהוא גילה, אבל לחפש את השם, לא להתקע עם הכלים, לחפש את האור. ובעזרת השם נזכה ונראה בשמחתה.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרע

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך. אל תשכח, הוא אבא שלך. גם כשחשוך הוא תמיד איתך,
1: הוא תמיד איתך.
0: תצעק לו תדה

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, הכלל שמי שרוצה ללך בדרך הקודש צריך לשבר כל המידות ותאוות הנמשכים מארבע יסודות שמהווים את האדם, ולזה זוכים על ידי ראיית פני הצדיק שזכה להיכלל באינסוף, וכן על ידי צדקה שנותנים לו.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו, שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה, שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שבהם השופר הוא הפוך. השופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב. ולמעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את מה שהוא

לא יודע אם נשאר משהו מכל מה שהוא אמר. אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו, מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי? ואתה אומר, אני לא יודע מה יצא, מה תכלית, מה אני לוקח מפה? אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה, את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, שלמעלה הוא התרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. ככה, דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא, מלא, מלא, וגדוש, עצות נפלאות, התחזקות, אתה מהפך בדברים ומוצאים את זה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס, אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב ומתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

התלמיד האחרון שנספר עליו, מתלמידי רבי נחמן מברסלב, הלא הוא רבי יצחק אייזיק. לא נמסרו וסופרו מעשיות אודות הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק, תלמיד רבנו. פרט לכמה שמצאנו בחיי מוהר"ן שכתב רבי נתן ובכוכבי אור שכתב רבי אברהם בר נחמן, ואותם נעלה במעט שינוי לשון. רבי יצחק אייזיק היה מאנשי המגיד מטרוביץ, והיה עוסק במסע ובמתן בעסק חילוף המטבע. חלפן כספים, מה שקוראים בימינו. בשנים תקס"א תקס"ב, שהה רבי נחמן בזלטיפולי, ובאחד מחזיונותיו בעולמות העליונים, ראה שהיו אגודות אגודות, ודחקו עצמן לשמוע תורה. אמרו לאחד, אמור לנו אתה תורה. ואמר להם, רבנו זל שמע תורתו והוטב בעיניו מאוד, וראה שהוא מבין על התורה, וכמדומה שאמר שלא שמע מישהו שאומר תורה כזאת. שאל רבנו באותו החיזיון, אם אותה הנשמה נמצאת בזה העולם, והראו לו את נשמת רבי יצחק אייזיק, ושלח אחריו לקרבו אליו. כאשר הגיע רבי יצחק אייזיק לרבנו, שוחח עמו רבנו והלהיב את לבבו לעבודת השם מתברך כלבת אש ממש. ציווה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. באחת הפעמים שהגיע רבי יצחק אייזיק לרבנו, ציווה עליו רבנו הנהגה שהייתה כבדה וקשה מכולם. שימו לב, הנהגה שהנהיג רבי נחמן ברסלב, תלמיד שלו. שנה תמימה שלא ידבר עם שום אדם אפילו תיבה אחת חוץ מהמגיד מטרוביץ. לאחר שחזר רבי יצחק אייזיק לביתו, הפריש את עצמו מעסקי העולם הזה לגמרי, לא דיבר עם שום אדם כמו שציווה עליו רבנו. מהרגע שהוא קם עד הרגע שהלך לישון, לא משהו שפתיו מתורה ומתפילה. איזה דרגות. מיד התעוררו עליו מריבות, רדיפות גדולות מאוד מכל בני ביתו, בפרט מחותנו ואשתו, מה זה צריך להיות? הרבו לדבר ולהתבטא כנגדו בביטויים כמדקרות חרב ממש. כינו אותו בשם יוצא מהדעת, זהו, הוא השתגע. כולם אמרו שהוא משוגע. ועוד כיוצא בכינויים כאלה. רבנו זל הביט ברוח קודשו בגודל מרירות לבבו מדבריהם הרעים. רואה רבנו כמה שהדיבורים של המשפחה כואבים לו לרבי יצחק לייב. ונתיירה מאוד מחמת זה, רבי נחמן. מיד קרא לאחד מאנשיו וציווה לו שיזכור בעבורו תכף ומיד עגלה לתרביצה. הזדרז רבנו והגיע לשם בלילה. הוא העמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של רבי יצחק אייזיק, והקיש על הדלת שיפתחו לו. כאשר ראה החותן שרבי נחמן בא לביתו, התפלא והשתומם מאוד, כי לא ידע מה זה ועל מה זה. רבי יצחק אייזיק היה אז בחדרו וקרא קריאת שמה שלפני השינה, בכוח גדול, בדבקות עצומה ונפלאה. רבנו שמע אותו ולא רצה להיכנס לחדרו ולהתראות בפניו, כדי שלא לבלבל אותו, להפסיקו באמצע קריאתו חלילה. תוך כדי כך, התחיל רבנו להוכיח את חותנו על דרכו הרעה, שהוא מייסר את החתן שלו בייסורים כאלה. עוד שאל אותו רבנו זל, הלא בבוקר, כשאתה מניח תפילין, בידך אתה כורך את עצמך ברצועות של אור בהמה, ובפיך אתה מחשה ודומם. אינך רוצה לדבר אז שום דיבור. אם יעמוד אז לנגדך איזה ערל שלא ראה ושמע כזאת מעולם, האם לא היה אומר עליך שאתה יוצא מהדעת? על שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומות דרכיו אשר יודיענו על ידי עבדיו הנאמנים. ועוד כיוצא בדברים כאלה, דיבר עמו והוכיחו עד שהתחרט מאוד חותנו על זה, וקיבל על עצמו לבל יוסיף עוד ליסרו מהיום ההוא והלאה. בדיוק במילים שהחותן השתמש כנגד חתנו, כך אמר לו רבנו במשל עם הערל, הכל ברוח הקודש. לאחר שגמר רבי יצחק אייזיק לקרוא את קריאת שמה, התראה בפני רבנו, התמלא לבבו שמחה עד שהחיה אותו ממש. בבוקר השכים רבנו זל ושב לביתו. מאז והלאה
עסק רבי יצחק אייזיק בעבודתו בלי מונע וחולק. לפני פסח נסע רבי יצחק אייזיק לרבנו. בדרך במלון נתוודה לו בחלומו כל התורה ששמע אז רבנו זל במקום ששמע. בבוקר הוא השכים ונסע לרבנו וסיפר אותה לפניו מההתחלה ועד הסוף בחרדה ובאימה גדולה מאוד. מיד הלך רבנו מאיתו, והוא מגודל רעדת גופו התעלף ונשאר חלש, ואחר כך בסמוך נפטר. כשהיה רבי יצחק אייזיק מוטל על ערש דווי, לקח רבנו מעט רוטב, נתן לו לאכול ואמר, היום שימשתי תלמיד חכם אמיתי. לאחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק, עבר רבנו באחד מנסיעותיו דרך תירביצה, ושאל, היש בנים לאותו צדיק? השיבו לו כן, ואמר בזה הלשון, איך שייך אליו בנים? ומתו גם בניו. מי יוכל להבין את דברי רבנו ועסקיו שעסק עם כל נשמות ישראל החיים והמתים? לאחר פטירתו של רבי יצחק אייזיק היו מקוננים חסידי ברסלב תלמידי רבנו לפניו ואומרים לו, מה נעשה? אין את רבי יצחק. ניחם אותם רבנו וישיב, אבל עכשיו יש לנו את הרב רבי נתן. באמת מסכת חיים מאוד מיוחדת הייתה לשרף הזה רבי יצחק אייזיק. שתיקה שלא מעולם הזה, פטירה מוזרה לגמרי, שהתגלתה לו תורה, גילה אותה לרבנו, רבנו הלך, הוא הסתלק. הבנים שלו, רבנו אומר, היש בנים לאותו צדיק? וגם הם נפטרו. אבל כאלה היו תלמידיו של רבנו הקדוש. בצדיק המיוחד הזה, רבי יצחק אייזיק, אנחנו מסיימים את הפרק על תלמידי רבי נחמן מברסלב. זכות כל הצדיקים הללו המיוחדים שהזכרנו, וזכותו של רבי יצחק אייזיק, תגן עלינו, שנזכה לשוב השם לציון במהרה בימינו. אמן.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה רבה לכולם, לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

עכשיו, בזה הרגע? רגע, מה, מה, מוכרחים, מוכרחים כל יום, כל יום? כל יום צריך? אבל, אבל למה דווקא אני? למה דווקא אני? זה לא אני, זה הוא! אבל, למה דווקא אני? למה דווקא זה הוא? הוא התחיל איתי. בכלל זה הוא השם, מה אתה רוצה ממני? מה אני עשיתי לך? זה לא אני, זה הוא!

למה דווקא אותי שמתם פה? מה אני עשיתי? אני בכלל לא... אני בכלל לא התכוונתי. אני רק ישבתי במקום שלי, עשיתי את העבודה שלי, פתאום העליתם אותי באיזה דרגה, שמתם אותי להיות פה המנהל. עכשיו כולם פה רק נגדי, כולם כל הזמן, או למה אני מנהל ככה, למה אני עושה ככה, למה לכאן, למה לשם. בכלל אני לא... עקבתי כמו שצריך, רציתי להביא פרנסה הביתה, זה הכל, מה כבר נהיה? מה כבר הסיפור? אבל גם אתה יש לך סיפור כזה, מה אתה אומר? מה קרה לך? אותי פתאום לקחו בכיתה, שמו אותי ועדת קישוט. ועדת קישוט, אה? נו, אז מה? אז כולם עכשיו רוצים שאני אתן להם מה לצייר, מה לעשות, אם לתלות, ואין מקום לכולם, צריכים לבחור דווקא את אותם אלה שהם יותר כישרוניים בעניין הזה, ו... אני לא יודע מה להחליט, אני לא יודע מה לעשות, ומקפידים עליי, ומה יהיה?

Aïe, זה מסופר בדברי חז"ל. חז"ל, מה זה חז"ל? חכמנו, זיכרונם לברכה. למה זיכרונם לברכה? כי כל מי שמזכיר אותם מקבל ברכה, או כל מי שמזכיר אחד מהדברים שלהם מיד מיד נופלת עליו ברכה נפלאה. ומספרים לנו שיש פסוק שאומר חיים ומוות ביד הלשון. פעם אחת היה המלך חולה, מלך גדול, רם וניסה, מלך פרס, היה חולה. ומכיוון שהוא היה חולה, הוא נצטרך לרפואה. ובאו כל הרופאים מכל הארצות, מכל העדות, מכל המחלקות, מכל המקומות, באו הרופאים ובדקו את המלך מלפנים, מאחור. תפתח את הפה, תסגור, תפתח את העיניים, תסגור. הזדמנות טובה ככה להתעלל במלך קצת. אבל בכל אופן החליטו הרופאים שהדבר היחיד שיכול להביא לו רפואה זה חלב של לביאה. זאת אומרת שצריכים למצוא לביאה שעכשיו המליטה גורים ויש לה חלב, ולקחת מהחלב של הלוויה. טוב, מעניין מאוד, באמת מעניין מאוד. אבל עוד יותר מעניין זה מי הוא זה אותו צייד גיבור שיוכל ללכת ולהביא חלב לוויה. שתבח שמולד. מי זה? איך אתה הולך לתפוס לוויה? זה לא כמו היום, שהיום מה הבעיה? תיקח רובה עם חץ של הרדמה ותקלה בלוויה, תרדים אותה, תיקח חלב ושלום על ישראל. אבל אז איך הולכים לעשות את זה? לקשור את הלוויה? מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות? התנדב צייד אחד, אמר אני אביא. יפה, המלך שמח שיש לו עדיין אוהבים כאלה שמוכנים לסכן את עצמם כדי להביא חלב לוויה. הלך אותו צייד אל היער ומצא לוויה שהמליטה גורים, גורי עריות, ועמד שם לוויה כמו כל חיה אחרת. כשהיא ממליטה אז היא נמצאת קרוב לגורים שלה והיא לא מרבה להסתובב. אז הוא הביא לה לאכול, הביא לה עז אחת לאכול. מיד הלוויה קפצה על העז וטרפה אותה. לאחר מכן הביא לה עוד עז, למחרת הביא לה עוד עז, עוד פעם טרפה אותה. ביום שלאחר מכן התקרב הצייד יותר והלוויה כבר ראתה אותו והתחיל לשאוג ולכעוס, אבל הוא שחרר עוד עז והלוויה טרפה אותה. ועכשיו היא גם הבינה מי זה שהביא לה את העז. וכן על זה הדרך, עוד יום ועוד יום ועוד יום, ולאט לאט אותו צייד ידידנו התקרב יותר ויותר, עד שממש הוא הגיש את העז אל הלוויה בעצמה, והלוויה במכה אחת הרגה את העז ואכלה אותה. וככה הוא התקרב יום אחרי יום, ונשאר גם אחרי שהלוויה גמרה לאכול, והשתעשע עם הלוויה והגורים, עד שהוא נהיה בן בית אצל הלוויה, וחלב את הלוויה, ולקח מחלב הלוויה, והלך לו לדרכו. בדרך, אחרי כל המתח, נרדם הצייד, והנה בחלומו הוא רואה את כל האיברים שמתווכחים אחד עם השני. הרגליים אומרות, אלמלא הרגליים, אתם לא הייתם יכולים להגיע בכלל לאותו מקום שנמצאת הלוויה, ולא הייתם יכולים להביא את כל העיזים האלה ביחד. אנחנו הרגליים, אנחנו האיבר החשוב יותר בגופו של האדם.
צחק המוח ואמר, אלמלא אני המוח שחשבתי, אלמלא אני המוח שתכננתי, אלמלא אני המוח שהכל מסור בידי, לא הייתם יכולים לעשות שום דבר? צחק הלב צחוק גדול ואמר, מה אתם מתווכחים? הרי אלמלא עזות ליבי, אלמלא הגבורה שהיא בלב, הרי לא יכולים הייתם לעשות שום דבר. הידיים התחילו לצחוק צחוק גדול, מה פתאום? הרי אם אנחנו לא היינו מחזיקים את העיזים ונותנים אותם ללוויה, ואם אנחנו לא היינו לוקחים את החלב בידיים, הרי לא היה שום דבר ושום תכלית מכל העבודה הזו. נכנסה הלשון ואמרה להם, מה אתם מתווכחים? בוודאי ובוודאי שאני החשובה ביותר מכל עברי הגוף. ועל זה באמת צחקו כולם, ומה חלקך היה בעבודה הזו שלנו? נתכנסה לה הלשון אל פינתה, ואף על פי כן אמרה, אתם עוד תראו.

התעורר הצייד וזכר את חלומו, והתפלא על החלום המדהים הזה. אבל לא היה לו הרבה זמן, הוא ידע שהמלך עולה, והוא כבר השקיע הרבה ימים עד שהוא הצליח להביא את חלב הלוויה הזה, וכדאי למהר לפני שהחלב יתקלקל. הגיע הצייד לארמון ושמח מאוד, והודיע לכולם שהוא זכה להביא חלב לוויה, והביא אותו למלך החולה ואל הרופאים, ואמר, הנה הבאתי חלב של כלבה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, איזה רעש שנהיה שם, איזה צעקות שנהיו שם. אתה לא מתבייש לך? כל כך הרבה זמן הלכת, כל כך הרבה זמן טרחת, והנה עדיין לא הבאת שום דבר, ואתה עוד צוחק על המלך ואומר לו שהבאת חלב לוויה, ובאמת זה חלב של כלבה. וככה צועקים עליו וצועקים, והוא לא יודע מה לעשות, וזרקו אותו לתוך בור אפל, ושם ישב אותו צייד, לא ידע מה עובר עליו. היה בלי, היה בלי, היה בלי. תוך כדי שהוא יושב בבור האפל בכלא, נזכר אותו צייד בחלום המוזר שחלם בדרך חזרה מהיער, ומיד ביקש מהשומרים, בבקשה תביאו אותי אל המלך, תביאו אותי אל המלך, יש לי משהו לומר למלך, הרי יש גם איזה רחמים על אסיר כמוני. והסכימו הסוערים ודיווחו לשרים והביאו את הצייד שוב אל המלך. אמר הצייד למלך, מלכי הרם והרופאים המכובדים, באמת הבאתי חלב של לוויה, אבל התבלבלתי בלשוני, והרי בלשון ארמית לפעמים הלוויה קרויה כלבה, ולכן אנא סלחו לי ותנסו את אותו חלב שהבאתי, ותראו שאם באמת, אם באמת כמאמר רופאים שחלב לוויה יכול להביא תרופה אל המלך, הרי ודאי ודאי ודאי שהחלב הזה יועיל. ונכנסו הדברים באוזני המלך ובליבו, ונתקבלו גם הלב הרופאים, וניסה המלך את החלב ונרפא עם מחלתו. ומכאן ראינו את הכוח של הלשון, חיים ומוות ביד הלשון. הנה, ברגע אחד היא גזרה מיטה על כל הגוף, וברגע שני היא גזרה חיים על כל הגוף. חיים ומוות בידי הלשון. איזה יופי. כן, אבל באמת באמת באמת באמת באמת הכל הכל הכל ביד השם יתברך. והרגל היא רגל, כי הקדוש ברוך הוא קבע שהיא תהיה רגל, ויש לה את החשיבות שלה. והמוח הוא מוח, מכיוון שהקדוש ברוך הוא קבע לו להיות מוח, ויש לו את החשיבות שלו. ואילו הלב הוא לב, הוא לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד המקום שלו. ואין אנחנו הולכים אחר החקירות ואחר המחשבות שהולכים המחקרים ושואלים, מה קורה? למה דווקא הרגל זכתה להיות רגל והראש זכה להיות ראש? או למה אנחנו רואים שדווקא אלה הבני תורה המלומדים הם נחשבים לראשי בני ישראל, ואילו אנחנו האנשים הפשוטים נחשבים לרגליים? הרי גם אנחנו חשובים מאוד. אמת ונכון ויציב הדבר, אבל הכל הכל הכל הכל לפי מה שקבע
בורא עולם. והכל מסתובב, ולכל אחד ואחד התפקיד שלו, בזמן שלו ובמקום שלו, הוא באמת החשוב ביותר. כי באמת בלי הרגליים אי אפשר היה להגיע, ובלי הידיים אי אפשר היה לקחת, ובלי הראש אי אפשר היה לתכנן, ובלי הלב אין את העזות ואת הגבורה. וכולם כולם, כל המעשים כולם של הקדוש ברוך הוא, הכל הכל הכל, זה אך ורק לטובתנו בלבד. היי, כולם כולם כולם כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מן השמיים אוהבים אותך. אנחנו רואים את הסיפור הזה. מה קרה לנו? מה קרה לנו מהסיפור הזה? מה יש לנו מהסיפור הזה? אנחנו שוב באותו עניין של המחקרים. יש כאלה מחקרים, פילוסופים, שמחפשים לראות למה היד היא יד, למה הראש הוא ראש, למה הרגל הוא רגל. למה בן אדם הזה זכה להיות מנהל? למה בן אדם הזה זכה להיות עשיר ולמה זה אני? ובכל הנהגת העולם הם חוקרים ותוכנים ובודקים מה קורה. ואנחנו חושבים שזה רק הם הפילוסופים האלה שם, ומה לנו ולהם בכלל? מה לנו ולהם בכלל, בכלל? אין לנו שום קשר איתם. אין לנו שום קשר איתם. אבל באמת, באמת, באמת, גם אנחנו חוקרים בדעתנו. למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? למה מה שעובר עליי זה מה שעובר עליי? ולכן, כשאנחנו נסתכל ונתבונן במחקרים שלהם, אף על פי שהמחקרים שלהם הם באמת במקום מאוד גבוה ופילוסופי שלא שייך אלינו בכלל, כי אנחנו אנשים פשוטים, אבל אם נתרגם את זה אלינו, אז אנחנו נראה שגם אנחנו חקרנים ופילוסופים לא קטנים בכלל.

אז כותב ככה, רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב נמצא בספריהם של המחקרים קושיות על סדר הבריאה. למה זכה הכוכב להיות כוכב? המזל להיות מזל? מה חטאו על דברים השפלים שיהיו שפלים, כגון בהמות וחיות וכיוצא? ומדוע לא היה בהפך? וכן, מפני מה הראש ראש והרגל רגל? ומדוע לא יהיה בהפך? כמבואר בעריכות בספריהם. ובאמת, הכל הבל רעות רוח, ואין צריכים לחקור אחריו יתברך, כי צדיק וישר הוא, כמו ששמענו, כי כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. ובאמת דע, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל חוזר שקוראים דריידל,

ויש גלגלים שהם חומר, אבל חומרם זך מאוד מאוד. ויש עולם השפל, דיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור. ואף על פי כן, שבוודאי כל אחד מאלו השלושה הוא נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש, שם כולו חד. ועל כן, כל העולם כולו הוא בחינת גלגל חוזר. והכל חוזר ונתהפך, שאתה זה הדבר הוא בחינה עליונה, בחינת ראש, ודבר אחר הוא בחינה שפלה, בחינת רגל. ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מרגל ראש ומראש רגל, ומאדם מלאך ומלאך אדם, כמו שמצינו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, שהשליחו מלאכים מן השמיים, זה מובא בספר בראשית, ויקחו בני האלוקים את בנות האדם. זאת אומרת שהיו מלאכים שקטרגו על בריאת האדם, והנה שלחו אותם למטה והכניסו אותם בתוך חומר גמור, עד שנפלו גם הם למדרגות האדם והיו בעלי תאוות ומידות רעות. וכן מצינו שנעשה מאדם מלאך, מחנוך, שחנוך נהפך למלאך, ומאליהו הנביא שנהפך למלאך. כי העולם הוא גלגל חוזר. העולם הוא גלגל חוזר. גם מצינו שרגלו של זה גבוה יותר במעלה מראשו של אחר. וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם תחתון ממנו. אבל באמת הכל חוזר חלילה. כמו שאנחנו אומרים בעצמנו, שהלוואי ונזכה להיות אפר תחת כפות רגליהם של הצדיקים. זאת אומרת שכפות רגליהם של הצדיקים הם במעלה יותר גדולה מהראש שלנו. כך אנחנו מרגישים את הדברים האלה. וזה, הדברים האלה נתהפכים. כי בוודאי המלאכים הם במעלה רוחנית הרבה יותר גבוהה מבני האדם. אבל לפי האמת, כל העולמות כולם מתנהגים ומתנהלים על פי הבחירה של האדם בעולם הזה. ואין מקום אחד שיכול להתנהג בדרך אחרת. ואין המלאכים למעלה אומרים קדושה עד שישראל למטה אומרים קדושה. זאת אומרת שהמלאכים רוצים לבוא ולהגיד קדושה לפני הקדוש ברוך הוא, הם צריכים לחכות למניין הראשון של הנץ כדי שיוכלו להגיד קדושה למעלה. ולפני זה הם לא יכולים להגיד קדושה. והכל מתנהל לפי העולם השפל הזה למטה. זאת אומרת שבאמת יש בחינה בכל אחד ואחד שיש לו נקודה כזו שהוא הראש. כמו שרבנו כל הזמן מחזק אותנו אותנו בעניין הזה. תדע לך אחי היקר והחביב, שאדרבה, ככל שאתה חושב שאתה מרוחק יותר, כן יתעלה ויתגדל שמו של מלך מלכי המלכים על ידך יותר ויותר. כי הצדיק שהולך בדרכי השם, בוודאי הדבר פשוט וברור שככה זה יהיה, כי הוא צדיק. אבל שאתה תלך בדרך השם, זה חידוש, ועל ידי זה אתה מרחיב את גבולות הקדושה. וככל שהמצב שלך הוא נמוך יותר, ואף על פי כן אתה מתחזק לעבוד, לעשות איזה דבר קטן, קל שבקדושה, אתה בעצמך מרחיב את גבולות הקדושה. ולמה הדבר דומה? הדבר דומה למלחמה, שהיה מלך שרצה לכבוש מדינות גדולות. והחייל, אלה בשר התותחים, אלה שהולכים קדימה, הם שכובשים עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ולבסוף באמת מגיע מפקד הכוחות העליון, הרמטכ"ל הגדול, והוא עומד והוא מניף את דגל הניצחון, והוא זה שמקבל את כל המדליות וכו' וכו'. אבל מי זה שכבש את השטח בפועל? זה היו החיילים הפשוטים שהלכו קדימה. אלה הם שכבשו במציאות. ככה אותו דבר. באמת הצדיק הוא המנהיג שלנו, והוא הולך והוא זה שמניף את הדגל קדימה. אבל על ידי כל אחד ואחד מאיתנו נעשה הכיבוש בפועל של עוד נקודה ועוד צעד.

ועוד צעד ועוד צעד. אם ניקח את הדברים היום, הרי האם יש מישהו, האם יש מישהו, אדם אחד, שיכול להחזיר בתשובה? אין כזה דבר, אין כזה דבר. גדול מחזירי התשובה. איזה בדיחה. אביהם של בעלי התשובה. מה, על מה, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אם לא היה אותו חבר, אותו חבר, זה שהגיע לשיעור, לוקח את החבר שלו ואומר לו, תשמע, שמעתי משהו מאוד מעניין. שמעתי דבר ממש נפלא. אם לא היה את החבר הזה, שמצית בו איזשהו עניין קטן, הרי הוא לא היה מגיע לשיעור. הרב לא יוצא אל הרחוב והולך מדבר עם אנשים ברחוב, הרב יושב ונותן שיעור. אפילו הרדיו, הרדיו פתוח, אבל צריך מישהו שיגיד לך, תשמע, תפתח. וכן על זה הדרך. יוצא שבאמת מי שצועד בראש המעגל הזה של הקירוב החוקים, של הכיבוש של המקומות הנמוכים, זה אלה החיילים הפשוטים, למטה למטה. חבר מביא חבר מביא חבר, אז כל אחד מביא חבר במעלה שלו, במדרגה שלו. חן על זה הדרך. אז יוצא שאותו חייל פשוט הוא באמת הראש, הוא באמת הכי חשוב, הוא באמת המקום העליון. אבל יש בחינה אחרת שהצדיק הוא במקום העליון, ויש בחינה שהמלאך הוא זה הראש, הוא נחשב להראש, כי הוא זה שמוריד את השפע מלמעלה. אבל בלי העבודה שלנו מלמטה לא היה קורה שום דבר, לא היה קורה שום דבר, לא היה שום מהלך מתחיל לזוז אם לא היו אלה שלמטה. אז מה אנחנו, יש לנו לחקור, מה יש לנו לחקור אחרי הדבר הזה? וכן על זה הדרך, זה אותו דבר בחיים הפרטיים שלנו. החיים הפרטיים שלנו, שכל אחד הולך למקום העבודה, אחד הולך והוא יש לו איזה חלוקה, הוא חלוקה, יש לו מסלול חלוקה, או שהוא מחלק חומרי ניקוי, או שהוא מחלק פיתות, או שהוא מחלק, כל אחד עם העניין שלו, עם העבודה שלו. מה העבודה שלו? איזה עבודה זה? מה זה עבודה? מה העבודה? הרי ודאי הרבה יותר חשוב לשבת בחנות. הוא יושב בחנות ויש לו שם כל מיני דברים, יש לו גם את החומרי ניקיון וגם את הפיתות וגם את העוגות, הכל הכל יש לו שם, וכל המחלקים הם רק כביכול משרתים של אותם חנויות שהם מחלקים אליהם. אמת ויציב ונכון. אבל בלי המחלקים האלה בשום חנות לא היה כלום. איך היה מגיע הדבר לחנות? אלא כל חנות הייתה צריכה לדאוג לעצמה. אם כל בעל בית של חנות היה צריך לדאוג לעצמו כמה מוצרים הוא היה יכול להביא, הוא לא היה יכול להביא כל כך הרבה מוצרים. ככה כל העולם הזה הוא שותף, כמו הגוף. הגוף, כולם בשותף, כולם ביחד הם בשותף. רק על ידי גוף שלם יש את השלמות של הגוף, עם המוח, עם הלב, כל אחד ואחד בפרטיות שלו, עם כל האיברים שלו, צריך שלמות. וכולנו ביחד, עם ישראל, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו חיה אחת, אנחנו כולנו נשמה אחת, אנחנו כולנו גוף אחד, כולנו ביחד, לכל אחד ואחד מאיתנו, נכון? באמת, חכמי העדה הם עיני העדה, והבני תורה הם הראש. אז מה? אז אני בתור יד לא שווה? אני בתור יד לא שווה? זה לא גאווה להיות יד של חכמי העדה? זה לא גאווה להיות יד של בני התורה? זה לא גאווה גדולה להיות רגל של בני התורה? או אפילו, בוא ניקח את החלק הזה של הכאבה, עם כל החלק של העיכול ושל היציאה, שזה נראה עבודה של של של ניקיון, עבודה כזו בזויה, אבל בלי העבודה הזו קשה מאוד לחיות. ומי שחולה במחלה הזו, שיש לו בעיה בדרכי העיכול ודרכי הניקיון של הגוף, אפילו אם אדם אחד לא מזיע חס ושלום, זה כבר, הוא בצרה גדולה מאוד, בצרה גדולה מאוד. אז איפה אנחנו מחשיבים את עצמנו? מה יש לנו לחקור אחריו? התברך,
כי צדיק וישר הוא, כי הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם הזה, מוליך את העולם הזה בדיוק, בדיוק בדרך הזו שצריך, והוא מעביר כל אחד ואחד מאיתנו כדי שאנחנו נעבור דרך כל העניינים, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה מוח, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה רגליים, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה החומרי ניקוי, שיהיה לנו כל אחד ואחד יעבור בעולם הזה את כל הגלגולים, את כל המצבים, כדי שיזכה לתקן את הכל. ולכן בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודה לו מאוד. זאת אומרת, בכל מצב שאתה נמצא, תדע לך, המצב הזה, אם זה המצב שאתה רוצה להיות בו, ראש, מי לא רוצה להיות ראש? כל מי שבראש הוא לא רוצה להיות ראש. כי רק כשהוא מגיע לראש, הוא מבין איזה אחריות נפלה עליו, איזה כובד משקל שנפל עליו, כמה אנשים התלוננו עליו מכיוון שהוא עומד בראש של איזשהו דבר. מיד כבר כל התלונות וכל הצרות כבר הם מגיעים עליו וצועקים עליו. אבל, אחיי ורעיי, ידידיי, החשובים, בכל מצב ומצב, בכל מידה ומידה שהאדם נמצא בה, שם הוא ראש. זה מה שמעניין אותך? להיות הראש? אז תדע לך, אתה הראש. מה שמעניין אותך זה להיות הלב? תדע לך, אתה הלב של כל העולם. אתה הראש של כל העולם. אתה, כן, כל העולם כולו תלוי בך. אם אתה הכי למטה, תדע לך שאתה הוא אותו חייל, זה שכובש בפועל את השטח. ואם אתה למעלה, תדע לך שאתה עומד בראש וכולם מסתכלים עליך. וככל שאתה נותן להם יותר כוח ויותר שמחה, ככה אתה מוביל אותם לכיבוש יותר גדול ולהצלחה יותר גדולה. איי, אף לבפלא. לכן, בואו לא נהיה חקרנים. לא נהיה חקרנים, כמו שאנחנו מסתכלים על הפילוסופים האלה, מה אתה? מה יש לך? למה הראש ראש? למה הרגל רגל? על מה הכנסת את המוח שלך? לאיפה שמת אותו? ברפש וטית? מה יש לך להכניס את המוח לשם? מה זה? איזה מין שאלות אלה? בכלל לא מתחיל להיות מובן לנו. אבל אצלהם זה מאוד מובן, זה חקירות מאוד רציניות וחשובות. אנחנו גם כן, בחקירות הפרטיות והקטנות שלנו, שאנחנו חוקרים, למה? תגיד לי. למה? מה? מה קרה? מה קרה? למה עובר עליי ככה? ולמה קורה לי ככה? ולמה הוא זכה להיות במקום הזה ואני לא? בואו נעזוב את זה. נעזוב את זה ונדע, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו בדיוק, בדיוק במקום הנכון. בדיוק במקום שהעולם צריך לו. שהוא יהיה שם, דווקא שם, ולא במקום אחר. הופלה, ככה, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, חופשי, אוהבים אותך, בלי שאלות, בלי חקירות, בלי בלבולים, בלי שום עניין, רק ככה, חינם.

קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אם זה ביצוע כזה, אם זה ביצוע כזה, אנחנו אוהבים אותך, מה שלא יהיה, ואיך שלא יהיה. כי אנחנו יודעים שהכל הכל הכל הכל הכל נהפך לטובה. הכל הכל הכל נהפך לטובה. אבל בואו נמשיך ונראה, בואו נמשיך ונראה את הדיבורים של רבנו, איך הכל הכל הכל הוא גלגל חוזר. וזה מה שמשחקים בחנוכה בסביבון. כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש. בית המקדש. ועיקר בעניין בית המקדש היא בעניין הזה, בעניין של גלגל חוזר. כי בבית המקדש היה עליונים למטה ותחתונים למעלה. כי השם יתברך שהוא למעלה עם השכינה שהיא למעלה, היא ישרה שכינתו במשכן ובבית המקדש, שזה עליונים למטה. וכן להפך, כל ציורה דמשכנה, הכל היה רשום למעלה, וזה תחתונים למעלה. וזה בחינת הסביבון, שהוא גלגל חוזר, שהכל חוזר ונתהפך למעלה למעלה. כי על פי חקירה, לפי אלה המחקרים הפילוסופים, זה רחוק מאוד שהשם יתברך, שהוא מרומם ומנוסע מלמעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. הרי שלמה המלך בתפילתו אומר, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה, הרי לא יכול להיות שאתה תצטמצם לתוך מקום כזה קטן. ואף על פי כן, השם יתברך נמצא שמה. והוא רחוק מאוד, על פי חקירה, שהאדם שהוא בריאה שפלה יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה, או בהמה שהיא שפלה יהיו מקריבים אותה לקורבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך, שאמר ונעשה רצונו. ואיך שייך אצלו יתברך רצון? אבל באמת זה להפך, ובאמת השם יתברך כן ישרה שכינתו למטה, ובאמת הבהמה כן עלתה לריח ניחוח למעלה. וכל זה, מה זה שייך לנו? מה זה שייך לנו? מה זה שייך לנו? איך אנחנו נמצאים כאן? אבל ניקח את זה, אחי ורעי, ניקח את זה, ודווקא בואו ניקח את האישה שהיא נמצאת בבית, ונסתכל על כל המעשים שלה. מה היא עושה בבית? בית יהודי פשוט. בית יהודי פשוט, הולכים למכולת וקונים ירקות, קישואים, עגבניות וכיוצא באלו, ומכניסים אותם לתוך הסיר או לתוך הסלט, כל אחד לפי עניינו. והאישה הזו שהיא מסדרת את הבית ואת המטבח, היא אומרת, ריבונו של עולם, אי רצון מפניך שהאוכל הזה שאני מכינה לילדים שלי, לבעלי, שהאוכל הזה ייתן להם כוח ובאמת יזכו להתפלל תפילה זכה וללמוד תורה. כמה הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו בני תורה אמיתיים, יהודים כשרים וצדיקים. כמה אני רוצה שהבנות שלי תהיינה צנועות, יפות וטובות. כמה אני רוצה שבעלי אחרי יום עבודה ילמד קצת, יפתח לו את הלב, ריבונו של עולם. ותוך כדי שהיא מקלבת את הירקות, או איזה תפוחי אדמה יפים, איזה קישואים יפים, כמה נשים לזה עוד קצת תבלינים, גם התבלינים זה עשבים. והנה ככה, היא לוקחת את הירק הזה, את העשבים האלה, את הצומח הזה, ומעלה אותו למדרגת אדם. כי הרי כשאדם אוכל איזה דבר שהוא אוכל, כשאדם אוכל אותו, מיד אותו דבר נהיה הוא בעצמו. ואותו חלק מהאוכל שהלך ונהיה אדם של האדם, הוא נהיה ממש חלק מהאדם. אותו חלק שהלך למוח נהיה חלק מהמוח, וכן על זה הדרך בשאר איברים. ואם באמת זוכה אותה אישה לפעול בתפילתה, ובעלה והילדים לומדים תורה, הנה, היא לקחה את העשבים האלה, היא לקחה את כוח הצומח והפכה אותו לאדם, ומאדם זה נהיה מלאך. כי על כל מילה ומילה שהאדם לומד תורה או עושה בהם מצוות ומעשים טובים, נבראים מהם מלאכים. אז הנה, אחי ורעי, אישה פשוטה
הפכה את הצומח, את הכישויים והירקות האלה שבבית שלה, היא הפכה אותם למלאכים קדושים, שעולים למעלה לפני כיסא הכבוד, ומורידים שפע של קדושה וטהרה לעם ישראל.

חזק, חזק, חזק, חזק, חזק ביותר. חזק ביותר, חזק ביותר. ואותה אישה, חי ורעי, היא גם עשתה את הסיבוב לצד השני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעל ידי זה שהיא לקחה את אותם ירקות או את אותם מים עם סבון שאותו שליח הלך וסובב והשאיר את זה בחנות, אז היא לקחה אותו. היא לקחה את אותו סבון והיא שטפה איתו את הרצפה לכבוד שבת קודש. עבודה באמת לא נראה איזה משהו חשוב ביותר, אה? אבל על ידי אותה עבודה שהיא נתנה לבית הנקי להיות נקי, והיא הכינה אותו לקראת שבת קודש, היא הורידה את השכינה מלמעלה למטה. ואותו אדם שחזר מבית הכנסת ביום בערב שבת קודש, חזר מבית הכנסת עם שני המלאכים האלה, אחד מימינו ואחד משמאלו, ושניהם אמרו אמן כן יהי לשבת הבאה. מה היא עשתה אותה אישה? על ידי החומר, על ידי הדברים כאן שבעולם הזה, הסבון הזה שייך לדומם, הרצפה שייכת לדומם, כל הבית כולו שייך לדומם. על ידי הכוח הדומם הזה, אותה אישה הורידה את השכינה כאן למטה, לעולם הזה. חזק מאוד. זה בית המקדש הפרטי שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זה העבודה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. ואותו אחד שנוסע באוטו שלו, אולי זה בטנדר, אולי זה במסעית, והוא נוסע והוא אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אי רצון לפניך שכל הדברים שאני מחלק יגיעו ליעדם ויעשו את תפקידם כאן בעולם הזה. כי לכל דבר, לכל חפץ, יש לו את המקום שלו ואת הזמן שלו לעשות את התפקיד שלו כאן בעולם הזה, להוריד את השכינה כאן לעולם הזה, לגלות מלכות שמיים כאן בעולם הזה. כל חפץ, לכל חפץ ולכל הזמן, לכל אדם יש לו את המקום שלו ואת הזמן שלו ואת העבודה, את העבודה הזו שכל אחד ואחד חייב לעשות אותה באמת ובאמונה גדולה, באמונה שהקדוש ברוך הוא רואה כל דבר שאנחנו עושים, פשוט רואה כל דבר שאנחנו עושים. והעבודה שלנו היא העבודה הזו של בית המקדש, להוריד את השכינה מלמעלה למטה ולהעלות את אותם ניצוצות, את אותם ניצוצות האלה, את אותם ניצוצות האלה שירדו כאן בעולם הזה, להעלות אותם חזרה למעלה למעלה למעלה. וכל זה בלי חקירות. בלי חקירות, בלי חקירות, בלי דרישות. למה עכשיו עשית אותי משרת נבזה ונמאס? ולמה עכשיו עשית אותי מנהל שכולם יורדים עליו? ולמה ולמה ולמה? מה אני צריך את השאלות האלה? באותו מקום שאני נמצא בו, באותו רגע שאני עומד בו, לעשות את הדבר בשמחה, בטוב לבב, להגיד איזה כמה מילים כאלה, כמה מילים כאלה, ריבונו של עולם, תעזור לי לעשות את מה שאני עושה בצורה הכי טובה שאני יכול לעשות. ריבונו של עולם, תעזור לי שמה שאני עושה יהיה באמת לתועלת לעם ישראל. ריבונו של עולם, תעזור לי בבקשה להאיר את עיניי שאני במקום הכי טוב שיכול להיות, במדרגה הכי נפלאה שאני יכול להימצא בה. ריבונו של עולם, תאיר את עיניי לדעת שאני לא יודע, לדעת שאני לא יודע כלום.

לא יודע כלום. אני? אני? אני לא יודע כלום. לא יודע כלום, לא מבין כלום. לא יודע כלום, לא מבין כלום. לא, לא. גם לא הולך לי כלום. ואני? מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה רוצה ממני? אתה? אני? אנחנו? אתם? אנחנו? במעשים הכי פשוטים שלנו. כשאנחנו מחברים אותם אל המקום הנכון, אנחנו נמצאים במקומות הכי גבוהים, שבכלל יכול להיות, שבכלל הדבר הזה נמצא שם. כשאנחנו עושים את הדברים הפשוטים כמו שאמרנו, אנחנו עושים את הדברים הכי עליונים. אני רוצה לגמור רק את הקריאה, רק קצת את הקריאה של הדבר הזה, של הדיבור הזה, בשיחות הרן, בשיחה מם. והנה כוח יולי המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכוח והפועל, כי כל דבר הוא בתחילה בכוח ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל. וכשיוצא מן הכוח קודם שבא אל הפועל, יש בחינת יולי שהוא ממוצע בין הכוח והפועל, שהוא שורש כל הנבראים, כי כולם יוצאים מן הכוח היולי, כי כולם היו תחילה בתוך בחינת כוח היולי, וכל הנבראים היוצאים משם הם שלוש בחינות. הם נבדלים, גלגלים, שפלים, וכולם יוצאים מאותו כוח שנקרא בלשונותיהם היולי. היולי, היולי, זה נשמע כמו היולי, תהיולי. כי כולם יוצאים מאיזה נקודה שמה שהקדוש ברוך הוא ברא נקודה כזו, שמשם זה ההתחלה של הבריאה. זה נחשב ההתחלה של הבריאה, שכבר זה לא אור אין סוף ברוך הוא, אלא כבר זה נקרא התחלת הבריאה, ובספריהם זה נקרא היולי. וזה מה שכתוב על הסביבון. היי, נון, גימל ושין. זה ראשי תיבות, היולי, נבדל, גלגל ושפל. היולי זה אותו כוח שמשם מתחילים כל הנבראים. נבדל זה העניין של המלאכים. גלגל זה כבר יותר קרוב, יותר נמוך ממלאך ויותר קרוב לעולם הזה. שפל זה העולם הזה בכלל, שהם ארבעת הכוחות האלה, הם כלל כל הבריאה כולם, שכולם חוזרים ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה. וזה מרומז בחנוכה, שהוא חנוכת בית המקדש. והעיקר, העיקר שאנחנו לוקחים לעצמנו, ליחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, שהעיקר בשבילנו הוא, בשבילנו, בשביל העניין הזה של היחידה המיוחדת, העיקר הוא מה שאנחנו מסתכלים על הנקודה הזו. אנחנו מסתכלים על הנקודה הזו, איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה לעולם הזה, לעולם המעשה שלנו, לעולם, איך אני לוקח את הדברים הגבוהים, את הדברים החשובים שרבי נחמן מברסלב מדבר, או בכל מקום ומקום, איך אני לוקח אותו למעשה? כי עיקר השמחה, עיקר השמחה של האדם, שהוא חי את החיים שלו בתכלס, שהוא חי את החיים שלו עם כיוון, שהוא חי את החיים שלו בלי ספק, מה שאני עושה עכשיו זה דבר טוב, מה שאני עושה עכשיו זה דבר גדול, אני עומד בראש חץ החנית של עם ישראל, אני זה שמוביל את עם ישראל לכיוון הזה של הגאולה, לכיוון הזה שאנחנו נראה עין בעין את הדברים הנפלאים האלה. איך משפל נעשה נבדל, ואיך מנבדל נעשה שפל, שנראה את זה. כי בבית המקדש היו 10 ניסים קבועים שהיינו יכולים לראות שהשכינה שרויה כאן בתוך הבית הזה, ולעתיד לבוא אנחנו נראה. אבל כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים הוא בדיוק כזה, אם אנחנו אם אנחנו מכוונים את הדברים האלה לשם, אם אנחנו לוקחים את עצמנו לכיוון הזה, שאנחנו עכשיו בונים את בית המקדש, אנחנו עכשיו מרחיבים את גבול הקדושה, אנחנו עכשיו נותנים לעוד יהודי אחד להיכנס לאזור של השמחה. כן, זה מה שאנחנו עושים בכל דבר ודבר. ובאמת הכוח שהוא בין
הכוח לפועל, ובין המחשבה למעשה, הכוח הזה זה כוח הדיבור. שעל ידי כוח הדיבור, אדם מתרגם את המחשבות שלו למעשה. ברגע שהאדם חושב משהו, ואחרי זה הוא מדבר את זה, את הדבר הזה אני רוצה לעשות, תוך כדי דיבור, הוא עולה על עוד פרטים שמועילים לו לדעת איך להוציא את המחשבה הזו מהכוח אל הפועל. לכן, בכל זמן העבודה שלנו, אם אנחנו יכולים בעבודה הזו, מי שעובד בבזק ב-144, אז באמת, קשה לו לדבר תוך כדי העבודה. אבל גם שם, לא כל השעות שוות, ולא כל הזמנים הם אותו דבר. יש גם זמנים שאין עבודה, לא צריכים בזמן הזה לדבר. ריבונו של עולם, אי רצון שאני אענה תשובה טובה לכל שואל, שאני אהיה בסדר איתו, שאני יביא לו תועלת, שאני אעשה לו נחת רוח, שעל ידי הדיבור שלי אני אעיר בתוכו את אותה נקודה של קדושה שחבויה בתוכו. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד עם אותם נקודות שהוא יכול לדבר עליהם, לבקש שהדברים שלי יהיו דברים טובים. אותו אחד שהוא מחלק סחורה, תתפלל, הסחורה הזו שתגיע למקום הנכון, בזמן הנכון, ותעשה את העבודה הנכונה והטובה שהיא צריכה לעשות. ובאמת, באמת, אני לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, לא יודע מה צריך להיות, איפה וכמה, אבל לרצות גם אני יכול. ולהצליח בעבודה הזו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אני מתפלל והקדוש ברוך הוא רוצה, בוודאי, בוודאי אני אצליח להעלות את כל הדברים הגשמיים שיהיו רוחניים, וכל הדברים הרוחניים שיהיו כאן בעולם הזה בצורה מורגשת, ברורה ויפה.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור לשמוע את סיפור חיי רבי נתן, תלמיד רבי נחמן מברסלב, מפי הרב אברהם ציון, שלכולם המשך הזנה ערבה ומועילה בעזר השם יתברך, אמן כן יהי רצון.

0: שלום למאזיני כל הנחל, כמדי שבוע אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן.
1: מחכה לשקט הזה שיעטוף אותי ויגיד לי הנה זה בא. מחכה לרוח הזו שתישוב על פניי ותרגיע את השערה. אני בוער מבפנים וכל תמונות חיי עולות מתוך הבאר. מחכה לשקט הזה.
0: להזכירכם, לכאן שהפסקנו שבוע שעבר, נגמרו ארבע שנות הסבל של רבי נתן במרדף שרדפו אותו החולקים, כמו שסיפרנו, והתחיל להגיע לנחלה במנוחה, ואז הוא חזר לטפל בדפוס, להדפיס ולהפיץ את ספרי רבנו. אז הספר הראשון שהוא התחיל להתעסק איתו אחרי שנות הסבל היה ליקוטי עצות. ואז בהיותו באומן הוא קיבל בשמחה כמה עמודי הגעה מהספר ליקוטי עצות. ליבו עלץ עליו מאוד על שורי שוב בעיניו להר כל מה שעבר עליו, כיצד ספרי רבנו מתחדשים ברוב פאר. הוא שלח אחד מעלי ההגעה לרבי אברהם בר, נכתו של רבנו בצ'ירין, בצירוף לאיגרת ששלח לו. אני קורא עכשיו את הקטע האחרון שקראנו שבוע שעבר, להזכירכם איפה היינו.

פותח את מכתבו בשמחה גלויה וכותב ככה רבי נתן, לכו חזו מפעלות השם, הביטו וראו והתמהמהו, מי האמין לשמועתנו שנזכה עתה, אחרי כל התלאות והרפתקאות והצרות והרדיפות, עד נפש שעברו עלינו ובפרט עליי, העני והאביון, נבזה בעיניו נמאס, אשר כולם חרקו שינם עליי ביותר, וגם עדיין לא שב שנאתם עליי ביותר. אתה, בוא ברוכי השם, וישותי לבבכם היטב, והביטו וראו ישועת השם בהסדו ונפלאותיו עד אין קץ. שנזכה אתה לראות בעינינו, עלה לדוגמה של הספר, אשר נחקקה במרחקים מנוראות חידושי רבנו ז"ל, להאיר ולגלות האמת בעולם וכל המידות טובות, ולהינצל מכל המידות רעות המבוראות שם בספר לקוטי עצות, בדרך עצות נפלאות ונוראות והתחזקות עצום באמת עד אין סוף ואין תכלית. גדולים מעשי השם, אילו פינו מלא שירה קיים וכו'. וכאשר החל השם להראות חסדו וטובו עם כלל ישראל ועימנו, כן יגמור בעדנו, שנזכה שיגמור שם הכרח הקטן הזה בשלום ושלווה, ויתפשט בעולם ויפיצו מעיינותיו חוצה, עד שנזכה בסמוך להתחיל ולגמור וכולי עוד כמה ספריו הקדושים של רבנו הנובעים מהם, עד יאיר אמיתת האמת בלב כל אחד ואחד מישראל. כי עדיין אנו צריכים ישועות ורחמים רבים לגמור כל הנעל ויותר, ולהינצל מכל שונאינו ורוטפינו, ולהשם הישועה והתקווה. כזכור, מי שהיה איתנו בסיפור, רדפו את רבי נתן, והוא היה בסכנת נפשות, עמדו להרוג אותו, עמדו לשלוח אותו לסיביר, הושיבו אותו בכלא וכו' וכו'. מי שהיה איתנו, אז הוא פה כותב את המכתב הזה, אחרי כל הצרות, שנזכה בישועתו תמיד. ואתה אני מבקש, לבל תפרסמו הדבר להיזהר, רק לאנשים כלבבנו. זאת אומרת, לא לפרסם את הזה שאנחנו מדפיסים את הספרים של רבנו, שלא יהיה מניעות והפרעות לעשות את הדבר הזה. ולגנוז היטב הדף הרצוף פה, של הספר לקוטי עצות שאני שולח לכם, ולהזהיר כל מי שתודיעו לו שיחסה הדבר, ולא יגלה לשום איש זר, ומובטחני שמאליהם יבינו בזה היטב. ומובטחני בטוב לבבכם וכיוצא בכם, שבוודאי תקיימו דבריי בעצמכם, ולהקדים עשייה לשמיעה. אין לשלוח מאוד בשביל פרנסתי, אין בשביל עסק הקדוש הזה שהוא זכות הרבים לדורות, לעולמי עד ולנצח נצחים. עד כאן הגענו, שבוע שעבר, מיד נמשיך.

אחרי פסח, שנת תפרש א', התקרבה הדפסת ליקוטי עצות לסיומה. רבי אברהם בר, הנכד של רבנו, ואחרים, הבטיחו השתתפות כספית לרבי נתן עבור ההדפסה. כן, כזכור, רבי נתן סיפרנו שהיה עובר מעיר לעיר ומכפר לכפר, והיה אוסף כספים כדי שיהיה לו להדפסה, ואחרי כל הריצות שלו של חודשים על חודשים, הוא אסף רק כמה פרוטות, וזה לא הספיק לו. אז פה הוא כותב מכתב לרבי אברהם בר, הנכד של רבנו, שהיה עשיר, והוא כותב לו שישתתף בהדפסת ספרי רבנו. אז הוא כותב, עדיין לא קיימו את התחייבויותיהם, אלה שהבטיחו. רבי נתן יצטרך עוד מעט לפדות את הספרים מהמדפיס, כבר הוא מסר את זה למדפיס בלמברג, אבל לא היה בידו את הסכום הנדרש. הוא חזר וכתב לרבי אברהם בר עוד פעם מכתב נוסף. וככה הוא כותב, הנה כבר עבר הפסח, ביום למדבב לספירה ואין קול ואין כסף, אין מאיתך אין מאנש, כפי מה שהבטיחו לי בפירוש, ואני כבר לביתי הרבה על הסך הזה, והנוקסים עצים, ואיני יודע מה לעשות. והנה אני עומד היום בעסק גדול שהתחלנו, וגם אני צריך להוציא הרבה לשלוח מפה הספרים, והוא הכרח גדול מכמה טעמים, ומצווה רבה בלי שיעור וזכות הרבים, והעיכוב רק מהמת ממון, ואיני יודע כלל מה לעשות, ועם מי להתייעץ בזה. ואני קורא על עצמי, שקדתי ויהיה כציפור בודד על גג, כי השם יתברך, יודע שבכל העסקים שגמרתי תהילה לאל, בהסדו יתברך, הייתה כוונתי לטובה. וגם אתה, בעסק שהתחלתי, אשתקד, כוונתי רק לשם שמיים, למלות רצון מחפץ סבך, רבנו הקדוש, והוא זכות הרבים לדורות עולם. ואתה עם ידידי רבי אבא, הייתם לי לעזר גדול, והיום אתם מתרשלים, כן, לא שולחים כלום. ואחרי שתהילה לאל, השם יתברך היה בעזריך, ותהילה לאל הרווחת בהזדו יתברך. ראוי לך לתלות גם בזה, כן? זה שיש לך עסק טוב והתחלת להרוויח, תדלה את ההצלחה ברבנו, שזה שתרמת בשביל הסבא שלך, של הספרים של רבנו, ולקבל עליך להיות לי לעזר גדול בעסק זה. ואתה מתרשל כל כך, ומעצמך תוכל להבין שעד רבה, מהמת שהוצאת בימים האלה כל כך על הבית, כן, התחלת להכניס לבית שלך כל מיני דברים של פאר, ולפנק את עצמך, אתה צריך להוציא גם על עסק מצווה ביותר ויותר, כמה שאתה משקיע יותר על השיישים ועל הפאר בתוך הבית שלך, כך הוא כותב לנכד של רבנו, אז ראוי שתוציא גם על הדפסת הספרים. כי צריכים לתן חלק השם יתברך מקודם, כמו שאנו רואים במצוות ביקורים ותרומה, שהם נקראים ראשית. כי הראשית מכל מה שמזמין השם לאדם, צריך לתן אותו בשביל כבוד השם יתברך בזריזות, בפרט בשביל העסקים אלו שהתחלנו לעסוק בהם. רבי נתן הוא לא רק אומר ומציע לאחרים, כזכור, מי שהיה איתנו מתחילת הסיפור, וגם בסיפור חיי רבנו שקראנו, הוא היה בן עשירים, לאבא שלו היו שותפים עם רשת סופרמרקטים באוקראינה, היו עשירים, ורבי נתן ויתר על הכל תמורת ההתקרבות לרבנו, וגם כשאימו עליו, שינשלו אותו מכל וכל, ובאמת נשלו אותו וגירשו אותו מהבית, אבא שלו גירש אותו מהבית, עם אשתו הטריה אחרי הנישואים, והיה צריך לגור אצל סבא שלו, והכל היה בשביל רבנו. אז מה שהוא כותב פה ומציע לנכד של רבנו, שיתרום למען הפצת הספרים של רבנו, רבי נתן עשה את זה בעצמו, והוא לא רק מציע לאחרים את ההצעה הזאת. אז הוא אומר, אז הראשית מה שמזמין השם יתברך לאדם, קודם כל הוא צריך לתת את זה בשביל כבוד השם יתברך, והפצת הספרים זה כבוד השם יתברך, בפרט בשביל עסקים אלו
שהתחלנו לעסוק בהם, שאי אפשר לבאר כלל עד איכן מגיע הזכות של כל העוזרים והתומכים אותי בזה. והיום אנחנו בדור שלנו מבינים באמת כמה זה היה דבר נפלא שרבי נתן מסר נפש. כמו שרבנו אמר, אם לא היה רבי נתן לא היה נשאר דף אחד מהספרים שלי לעולם. ועכשיו תראו כמה שמחה, כמה עזרה, כמה רבנו השאיר לנו תורות כאלה שנותנים לנו חיות והתחזקות בכל הנפילות וכל המשברים של החיים. אז באמת תראו איך רבי נתן מסר נפש עבור הדבר הזה, וכמה זה חשוב, אנחנו היום מרגישים את זה עלינו.

קיץ שנת תפרש א', נישאה ביתו של רבי שכנה, בנו הבכור של רבי נתן. היה זה עבור מורנה צמחה גדולה, מפני שזו הייתה החתונה הראשונה של נכדיו. הוא כותב, ככה הוא כותב ביומן שלו, נזכרתי בשמחת החתונה של הזוג הצעיר בסיפור של רבנו של השבעה קפצנים. כן, אם אתם זוכרים, שבעת הקפצנים, הסיפור של רבנו, סיפור נפלא, מספר על הזוג שנעבדו ביער, זכר ונקבה, ושבעה הקפצנים שהחיו אותם ביער, ואחרי זה שבעה הקפצנים הצטרפו והופיעו בחתונה של הזוג הצעיר הזה, ונתנו להם לכל אחד, כל אחד מהקפצנים נתן את המדרגה שלו. אז רבי נתן אומר שהוא נזכר בחתונה של הבן שלו, של הנכדה שלו, הוא נזכר בחתונה של שבעת הקפצנים. באותה תקופה קיבל רבי נתן הודעה על התקדמות ההדפסה, אבל הוא לא הסתפק בכך. הוא היה רוצה לראות אספק גדול יותר. הוא שלח את רבי נחמן מטולצ'ין, כן, התלמיד שלו, להביא את העתקים הראשונים של הספר. בפעם הזאת דאגו לצייד את רבי נחמן במסמכים כשרים, כן, בפספורט וכל מה שהיה, כי הייתה מלחמה. ובפולין, וחילקו אותה בין אוסטריה לרוסיה, חילקו את המקום, אז היה צריך פספורט ומסמכים לעבור מצד לצד. זה באותה מדינה שכבר נהיה שלטון שונה בשני

הודעה מהמאזינה שביקשה שהשיעור יהיה להצלחתה של שרה בת אסתר, אז עכשיו היא מודיעה שקיבלה את ההצלחה מיד, בזכות רבנו, בעזרת השם.

וככה כותב רבי נתן לבנו רבי יצחק במכתב: באתי לפה אומן, סמוך לחצי הלילה, ומצאתי שני מכתבים מאיתך עם הקונטרסים, והיו לי לנחת גדול, אך צערי גדול מאוד מריבוי הטעותים והטשטושים שיש שם בכתב. אך אף על פי כן בוודאי הוא חסד נפלא וישועה רבה שזכינו. מי ששם לב לרבי נתן ישים לב שתמיד בכל צרה הוא מוצא ישועה, הוא תמיד מסתכל על שני הצדדים, גם אם יש לו איזה בעיה הוא מסתכל על הצד החיובי של הדבר, הוא לא מתעלם מהבעיה אבל הוא זוכר גם את הצד הטוב. אז פה הוא כותב ככה: אז אני, היה לי צער גדול מריבוי הטעותים והטשטושים שיש שם, אף על פי כן, ברוך השם, חסד נפלא וישועה רבה שזכינו אחרי כל הרעש שעבר עלינו והתנוצצות ישועה כזאת, שמי היה מאמין שכל, אחרי כל כך הרבה רדיפות, במשך כל 4 שנים האלה שרדפו אותו, שוב נדפיס את הספרים. אז הנה מי ששם לב לרבי נתן, בתורות שלו, אז הוא יראה שתמיד הוא מסתכל על שני הצדדים, גם על הצד החיובי.

לא מזניח רבי נתן את חובתו להדריך ולחנך את צאצאיו ולהורות להם את הדרך הנכונה על כל צעד ושעל. מצ'רין הוא כותב לבנו רבי דוד צבי, חזק בני, חזק ואלך בדרכי רבנו הקדוש, שיזהיר את כל אחד לפרס שיחתו בכל יום, כן, להתבודד כל יום עם השם. רבנו אמר שני דברים, לא להפסיק כל ימי חייו, התבודדות כל יום והלכה, שולחן ערוך כל יום. הלא יש לך פנאי על הכל, הוא כותב לבן שלו, כי רחיים של פרנסה אינו תלוי בצווארך. חזק ואמץ לבך להתחיל מעטה לעסוק בזה ולקבוע עיתים ושיעורים על כל דבר, דהיינו ללמוד פוסק בכל יום שניים או שלושה דפים לפחות, וללמוד חומש ונביאים וכתובים בכל יום, ולומר תהילים ותפילות בכל יום, ולפרס שיחתך לפני השם יתברך בלשון אשכנז, בשפת האם, בכל יום. כן, העצה הזאת, זאת העצה שרבנו נתן, עצה קלה, שאם בן אדם הולך לפי השיטה הזאת, הוא בולע את כל הספרים שבעולם בקלות. לקחת ספר ולקרוא כל יום בזמן קבוע, עמוד, שניים, חצי עמוד, שלושה, כמה שהוא יכול, לשים סימניה, לסגור את הספר, מחר תחזור על הסימניה, תמשיך עוד דף, וכו', קל. קל, ופתאום אחרי תקופה אתה רואה שמה זה, גמרת את כל הספר והוא כולו בתוך הראש שלך. אם אתה יכול יותר ספרים, אז יותר ספרים לעשות את זה, וגם אם בן אדם עסוק בפרנסה וגם אין לו זמן לכלום, יהיה לו זמן להכל. לגנוב לו זמן בין הארוחות, בהפסקות, בנסיעה, יש זמן, אפילו 5 דקות של לימוד תורה, זה כמה מאות מילים נצרבים במוח של האדם, וזה מה שמלווה אותו לעולם הבא. רבי נתן גם מעורר ומחזק את שני בניו הצעירים יותר ללמוד ולהתפלל כראוי. שני בניו הצעירים הם הבנים מאשתו השנייה, אחרי שנפטרה אשתו הראשונה, אז נולדו לו עוד שניים מהשנייה. הם היו זקוקים לבגדים חדשים, ורבי נתן כתב שידאג לצרכיהם, אבל רק מה שביכולתי להשיג, אבל אל תקבלו לגדולות, כן, הוא היה בעניות, אבל אתם תקבלו את מה שאתם צריכים. כך הוא כותב לילדים. בדרך חזרה מצ'רין נסע רבי נתן דרך אומן, שם נשאר עד אחרי ראש השנה של שנת תו רש ב'. כן, אנחנו בסיפור בערך 3 שנים לפני פטירתו של רבי נתן, ומי שרוצה לשמוע את שאר הפרקים יכול להיכנס, יש בערך 50 פרקים ועוד 70 פרקים בסיפור חיי רבנו. כל זה נמצא באתר של שמחה בלשונית של שיעורים מוקלטים.

If

רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, שעסק במסירות נפש בהדפסת הספרים הקדושים, יצא כחודש אחרי סוכות אל למברג הרחוקה לפקח על סיום ההדפסה והכריכה של הספר ליקוטי עצות. אנשי למברג קיבלו בהערצה ובחום, כאשר הם נאבקים ביניהם מי יזכה להזמינו להתארח בביתו. לבסוף התחלקו ביניהם שלכל סעודה זכתה בו משפחה אחרת, אין בחול, אין בשבת. רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה מכונה גם רבי נחמן חזן, ניחון בכל ערב ונעים במיוחד, ובבית מערכיו מטיביו לא סירב להנעים מניגוני רבנו. אתם זוכרים, רבי נתן מצא אותו ילד בגיל 8, יתום, גידל אותו, קירב אותו, לימד אותו א' ב' והפך אותו להיות ממשיך דרכו של רבי נתן. באחד השבתות, בסעודת הבוקר, הוא פצח פיו בנעימה רבה בניגונו של רבנו להסדר סעודתה. הנוכחים התענגו מאוד למשמע השירה מלאת המתיקות וההתעוררות, ומרוב התלהבות יצאו כולם בריקודים ומחולות שנמשכו עד ערבו של יום השבת. רבי נחמן סך כל העד מגדולתו של רבנו ודרכו ותורתו המיוחדת. היה זה ללא ספק חידוש עצום ביחס לסוגי קבלת הפנים להם היו רגילים חסידי ברסלב בשנים האחרונות.

באותו חורף נסע רבי נתן לאומן, שם נשאר עד אחרי שבת חנוכה. משם הוא כותב שוב לחסידים בצ'רין שיתרמו עבור ההדפסה וגם עבור נר התמיד על ציונו הקדוש של רבנו. אחרי שבת חנוכה נסע לטרוויצה, שם שעה כשבועיים ימים, הוא התוועד רבות עם אנשי שלומנו דשם, סח עמהם על רבנו ותורתו, עורר וחיזק אותם בעבודתו התברך. לאחר מכן הוא חזר לאומן, נשאר שם עד אחרי ראש חודש שבט. ביותו באומן הראו לרבי נתן את כתביהם ופרסומיהם האחרונים של המסכימים, אשר עיקר מגמתם הייתה לסגור את בתי החינוך המתנהלים על טהרת הקודש ברוח ישראל סבא, ולהקים במקומם רשת בתי ספר חילונים המטיפים להכירת תורה ויהדות מישראל. יש לנו את השורש מאיפה זה התחיל. לפני 150 שנה בערך, ולקח לזה 150 שנה עד שזה הגיע למצב הזה בקום המדינה, שכל עם ישראל חונכו בבתי ספר חילוניים. הייתה מלחמה גדולה במשך כל השנים של כל הצדיקים לעצור את השטף הזה של ההשכלה, שרצו להגיע למצב הזה, ואחרי 150 שנה הגיע. אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הפך את הקערה על פיה, וברוך השם היום רוב ישראל בתשובה, ושלא שם לב, אנחנו כבר בתוך הגאולה.

במשך שנת תף רש בית 1842 התעצם כוחם במאוד של המשכילים כאשר שר החינוך הרוסי האנטישמי אובורוב, ככה קראו לו, מינה את המשכיל דוקטור מקס לילנטל מגרמניה כמפקח כללי על כל בתי ספר היהודים. מזימתו של לילנטל הייתה לכפות חילוניות על כל הנוער היהודי. כן, זה חוץ מהגזרה של הקונטנינסטים, אם אתם זוכרים, לקחת את הילדים מגיל 7 עד 50 לצבא הרוסי, אשר רבנו ניבא 25 שנה לפני כן בחייו, שזה מה שהולך לקרוא. כן, אז עכשיו המשכילים פעלו מהכיוון הזה, דבר שהמשכילים ראו כחיובי ביותר, כן, לכפות חילוניות על כל הנוער היהודי. לפי טענתם, יגרום הדבר לקל על סבלותה של יהדות רוסיה בכך שלא תהיה מובדלת מהחברה הרוסית הרחבה, יפסיקו לסבול מן גיסות הגויים. אתם זוכרים את הרעיון הזה? זה רעיון ישן, אבל מישהו חידש אותו בשם חוזה המדינה, שגם כן זה היה הרעיון שלו על אותו בדיוק, על אותה מתכונת, מה שהם אמרו אז, זה המשיך והמשיך והמשיך, עם ישראל סובל מהגויים, אז מה נעשה? בוא נתכופף לגויים ונהיה כמותם ולא נסבול. וזה שקר וחזב, וראינו בדיוק הפוך. כשעם ישראל היה מובדל מהגויים, הלך בדרך האמת שלו, ניצח. כשהוא התכופף, הפסיד. אז זהו, אז זו הייתה הטענה שלהם של המשכילים, אנחנו צריכים לעזור לעם ישראל מהסבל שהוא סובל, אז אנחנו נתערבב עם החברה הרוסית, נלמד בבתי ספר שלהם וכו' וכו'. אולם, כל גדולי ישראל האמיתיים, מנהיגי הדור, התנגדו בכל תוקף לבתי הספר החדשים ויצאו במלחמת חורמה נגדם. הם ידעו היטב מה מצפה לעם היהודי ממזימותיהם השפלות של אנשי השלטון וגרורותיהם המשכילים היהודיים. הדבר ידרדר את הדור להתבוללות ולהתעמעות בין הגויים השם אצילנו והחריטה מי ישורנו. כאשר בעוונותינו הרבים התגלה ברבות הימים כי חששותם של מנהיגי הדור האמיתיים נכונים היו. כתוצאה מהחינוך הכפרני הגיעו לידי התבוללות והידרדרות מוסרית בכל העניינים. מקובל שבעת שהיה רבי נתן מוציא חרבו מנדנה ללחום בשפתו ובעתו נגד אותם שקלס שנתייסדו בזמנו, כן, כל הבתי ספר האלה, היה מזדעזע ומתחלחל. בניו היו מחבירות מרוב צער ועוגמת נפש, עד כדי כך שסובביו חשבו שהנה עומדת נשמתו לפרוח מגופו. רבי נתן צפה שסוג החינוך שעליו המליצו המשכילים יוביל לחורבן דת היהודית לדורי דורות. הוא חוזר שוב ושוב לנושא זה בהלכותיו, והוא כותב, אי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי האמת, כי באמת עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין, כי במה שהשכל מבין אינו נקרא אמונה, מהר שמבין הדבר בדעתו, ומהר שאינו מבין הדבר איך יבוא לאמונה. על כן עיקר האמונה הוא על ידי האמת. על כן צריך כל אחד, מי שרוצה לחוס על עצמו והנפש בניו ובנותיו ועל כל הדורות העתידים לצאת ממנו עד סוף כל הדורות, לבל יטע את עצמו חד ושלום, כי כל אחד אינו מטעה כי אם רק את עצמו, ודבר אלוקנו יקום לעד.

ממשיך רבי נתן וכותב, ואף על פי כן, ואף על פי שגם השקר שמתלבש באמת אומר כך, עד שאי אפשר להבין כלל בשום אופן, כי אם על ידי צעקה ושבעה הרבה להשם יתברך, והכלל שאדם רוצה לזכות לאמונה שלמה בהשם יתברך ובצדיקי האמת ובאנשים הכשרים, צריך לא להסתכל על האמת לאמיתו ולא יטעה את עצמו כלל, רק יסתכל על האמת באמת, ואז בוודאי יזכה לאמונה שלמה.

המשיך רבי נתן לשפוך ליבו על גזירת ההשכלה, ועל כן ראוי לנו לפקוד ולצעוק יום ולילה, נפתוש רשע בקוטלה דה בטה, בת עמי הגריסק, התפלשי באפר, אבל יחיד הסילח מספד תמרורים, על גודל השבר והצרה הגדולה נשמעת בעולם, שעדיין לא הייתה כזאת, שנתחברו בכמה מקומות כמה כיתות רשעים גמורים מפורסמים, ועשו לעצמם חברת חינוך נערים ללמד בני ישראל הקטנים חוכמות חיצוניות ולשונות הגויים, ומתמאים אבל פיהם הקדוש, ועוקרים אותם בחיים מקטנותם מהשם יתברך ומן התורה, כי מרגילים אותם בדרכי הגויים ובמלבושיהם מנעוריהם, והם צודים נפשות יקרות לפרחות לגיינום. אוי לנו כי שודדנו, אוי לנו על שברנו. אשרי מי שזוכה בימים אלה להתרחק את עצמו ואת ביתו מהם, והשם ירחם על כלליות ישראל וימהר גאולתנו ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו,

הצלחת המשכילים לפרוץ בקרם ישראל סבא פצעו את ליבו הטהור של רבי נתן, אשר החל ביתר שאת לפעול להוציא לאור עולם את ספרי רבנו, שהם משקל נגד הסמך מם וחילותיו. לכן נטל על עצמו את הנסיעה הקשה לברד בלמברג, למרות זקנותו וחלישותו הרבה, ולאחר שהיה מותש עקב שנים קשות של רדיפות איומות שעברו עליו. ואכן, לאחר שהניח את הבסיס להדפסה בברד ובלמברג, שב מיד לאוקראינה, ועדיין לא חזר לביתו לנוח מתלאות הדרך, אלא יצא לתקופה ארוכה של כמה חודשים לנדוד על פני הערים והעיירות מקומות מגוריהם של חסידי ברסלב, בכדי לעוררם ולהתרימם למען צורך השעה של הפצת דעת רבנו בעולם.

רבי נחמן מטולצ'ין התבקש על ידי רבי נתן לבוא מיד לאומן ולעמוד עמו בקשר ולהודיע לו על התקדמות ההדפסה שרבי נחמן נתן את ביצועה על עצמו. רבי נתן שב לביתו בברסלב והחל לסבוע נחת מהתקדמות ההדפסה. לא עבר זמן רב וכבר קיבל לידיו את הספר ליקוטי עצות כרוך. במכתבו לבנו רבי יצחק נושא תאריך יום ד' 15 בשבט שנת תף רש ב' כותב רבי נתן לבנו: מכתבך קיבלתי אתה, בהיותנו מסובים על השולחן אשר לפני השם בזה היום 15 בשבט, ותהילה לאל, יש קצת אורחים אצלנו אתה, ושמחנו במכתבך ובפרט בספר ליקוטי עצות שזכינו לראות. ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. במשך חודשי החורף של אותה שנה תף רש ב' מופיעים במכתביו דברי שפח והודעה להשם יתברך על כמה שמחות משפחתיות שזכה להם. רבי דוד זבי נכדו בנו של רבי יצחק הגיע לבר מצווה, בעוד שבנו השני של רבי יצחק רבי מיכל התחיל ללמוד חומש, ואותה תקופה חגג גם שמחת ברית מילה ואחרי כן פדיון הבן. למרות כל זאת עדיין לא ראה רבי נתן הצלחה באיסוף הכספים אצל החסידים, שכידוע היו הם עניים מרודים, וכן עבודת הדפוס עדיין לא עלתה יפה כמצופה, ומצד שני פרחה הפצתם הקלוקלת של כתבי המשכילים. ליבו של רבי נתן נפל בקרבו. מה חפץ היה להפיץ בעולם יותר ויותר את הספרים הקדושים, הכל הספרים שהיו כל כך חיוניים בשעה קשה זו. שאיפותיו היו גדולות ועצומות, ולא הסתפק בקיים, אלא להוסיף אור יותר ויותר. אולם הוא ראה שאינו יכול לממש את השתוקקויותיו הלכה למעשה. כדרכו, חיזק עצמו ולא נתן לייאוש להתגבר עליו. ובסביבות פסח של אותה שנה, הוא עסק בהתלהבות בכתיבת אחת ההלכות הארוכות ביותר, בעלת 100 סעיפים בליקוטי הלכות בנושא ברכת השחר. תוך כדי שיחה ארוכה על משמעות תפילת שחרית, הוא מגיע לנושא האמונה.

כך כותב רבי נתן, עיקר עניין כן באותה הלכה. עיקר עניין קריאת שמע הוא אמונת הרצון, שאנו מייחדים שמו יתברך ומאמינים שהכל ברצונו יתברך. זה עיקר האמונה, להאמין שאין מחשבה, דיבור ומעשה ושום תנועה שקורית בעולם, גם מבעל בחירה, הכל מיד השם. וזה עיקר אור יום. פינת ויקרא אלוקים לאור יום, שצריכים שבכל יום יאיר ביותר בתוספת אור קדושה ודעת. כי עיקר הוא אמונה. דהיינו אמונת הרצון, לדעת שהכל נעשה ברצון השם. וכל מה שאנו מעידים ומפרסמים, שהוא יתברך ברא הכל ומנהיג הכל ברצונו, על ידי זה נתווסף אור וקדושה גדולה על האדם ועל כל העולם כולו ועל כל העולמות התלויים בו. כי כל מי שטועה ונטעה אחרי טעות הטבע וחושב שיש כוחי ועוצם ידי, או איזו התחייבות חיוב הטבע שהדברים נעשים בטבע, בלי רצון השם, בלי השגחה, הוא טועה. עליו נאמר, חשך השמש בצאתו וירח לא יגיע אורו. כי חשך עליהם היום, כי זה ידוע כי עיקר האור הוא אור הדעת האמיתי. בעיקר החוכמה והדעת הוא לדעת האמת, שהכל מתנהג ברצונו יתברך. הכל ביד השם. בהתייחסו למשכילים, מחשיכי העולם, ממשיך רבי נתן וכותב, וכמו שכל המחקרים מחקרים בעצמם קודים כמה פעמים, בלי שיעור, שעיקר החוכמה הוא אמת, ומאחר שאנו רואים שהם פורקים עול תורה ומצוות בפרעסיה ובעצניע, עד שבסוף רובם ממירים דתם, בפרט בעיתים הללו, כאשר אנו רואים בעינינו כמעט בכל יום, אוי לעיניים שכך רואות, איך יפצה פיהם שהם חפצים באמת. הכלל, שעיקר האור יום הוא אור הדעת האמיתי. צריכים להאמין שאין הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שתי פעמים. כל שכן, פעמים אין מספר. שמיום בריאת שמיים וארץ הוא מעביר יום ומביא לילה, גולל אור מפני החושך וכו'. בכל יום ויום בחוכמה נפלאה כזאת, ומי בר ולא יודע וכסיל לא יבין את זאת, איך שייך שחכם כזה יעשה חוכמה נפלאה כזאת, פעמים אין מספר, בלי התחדשות נפלאה בכל פעם. איך יכול להיות? ובאמת, היות שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מחדש, אז באמת אין ייאוש בעולם כלל. כי הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר, ואנחנו בדמיון שלנו מתייאשים, כי נכנס לנו איזה דבר מהעבר, ואנחנו נתקעים בעבר הזה, כאילו העבר הזה הוא ימשיך לנצח, איזה בעיה מהעבר. אבל מחדש בכל יום, הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים, גם אם הוא עשה לך איזה בעיה, הוא לא חוזר עליה פעמיים. אבל באמת, אנו מאמינים שהוא יתברך עושה חדשות בכל עת, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואנו צריכים לעורר עצמנו בכל יום ויום. בהלכה שכתב בתקופה ההיא, ישנה התייחסות ברורה לעסקו אז בהדפסת הליקוטי עצות, וזה מה שהוא כותב, וזה מעלת המסייע בצדקתו, בצדקה שלו, להדפיס חידושי תורה הגונים על יסודות הצדיקים האמיתיים, זה מה שיש לנו לעשות. אנחנו צריכים להיות חיילים של הגואל, פשוט לא לשאוף להיות אנחנו בדמיון שלנו הגואל, אלא החיילים שלו. אנחנו פה להפיץ את התורה שלו, כל אחד במה שהוא יכול. כמו שרבנו ביקש, אני מבקש מכם שלושה דברים, טרחה, ממון ורצון. זה מה שתתנו לי, תנו לי את הלב שלכם. ממון למי שיש לתת להפצה, ורצון לצאת. אם יש לך, אין לך ממון, אז שיהיה לך רצון לצאת, להפיץ את התורה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ורבנו אמר, ממי שאני מקבל אני נותן, והוא עומד בזה, בלי שאתה עושה כלום, רק משתדל להפיץ את התורה של רבנו, תראה איזה מדרגות הוא מביא אותך, איזה שמחה נכנסת לך בלב, איזה תקווה, איזה טעם בחיים. וזה מה שכותב פה רבי נתן. וזה מעלת המסייע בצדקתו להדפיס חידושי תורה הגונים על יסודות הצדיקים האמיתיים, כי על ידי זה זוכה ביותר ויותר לתקן את הנעשה,
על ידי הצדקה, שהוא להעלות הדעת שנפל מהסכינים שאינם קרוי, כי על ידי צדקתו שנותנים בשביל חידושי תורה שיעירו בעולם, על ידי זה ממשיך הערת הסכנים לקדושה, כן, הזקן שכח תלמודו, על ידי הפצת הספרים, אז הם קוראים את הספרים, ויש אנשים שהם כבר בפנסיה, ויש להם רק זיכרון עמום, עמום, מהחיידר ומהימים שפעם הם היו הולכים לבית כנסת ועושים קידוש והם שקועים, שקועים עמוק, וזה אבדה רצינית לעם ישראל. ועל ידי הספרים שהוא קורא איזה משפט מעורר לו את הלב, ופתאום הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, זה שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא שבן נאבד לו, והנה הוא חוזר אליו. ועיקר הוא כותב רבי נתן, הספרים הקדושים המביאים לידי מעשה, לידי קיום התורה.

בסוף חודש סיוון שנת תפרש ב' יצא רבי נתן מברסלב לשם גיוס כספים עבור ההדפסה. הוא נסע לברדיצ'וב, אולם בקושי אסף סכום שהיה בו לחסות את ההוצאות להגיע לאומן. זה בדרך לברדיצ'וב. במקום להתלונן על חוסר הצלחתו עקב מחסורם של הנתבעים בממון, מייחס זאת רבי נתן לעניין פנימי ועמוק יותר, וכך הוא כותב לבנו רבי יצחק.

בכל מקום שבאים, כותב רבי נתן, שומעים צעקות והנחות וקולות של חסרונות כמעט בלי שיעור, והמבין שומע מכולם רמזים שאין מקום לנוס מהפגעים, כל הפגעים, כל החסרונות וכולי, מה שעובר בחיים על כל אחד ואחד, בפרט בקרחים הגדולים כמו פה. צעקת כל אחד ומרירותו עד לשמיים יגיע, והמבין שומע שבפנימיותם כולם צועקים מה התכלית, מה יהיה בסופנו, אך בחיצוניות שומעים ביותר צעקת המציאה שמוצא כל אחד ואחד שהוא עניין, ומוצא אני מר ממוות את האישה, כמנה את הפרנסה, שהיא הפרנסה. ורואים בחוש מה שאמר רבנו ז"ל, שאלמלא מלחה לא אהבה אלמה יכיל למזבל מרירותיה. כותב מורן תורה כף ג' שאמר רבנו מדבר על תאוות ממון, אז הוא אומר שאלמלא המלח, כן הוא מביא זוהר, שאלמלא המלח, אם לא היה מלח בעולם, העולם לא היה יכול לסבול את המרירות של המאכלים. כי כל המאכלים יש בהם מרירות מסוימת שהמלח ממתק את המרירות הזאת. אז הוא מתכוון למרירות של תאוות ממון, שאנשים יום ולילה במרדף שיגעוני אחרי ממון, אחרי דמיון של הישרדות, חסר להם אמונה, מסכנים, השם ירחם עליהם, שאם הם ירצו או לא ירצו הם ישרדו כל עוד שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם בעולם, וכשהוא לא ירצה אז אף אחד לא ישרוד. וכל הריצה השיגעונית הזאת לדאוג שיהיה לו קיום וחיות עד שהוא הפך להיות עבד. ושם בתורה הזאת רבנו כותב, מרירות תאוות ממון זה עצבות מרה שחורה, פנים חשוכים. וכל אחד מאיתנו יודע מה זה הכוונה של מרירות ועצבות. זה מה שהממון מביא. במקום לחיות חיי אמונה עם ביטחון בהשם, ללכת לעבודה, להתפרנס כיאות, עם יישוב הדעת, בלי השיגעון, וכמובן מסע מותן ואמונה, בלי כל התרגילים שעושים, אחד בולע מהשני, כמו אצל הגויים. אז רבי נתן אומר, בטיול שלו פה, לאסוף כספים להפצה, להדפסת הספרים, הוא אומר, כל מקום שאני מסתובב, אני שומע את הצעקות שלהם, הצעקות, הוא שומע את הלב, הצעקת הלב שלהם. שכל אחד צועק, מוצא אני מר ממוות את הפרנסה. וזאת נחמתי בעוני, כותב רבי נתן, מה שאני יודע בבירור, כל זה, ובחסדי השם הגדולים, הודיע לי מהברית מלח עולם, הממתיק, כל זה, הברית מלח, זה הצדיק. רבנו, שהעולם לא יכול להתקיים במרירות שלו, של העולם, בעצבות, בדאגות, רואים את זה כל יום. אין מי שאין לו איזה רופא משפחה שאליו הוא מקבל, ממנו הוא מקבל את הכדורים לעצבות. אז רבי נתן אומר, אילו לא מלחה, אם לא היה מלח הצדיק שנקרא ברית מלח, צדיק רבנו, העולם לא היה יכול לסבול את העצבות. וברוך השם רבנו מכניס שמחה בעולם, לא רק בעם ישראל, אלא תורותיו מופצות כבר בכל העולם. הגויים, גם הגויים. היום שמעתי סיפור שסיפר הרב שלום ארוש מאיזה גויה, אני לא יודע באיזה מדינה, שכתבה לו מכתב שהתחילה להתבודד עם הקדוש ברוך הוא אחרי תאונה שהייתה לה, וקרא לה נס. פנים שלה היו אחרי התאונה במצב קשה מאוד, שהרופאים אמרו זה ייקח זמן ארוך. התבודדה עם השם, דיברה עם הקדוש ברוך הוא, דיברה איתו בתוך גויה, דיברה איתו
והיא קמה בבוקר, ככה היא כותבת לו במכתב, עם פנים חדשות לגמרי. אז התורות של רבנו, ברוך השם, התפשטו בכל העולם.

בתמוז שנת תפרש ב' המשיך רבי נתן לאומן, שם נודע לו מרבי יצחק שרבי נחמן מטולצ'ין חזר סוף סוף מלמברג עם הספרים. ספרי הליקוטי עצות שרבי נתן כה השתוקק להם נמצאים כבר בידי חסידי ברסלב. אולם לרבי נתן לא היה זמן הרבה לשמוח. אינו מסתפק בקיים, מחשבותיו ותפילותיו נתונות למפעלו הגדול העתידי, הדפסת 8 הכרכים של הליקוטי הלכות, מפעל חייו לנצח. העיר למברג הייתה מרכז הדפסה בעת ההיא, אך המחיר שהיו דורשים עבור הדפסת ספרים שם היה מרקיע שחקים. ומלבד זאת, לא סבא רבי נתן נחת מאיכות ההדפסה. הוא מצא עמודים רבים בספרים שהם מטושטשים וכמעט לא ראויים לקריאה. וכן נמצאו שם טעויות דפוס לרוב, התוצאות לא הסביעו רצון.

צא החוצה, רוץ בגשר, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תרקוד.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה חץ סעיף ת' התגלות הרוח חיים הוא בלב, אך שורש הרוח חיים הוא בבינה. אז איפה בן אדם מרגיש את החיסרון של הרוח חיים או את המילוי שלו בלב? אבל זה תלוי בהבנה שלו, בבינה. אם הוא יודע פתאום, הוא מבין פתאום שדבר חסר לו, אז הוא מרגיש את ההרגשה בלב. אז השורש זה בבינה. סעיף י' עשיו אחי יעקב הוא רב דה קליפה של הטומאה. אז כל הרבנים של הרב דה קליפה של רבנו אומר, הם יונקים את החיות שלהם, השור שלהם זה מעשיו הרשע. סעיף י' א', כל החסרונות מחמת אבונות. למה? כי האבונות הם מנתקים את הבן אדם מהחבל של הקדושה. ברגע שבן אדם מתנתק מהחבל של הקדושה, הוא יונק חיות מהעבירות, והם תופסים לו את המוח, מכניסים אותו למוחין דקטנות, ואין לו אוויר, אין לו חיות, הוא כל הזמן מרגיש חסר. חסר, חסר. אז כל החסרונות זה מחמת האבונות. בגלל זה שהוא מתקשר לצדיק ומשיך רוח חיים מהתורה, אז זה בעצמו מתקן לו כבר את האבונות. סעיף י"ב, הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו להיות הוא עצמו, הרוח חיים של הצדיק שדבוק בתורה. אז הרוח חיים שבלב הצדיק זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה הרוח שנושבת בלב של הצדיקים, והם ממשיכים את הרוח שבלב שלהם מהתורה. ושאנחנו דבקים בצדיקים אוהבים, והם מתקשרים לצדיקים, אוהבים את הצדיקים, עושים את העצות שלהם, אנחנו מושכים על עצמנו את הרוח חיים, שזה הרוח חיים של הקדוש ברוך הוא בעצמו. סעיף י"ג, רק צדיק גמור שביטא את המידות הרעות שלו לגמרי, יכול להתגאות ברשע מבלי להינזק, כלומר להיכנס למידה הרעה שממנה יונק הרשע את חיותו ולשבור אותה. הצדיק הוא נכנס לתוך המידה של הרשע והוא מגביר אותה והוא שובר אותה בשורש. אבל בשביל זה צריך להיות צדיק גמור, כי כל עוד שהוא אחוז בדבר הזה בעצמו, הוא לא ניקה את עצמו, אז זה יכול להיות שהעבודה הזאת תפיל אותו, זה יכול להיות מסוכן. סעיף י"ד, החלק הרע שבארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, הוא שורש המידות הרעות. אז לכל יסוד יש, זה קשור במידות, בירור היסודות זה בירור המידות. לדוגמה, יסוד האש. אז יסוד האש זה יכול להיות אש והתלהבות וכיסופים לעבודת השם. וזה יכול להיות כעס ודינים וככה הקפדות, זה גם יכול להיות מהאש. אפר, אפר זה יכול להיות עצלות וכבדות ורפיון, וזה יכול להיות גם ענווה וביטול ודברים טובים. אז כל יסוד הוא קשור במידות טובות ולא טובות, וברגע שאנחנו מתחברים למידות הטובות, מקשרים את ליבנו לדעתנו למידות הטובות, אז אנחנו עושים בירור בארבע יסודות. סעיף ת' וו, ההכרח שיהיה גם לרשע צינור שדרכו יקבל את חיותו, והצינור הזה הוא המידה הרעה שאוחז בה. כל אחד חייב לקבל חיות ממשהו, אין דבר שאין לו חיות ממשהו. הרשעים הם יוקים את החיות שלהם ממידות רעות, זה מה שמחיה אותם. אפילו בן אדם לא יודע, יכעס, הוא כועס, זה, הוא מקבל מזה חיות, הוא בסוף נהנה מזה, הוא פוצץ את העצבים וזה מחיה אותו. אז הרשעים גם יש להם איזה משהו שהם מקבלים מהם חיות, זה המידות הרעות שהם אוחזים בהם. סעיף ת' זין, על ידי תורה ותפילה מבדילים הטוב מהרע, כי לימוד הלכה מברר הטוב מהרע, את המותר מהאסור, ולזכות ללמוד הלכה על ידי התפילה. אז התורה היא עושה בירורים, טמא וטהור, מותר ואסור, זה הבירור הלכה. אבל לזכות ללמוד הלכה צריך להתפלל, זה לא רק להבין, ללמוד את ההלכה, זה להבין מה רצון השם בתוך ההלכה, זה העיקר של לימוד ההלכה, זה צריך להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, אמן כן יהי רצון. שלום ברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו בספר הקדוש על רגל אחת מתחילים תורה י"ח רבי יונתן משתי סעיף א', לכל דבר יש תכלית ולתכלית הזו יש גם כן תכלית וכולי וכולי, כלומר לכל דבר יש סיבה ומסובב לסיבה גבוה מעל גבוה עד אין סוף ואין תכלית. אז לכל דבר, בעיקר לתכלית של בריאת העולם יש תכלית, עד תכלית, עד תכלית, עד אין סוף, כל פעם תכלית יותר גבוהה. והצדיקים וכל אחד כפי המדרגה שלו הוא משיג איזה מדרגה מסוימת בתכלית, עד איפה שהוא יכול להשיג, מעל זה הוא לא יכול להשיג. ככל שהוא יותר מאמין ויותר מחזק את האמונה שלו ומזכך את עצמו, הוא כל פעם משיג תכלית יותר גבוהה ויותר גבוהה, ככה גבוה מעל גבוה, עד אין סוף. סעיף ב', התכלית של כל דבר מחוברת לשכל ולמחשבה שתכננה את הדבר הזה יותר מאשר היא מחוברת לסיבה הקרובה אליה שסובבה והביאה לפועל את התכלית הזו. אז רבנו נותן שם דוגמה בתורה, נגיד שבאדם בונה בית, אז ברגע שהבית הוא מסורטט על או במחשבה שלו או על הנייר, אפילו לפני שהתחילו לעשות כל מיני פעולות של לחטוב עצים ולחפור ולעשות יציקות וכל הדברים האלה, הבית בתכנון הראשוני שלו הוא הכי קרוב לבית שיהיה בסוף, הם הכי קרובים, כי שם הוא בשלמות בהתחלה בתכנון וגם שהוא יהיה מוכן בשלמות. אחרי שמתחילים להצטמצם לשלבים, שלבים, שלבים, אנחנו כביכול מתרחקים מהתכלית שהבית צריך להגיע אליה בסוף. כל זה כמובן משל שהעולם הזה שהוא סוף המחשבה של הקדוש ברוך הוא, הוא הכי הכי מחובר לתכלית, כי רק על ידו אנחנו יכולים להשיג את התכלית. ככל שהבא יותר מאמין ומבין שדרך העולם הזה, וכל אחד גם בהשגחה פרטית, דרך העולם שהקדוש ברוך הוא מזמן לו, והפרטים של הבריאה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו, והאנשים שקרובים אליו, שהוא מאמין שהכל הכל מהשם יתברך, הוא יכול על ידם להגיע לתכלית הכי גבוהה שהוא צריך להבין. לא צריך כביכול ללכת ולחפש במקומות אחרים. המציאות, העולם הזה עצמו, רק דרכו אנחנו משיגים את האין סוף, את הקדוש ברוך הוא. סוף מעשה במחשבה תחילה. סעיף ג', תכלית הבריאה הוא שעשוע ותענוג עולם הבא. אז רבנו אומר שהצדיקים יכולים להשיג שכל התכלית פה של כל השינויים והמצבים והעליות והירידות והגילויים וההסתרות שעוברים על בן אדם זה שעשוע. משתעשעים איתנו. פעם שמעתי משל שכמו שילד משתעשע עם אבא שלו, אבא שהילד קטן הוא מתחבא ליד, עושה לו קוקו, מציץ לו מפה קוקו, מציץ לו ממקום אחר, זה שעשוע כזה, משחק כזה שעושים, או שעושים ידיים על העיניים, פתאום מציצים קוקו וכולם מתפוצצים מצחוק. אז זה שעשוע, הקדוש ברוך הוא לפעמים מסתתר לנו ומתגלה, עוד פעם מתחבא לנו, עוד פעם מתגלה. משהו בתנועה הזאת זה יוצר שעשוע, זה יוצר גילוי, שעשוע עולם הבא. רבנו אומר שקשה לקרב את ההשגה הזאת למחשבות בני אדם, צדיקים יכולים לקלוט את זה. אבל כל אחד כפי משהו מפר, רבנו אומר שם כל מיני דברים בתורה שהוא זוכה להשיג את זה, את שעשוע עולם הבא. אבל צריך לדעת שגם מעל זה יש עוד תכלית ועוד תכלית ועוד תכלית עד אין סוף. רבנו שם כותב וכולי וכולי וכולי. סעיף ד', הצדיקים וכל המקורבים אליהם זוכים להשיג שעשוע העולם הבא עוד ביותם בעולם הזה. ולזה זוכים על ידי שמפרים את הכעס המשתלשם אליהם מלמעלה ברחמנות. הנה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד בסעיף הקודם, והרב הביא את זה בדיוק במקום. שככל מה שאנחנו מפרים את הכעס ברחמנות, ואיך אנחנו מפרים את הכעס ברחמנות? ברוגז רחם תזכור, שבאדם בא לו כל מיני מצבים בחיים, מתי באדם כועס? שהולך לו נגד הרצון שלו, לא מכבדים אותו, המציאות לא הולכת כמו שהוא רוצה, אם זה אנשים עושים נגד רצונו, שהחיים עושים נגד רצונו, הוא מתחיל להתעצבן. ובמקום להתעצבן, אם זה על מישהו אחר, הוא פתאום אומר, מה להתעצבן, הוא מסכן, בסך הכל בן אדם נמצא פה בתוך הבלגן הזה, מרחם עליו ודן אותו לקו זכות. או שאפילו על עצמו, במקום להתעצבן על עצמו, הוא אומר, יאללה, מה אני רק בן אדם, לא שמתי לב, ובסך הכל אני רוצה טוב, והוא מרחם על עצמו, וכל המצבים בחיים, הוא לוקח את האנרגיה של הכעס, עולה לדעת ומוריד איתה רחמים. ברוגז, רחם תזכור. ככל שהוא יותר עושה את זה, וכמובן שבאדם מקבל את הכוח לזה מהאמונה, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, הוא מחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, והוא מוריד רחמים, ככל שהוא זוכה לעשות את הדבר הזה בחיים שלו, ביום יום שלו, הוא יותר זוכה להשיג את התכלית, את השעשוע של העולם הבא. סעיף A. ענבים הבורחים מכבוד ושררה, זוכים לעטרה של רחמנות, ועל ידי זה מקבלים את הכבוד בעל כורחם, אף על פי שאינם רוצים בכבוד. אז הענבים באמת, שיש להם דעת, הם יודעים מה זה, איזה גדול השם, אין סוף כוח, גלקסיות, עולמות, איזה פלא, כל הבריאה היפה הזאת. וממילא, על מי יש לי להתגאות, על מי יש לעשות פוזות ולקחת כבוד, כל הכבוד שלו. הם בורחים מהכבוד, עם מי שהכבוד שייך להשם. אז זוכים להתרה של רחמנות, על ידי זה... הם מקבלים, הם נכללים בקדוש ברוך הוא, ואז מקבלים את הכבוד בעל כוחם, כי הוא מלך הכבוד, קדוש ברוך הוא, זה נקרא כבוד אלוקים, אף על פי שאינם רוצים בכבוד, כי כל הבורח מהכבוד, הוא לא רוצה את הכבוד, הוא נכלל בקדוש ברוך הוא, מהם את עצמו, הכבוד רודף אחריו, מקבל כבוד השם, אבל כל הרודף אחר הכבוד רוצה לקחת את המלכות, הכבוד בורח ממנו, כי הכבוד שייך רק לקדוש ברוך הוא. סעיף אב, לפי הכפירה שבדור, ואפילו לפי מאות האמונה, שזה גם כפירה, כאילו בדקות, כך נסתר השם מהעולם, וכביכול הוא בכעס על העולם. בגלל זה הצדיקים בורחים מהנהגת העולם, כדי שלא ישתלשל דרכם דין על העולם, כי כאשר הם מנהיגים את העולם, בהנהגתה הם מגלים את פני הקדוש ברוך הוא לעולם, והרי פני השם בכעס כביכול, ואינם רוצים להראות פנים של כעס ודין. וואי וואי, איזה פסקה. הרב מגלה פה שלפי המצב של העם, ככל שיש לנו מיעוט האמונה, חרון אף, כפירה, שאין אמונה, כעסים, כל הדברים האלה. זה לא רק אומר אם בן אדם הוא עכשיו עם כיפה ופאות ולבוש דתי או חרדי. האמונה זה דבר פנימי שבאמת הוא נותן את המלכות להשם חיים, השם בהשגחה פרטית. זה לא רק אומר איך הוא נראה מבחוץ. אז ככל שיש פחות ופחות אמונה, יש פחות ופחות, יש יותר ויותר הסתרה. הסתרה זה נקרא אחרון הדינים. כאילו זה מעורר דינים, משלשל דינים. במי הדינים פוגעים קודם? בצדיקים. צדיקים הם ה... גילוי הראשון שהקדוש ברוך הוא מצטמצם דרכו, ועכשיו הם לא רוצים לשלשל על דרכם דין, אז אין להם, הם מרגישים את זה בעצמם שאין להם חשק עכשיו להניג את העולם על ידי בגלל שיש דינים. סעיף ז' משלים את זה, הוא כותב, מפני שחרון האף של הקדוש ברוך הוא רק רגע, קשה הצדיקים להבחין בזה, לכן אינם תולים את תיר רצונם בהנהגת העולם בחרון אף, אלא בקטנותם. כן, זה לא, הם לא יודעים את זה. זה רבנו גילה מה קורה באופן נסתר. מה שהצדיק מרגיש בלב, אין לו חשק עכשיו להניג את העולם. הוא אומר, מי אני שאני אניג, לא בא לי. זה הכוונה שמשתלשל דינים על העולם, בגלל שהם לא שמים לב שזה מצד הדין שמשתלשל מצד המצב של האנשים. הם עצמם מרגישים שהם, אין להם חשק. אין להם חשק ללכת ולגאול את העולם. סעיף ח' על ידי הרחמנות של הצדיקים נמתק אחרון אף שישתלשל דרכם, וכשנמתק אחרון אף הם מקבלים על עצמם להניג את העולם. אז גם על ידי שעם ישראל מפר את הממתיק את הכעס ברחמים, שזה מה שאמרנו, ברוגז רחם תזכור, והצדיקים גם, בגלל שכולנו כלולים מנשמות הצדיק, הצדיק גם עכשיו גם הוא הופך את הכעס לרחמים, אז פתאום נהיה להם חשק ללכת ולהניג את עם ישראל ולרחם על עם ישראל, כי עכשיו משתלשלת להם הערה של רחמנות משמיים, ופתאום הם מקבלים חשק ללכת ולחזק את הנשמות ולהחזיר אותם בתשובה, וזה מה שאנחנו, כל אחד בעבודה הפרטית שלו, שהוא מפר את הכעס ברחמים, אנחנו צריכים להניח, אנחנו נותנים כוח לצדיקים להניג אותנו, כי אנחנו צריכים את הצדיקים, אנחנו עבודים פה בלי הצדיקים. בתוך כל הבלגן, אנחנו צריכים מישהו מבחוץ. הצדיקים מחוץ לתמונה, הם יצאו מהעולם הזה כבר. שיבוא ויוציא אותנו מהבוץ. אז בעזרת השם, כל אחד במקום שלו, יפר את הכעס ברחמנות, לא ללכת עם מידת הכעס, לדעת שזה עבודה זרה ממש. להכניס אמונה, להכניס תפילה, להכניס רחמנות ולשלשל אנרגיה של הרחמנות על הבריאה ועל הצדיקים שיבואו להניג אותנו ולגאול אותנו בעזרת השם.

שזולג על הלב. מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

לשחק את הלב, על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר, שגרה של חיוכים.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בואו נחזור ל-7 במאי 1824, וינה. התיאטרון מלא עד אפס מקום. על הבמה עומד המלחין לודוויג ון בטהובן, ומנצח על הבכורה של הסימפוניה התשיעית שלו. הוא מנפנף בידיו בתשוקה אדירה, שקוע לחלוטין במוזיקה. היצירה מגיעה לשיא מטורף, והאולם כולו רועד מעוצמת הצלילים. כשהתווים האחרונים מסתיימים, קורה משהו מוזר. הקהל יוצא מגדרו. אלפי אנשים קמים על הרגליים, מוחאים כפיים, בוכים וצועקים בהתלהבות. אבל בטהובן ממשיך לנצח. הוא עומד עם הגב לקהל, ממשיך לנופף בידיו, ולא מגיב לטירוף שקורה מאחוריו. רק כשאחד הנגנים ניגש אליו ומסובב אותו בעדינות, בטהובן עוצר. למה היו צריכים לסובב אותו? כדי שהוא יראה את מחיאות הכפיים. כי המלחין שכתב הרגע את יצירת המופת הגדולה בהיסטוריה, היה חירש לחלוטין. הוא חי בדממה. אנחנו מסתכלים על זה ושואלים, איך זה אפשרי? התשובה היא שדווקא כשהעולם החיצוני השתתק, הוא נאלץ להקשיב למוזיקה שהתנגנה לו בתוך הנשמה. וזה המשל החיים שלנו. אנחנו מכורים לרעש החיצוני, לפידבקים, ללייקים, לאישורים מהסביבה. וכשהרעש הזה נעלם, כשאנחנו חווים כישלון או בדידות ואין מחיאות כפיים, אנחנו מרגישים חרשים. אנחנו בטוחים שאי אפשר ליצור כלום. ופה היהדות לוקחת אותנו לאליהו הנביא. אליהו היה נביא של אש, הוא נלחם בעבודה זרה וציפה שאלוקים יתגלה בעוצמה, ברעש, בכוח רומס. אבל אז הוא בורח למדבר, שבור ומיואש, והבורא מעביר אותו שיעור על הר סיני. עוברת רוח אדירה שמפרקת הרים, אבל נאמר לו, לא ברוח אדוני. אחר כך רעידת אדמה, לא ברעש אדוני. אחר כך אש ענקית, לא באש אדוני. ואז, אחרי שכל הרעש החיצוני נעלם, מגיע כל דממה דקה. אליהו מבין את הסוד. הכוח האמיתי של הבורא לא נמצא ברעש החיצוני, הוא נמצא בדממה הפנימית. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא לחפש את האישורים מבחוץ. אמונה היא ההבנה שהיצירות הכי גדולות שלנו, הכוח הפנימי, החוסן, החיבור לבורא, מכתבות רק מתוך הדממה הדקה. היעדר מחיאות כפיים הוא לא עונש. הוא ההזדמנות שלנו להפוך לבטהובן. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שאין לנו פידבק, שאנחנו פועלים בתוך ריק ואף אחד לא מעריך אותנו, אל נשבר מהשקט. נעצום עיניים, מתחבר פנימה. כי המוזיקה שנוצרת כשאנחנו מקשיבים רק לבורא ולנשמה שלנו, היא המוזיקה שתהדהד לנצח.

ויהי בחצי הלילה, והרב ישן ורואה את בנו היקר, והבן בכעס עליו, מדוע בני, מדוע לא תחכה?

והוא כן חייך חיוך רחב ומושך. אתה רשאי אתה למצוא, כי הלא לא ידעת, בנך היה בחינה, האור

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

0: יאללה. קוף למד ה, כקח מועד אני משרים משפוט, אומר רבנו. קוף למד ה, כותב מאורן. כקח מועד, אם אתה לוקח נכון את המועד, את החגים, אני משרים משפוט. משרים זה להגיע לקו הישר, קו האמצעי. שזה בלי בלבולים. כל הדברים, ספקות, ככה, ככה, כל הבלבולים שיש לנו בחיים, אתה יכול להגיע למצב שאין לך בלבולים. אתה כמו חרף חדה, על הבום, בדיוק, יודע איפה לחתוך, מה כן, מה לא, בדיוק, בלי שאלות, בלי בלבולים. זה זוכים על ידי החגים שלוקחים את החג נכון. כי יקח מועד, רבינו מסביר איך שאתה לוקח אותו בצורה נכונה, מקיים את המצוות של החג, ומפזר על החג, כמה שיותר מעדנים, ממתקים, אוכל טוב, הכל מכבד את החג, מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה מגיע למדרגה הזאת. והוא מסביר מה הקשר בין זה. אז הוא מתחיל ככה, סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים, באכילה, שתייה ובכל מיני תענוג. זאת אומרת, להינצל מגדלות, זה נותן לך את המשרים משפוט. אנחנו צריכים להגיע למשרים משפוט. בשביל משרים משפוט יש לך דפים פה. אתה רוצה? יש לך. משרים משפוט זה אתה צריך לבטל את הגדלות. גדלות, אני חושב ככה, חושב ככה, חושב ככה. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. שאין לך גדלות, טעם פשוט. ככה, ככה, וזהו, בלי הרבה חוכמות, פה, לשם, יותר טוב, פחות טוב.
1: אתה חושב שבן אדם יותר ענה, ואין לו את אופציות ככה.
0: אין לו אופציות, הרבה אופציות, אין לו. זה תלוי בענבה, בטח. אם אתה ענה, ואתה לא סומך על השכל שלך, השכל הוא לא מפסיק לזריק אפשרויות. הוא אין סוף. יש אין סוף אפשרויות לכל דבר בעולם, זה האין סוף, זה הקדוש ברוך הוא, אין סוף אפשרויות. אז מתחיל לזרום לו למוח, זה וזה וזה וזה וזה וזה, אז הוא מתחיל להתבלבל, מה עדיף? כולם רוצים את הכי טוב, אז אולי מפה יותר טוב, פה יותר טוב. מזל שיש את הווייז. לפני זה, החוכמולוג היה משתגע. נוסע בכביש להגיע לאיזה תחנה, איזה כתובת, הוא מגיע לכל צומת, עדיף מפה, עדיף מפה, עדיף מפה, עדיף מפה, עדיף מפה, עדיף מפה. למה במדמה? יש גם כאלה שאחרי שהגיע הוויז, המדמה שלו ממשיך לעבוד על הוויז. לא נראה לי שהיא צודקת. מה פתאום מהצד הזה? כן, הוא ממשיך להתפלפל עם הוויז. לא תפסת אותה. לא צדקת, כי לא ידעת מה יש בכיוון שעזבת.
2: הוא אמר 20 דקות,
0: אני שיבה לסתיבה. המהירות הבעיה שלך?
2: הזמן.
0: או נתקע בפקק בבאסה.
2: לא, אני חושב. לא, אני חושב, אני לא אומר שתפסת. יכול להיות שבזה, עושה לך שינוי נסלול, ועוד פעם 5 דקות ירד. זה גם לא בטוח.
0: בטח שלא. אתה לא יכול לסמוך על זה.
2: לא יודע
0: שיצריך. מה, מה קורה פה?
2: צריך לנסוע עם שניים, להגיד לו...
0: מה, עזור, זוז לשם. אני לא יכול לסבוט על
1: זה.
0: סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים טובים באכילה או שתייה בכל מיני תענוג, ולקבל יום טוב בשמחה ובהרחבת הלב, כפי יכולתו, כל אחד לפי הרמה שלו. כמו שרבנו עליו השלום, על ידי שזכה ל-49 שערי בינה. מה זה שערי בינה? כל הבנה, כל בינה, כל שער, זה עוד הבנה מה זה הפלא הזה. מה זה הקדוש ברוך הוא? מה זה הבורא? משה הגיע ל-49 מתוך 50. המשיח הגיע ל-50. בואו נראה בהגעה ג' מובא בכתבי האריזל שיש לקדוש ברוך הוא בכללות 10 מידות, 10 לבושים שבהם הוא מתגלה אלינו, כי אי אפשר להשיגו, אלא על ידי המידות, שהם כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד ומלכות, אלו המידות, הם צמצומים לאור אינסוף. כדי שהוא יתגלה, אז הוא מלביש את עצמו בלבושים, כל מיני הופעות הוא מופיע לפנינו, כדי שנקלוט אותו דבר מופשט. מה זה הלבושים? כל החוכמה שיש בעולם זה 10 מדרגות של לבושים, חוכמות. אז כל פעם, כל דבר, כולם בחוכמה עשית. יש חוכמה אפילו באבן, יש חוכמה. בכימיה שלה, בפיזיקה שלה, הכל יש שם שכל. אז כשאתה רואה את החוכמה שבכל דבר, אתה רואה את הלקות שיש בכל דבר. והצמצום נעשה אצל האדם. כל אחד כפי מה שמשער בליבו. טוב, מה זה הצמצום? זה כל אחד לפי הכלי שלו. יורד גשם. המים יורדים, יורדים בשפע. אחד יש לו כוס, הוא מוציא מהחלון כוס, אחד מוציא בקבוק, אחד חבית, אחד דלי. כל אחד לפי הכלי שלו, כך הוא מקבל מה שהוא קיבל. זה ההבנה שלו מה זה הבורא. כל אחד לפי הכלי שלו. זאת אומרת, לבורא אין לו צמצומים. הצמצומים שאמרנו זה כל אחד לפי הכלי שלו. נמצא שהמידות הנעל שהם הצמצומים ללקותו יתברך הם המידות של האדם. לפי המידות של האדם, ככה הוא קולט את אור אינסוף. הבינה שמצוינת בשם הוויה שעולה בגימל סמך גימל, היא הבינה של האדם שמבינה את הקדוש ברוך הוא, את גדולתו, כפי השערת ליבו. וכן החוכמה שבאדם היא השגת האלקות, השגת חוכמתו, כפי כלי הקיבול של האדם. היינו כפי חוכמתו. וכן מידת המלכות, שהיא האמונה, היא הכלי שמצמצם וקולט את האינסוף לפי האמונה שלך. כל אחד מהכלים האלה. אומר רבי נתן, כי כבר נתבהר שרבנו זן מרמז בתורה הזאת, סימן למד, שכל עניין הצמצום של החלל הפנוי למבואר בזוהר הקדוש ובעץ חיים בתחילתו, כל זה נעשה אצל כל אחד מישראל. כל הצמצום נעשה במוח של הבן אדם. יש לו צמצום. הוא מבין את הקדוש ברוך הוא, המוסלמי מבין שהקדוש ברוך הוא זה שייך, שהוא תלוי בחלל, ויש לו עדר כבשים, ו... צי של נשים. זה לא אני ממציא, שאלתי פה איזה בכפר, איזה מישהו. גם יש לו השגת אלקות, אבל לפי המוח שלו זה. והוא שואף להיות כזה. אנחנו לא, אנחנו זה מופשט, אנחנו שואפים להיות שלמים בכל המידות. כמו שחזן אמרו, מה הוא רחום? תהיה רחום. מה הוא חנון? תהיה, מה הוא טוב? תהיה טוב. מה הוא... כל הדברים הטובים זה הכל האלקות. אתה תשאף להיות טוב בהכל, במידות הטובות, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא טוב בהכל. וזו העבודה שלנו, כל הזמן לנקות עצמנו. וכל זה תלוי בגדלות. באדם שיש לו גדלות, אז הוא מתעלה על כולם.
1: כל אחד מצמצם את האלקות לפי המושגים האנושיים שלו.
0: כן. אז אחד שהוא בגדלות, אז הכלים שלו לא יכולים לקלוט אלקות. הוא בגדלות. מעל כולם, מבין יותר טוב מכולם, חכם מכולם. זה לא הולך עם הקדוש ברוך הוא.
2: זה הולך לו עם בני אדם, אם הוא נולד חכם. אז הוא רוצה להראות את החוכמה שלו.
0: ומה הוא מרוויח מזה שהוא יראה את החוכמה שכולם יצחקו עליו?
2: למה יצחקו?
0: הוא
2: רוצה לקבל ממנו, הוא חכם, הוא רוצה ללמוד ממנו.
0: טוב, בסדר. רבנו אמר, חוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל. למה אתה הולך למכור ארטיקים בקוטב? מי יקנה ממך ארטיקים בקוטב? החוכמה היא מתאימה לאלה שמתלהבים מהחוכמה, אלה שחסרה להם החוכמה. אמרו חז"ל, יעיף חוכמתה לחכימים. למה נותן חוכמה לחכמים ולא לטיפשים? מי צריך את החוכמה? הטיפשים או החכמים? יעיף חוכמתה לחכימים, נותן את החוכמה לחכמים.
3: סליחה, חכם.
0: החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל, רבנו אומר, כי אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר עם חוכמה. חוכמה זה כלי שלא יכול לקלוט אינסוף. העיקר זה האינסוף. זה העיקר הכי גדול, הבורא, השם יתברך. זה העיקר. אתה יכול להשיג חוכמת מתמטיקה, רפואה, זה, מדעים, הכל טוב ויפה. זה טוב, זה עוזר לגוף פה לתפקד. אבל זה לא העיקר. העיקר החוכמה זה השגת אלקות, להכיר אותו. בסדר, אבל החוכמה לא יכולה להשיג אותו. אז אם כן היא לא רלוונטית לעניין העיקרי שבחיים. אז מה רבנו אומר? התמימות, האמונה, היא יכולה להשיג אותו. אז בוא נלך על אמונה פשוטה ותמימה, בלי חוכמות, ואת השכל נשאיר לשעשועים, להשתעשע, כמו שאנחנו עכשיו עושים. משתעשעים בחוכמה. אתה אומר ככה, זה אומר ככה, זה עונה, זה שואל, זה יופי. מעבירים אותה, בסבבה. זה כיף. החוכמה יש בסדר, זה תענוג, יש תענוג בחוכמה. אבל העיקר, העיקר, העיקר, עיקר, החוכמה היא השגת אלקות. והחוכמות שאינם חוכמות נקראים בת פרעה, רבנו אומר. בת פרעה זה חוכמות שאינם חוכמות. זה חוכמה, אבל זה כל מיני דברים שלא קשורים לתכלית. אז מה זה? בסדר. הגעת לכל החוכמות שבעולם, אתה יודע הכל. מה זה מועיל לך להשגת האלקות? שזה צריך אמונה פשוטה ותמימה שהיא בנויה על המידות. כשאתה מתקן את המידות, מתחיל להיות בן אדם, כמו שאומרים בסלנג, אתה מתחיל להיות בן אדם, אתה מתחיל לקלוט את הקדוש ברוך הוא. באמונה פשוטה. טוב, זה, אתה שומע פה בסך הכל על רגל אחת כמה דברים, אבל אנחנו כבר 30-40 שנה אנחנו טוחנים את השיעורים האלה.
2: אתה שומע על רגל אחת, אז אני הולך על רגל אחת.
0: אז מה ראית על רגל אחת שם? מה ראית שם? נו, על רגל אחת, מה ראית על רגל אחת? משהו ש...
2: מה שאמרת את הפסוק האחרון?
0: ש?
2: לעבוד את
0: השם
2: עם התמימות בסגנון.
0: יפה. ככה, ככה, זה, כן. זה מה שרבנו אמר. שלמה המלך, הוא אומר שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם. בסוף הוא אומר, תשמע, בדקתי, בדקתי את כל מה שיש בחיים, ומי יבוא אחריי יגיד שמשהו שאני לא בדקתי עם האפשרויות שהיו לי בתור מלך. אי אפשר עם חוכמה לעשות כלום. את אלוהים ירא, מצוותה שמור, כזה כל האדם, וזהו, אל תשאל הרבה שאלות. סק. אי אפשר להגיע לכלום, רק לתיקון של עצמך, תיקון המידות, זהו, זה להיות בן אדם. אבל אתה יודע, זה, אלה תקחו לנו מהילדות את ההלניזם. יותר חזק, יותר גיבור, יותר למעלה, יותר ניצחון, יותר... את כל העולם הם הפכו להיות הלניסטים. תגיע, רבן אומר, משפט צצה, תסביר לי אותו. אני אגיד לך אותו. תורה פי בית חלק בית, אפילו בשמיים יש אלוהים. תסביר לי את זה, נו מה זה? לא שאלתי אותך, אתה תמשיך לישון. הוא התעורר עכשיו פתאום.
4: שינה
0: וליבי היה. ליבי היה, אבל פה.
4: ראית איך ישר יצאתי לתשובה.
0: יש לך פה את התותח? אתה רואה אותו לידך? זה יותר מוצלח. תפס. תפס. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. פה יש לבושים, מלא לבושים שאתה יכול לראות אותו. דבר מופשט, צריך להלביש אותו בלבושים. פה במציאות יש מלא לבושים. כל מה שאתה רואה זה לבושים. שהוא בא אם הוא מתגלה. כל המציאות. בשמיים, אפילו שם גם יש, כי אין שם לבושים שבו חוץ מחלל. אבל אין פרטי הלבושים, לבושים ולבושים שבא אם הוא מתגלה. כמה שיש יותר פרטים, אז יותר אתה יכול להשיג אותו. זאת אומרת, אתה רוצה להשיג את הקדוש ברוך הוא פה למטה, פה הוא נמצא. אשכונת דקה. תשמע, זה לא משנה כל ההסברים והדיבורים והלימודים. צריך להגיע למציאות שהקדוש ברוך הוא יושב לך בלב 24, 7, 365, 120 שנה. זהו זה. יושב לך בלב, אתה איתו, הוא איתך, והגעת לעניין. חוץ מזה, חבל על הזמן. זה גם טוב לעתיד לבוא. כי רבנו אומר, חיים נצחיים, תורה כף א', חיים נצחיים, יש רק לקדוש ברוך הוא. כי הוא נצחי. ומי שדבוק בקדוש ברוך הוא, חי חיים נצחיים כמוהו. ועיקר השלמות אינו אלא אצלו יתברך. ומי שאצלו יתברך, גם הוא שלם בכל מיני שלמות. עכשיו מפה תבין מי שלא. לא עלינו. תבין, חיים נצחיים. אז זהו, זה מה שצריך לעשות. אין, יש, המטרה, רבנו סימן לנו את המטרה. עכשיו רק תפעל לכיוון שלה. אתה יודע מה המטרה? לך עליה, זהו. המטרה שתהיה דבוק בקדוש ברוך הוא 24 שעות, ביממה. גם בשינה, בחלום, גם כשיבוא לך בחלומות יפים, תתענק בחלומות גם. קדוש ברוך הוא, הצדיקים, זה הכל חבילה אחת. הצדיקים נקראים אנפי שכינתא, הזוהר אומר. הפנים של הקדוש ברוך הוא זה הצדיקים. הוא מתלבש בהם. זה אחד הלבושים שלו. אז זהו, זהו. ללכת על הכיוון הזה, וכל השאר זה סתם.
2: על הדרך.
0: על הדרך. המשנה למלך שהלך לגאול את הבת מלך שנאבדה. הוא עשה, פעמיים הוא עשה טעות. הוא היה צריך ללכת אליה ישיר. בדרך הוא התחיל להסתלבט. ישב, שתה יין, הלך קצת, אכל מהעץ וזה. איבד את הכיוון.
2: הלך לתפיל.
0: עזוב עכשיו, מה אתה? עכשיו מסתכל, יש יין פה, זה. יש את התכלית, סימנו לך את המטרה, היא סימנה לו את המטרה. אמר לו גם את התאריך, את היום, את השעה, תבוא. אני פה, אתה מוציא אותי. סימנה לו את המטרה, עזוב עכשיו את השטויות, אחר כך תשתעשע עם השטויות. הוא איבד את זה. איבד, רבנו אומר, את כל הגלגול, 70 שנה. נרדם 70 שנה.
2: הלך ונרדם 70 שנה.
1: כאילו, במשל, זה באדם שאיבד את כל החיים שלו.
0: המוח שלו נרדם. הכוונה נרדם, שהמוח שלו נרדם, שכחת תכלית. למה הדבר דומה? יש פה חברות הייטק, שהם שולחים מהחברה כל מיני... מהחברה כל מיני, נגיד, מתכנתים, אנשי הנדסה, ואיזה שולחים את זה? לחול. לשנה, לחשבון החברה, מלון, שנה, הכל שליחות, כל ההוצאות עליי, ואתה הולך לאיזה מפעל שם ביפן או בארצות הברית, ושם אתה מלמד אותם משהו, לומד מהם משהו, זה התכלית, זה התפקיד שלך, אנחנו מממנים אותך, הכל תתפנק. ואדם נחת שם, הלך לבית מלון, איזה סבבה, בית מלון, מועדונים חופשי, הכל חברה, והוא לא הלך למפעל יום אחד. זאת אומרת, הוא נרדם על הכיפים של החיים. עכשיו, מה? שלחו אותך למטרה מסוימת, ואתה אמרת, בזבזת את הזמן, נרדמת. זה נקרא, מה שלא נרדם, כי הוא שכח את התכלית, לאן הוא הולך, שלא שרחו אותך. אז בן אדם בא לפה, אתה יודע, אולי סבבה, איזה כיף, איזה, איזה, איזה, איזה וזה. והוא נכנס לתענוגות של החיים, שכח. מתי הוא מתעורר? כשבא לו איזה זפתה. פתאום בא לו איזה מכה פה, איזה כאב פה, איזה בעיה פה, איזה פה, הוא מתחיל להתעורר. כמו שהוא, המשנה למלך, הוא התעורר, איפה אני בעולם? הוא נזכר, איפה אני בעולם? בסדר, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גם עוזר לנו לזכור אותו, כל הזמן, כל כמה שעות ביום, הוא מוריד לנו איזה טיל. אל תשכחו אותי. אבל הוא מראה את הניסים. אתה רואה ניסים, טיל כזה, חס ושלום? מה יכול, חס ושלום?
4: כל הדין היה ליד הנפילה. ליד הנפילה הוא היה הדין. הוא רץ לבית להציע אנשים, הוא אומר כל הבית חרוב, חדר אחד פנימי, לא ממש, כולם במיטות חדר. סיבורו משהו בחדר, ניצלו.
0: באיזה מרחק נפל מהבית?
4: על הבית,
0: וואו.
4: היום הרסיסים זה
2: 15 מטר רסיס. זה המצרר, תירוף. המצרר זה הקטנים.
3: באיזה עיר? בני ברק. בבניין לידי נפל. כאילו, חדד של... תירוף. רגע, תתנוג בערד שאף מקום הרביעית מהעדף.
0: לא.
3: פגע טיל בין הבניינים. והחריב את כל הזה, וההדף, ההדף העיף את התינוק מקומה רביעית לכביש.
0: שוו!
3: עכשיו הוא עף עם המיטה ונחת על המיטה.
0: שוו!
3: ולא קרה לו כלום.
0: שוו!
3: תינוק עף מקומה רביעית בן שלוש.
0: שוו!
3: על הכביש עם המיטה.
5: מה, יש צילום של זה?
3: נחת על המיטה, בא מעמד הראש של תינוק יושב על המיטה באמצע
0: הזה.
3: זה קצת סרטון, אחרי יומיים בדקו את החולים, יצא בריא. תינוק שלם.
0: זה סרטון?
6: זה
0: סרטון? מה?
6: אחרי שבוע יצא
0: מהבית חולים
6: בריא
0: ושלם. יואו. נכון, משקר. שאתה בא עם
4: המוצץ, אה? זה נפל על בניין של חסידות גור, נכון?
3: החובה של מה דבר?
0: שיוו. הנה התינוק. איך הוא מבסוט? תסלחי לי את הסרטון הזה.
3: וואו.
0: מה זה, לא ניסים. אם הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, אתם רואים שאני קיים?
4: מקרה.
0: מקרה, אה? מה אתה אומר? ואיך המיטה? דרך איפה היא יצאה?
3: מהחלון.
5: הקיר, הקיר
0: אף. הקיר אף.
3: מהעדף. הוא נפלט מה... הוא נפלט מהקיר.
0: את המוצץ הוא לא הפסיק. הזיק את המוצץ חזק.
2: זה היה מצניח של
3: מה רביעי.
5: זה סרט מצוין, זה כמו בסרטים
2: המצוינים.
3: חייסה אתכם, אתם שם
2: נשארים. אולי יש שם סרטון, איזה אחת מחלון
4: פתאום מכמה? אמרו איזה 40 אנשים מתו ולמחרת כלום.
2: שנייה, יש סרטון על הבית. הייתה בחלון, פתאום מכמה כזה מהחלון. פתאום, אתה רואה אחרי שנייה טיפ יצא מהחלון, כאילו היום. לא קרה לה כלום.
4: אה?
2: מה, אנשים מקבלים זעזועים כאלה, זה סרטון.

0: אחד נהרג.
1: מהתקפת לב.
0: מהתקפת לב. לא מהטיל. שם, באבא הלל? שם.
2: כן, אבא הלל.
1: וגם הוא היה מבוגר בן 80.
0: ואיזה טילים היו לסדאם לפני 30 שנה? בדיחה. מעיראק, סקאדים. היום? וואו וואו וואו, זה טיל זה? זה טיל טיל, זה טיל פרסי.
2: טיל עניין.
0: איך הוא עושה כמו אורס פרסי?
3: אתמול טיל אחד בליסטי שהם שלחו,
2: 450 קילו.
3: נפל בבירות. האיראנים שלחו אתמול טיל.
0: לבירות?
3: נפל בבירות על ה...
0: בטעות?
3: בטעות. שיגוי כמו השדר הצפון נפל על עיר של חזבאללה. האיראנים.
2: הם ירו על חברון, ארבע הרוגים.
3: ערבים. גם נפל על איזה מספרה בטירה. בדיוק לפני שהתחילה העיד אל חרטה שלנו, הם יכולו להסתפר אנשים בשביל להעיד אל חרטה, נפל כל האנשים שהיינו מספרה רבידות.
2: שם לדעתי זה הבעלים שמו להם מטען, מה הם הולכו גם מספרה?
1: זה לא מעטיל.
2: זה ממש כמו פסח על בתי קורבן הפסח. פסח על הבית הזה, לא פסח על הבית הזה.
3: יש לי סיפר לי, תראו, תראו, תראו,
1: תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, מי שמחבא את היום טוב זוכה לה...
3: כן. בצום.
1: אדם הזה נקרא סגולה.
3: אני חושב שאתה איך? 30.
1: מה זה עשו? 30 רופים רואים. זה סגולה עם טעם.
0: לנצל מגדלות. כן, עכשיו אני רוצה להסביר את הקשר בין ה... הכבוד שאתה מכבד את היום טוב במעדנים ואוכל טוב וכל המצוות של יום טוב, איך זה מביא אותך לענווה? אז הוא מסביר ככה, בתוך האותיות. משה רבנו הגיע ל-49 שערי בינה. זכה להיות ענב מכל האדם, כמו שכתוב, משה, ואיש משה ענב מכל האדם. למה הוא היה ענב מכל האדם? כי הוא זכה ל-49 בינה. איך בן אדם נהיה ענב? כמה שהוא מבין כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אז אני כלום. אז אתה נהיה יותר ענב. אז אם אדם השיג שער אחד של הבינה, אז הוא ענב במדרגה מסוימת. שני שערים, שלושה, ארבע, 49, ענב כמו משה מכל האדם. משיח השיג שער 50. אז עכשיו, ביום טוב, מאיר אור הבינה. האור הבינה, זאת אומרת, הבינה שלנו היא נהיית יותר דומיננטית. אתה מבין יותר. כמו שבשבת מאיר האור של השבת, אור האמונה מאירה בשבת, השבת זה אור האמונה מאירה לבן אדם, או בכל חג וחג זה חוזר על עצמו, לכן אנחנו מדייקים שכל חג ייפול בדיוק באותו תאריך שהוא התחיל בפעם הראשונה בהיסטוריה, כמו השבת הראשונה, היא אותה שבת, כמו השבת שיש לנו כל שבוע, היא אותה שבת שהייתה מבראשית. ואותו דבר החגים, סיעת מצרים, לכן הלוח, מסדרים את הלוח בצורה כזאת, היהודים מסדרים אותו לא כמו כולם. אצלם נופל חג פעם בחורף, פעם בקיץ, אצלנו מדויק על אותו תאריך שהיה הערה. למה לזכות לאותה הערה? אז יום טוב הוא מאיר את הבינה. מה קרה ביום טוב? ביום טוב קראו ניסים. בפסח, יציאת מצרים וכל הניסים, זה נותן לך בינה להבין ממי יש לך עסק. סוכות במדבר וכל הניסים שהיו במדבר, עוד פעם יש לך בינה, הבנה. קבלת התורה בשבועות, עוד חג. שלושת הרגלים, נותנים לך בינה. אז יום טוב, הם נקראים יום טוב, האלה נקראים יום טוב. השלושת הרגלים נותנים בינה לבן אדם. וזה נרמז בשם הוויה. שעולה בגימטריה סג. סג זה 63. זה שם שמרמז לבינה. כי יום טוב עולה בגימטריה 73.
2: סג.
0: 63. 63. שהוא סג.
2: מיודותיות ביחד השיעים.
0: עם האותיות שלו. עין גימל, ועוד עשר אותיות. עם האותיות של יום טוב.
2: עם המילוי.
0: כן, זאת אומרת, אז הנה זה רמוז, כבר במילה יום טוב, רמוז שם הוויה במילוי סג,

0: מילוי של האותיות של שם הוויה, שממנו באה ההערה הזאת. כמובן בכוונות האריזל, שהוא הפך, סג הוא ההפך של גס. גס זה גס רוח, זה גאוותן. וההפך של זה, זה סג. סג זה ענווה, יום טוב, שבא על ידי הבינה. כי יום טוב שמיר לאדם בינה בגדלות השם, מבטל את הגדלות. כי טבע הקטנות שהתבטל לגבי הגדלות, מתי בן אדם מוריד את הראש, שיושב לידו איזה מישהו גדול באמת, אז הוא מתבייש, מוריד את הראש. אז עכשיו, ביום טוב, שפתאום נכנס לאדם בינה להבין מה, כמה גדול הקדוש ברוך הוא, אז אתה מוריד את הראש, אני ענב. למה יום טוב? אמרנו, הניסים, ראית את הכוח של הקדוש ברוך הוא, והניסים והנפלאות שהוא עשה, אז אתה מוריד את הראש מול הקדוש ברוך הוא.
1: ומישהו גס, בעצם הוא לא יכול לראות את זה.
0: לא, גס רוח זה ההפך מסג.
1: הוא לא יכול לראות. אבל ביום טוב יש אפשרות גם למי ש... יש כוח ביום טוב להביא את הבנם לראות את זה.
0: אז לכן הוא צריך לקיים את יום טוב. לקבל את היום, כי כך מועד, לקבל את היום טוב באכילה ושתייה, ולעשות את כל המצוות של היום טוב, אז יאיר לו שם סג, שם הוויה, ואז הוא יקבל את הבינה בהבנת גדולת השם. לכן, כי כך מועד, אתה צריך לקחת את המועד כמו שצריך.
2: סגולה?
0: רגע, תכף נגיע למילה סגולה. כטבע הקטנות שהתבטא לגבי הגדלות, ועל כן כשמקורב לצדיק, מתבטל הגדלות שלו, כי הצדיק הוא גם כן, הוא רואה את הגדלות של הצדיק, הוא מתבטל. כי על ידי אור הגדול של הצדיק נתבטל לגמרי, והוא בחינת הכתוב, ראו נערים ונחבאו. היינו על ידי שרואים פני הצדיק, נחבאים הקטנים, הנערים. כי הקטנות נתבטל לפני הגדלות, כנן. מה זה סגולה? סגולה רבנו אומר, זה דבר שאתה לא מבין בשכל, אתה לא מבין בשכל, זה נקרא סגולה.
3: זה עובד עליך בלי שאתה שם לב. כל המערכת הזאת עובדת על הנפש של הבן אדם בלי שהוא שם לב, וזה מקבל את זה במילא.
0: כן, אבל הוא שואל למה אין בזה שכל. אני רואה שיש בזה שכל. זה מה שהוא שואל.
3: בהסבר.
0: בהסבר. אה?
1: הוא הסביר את זה אחרי זה, סליחה, רבנו כאילו הסביר את העניינים, אבל תכלס אומר לך, אם תעשה בפשטות, תאכל, תשתה, תקנה, זה יעבוד לך. זה הסגולה.
0: זה הסגולה. כן.
1: תעשה את המציאות של זה.
3: במילא.
1: ובמילא זה יקרה.
0: שמעת את...
1: יש לנו כבר הסבר מה קרה אחרי זה, איך זה עושה, זה מוריד, בינה, למדנו.
2: כל תורה שמגיעה.
1: לא, אבל אומר פה בפשטות...
2: אתה בסגולה, כן, מה שרבן אומר, בלי להתכנס לכל התורה.
3: נכון.
2: תמיד אתה, אתה הסבר?
1: לא, אומר לך על היום טוב עצמו. על היום טוב לכבד, היום טוב טוב עצמו, בפשטות, תעשה, כן?
3: רבן אומר בתורה נדעה, להסביר את הרמזים, וכל זה קורה ממילא אצל המון העם שמניחים תפילין וציצית וזה וזה וזה, סתם דוגמה למשל.
1: בפשטות, יש בזה כוח. תעשה ככה, יקרה ככה, יש בזה כוח. אחרי זה גם להבין את זה, אבל בפשטות זה עובד. רבנו גם אמרת שבאת ינוקה בכמה מקרים, סליחה אותו שאני מפריע לכם, כן, אבל...
0: אתה אומר?
2: יכול להיות שיש חילוק, זאת אומרת, רבנו מסביר שהיום טוב מגיע לגדולת השם, ואז מהגדולה כתב הקטנות שנתבטא לגבי הגדלות. אבל עצם האכילה והשתייה, ושאתה כאילו מכבד אותו, ואתה עושה את זה, זה כאילו, כי זה גורם לך ל... זה הסגולה. הבנת?
0: לא, לא הבנתי.
2: אני לא הכוח.
0: כל טוב שיהיה. שיהיה
2: טובות, שיהיה רק קשה.
0: תצליח, תודה היום לך.
2: תמשיך לשגע את כולם.
0: שגע.
2: אם לא.
0: הוא אומר שהוא השתגע היום. שידעתי אותו. תרבית צילום, תרבית צילום.
2: כאילו הכוונה שלי לומר,
0: תשמע, בן אדם פעם ראשונה בא לפה, זה באמת זה לא קל לשמוע פה משהו לא מהעולם הזה.
3: אצל העולם היה נחשב למשוגע.
0: אצל העולם היה נחשב למשוגע.
2: זאת אומרת, ההסבר
0: הוא... הכר, הוא הולך הביתה, עוד שבוע, שבועיים, זה יתעכל לו, אולי יותר, והתחיל להגיד לך, תשמע, אני קצת מתחיל להבין פה מה, מה הקשר, מה העניינים. כן.
2: תפיסה
0: לימודית, ליטאית
2: כזאת, הכל מסודר,
0: דיברת על הממון.
2: צריך להיות מסודר, מה? כל אדם
0: יש לו כך,
2: כאילו, מה זאת אומרת?
0: בסדר, בגלל זה אמרתי, זה בן אדם שלא הולך עם רבנו צעד צעד, רבנו בונה אותך כדי שתבין מה הוא אומר. מה רבנו אומר לרבי נתן? שכח כל מה שאתה יודע, כל מה שלמדת שנים, שכח, תשמע עכשיו סיפור חדש. התחיל לבנות אותו, כדי לקבל את השכל שלו, זה אם לא, לא, אתה לא יכול לקבל. הוא בונה אותך. מה אתה אומר, שב?
2: אני אומר, יש את היום טוב מצד עצמו, שהוא מגלה גדולת השם. וזה מביא ענווה. בסדר, אבל מה, כל הפעולות שעושים, בשביל שאתה פעולות את זה, זה הסגולה.
3: לא, פשוט אתה צריך לקבל את היום טוב. לתוך החב, שלקבל אותו, צריך לכבד אותו במחל, משקר, עם הראש, וזה... ליום טוב יש את הכוח הזה.
2: זה לא מוסבר, איזה שאני אוכל ביום טוב, אוקיי, אז אני אוכל חריימה, נו. בסדר,
1: סליחה, בעיה. מה זה זה?
2: נו, נו, נו. בסדר, אז אני אומר, אז זה מביא לי את הענווה, זה סגולה, זה לא משהו שנתפס.
0: נכון, נכון.
2: היום טוב מצד עצמו, נכון, אבל איך אני, שאכלתי את החריימה, איזה מביא לי את זה? זה, סגולה.
0: זה הסגולה, כאילו תכבד את היום טוב, מה זה לכבד? לאכול, לשתות, ליהנות, זה יביא לך ענווה. עכשיו הוא מסביר לך את השכל שבענווה, כל זה נכון, זה הגיוני. זה יש שכל בכל המערכת, אבל אם הוא הביא את התירוץ מצוין, אבל הכיבוד של היום טוב יביא לך את זה. יפה מאוד.
1: יש תוכל את החיים רק ביום טוב, לא כל יום.
2: אז יום טוב. אל תגביל אותי, אני כל יום יום טוב.
1: אז זה כבר לא יתן, זה משהו מיוחד ביום טוב.
3: יום טוב זה לוקוס.
1: אתה יכול בערב פסח לקבל...
0: בואו נלוקוס, שכחנו מהדג הזה כבר, מאז שהחבר שלך הבטיח.
3: אבא שלח לי רק הדבר.
1: הוא מקבל ענווה בלי חריימי בפסח.
0: בעלום.
3: לא, שלח איתי, מה? אני בדיוק.
0: כן?
3: תענה תפס, שלח לי תמות. הוא שולח תמות עם הלוקוס.
0: בעיקר כוח קדושת יום טוב, תלוי בצדיקים. כמו שכתוב, אלה מועדי השם, שתקראו אותם במועדם, דרשו לזר, אל תקראו אותם, אלא אתם, אתם תקראו אותם במועדם. נמצא שהימים טובים תלויים בצדיקים, כי הם מגלים את אור יום טוב. היינו אור הבינה, ההבנה שהקדוש ברוך הוא מושל בכל, ומלוא כל הארץ כבודו. אז היום טוב תלוי בהם, לפי ההסבר שמסבירים לנו את גדלות השם. ועל כן שמקבל ומכבד את הימים טובים, הוא מקבל אור הגדול של יום טוב שהוא בחינת צדיק, כי יום טוב תלוי בצדיקים, מתבטל הגדלות שלו, כי הקטנות מתבטל לגבי הגדלות. ועל כן אמרו חז"ל, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, כדי לקבל את אור היום טוב, כי עיקר כוח היום טוב תלוי בצדיקים, ובזה מיושב שפיר מה שיקשו בגמרא, הרבי אלעזר שאמר, משבח אני את העצלנים ברגל, בחגים, אני, רבי אלעזר אמר, אני משבח את העצלנים שלא יוצאים מהבית. חוגגים עם המשפחה, שנאמר, ושמחת בחגיך, אתה וביתך, שואלת הגמרא, ואמר רבי יצחק, הפוך, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, צריך לצאת ברגל, ללכת לבקר, להגביל פני רבו. רבי אלעזר אמר, אני משבח את העצלנים שיושבים בבית והמשפחה בחג. רבי יצחק אמר, צריך לצאת להגביל פני רבו, אז יש פה סתירה. מאיפה למדו את זה? מהשונמית. שבעלה שאל אותה, מדוע את הולכת אליו היום? היא הלכה לנביא. אז הוא שואל אותה בעלה, למה את הולכת היום? לא חודש, לא שבת, לא חג. מה פתאום את הולכת? מפה למדו שחייב אדם בחג ללכת. כי בעלה שאל אותה, היום לא חג, למה את הולכת? אלישע הנביא, זה הרב שלה. והרי לא חג היום, אין שם אתם, משמע שלפני החג צריך לצאת מביתו כדי לקבל פני רבו. אך התירוץ, הקושיה מיושבת שפיר, היא כוונת רבי יצחק, שהיות ואינו יכול להגביל פני רבו ולהספיק לשוב לביתו, הוא לא יכול לצאת ולחזור. כי הוא גם אומר, תלך להקביל פני רבו, בתנאי שאתה חוזר הביתה לחג. שיקבל פני רבו בביתו. אז התירוץ שלו שיקבל את הרב אצלו בבית. איך קבל את הרב אצלו בבית? על זה שיחבר את היום טוב, והיום טוב תלוי ברב, בצדיקים, אז הוא קיבל פני רבו. היינו אף שהוא ברחוק מהפרסה מרבו ביום טוב, ולא הולך ושב באותו יום לביתו מפאת המרחק. עם כל זה, הוא מחויב להקביל פני רבו, היינו שיקיר פני רבו ברגל, שיחבר את היום טוב, זה נקרא שהוא קיבל פני רבו. יקבל אור הגדול של יום טוב, שהוא עצמו פנת פני רבו. כי עיקר קדושת יום טוב תלוי בצדיקים. כשמקבל את היום טוב, הוא מקבל פני רבו ממש, ועל ידי זה נתבטל לגדלות, כי טבע הקטנות שהתבטל לפני הגדלות, ועל ידי זה נכנס לפירוש של הפסוק, כי ייקח מועד, אני משרים אשפוט. כי ייקח מועד, היינו כשקבל ויקח את המועד, היינו את הימים טובים בשמחה וברחבת הלב, אז אני משרים אשפוט, היינו שזכה לענבה, שהוא בחינת נקרא משרים, שאדם ענב הוא הולך על הקו האמצעי. כמו שאמרו חזאי, מה ידכתיב הפסוק, אמנם אליהם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. היינו, מה יעשה האדם בעולם הזה לזכות למשרים משפוט? יעשה עצמו כאילם. אז יש לו קו האמצעי. שואלת הגמרא, יכול לשים עצמו אילם אפילו בדברי תורה? אתה אומר, מה בן אדם רוצה להיות קו האמצעי, שיהיה לו ענבה. מה יעשה? יהיה אילם. שואלת הגמרא, וגם בדברי תורה יהיה אילם? תלמוד לומר, צדק תדברון. צדק תדבר, זאת אומרת, דברי תורה כן תדבר, אבל דברים אחרים, שואת הגמרא יכול שיהיה אילם אפילו אם הגיס דעתו, כלומר, אפילו אם שותק מתוך שמתגאה על בני אדם. תלמוד לומר, משרים תשפטו בני אדם, בלי גאווה. נמצא שענבה הוא משרים משפוט. וזה פירוש הפסוק, כי כך מועד אני משרים משפוט. היינו, על ידי שקבל את המועדים, על ידי זה יזכה לענבה, שוב פחינת משרים משפוט. נמצא שעל ידי הענבה יזכה לשפוט נכון, ללך בכל דרכי בדרך הממוצע, שביל הזהב, דרך האמת. וזהו שהקטנות בטל גם בגדלות, גם כן מבואר במקום אחר. אז ברור, איך למדו את זה מהפסוק? נחזור קצת.
2: משרים משפוט זה ענבה.
0: משרים משפוט זה ענבה. על ידי הענבה אתה, כשאדם מתגדל, אז הוא, המוח שלו מתגדל, ולפה ולשם ולשם, אה?
2: רבנו מביא ראייה שהשתיקה שלו צריכה להיות לא מתוך גאווה, שהוא רוצה שמישהו אחר יסבול מהשתיקה שלו.
0: בטח לא, לא.
2: מתוך ענבה.
0: כן.
2: בגלל זה הוא לא שותק בדברי התורה בעצם?
0: כתוב בפסוק ככה. כתוב פסוק בתהילים, אומנם אלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. מה הגמרא לומדת מהפסוק? אומנם אלם, האומנות, אומנם זה אומנות. תהיה אומן, תעשה את עצמך אילם, אתה אומן. אומנם אלם, שהאומנות שלך תהיה להיות אילם. לא להבין בכל דבר, לדעת בכל דבר, לדבר כל דבר. תהיה אילם. אחר כך כתוב בהמשך הפסוק, צדק תדברון. שואלת הגמרא, מה יעשה האדם בעולם הזה לזכות למשרים משפוט? ישים עצמו כאילם. שואלת הגמרא, ובכל דבר? הוא אומרת, לא. בהמשך הפסוק כתוב, צדק תדברון. בדברי התורה, כן תדבר. ואז, המשך הפסוק, משרים, תשפטו בני אדם. אז תזכה למשרים, לקו האמצעי. לענבה. משרים תשפטו בני אדם שלא ישתוק בשביל לצער מישהו. ונמצא שזה משרים, משרים משפוט, זה, ופה רוצה להביא ראייה שמשרים משפוט זה ענבה.
1: אפילו יגיד זעתו זה לא יקרה, זה אי אפשר.
0: כן. לא.
1: זה לא ילך.
0: זה לא ילך, צריך משרים משפוט.
1: משרים משפוט ענבה. אפשר להגיד, לדבר.
4: אבל מה פירוש המילה סבולה?
0: זאת אומרת, נותן לך לעשות משהו, ו... התוצאה שתצא מהדבר הזה, לא נראה קשר בין הפעולה, מה ש... הסגולה שנתת לך לעשות לתוצאה. סגולה, לקרוא, רבנו אומר, תפילה לחבקוק על שגיונות, לסלק מהבן אדם את הבלבולי מוח שלו. מה הקשר? רופא שנותן תרופה עם איזה מרכיבים מסוימים, זה לא סגולה. זה, יש בזה שכל, המרכיבים האלה, ויטמינים האלה, זה, וזה מתאים בדיוק לדבר הזה, בדקנו מעבדה, זה עובד.
3: אני יכול להסביר לך למה.
0: אז זה לא סגולה. סגולה זה משהו שאתה לא מבין את הקשר בין הדבר הזה לתוצאה. אז רפאל פה הביא הסבר נכון. סגולה לנצל בגדלות, לחבט את הימים טובים. מה הקשר אם אני מחבט את היום טוב ומפנק את עצמי, יין טוב, אוכל ושמחה וזה, שאני אהיה ענף פתאום. מה הקשר? איפה השכל בדבר? אז הבן מסביר את כל העניין, כל המהלך, שזה קשור ליום טוב, ויום טוב זה שם סג, הגימטריה, ושם סג זה רומז לענבה, כי זה הפך מגס רוח, שזה גאווה.
1: אז בכל מה שאין שכל, יש שכל, רק אנחנו לא גילינו אותו. זה מה שאמרתי מהתחלה למרץ.
0: לא יודעים את השכל.
1: אנחנו לא יודעים את השכל, אבל רבינו בתורה כן מגלה לך את השכל של זה, אבל הוא אומר לך עוד משהו, תעשה דברים ויקרו. לא בכל דבר מגלים לך, תעשה. גם במזמורים האלה
0: יש... חשבתי גם שבפשטות, אני כאילו אזור לך משפט, שאני אומר לך, תשמע, סגולה טובה, תעשה ככה. לא שאני מתכוון עכשיו להגיד לך פה איזה משהו, כך סגולה, תעשה ככה, זה מסוגל לזה. זה מסוגל להביא אותך ל...
3: אבל בכל סגולה גם יש קשר הרי. זה שהצדיק נגיד לא מגלה אותו, אומר לך סגולה, תעשה ככה וככה, ויפעל. אבל הצדיק יודע את הקשר בין הדבר הזה.
0: אני התכוונתי להגיד לו משהו אחר, אתה הבנת את זה אחרת, אני חושב. אתה מכיר את המילה מסוגל? מסוגל. המילה מסוגל זה השורש של הסגולה. מסוגל זה יכול.
1: יכול להביא את התוצאה.
0: תשמע, תעשה ככה, זה מסוגל להביא אותך לדבר הזה וזה. זה יכול להביא אותך לדבר הזה וזה. אתה לקחת את המילה סגולה, כמו שרבנו מפרש, במקום אחר, שסגולה זה דבר שהשכל לא מבין. אני יכול פה לקחת את המילה סגולה, כאילו שרבנו אומר, זה מסוגל לזה. יש מילה כזאת שרבנו משתמש.
2: זה יביא אותך לזה.
0: זה יביא אותך לזה, זה מסוגל להביא אותך לזה, זה מסוגל לזה. הבנת?
3: כן. יש משפט שרבנו אומר, מי שגילה את הסגולה...
0: לעם סגולה...
3: ללמד את
0: הסגולה. לעם סגולה.
3: את הסגולה, כי הוא מבין את הקשר בין הקדוש ברוך הוא, נגיד, לעם ישראל, את הקשר הסגולי, אז הוא ילמד את התורה, כשהוא ילמד את התורה שלו, הוא יכניס להם את זה בתוך התורה, לא?
0: שם הוא אומר, מי שזכה לסגולה, בן אדם שזכה לאיזה הבנה בתורה, סגולה. מן הראוי שילמד את זה לעם סגולה. לא ישאיר את זה לעצמו, ילמד את זה לעם סגולה. ישראל נקראים עם סגולה. מה הסגולה פה? מה הסגולה? למה ישראל נקראים עם סגולה? רבנו אומר, אנחנו לא מבינים את השכל, למה הוא בחר בנו מכל העמים?
2: סגולה.
0: זה מעל השכל. מעל השכל זה סגולה.
3: גם פה יש משהו שהוא לא מסביר. אחרי כל ההסברים יש משהו שלא מובן.
0: כן.
3: כי רבנו אומר, אוקיי, נכון, קדושת יום טוב, יכניס בך בינה, תראה גדולת השם, תיכנס בך ענווה וכו'. אבל למה, למה, למה קדושת יום טוב תיכנס אליי על ידי שאני אוכל ואשתה? אני אוכל בשר ואשתה יין. ויכנס אליי ההשגה של יום טוב, בינה בגדולת השם. אם אומרים לי, נגיד, תלמד תורה ויכנס בך הבנה בגדולת השם, אני מבין. אתה לומד תורה, אתה אומר, זה חוכמה. הוא אומר, לא, הוא לא אומר לך תלמד תורה. הוא אומר לך, תאכל, תשתה, תשמח, תתענג, ואז ייכנס לך כל הסיפור שגידל לך בהמשך, קדושת יום טוב, בינה, גדולת הצדיקים, גדולת השם, דבר. זה לא, הוא לא הסביר למה אכילה...
0: כן, זה לא מה שהוא אמר?
3: כן, כן, אני חושב שזה מה שהתכוון. אז בכל זאת יש פה קטע שהוא לא מובן, כי הוא לא סגר את הפינה.
0: לא שכלי.
3: לא שכלי.
1: מה זאת אומרת לא? יש בזה, כן, אני חושב.
3: מה, למה?
1: יכבד את היום טוב, הכוונה הבאתי אותו אליך. הנה, הסגולה. לא תוכל לקבל את היום טוב בלי האכילה של הציוויים הרגילים שיש בנו. לאכול, לשתות זה. ציווי. עשית את זה, קיבלת היום טוב, הבאת אותו אליך. זה מה שהוא אמר. יום טוב בא אליך.
3: מה זה היום טוב?
1: ואז עכשיו אני מסביר לך, מה זה יום טוב?
3: יום טוב זה אכילה והשתייה?
1: כן. אני אומר לך, חציו על השם, חציו על
0: החיים. לכבד את הימים טובים, מה זה לכבד?
3: בלי זה אין לך.
1: בלי זה לא כבוד.
3: אין לך.
1: לא, אין לך.
3: כן, אבל למה אתה מקבל את המשמעות הרוחנית של החג?
1: ככה כתוב. זה הסגולה, זה הסגולה.
3: אז אותו לא.
1: ככה כתוב. לא, רבנו רוצה להביא לך את הימים טוב אליך. אין לך ימים טוב בלי אכילה ושתייה, כי חציו על החיים, חציו על השם, נקודה. אין לך, זה לא נקרא יום טוב. כשעשית א' ב' ג', לקחת, קיבלת ימים טוב בלי זה, אז לך לאיפה שאתה רוצה את זה. לך לראות סרט, לאב, בבחר, אני לא יודע כמה. אבל מי שעשה את זה, הוא הביא...
0: שנזכה לחג שמח, ולקבל את היום טוב, בשמחה, ונראה ניסים ונפלאות, בעזרת השם, שבוע הבא, זה יציאת מצרים. כתוב, כי אימץ אותך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. תראו נפלאות יותר ממה שהיה ביציאת מצרים. מה, זה לא נפלאות זה?
1: זה אומר שם נון פלאות.
0: נפלאות, נון פלאות, 50 נפלאות, אה? הוא פי 50.
1: 50.
4: אבל
0: אפשר
4: שימו ביות שיעשו ברכה
3: לעילוי נשמת?
0: כן.
3: יוסף, מה שאתה סיפר לי, סיפור...

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תורה למד, סעיף עין תת. תורה למד? לא הגענו למד א'?
2: הגענו בפרטי.
1: תורה למד, סעיף עין תת. כל מה שעובר על האדם לטובה הוא. שמעת דניאל? אז אין לך מה להיות מודאג מכלום. כל מה שעובר על האדם לטובה הוא, כדי שיזכה על ידי זה להשגת אלוקות, שהוא חיי העולם הבא לנצח. זה סוד גדול. שימו לב מה כתוב פה, כדי שיזכה על ידי זה להשגת אלוקות, שהוא חיי העולם הבא לנצח. אז מה הוא אומר לך פה בפשוט? מה זה עולם הבא?
3: השגת אלוקות.
1: השגת אלוקות. אז אם בן אדם לומד פה השגת אלוקות, מה שזה רבנו רוצה שנלמד כל הזמן, להביא אותך להשגת, זה התכלית של... כל העולם מסתובב, מה עושים, איך עושים, רבנו אומר, מה עושים, לא עושים, השגת אלוקות, זה התכלית. השגת אלוקות זה כביכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא לעולם, כי הוא אין סוף, אבל זה התכלית, להכיר אותו. אז כשאתה משיג את הקדוש ברוך הוא, מכיר אותו כל פעם, כל פעם אתה בעולם הבא. כל רגע ורגע שגילית עוד משהו על הקדוש ברוך הוא, זכית למה?
3: לעולם הבא,
1: פלא פלאות. הבנת כן? אתה מבסוט מזה? אתה מרוצה מזה?
2: פחות יש שכר.
1: יש טעם לחיות.
2: שכר גדולותיך.
1: ואז מה החיזוק? כל מה שעובר על האדם, קודם כל שימין שלטובה. כי גם במקרים, כביכול הקשים, הם באו למטרה, שמהם תלמד משהו. בלי מקרה כזה וכזה, לא היית מבין עוד דבר. אתם מבינים את הרעיון, את העומק של הרעיון הזה? על כל מה שקורה לך בחיים. בלי זה, לא היית מצליח להבין עוד משהו על הקדוש ברוך הוא. וכל אחד בעניין שלו, הקדוש ברוך הוא מעביר עליו איזה משהו, שרק דרך זה הוא ידע עוד משהו. עוד השגה תהיה לו. זה דבר עצום להבין דבר כזה. לכן אמרו, כל מן דרמנה אביד לתאב אביד. כל מה שהוא עושה לטובה. כשתכיר אותו. לפעמים... כאילו לצערנו אומרים את זה, אבל אם אנחנו מבין את העומק, זה גם לטובה. אבל לפעמים בגלל שהאדם, מה לעשות, יש לו ראש קטן, אז לפעמים עושים לו איזה משהו, שרק על ידי סתירה חזקה הוא מתעורר להכיר מה קרה פה. אז הוא, עכשיו הבנתי. אנחנו רוצים...
2: בלי סתירות.
1: אי אפשר גם בלי סתירות, אבל שנכיר אותו בכיף. לפי הדעת הקטנה שלנו, זה לא משתלם תמיד, אבל... בקיצור, הבנתם את הרעיון בעזרת השם. כי כל מה שמסובב הקדוש ברוך הוא עם האדם, הוא רק בשביל התכלית האמיתי הזה. זה פצצות אטום הדברים האלה. על רגל אחת, אז הרגל אחת הזה, אתה מבין מה הוא שווה? מה כוח של זה, זה... איפה תשמע דברים כאלה? מה שרבנו אומר פה, זה אי אפשר לתאר. הרב פה הביא את כל ה... הוא הוציא את הנקודות, כאילו שלף אותם, טק. כך יעלום, כך. זה שכל מבעיל, באמת. פי, אתה רוצה לקרוא? הן.
2: הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוכמה נפלאה כזאת, שיש בכל דבר חוכמה, והכל בא לי כליון והפסד. אך כולם אין בהם דעת להבין מה נעשה מהם. רק האדם, שנברא עם דעת, ראו לו להתפלא על מה שנברא מטיפה סרוכה בחוכמה נפלאה, וישוב אחר כך אל האפר. אך הכל באמת בשביל התכלית.
1: זאת אומרת, רואים פה כל מה שנברא בעולם, הלוא הכל בנוי עם שכל. והכל בא בסוף לכיליון והפסד. רואים, בא, יש משהו מגיע, ובסוף הוא מגיע לכיליון והפסד. הוא אומר, אך כולם,

0: רק אחרי לאפר. רק הוא מבין גם את הרעיון הזה. מה קורה פה? יש לו שכל להבין את זה. אך הכל באמת בשביל התכלית. כל זה בשביל שיבין את תכלית עולם הבא. את תכלית ההיכרות של הקדוש ברוך. כל מה שנברא זה בסוף להיכרות הזו.
1: להשגת אלוקות.
0: להשגת אלוקות.
1: זה התכלית.
0: זה התכלית. כל הסיבוב הזה. תשיג את השם. פ' א'. הקליפות המסביבים את הקדושה מכונות, יש להם כמה שמות. לקדושה יש מסביב קליפה. בכל דבר קדוש היא תמיד קליפה. אין מה לעשות. איך כתוב ירושלים, גויים, סביב לה, כאילו הכוונה יש בהם תמיד סביבות כל מיני הפרעות. עמים, עניינים, בכל דבר. בלב שלך תמיד סביב יש כל מיני מחשבות שמנסות להפריע. זה נקרא, הקליפות מסביבים את הקדושה, מכונות, רוח, שערה, ענן גדול ואש מתקלחת. זה שלוש עת מתלקחת. זה שלושת הקליפות האלה מסובבים את הקדושה. ויש קליפה הרביעית שנקראת
2: קליפת נוגה.
0: נוגה, והרביעית היא נוגה נקראת. מה זה נוגה? שמעורבת טוב ורע. נוגה זה כאילו החלק שהוא עושה ברור. יש לו גם טוב וגם רע. שלוש, אין. אין בצד הלא טוב. הרביעית היא בעצם מחולקת, טוב ורע. לפעמים נכללת בקדושה, ולפעמים בתומה. ומשם הנפש הבהמית של ישראל. בחלק הזה מצוי הנפש הבהמית של ישראל. ובמקום הזה, שם עיקר הניסיון. כי זה כתוב, עץ הדעת טוב ורע. זה הנוגה הזה. יש טוב ויש רע. עכשיו, הנפש הבהמית כלולה בזה, ועכשיו אדם צריך לבחור איפה להיות. כי הוא בחינת יצדה טוב ורע, אבל נפשות האקום משלוש הקליפות הטמאות. פה יש בחירה, שם אין בחירה. הוא הולך רק על כיוון כזה, אין מה לעשות. היבט, מי שחפץ באמת, בקל, יכול לגרש כל הבלבולים, כי כשמסתכלים על האמת, על הקדוש ברוך הוא, מתבטלים לפניו כולם. כי כל הקליפות הן רק באחיזת עיניים, ואין להם שום כוח. אתה שומע כן? מה אומר פה? אדם שרוצה באמת רציני, דיברנו על זה היום בהתחלה, אתם זוכרים? קודם, שאדם יכול לדעת על מה לחשוב. רבנו אומר שאין שתי מחשבות במקום אחד נמצאים. אדם אחר, מה שהוא אומר? בקל יכול לגרש כל הבלבולים. כי כשמסתכלים על האמת, על הקדוש ברוך הוא, מתבטלים לפניו כולם. אנחנו דיברנו אז עניין המחשבה, אבל פה הוא אומר, כי כשמסתכלים על האמת, האמת זה הקדוש ברוך הוא, מתבטלים לפניו כולם. נכון שיש אמר נפש בהמית ועניינים ומסתובב וקליפות שעוברים לאדם בראש כל מחשבות, אבל אם הוא יסתכל על האמת, זה מתבטל אוטומטי. לכן באותו רגע שאדם יכניס מחשבה, יחשוב על הקדוש ברוך הוא על האמת, כל המחשבות הרעות יעופו.
1: הוא צריך להיות ולהסתכל, כי לפעמים הוא צריך להסתכל.
0: לכן אמרתי, רכז מחשבתו על איזה משהו, על הקדוש ברוך הוא, על עוד עניין, על עוד מצווה, על עוד תכלית. על העולם הבא, על המחשב, הוא הולך לקרות איתי מה זה. באותו שנייה בא לזה בלבולים, הסתכל על האמת. כי כל הקליפות הן רק באחיזת עיניים. והוא אומר לך, הוא מגלה לך סוד, כל מה שזה, זה רק מדמה. לא באמת יש להם כוח. כי האמת היא אחת. כל השאר זה שקר, שקר, שקר מסביב. והאמת היא אחת, הקדוש ברוך הוא אחד. אז האמת היא אחת. לכן נסתכל ישר על הקדוש ברוך הוא. בסדר, בעזרת השם צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להסתכל רק על האמת, להיות עם מוח מזוכח. ולאט לאט עבודה זה תיקון המידות ועניינים, ואז גם המחשבות התחילו ללכת לכיוון הנכון, אמן ואמן.

לא משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. אם תרים את העיניים, תראו את הירח, גדול ובועק. אומר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שתבח שמולד בורי עולם, אשרינו הטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה, יפה מאוד מאוד ירושתנו. שיש לנו רדיו כזה מלא וגדוש, בעירת שמיים תורה, בדיבורים נפלאים, שירים יפים יפים. שמחים שאתם איתנו, ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. מקווה שתהנו, נשתמע לאחר השיעור, נאחל לכולם המשך הזנה ערבה לתועלת מרובה ואת כל הישועות, אמן כן יהי רצון, בעזרת השם יתברך.

שלום למאזינים. דיברנו בפעם הקודמת על הכלל היסודי המובא במסכת בבא מציע דף עין א', שתמיד יש לעזור קודם לשכן ורק לאחר מכן לזה שגר רחוק יותר. וכן יש להקדים ולעזור לקרוב המשפחה לפני הרחוק. והסברנו שיש היגיון רב בכלל הזה, שהרי בעזרתו נוכל לדעת שאנו מכסים את כל העם וכל הארץ, שבכל מקום העשירים יותר יעזרו לשכניהם העניים, ובכל משפחה המבוססים יעזרו לאלו שעדיין לא התבססו. ויש להוסיף שדין זה אינו רק לגבי מצוות הלוואה, אלא גם לגבי כל שאר הלכות גמילות חסדים. שאם למשל ישנם שני חולים הזקוקים לעזרתנו, מצווה להקדים את החולה הקרוב או השכן, ושל החולה השני ידאגו קרוביו ושכניו. וכן הדין גם לגבי תרומות לישיבות למשל, שתמיד צריך להקדים את הישיבה הקרובה יותר. למשל, אדם שלמד בישיבת רמת הגולן, מצווה עליו להקדים ולהרים תרומה לישיבה שלמד בה, שהרי היא קרובה אליו יותר. ואם הוא לא יתרום לה, מי יתרום לה? מי שלא שמע עליה אף פעם? ודאי שלא. אלא הכלל הוא שכל אחד צריך לתרום ולעזור לישיבות שעזרו לו. וכן צריך להקדים ולתרום לקופת הגמח של אותו היישוב או אותה השכונה מאשר לגמח של שכונה אחרת. וכן לגבי בית ספר או תלמוד תורה, יש להקדים ולתרום לתלמוד התורה המקומי. בקיצור, שהתל אביבים יחזיקו את תל אביב, והנתניאתים את נתניה, ואזי הכל יבוא על מקומו בשלום. ונמשיך להתעמק קצת יותר בפרטי דין זה. במקרה הובאו לפניו שני אנשים בבקשה להלוואה, והוא אינו יכול לעזור אלא לאחד מהם, האחד הוא קרוב משפחה שלו, אבל גר בעיר אחרת, ואילו השני אינו קרוב משפחה, אבל הוא בן לאותה העיר, פסק בספר אהבת חסד, שמצווה להקדים את קרוב המשפחה שגר בעיר אחרת, מאחר וקרבת משפחה נחשבת לקרבה גדולה יותר מאשר שכנות. אבל אם לשכן אין אפשרות אחרת לקבלת עזרה, ואילו לקרוב המשפחה יש אפשרות אחרת לעזרה, אזי חוזר הכלל היסודי יותר שיש לעזור קודם לעני ורק לאחר מכן לעשיר, ויש להקדים את בן העיר על קרוב המשפחה שיכול לקבל עזרה ממקום אחר.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם לברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ"ד במסכת חולין, נתחיל מאמצע עמוד א' ונסיים בשורה הראשונה בממהי עמוד א'. השיעור היום יהיה 11.5 דקות. לפני שנתחיל אני רק מזכיר, אין לנו דרך להפיץ את השיעורים חוץ מכם, בבקשה שכל אחד יספר על האתר או על קבוצות הוואטסאפ או על כל דרך אחרת שבה אתם שומעים, לאנשים בבית כנסת, לחברים שלומדים דף יומי, לחברים שמתעניינים בדף יומי. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים, בשני החלקים הראשונים נמשיך לעסוק בוושת, בחלק השלישי נעבור לגרגרת, כלומר לקנה, ובחלק הרביעי נראה קצת אגדתה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, החלק הזה הוא המשך ישיר למה שראינו אתמול. אתמול סיימנו בדעת רב שאומר שלמרות שיש חלקים בוושת שנקראים וושת, בכל זאת אי אפשר לשחוט בהם, כי אי אפשר לשחוט בכל הוושת, אלא יש את מה שמוגדר כמקום שחיטה, ורק שם אפשר לשחוט. את זה ראינו אתמול. ממילא היום נברר מה זה אותו מקום שחיטה לפי רב, מאיפה עד איפה. אז אומר רב נחמן, למעלה, כלומר לכיוון הפה, זה ממקום של תפיסת יד, כלומר לא ממש מקצה הוושת, אלא אחרי 3-4 אצבעות. למטה, כלומר לכיוון הקרס, זה עד המקום שהדופן הפנימית של הוושת נהיית סעירה, שאז כבר אי אפשר לשחוט. עכשיו הגמרא מניחה כרגע שאותו אזור סעיר הוא פחות מטפח, זה הגבול התחתון. זה מה שאמר רב נחמן בדעת רב, אבל הגמרא מקשה על אותו גבול תחתון ממשהו אחר שאמר רב. הוא לא אמר את זה לגבי איפה שוחטים, אלא לגבי טרפות, אבל משם נוכל ללמוד גם לגבי איפה שוחטים. רק נזכיר לפני זה לגבי טרפות, שבוושת גם נקב כלשהו מטריף, לעומת זאת בקרס זה רק אם נקרא ברובו. ולגבי זה אמר רב שהטפח האחרון של הוושת, כלומר זה שסמוך לקרס, הוא נקרא הקרס הפנימי, והדין שלו הוא כמו בוושת, כלומר גם נקב כלשהו מטריף ולא צריך נקרא ברובו. עכשיו מה אנחנו רואים לענייננו? שכל הטפח האחרון של הוושת נקרא הקרס הפנימי, וממילא ברור שאי אפשר לשחוט שם. אז איך רב נחמן אמר שרק מהמקום שמתחיל להיות צעיר אי אפשר לשחוט, שזה לכאורה פחות מטפח, אם רב אמר שבכל הטפח האחרון אי אפשר לשחוט? עד כאן הקושייה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שהגמרא משנה את הגרסה של רב של מה שהרגע הבנו, שהוא לא אמר שהקרס הפנימי זה הטפח האחרון של הוושת, אלא להפך, זה הטפח הראשון של הקרס, זה הקרס הפנימי. אבל לגבי איפה הוושת מסתיים, הוא לא אמר, וממילא אפשר לקבל את רב נחמן שאפשר לשחוט עד המקום שזה מתחיל להיות צעיר. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, לא נשנה את הגרסה, ובאמת הוא כן אמר שכבר מהטפח האחרון זה נחשב קרס הפנימי וממילא אי אפשר לשחוט, אבל זה בכלל לא סותר את רב נחמן, כי הוא דיבר על שור, ובאמת בשור כל הטפח האחרון כבר צעיר, ויוצא ששניהם אמרו אותו דבר. כלומר שאיפה שמתחיל להיות צעיר כבר אי אפשר לשחוט, בשור זה יוצא הטפח האחרון, בבעלי חיים אחרים זה יוצא פחות, וכך אין שום קושייה. אז עד כאן לגבי הגבול העליון והתחתון, של איפה אפשר לשחוט לפי רב, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני גם הוא עוסק בוושת, אבל לא באיפה שוחטים, אלא חזרה לנושא העיקרי שלנו, וזה טרפות, וזה לגבי תורבץ הוושת, כלומר החלק העליון של הוושת, שהתנתק מהמקום שלו. אומר רב נחמן בשם שמואל, תורבץ הוושת שניתק כולו מהלכי, כלומר מהלסת, הוא עדיין כשר, הוא לא נחשב טרפה. זה מה שאומר שמואל, עוד פעם, אם תורבץ הוושת, כלומר החלק העליון של הוושת, התנתק מהלסת, כשר. זה שמואל, ועכשיו נעשה שני דברים הפוכים. בהתחלה ננסה לחזק אותו ממשנה ונדחה את זה, אחר כך נקשה עליו וגם את זה נדחה. אז נתחיל עם החיזוק. החיזוק הוא ממשנה בדף נון דלד, ששם כתוב שאם ניטל הלכי, כלומר הלסת עצמה ניטלה, ולכאורה היא ניטלה יחד עם הוושת, בכל זאת כשר. אז לכאורה זה בדיוק כמו שמואל, שאם כל הוושת ניטלה ממקומה, זה כשר. זה החיזוק לכאורה, אבל בהמשך הגמרא דוחה את החיזוק, כי אומרת אולי הכוונה של המשנה שם זה שלא כל הלסת נטלה עם הוושת שמחובר אליה, אלא רק העצם עצמה של הלסת נטלה, אבל הבשר של הלסת והוושת שמחובר

שמואל, שעדיין חלק נשאר מחובר. זאת התשובה, אבל הגמרא ממשיכה להקשות, הרי שמואל עצמו אמר שאם הסימנים נדלדלו ברובם, אז זה כן טריפה, אז איך אתה אומר עכשיו שזה לא? אומרת הגמרא, זה תלוי איך הם התנתקו. אם זה איקפל איקפולי, כלומר זה התנתק רק בצד אחד בעדינות, אז זה קשר, וזה מה שאמר שמואל. אבל אם איפרה כפרוקה, כלומר הרוב הזה שהתנתק הוא לא מרוכז במקום אחד, אלא בכמה מקומות, וזה נראה ברור שזה קרה מאיזושהי מכה חזקה שהבהמה חטפה, אז ברור שהיא כבר לא תוכל להבריא מזה, ולכן זה כן נחשב טריפה. עד כאן הקושיות והתירוצים. לסיכום, שמואל אמר שאם הוושד ניתק ממקומו זה כשר, ולפי הסבר הגמרא, הכוונה היא שהוא לא ניתק לגמרי, אלא רק ברובו, וגם הרוב הזה הוא במקום אחד ולא מפוזר בהיקף של כל הוושד, רק אז זה כשר. עד כאן חלק השני של השיעור. החלק השלישי זה בשורה השנייה לפני סוף עמוד א', והוא מחזיר אותנו למשנה. נזכיר שבמשנה ראינו אוסף של טריפות, הטריפה הראשונה הייתה נקובת הוושד, ועל זה דיברנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו עוברים לטריפה השנייה, וזה פסוקת הגרגרת, כלומר שהקנה, הצינור שדרכו הבהמה נושמת, נחתך. עכשיו כמה הוא צריך להיחתך בשביל שזה יחשב טריפה? אז בוושט ראינו שאפילו נקב משהו מטריף. בגרגרת לעומת זאת צריך שיחתך ברובו, רק אז זה מטריף. עכשיו איך מחשבים את הרוב? לגבי זה יש שתי דעות בדעת רב, דעה אחת זה שזה רוב עובייה, דעה שנייה זה שזה רוב חללה. מה הכוונה? בשביל להבין את זה, בואו נדמיין רגע את המבנה של הקנה. תדמיינו לכם שאתם מורידים את הראש של הבהמה באמצע הצוואר, ואתם מסתכלים עכשיו על הקנה מלמעלה, כלומר ממש רואים עיגול, כלומר את החתך של הצינור. עכשיו אם זה היה צינור גינה רגיל, אז היינו רואים שהדופן של הצינור הוא שווה בכל הצדדים, עיגול שווה, זה בצינור גינה. כאן לעומת זאת בקנה, האזור שבו עובר האוויר לא יושב בדיוק באמצע הצינור, אלא הוא קצת אחורה, כלומר יוצא שהדופן הקדמית של הקנה לכיוון הפנים של הבהמה יותר עבה מאשר הדופן האחורה. חורית שלו. עכשיו מה זה משנה? כי כשאנחנו אומרים שאם רוב הקנה של הבהמה נחתך אז זה טריפה, זה מאוד תלוי איך מודדים את הרוב הזה, מבחוץ או מבפנים. כלומר, יכול להיות מצב שאם נמדוד מבחוץ, אז באמת רוב הקנה נחתך, כי זה עבר את האמצע של העיגול החיצוני של הקנה, אבל אם נסתכל מבפנים, כלומר איפה שהאוויר עובר, אז שם יכול להיות שהחתך עוד לא הגיע לאמצע, כי כמו שאמרנו, החלל של הקנה שבו עובר האוויר משוך יותר אחורה. אז אם נאמר שמודדים לפי החיצוני, זה כבר נחשב טריפה, אפילו שרוב החלל עוד לא נחתך, אבל אם נאמר שולחים לפי החלק הפנימי, אז זה כולה, וזה רק יחשב טריפה אם זה נחתך עוד קצת, כך שגם החלל הפנימי כבר נחתך ברובו. אז אלה שתי הדעות בדעת רב, האם הולכים לפי רוב עובייה, ואז יוצא חומרה, כי מספיק לחתוך קצת פחות וזה כבר נחשב טריפה, או שהולכים לפי רוב החלל הפנימי, ואז יוצא כולה, כי צריכה להיחתך יותר בשביל להיחשב טריפה. אז בהתחלה הגמרא מביאה את זה כשתי דעות, אחר כך הגמרא מספרת סיפור על זה, שפעם הביאו מקרה כזה לפני רב, ובהתחלה הוא החמיר, כלומר הלך לפי רוב העובי, כלומר לפי ההיקף החיצוני, אבל אז שאלו אותו, הרי פעם לימדת אותנו להקל, כלומר ללכת לפי רוב החלל הפנימי, ואז באמת הוא אמר, וואלה, אולי אתם צודקים, והוא שלח את הקנה לרבא ברבר חנה לשאול אותו, ורבא ברבר חנה התיר, ולא רק שהוא התיר, הוא אפילו קנה בעצמו מהבשר ואכל. עד כאן הדיון לגבי נחתך רוב הקנה, האם הולכים לפי רוב עובייה ורוב חללה. הגענו לשורה השביעית בעמוד ב', ומכאן אפשר להירגע, אנחנו כבר לא מדברים על דברים מסובכים של טריפות, אלא משהו הרבה יותר קליל, עדיין בחלק השלישי של השיעור, וזה שהגמרא שואלת שלוש שאלות על מה שרבא ברבר חנה עשה, שהוא התיר וגם קנה בעצמו מהבשר. שאלה ראשונה, הרי יש כלל שחכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר. אז איך רבא ברבר חנה התיר? עונה הגמרא, תשובה מתבקשת, הרי רב עצמו שאל אותו. כלומר, רב לא אסר באופן סופי, הוא זה ששאל אותו, ממילא מותר לרבא ברבר חנה להקל. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, בסדר, רבא ברבר חנה חושב שזה מותר, אבל לכאורה היינו מצפים שלפחות לגבי עצמו הוא יחמיר ולא יאכל בעצמו את הבשר. למה? כי למדנו מיחזקאל שהוא שיבח את עצמו שהוא לא היה אוכל בשר שיתעורר בספק, סוג של מידת פרישות כזאת, אז היינו מצפים שגם רבא ברבר חנה יחמיר על עצמו. זאת שאלה שנייה, עונה הגמרא, זה תלוי באיזה ספק מדובר. אם מדובר בספק שתלוי בסברה, למשל שהחכם צריך לדמות נקב לנקב ולהחליט לפי שיקול הדעת שלו האם זה מטריף או לא, אז באמת מצופה שחכם יחמיר לעצמו. אבל כאן זה לא ספק בסברה, אלא זה ספק בפסיקת הלכה. האם פוסקים לפי רוב הקנה החיצוני או רוב הקנה הפנימי? לגבי זה לא צריך להחמיר. אם הוא קיבל במסורת מרבותיו שולחים לפי הפנימי ואפשר להקל, אין שום סיבה להחמיר. זאת השאלה השנייה. שאלה שלישית, וזה באמצע עמוד ב', וזה שומרת הגמרא בסדר. מבחינת הקדוש ברוך הוא, רבא ברבר חנה נקי לגמרי. אבל אדם צריך להיות נקי לא רק מול הקדוש ברוך הוא, אלא גם מול בני אדם. ובני אדם, כשהם רואים את מה שקרה, הם יכולים לחשוד שיש פה שחיתות. כלומר, יחשדו ברב שלמה הוא התיר, כי הוא עשה איזשהו הסכם עם בעל הבשר, אני אתיר לך את הבשר, ובתמורה אתה תמכור לי אותו בזול. לכן, בשביל שלא יחשדו, אדם צריך להתרחק מהכיעור, ולא לקנות בעצמו את הדבר שהוא עצמו פסק להתיר. ובאמת, אשתו של רבא הייתה מספ

מספרת על אבא של הרב חיסטה שכשהוא התיר בחור, הוא לא היה קונה אותו בעצמו. אז למה כאן רבא בר חנה התיר וקנה? עונה הגמרא שזה תלוי אם זה דבר שיש לו מחיר קבוע וברור לפי משקל, או שזה מחיר קצת נזיל לפי שומה. כאן היה מדובר במחיר קבוע, מוכרים לפי משקל, לכן אין מה לחשוד בו. הוא קנה את זה בדיוק לפי המחיר, לפי המשקל הנכון, אז אין מה לחשוד. לעומת זאת, כשמדובר בערכה של שמאי, כמו בבכור, כי בכור אסור לשקול, אלא מוכרים לפי הערכה, אז כאן באמת יש מקום ללזות שפתיים, ושם באמת אסור לו לקנות בעצמו. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון, אגב זה שדיברנו על זה שאנחנו מצפים מתלמיד חכם שיחמיר לעצמו, הגמרא מביאה עוד דבר לגבי זה, גם כן לגבי טרפות, אומר רב חיסטה, שמי שרואה טרפה לעצמו, כלומר שלמרות שהוא יודע שיש צד להקל, הוא בכל זאת מחשיב את זה כטרפה, מחמיר לעצמו, זה מראה שהעירת שמיים שלו קודמת לתאוות ממון שלו, וממילא הוא אומר עליו שלושה דברים, אחד הוא נחשב תלמיד חכם, ומסבירים התוספות, כלומר שאפשר להחזיר לו עבדה לפי תביעות עין, כלומר הוא לא צריך להביא סימנים, מספיק שהוא אומר, אני יודע שזאת העבדה שלי, אפשר לסמוך עליו ולהחזיר לו. דבר שני, נאמר עליו, שונא מתנות יחיה. ודבר שלישי, נאמר עליו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כלומר, הוא לא רוצה לקחת מאחרים, אלא הוא נהנה מיגיע כפיו. רב זביד מסביר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אגב, בדבר האחרון הזה של יגיע כפיך, רב חיסטה הוסיף תנאי שהוא גם שימש תלמידי חכמים. ועוד אגב זה שהזכרנו את הפסוק שונא מתנות יחיה, הגמרא מספרת שרבי אלעזר, כשהיו מביאים לו מתנות או כשהיו מזמינים אותו לסעודות מכובדות, הוא לא היה מסכים, הוא אמר, מה אתם לא רוצים שאני יחיה? הרי כתוב שונא מתנות יחיה, לעומת זאת רבי זרע, מתנות הוא גם לא קיבל, אבל כשהזמין אותו לסעודות, הוא כן היה הולך, כי הוא הסביר, כשאני הולך לסעודה שלהם, זה לא שהם נותנים לי מתנה, זה אני נותן להם, כלומר הם רוצים להזמין אותי בשביל הכבוד שלהם, לכן כאן זה לא נחשב שונא מתנות יחיה, כי אני לא קיבלתי כאן שום מתנה. וזה הגענו לשורה הראשונה בממהה עמוד א', ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על מקום השחיטה בוושת לפי רב, למעלה זה עד מקום תפיסת יד, למטה זה עד המקום שהוושת נהיית צעירה, הקשנו על זה הרי הטפח האחרון של הוושת כבר נחשב קרס הפנימי, וזה לכאורה יותר מאזור השעיר, ותרצנו או שהוא לא התכוון לטפח האחרון של הוושת, אלא לטפח הראשון של הקרס, או שבאמת הכוונה היא לטפח האחרון בשור, ששם באמת כל הטפח האחרון הוא שעיר, אבל באמת בבהמות אחרות שזה פחות מטפח, אז לא צריך לעצור בטפח, אלא עד המקום שזה נהיה שעיר, זה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו לדיני טרפות, עדיין לגבי ושת, וזה ושת שניתק ממקומו, ששמול אמר שזה קשר, לגבי זה ראינו חיזוק וקושייה, חיזוק היה ממשנה בנו דלת ששם כתוב שאם הלסת נתקע זה קשר, אבל דחינו שם אולי הכוונה היא רק לעצם. הקושייה היא של רב פאפה שהוא אמר שזה ידוע שאם הסימנים נעקרו, זה טרפה, אז איך אתה אומר שזה לא? ותרצנו, שמואל דיבר במקרה מסוים שבו לא כל הוושת נתקע, אלא רק הרוב, וגם זה במקום אחד ולא מפוזר על פני היקף כל הוושת, אז באמת זה לא טרפה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי עברנו לטרפה הבאה, וזה פסוקת הגרגרת, כלומר שהגרגרת נחתכה ברובה, שאז זה טרפה, והתלבטנו האם מודדים לפי רוב העובי החיצוני של הקנה, או לפי החלל הפנימי, שאז בשביל להגיע לרוב צריך לחתוך קצת יותר, כלומר זה כולה. ולגבי זה הבאנו סיפור, שביאו לרב פסוקת גרגרת כזאת, ובהתחלה הוא החמיר לפי רוב עובייה, ושאלו אותו, הרי לימדת אותנו להקל לפי רוב חללה, אז הוא שלח לרבא בר חנה, ובאמת רבא בר חנה התיר, ואפילו קנה לעצמו מהבשר, ואז שאלנו שלוש שאלות, אחד, אם חכם עשר, איך אתה מתיר? וענינו רב עוד לא עשר באופן סופי. שתיים, הרי מצופה מתלמיד חכם שיחמיר על עצמו מבשר שיתעורר בו איזשהו ספק, וענינו זה נכון רק שזה ספק בשיקול הדעת של החכם, לא כשזה ספק בפסיקת הלכה, שאז הוא יכול להקל לפי מה שהוא קיבל מרבותיו. ושאלה שלישית, למה רבא בר חנה לא הקפיד להתרחק מהכיור, שלא יחשדו בו שאולי הוא פוסק להתיר בשביל לקנות בעצמו בזול, וענינו זה חשד הזה רלוונטי רק שמדובר במחיר שהוא לא ברור אלא לפי שמאי, שאז יחשדו, אבל כאן זה מחיר ברור לפי משקל, אין מה לחשוד בו. ולסיום ראינו כמה דברים על תלמיד חכם שמחמיר לעצמו בדיני טרפות, שזה מראה שעירת השמיים שלו גדולה יותר מתאוות הממון, וממילא הוא נחשב תלמיד חכם לגבי השבת עבדה, ולגביו נאמר שונא מתנות יחיה, ולגביו נאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, כל טוב.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

האם שמעתם פעם על גיבור העל המרוקאי, זה שהגן ושמר על אם המושבות פתח תקווה, הראשון להקים פה כוח לוחם בארץ ישראל, מה שיהפוך להיות מדינת ישראל, זה שהגן על יהודי יפו, זה שכל ערביי ישראל הכירו ופחדו ממנו, רבי יעקב בן מימון זרמתי, הנה מתחילים.

0: של העם הזה.
1: הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1836. משפחת זרמתי עולה לארץ ממרוקו ומתיישבת בקהילה היהודית ביפו. אחרי שנתיים, בשנת 1838, בשעה טובה, נולד לרבי מימון בן, הוא קורא את שמו יעקב. וביעקב נתקיימה הברכה של ארץ ישראל, ארץ מגדלת גיבורים. יעקב בן מימון זרמתי גדל להיות גם גיבור בגופו, חזק וחסון, וגם גיבור בנפשו, אמיץ שלא יודע פחד מהו. וגם איש תורה, תלמיד חכם, הגדל בתורה ויראת שמיים כיהה ליהודי בן יפו עיר הקודש. יעקב הצעיר קנה לו שם טוב גם בין היהודים וגם בין הנוער הערבי ביפו שהריץ את כוחו וגבורתו. קרה פעם וחבריו הערבים משכו אותו אל המוסם. במוסם היו נערכים תחרויות היאבקות פיראטיות שכאלה. פעם אחת הוא הגיע לשם עם חבריו וראה שם איזה ענק אשדודי שנלחם שם מול כל הגיבורים ואף אחד לא יכול לו. ואז אותו גוליית אשדודי התחיל לצעוק בקול גדול, מי כאן ביפו חזק ויכול לנצח אותי? כולכם פה ביפו נמושות, כולכם פה חסרי כוח ויכולת להתמודד עם אשדודי כמונו. אשדודים הם מעל כולם. וכך היה צועק דברי רעב שחדרו לתוך ליבו של יעקב הצעיר, והוא החליט שחלס עם הגאוותנות והרעבתנות הזאת. הוא ניגש אל אותו גוליית ענק ואמר לו, אני הצעיר יכול לטפל בך בחמש דקות. אם רצונך להילחם, אפסק עם דברי הרעבתנות ובוא ניגש לעניין. ומספרים עדים שהיו שם שתוך דקה שתיים רבי יעקב זרמתי הרים באוויר את גוליית האשדודי, הנחית אותו על הרצפה, ואז הרים אותו שוב, הנחית אותו שוב על הרצפה, ואותו גוליית לא קם עוד. וכך התפרסם יעקב בן ערביי ארץ ישראל כאדם החזק ביותר בארץ שאף אחד לא יכול לו. כולם העריכו אותו, העריצו אותו ופחדו מפניו. יעקב נישא לפרלה אדני, ולהם נולדו שבעה ילדים, חמש בנות ושני בנים, מימון, יצחק, אסתר, שמחה, רחל, יקות ורוזה. משפחת אדני הגיעו לארץ ישראל מתימן כבר במאה ה-15. משפחת אדני הייתה משפחה של רבנים חשובים בארץ ישראל. 400 שנה שהמשפחה הזאת גרה בארץ ישראל, וכל הדורות רבנים חשובים ויקרים, אין סוף ספרי קודש חיברה המשפחה המפורסמת הזאת שעמדה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל 400 שנה. לפרנסתו עסק רבי יעקב במסחר שדרש אומץ רב. הוא היה רוכב לבדו על סוסו אל מדבריות מצרים ואל מדבריות סוריה, יוצר קשרים עם שבטי בדואים שלא ראו אדם אחר מעולם, וקונה מהם סוסים אבירים גיבורים בזול, מגיע ליפו או למצרים ומוכר את הסוסים האלו בכסף רב. המסחר הזה היה מסחר מסוכן, שכן להסתובב בין ילידי הארץ עם סוסים ששווים כל כך הרבה כסף זה היה מסוכן, ועוד לבדו, יחידי, הדבר הזה דרש אומץ רב וגם שם מפורסם בכל מקום כדי שיפחדו מפניו. כששמע רבי יעקב שהוקמה אם המושבות פתח תקווה, הוא החליט שהוא הולך למקום לבדוק מה קורה שם, כי גם הוא רוצה לקחת חלק במצווה העצומה הזאת של יישוב ארץ הקודש, הקמת אם המושבות אחרי 2000 שנות גלות. איך אפשר לא לקחת חלק? רבי יעקב מגיע לשם ונפגש שם עם רבי יהושע שטמפר, מהמייסדים של פתח תקווה, המזכיר הראשון של פתח תקווה והמנהל של המושבה מיום הקמתה עד יום מותו. והוא היה אחראי על הקמת הכוח הלוחם, השומר, המגן על המושבה הראשונה. רבי יעקב תעל קנקנם של המתיישבים הראשונים שהקימו את המושבה פתח תקווה. הוא נוכח לדעת שאומנם מדובר באנשים קצת מוזרים, אשכנזים שהגיעו מאירופה, ובכל זאת מדובר באנשים יראי שמיים, צדיקים, עובדי השם, שכל מטרתם ביישוב פתח תקווה הוא לקיים את מצוות הבורא, מצוות יישוב ארץ ישראל. ועם זאת הם גם יודעים להחזיק נשק ולהילחם על שלהם, אנשים כלבבו של רבי יעקב זרמתי. שטמפר, שהיה יהודי תלמיד חכם וירא שמיים, הוא זה שנתן את השם לפתח תקווה על שם הפסוק שמופיע בספר הושע, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. כשהמתיישבים הראשונים הגיעו לפתח תקווה, הם לא חשבו שהם יצטרכו להילחם בערבים. אבל אז, מעט זמן אחרי שהגיעו, המתקפה הראשונה של הערבים פרצה בערב שבת קודש. היה זה רבי יהושע שטמפר שקרא לכולם לצאת, לקחת את הנשקים, את הכלשונים, את מה שהם רק הצליחו לקחת. היה זה הוא שבעיצומו של יום השבת רכב על הסוס עם נשק בידו ויצא ראשון להילחם בערבים. שטמפר היה גם זה שגייס את המתיישבים הראשונים של פתח תקווה, והקריטריונים שלו היו מאוד ברורים: תורה, יראת שמיים, ועם זאת אומץ וגבורה. מספרים שפעם אחת הוא יצא מבית הכנסת בירושלים וראה שם יהודי שיוצא עם העסקית של הטלית והתפילין בידו, ואז הוא ראה איזשהו שוטר מציק לאישה יהודייה. בלי לחשוב פעמיים, אותו יהודי עם יד אחת עם שקית ותפילין, עם היד השנייה הוא ניגש אל אותו שוטר, נתן לו מכות נמרצות עד שאותו שוטר נאלץ לברוח משם, ואותה אישה הלכה לביתה. אז ניגש אליו שטמפר ואמר לו: אתה, בדיוק אותך אנחנו צריכים, אתה הולך להיות היהודי שיקים את המושבה הראשונה פתח תקווה. כך הוא גייס את המתיישבים הראשונים למושבה הראשונה. לימים יהיה זה אליהו גלומוב, זה שהקים את תנועת ההגנה, את המחתרת שנלחמה בבריטים, זה שהקים את השמאל הישראלי, יהיה זה הוא שיכתיר את רבי יהושע שטמפר בשם הראשון להגנת ארץ ישראל. הלוחם הראשון שגויס לכוח ההגנה על המושבה פתח תקווה היה בן דודו של יהושע שטמפר. היה זה יהודה הרב, החסון, החזק שבחבורה, שהיה נשוי להדס. והדס הייתה אלמנתו של החלל הראשון של חללי מערכות ישראל, כך הוא מוגדר עד היום, רבי אהרון הרשלר. יהודי ירושלמי שהיה כל לילה יושב ועוסק בתורה, לילה אחד הוא שמע שערבים פורצים לביתו ולבית שכניו. הוא קם מתלמודו, ניגש אל הערבים, הבריח אותם, רדף אחריהם, נתן להם מכות נמרצות, אבל אז הם שלפו נשק, ירו בו 12 כדורים, וכך נהרג החלל הראשון של חללי מערכות ישראל. הלוחם השני שגויס היה דאוד אבו יוסוף, או בשמו העברי דוד אבי יוסף, לוחם משבט החייבר מערב הסעודית, למרות שיש שטוענים שהוא היה בכלל עיראקי מבגדד. הוא היה לוחם בעל ניסיון, הוא היה מבוגר, הוא היה בן 50, בעל ניסיון רב במלחמה. והמגויס השלישי היה רבי יעקב זרמתי, גיבור העל המרוקאי מיפו, שכל ערבי ארץ ישראל הכירו, פחדו מפניו, והוא זה שלימד את כוח ההגנה הראשון של ישראל, איך להתמודד עם הערבים, מצד אחד איך להכיר אותם, איך לכבד אותם, ומצד שני לדעת איך להילחם בהם קשות כשצריך, ואיך לגרום להם לכבד אתכם ולפחד מפניכם. במשך כשנתיים תמימות שירת רבי יעקב בכוח ההגנה הראשון של ישראל. שמר על השדות ועל הבתים ועל התושבים בלילות שלמים, חמים וקרים, לילו שינה. גם נלחם עם הערבים, עם כנופיות ערבים שהגיעו לתקוף, לשדוד, להרוג. הוא היה הלוחם שנלחם בהם, וגם אימן את הכוח הצבאי כדי שימשיך לדורות הבאים. לאחר שנתיים אמר ליהושע שטמפר: אני את שלי עשיתי, הגיע הזמן להמשיך הלאה בחיים. והוא חוזר ליפו והופך להיות המגן, הלוחם של תושבי יפו היהודים. באותו זמן התארגן איזשהו גרעין תורני של יהודי יפו המרוקאים כדי לחזק את היישוב היהודי בעיר עזה. ובאותה תקופה בעיר עזה עוד לא היה בית עלמין יהודי. בית העלמין היהודי העתיק היה בשטח הערבי, ולא רצו לקבור בו יהודים חדשים. ולכן כשנפטר אחד הזקנים מהחבר'ה שהלכו לעזה, הם העדיפו להביא אותו אל היישוב היהודי ביפו ולקבור אותו שם. כאשר הגיעה העגלה לכניסה ליפו, השוטרים לא הרשו להם להיכנס. הם אמרו להם, הוא לא תושב יפו, הוא לא יכול להיקבר פה. הלחילה שם איזושהי מלחמה בירוקרטית וחילופי דברים, עד שהגיע רבי יעקב זרמתי. בלי לדבר יותר מדי, כשהוא הבין מה קורה, הוא התנפל על השוטרים ונתן להם מכות נמרצות, ובינתיים הגניבו את העגלה לתוך יפו, ו-400 איש שחיכו ללוויה, קיימו את הלוויה, קברו את הנפטר, ורבי יעקב זרמתי הלך הביתה כלעומת שבא. מספרים על רבי יעקב שאם יש דבר שהוא ממש תיאב, זו הייתה הגאווה. הוא היה צנוע וענה, וכאשר ראה גאווה אצל אדם אחר, הדבר הזה ממש הציק לו. מספרים שבין הערבים לפעמים היו קוראים ככה איזה תגרות ומלחמות, ואז הוא היה ניגש אל החזק, הגאוותן, ששיחק אותה אבו עלי, והיה לוחש לו באוזן, אם אתה חושב שאתה באמת כל כך חזק וכזה גדול, בוא ותילחם עם בן מימון. מה אתה נטפל אל החלש הזה? וכך הייתה נגמרת התגרה עוד לפני שהתחילה. באותה התקופה ביפו, לפרנסתו, עסק רבי יעקב במסחר באתרוגי ארץ ישראל. הוא רכש את האתרוגים מהמתיישבים הראשונים של ארץ ישראל, שעסקו במצוות יישוב הארץ, וגידלו איך לא את הפרי עליו מקיימים את המצווה המיודרת של ארבעת המינים בסוכות. הוא רכש מהם את האתרוגים וייצא אותם לחול. הדבר הזה הפך להיות משהו ענק. בכל מקום בעולם רצו לברך על ארבעת המינים על אתרוג מארץ ישראל. כך התפרנס רבי יעקב זרמתי עד מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה הוא נתקע עם המון המון אתרוגים. הוא רכש אין סוף של אתרוגים בכל כספו ותכנן לייצא אותם לחול, אבל אז תנועת האוניות בים התיכון פסקה. הוא נתקע עם הסחורה ולא היה לו איך לשלוח אותה לחול. לצערנו הרב, בעסק הביש הזה הפסיד רבי יעקב את כל כספו, הוא נשאר עם חוב גדול לחקלאים, והוא לא יכול היה שלא לשלם להם. הוא ידע שזהו פת לחמם, ולכן הוא מכר את כל אשר לו ושילם לכל החקלאים מהם קנה את האתרוגים שבעצם נרכבו במחסנים ביפו. ואם זה לא הספיק, בשנת 1917 העות'מאנים הטורקים החליטו לגרש את יהודי יפו, והם ביצעו גירוש של כל היהודים מיפו ותל אביב שנאלצו להתפזר ולמצוא מקום מסתור בארץ ישראל. משפחת זרמתי הגיעה לעקרון, ורבי יעקב זרמתי בחוסר כל ביקש לעבוד. אמרו לו התושבים, אדוני היקר, אתה בן 80, אין לנו עבודה לבן אדם בגיל 80, אבל אנחנו מוכנים לתת לך אוכל חינם ומקום ללון, אנחנו נדאג לך. רבי יעקב זרמתי לא הסכים. אמנם הוא חסר כל, ואמנם כוח לעבוד אין לו כל כך, אבל הוא לא ייקח כסף מכספי צדקה. ולכן הוא מכר את התכשיטים של אשתו, האחרונים שנשארו, כדי שיהיה להם מה לאכול ואיך לחיות. וכשהבריטים נכנסו לארץ ישראל וגירשו את הטורקים, חזר רבי יעקב זרמתי ליפו וחזר לעסוק במסחרו בייצוא אתרוגים, אתרוגי ארץ הקודש, לכל העולם כולו. כשהוא בן יותר מ-90, חלה יום אחד רבי יעקב זרמתי, וכשהוא שוכב על מיטתו, לפתע ביקש שיקחו אותו ויהלכו איתו קצת לטייל, לנשום אוויר צח של יפו בפעם האחרונה. ולאחר הטיול הזה שכב על מיטתו, עצם עיניו ונפטר לבית עולמו. אני חייב לומר שאני ממש מקווה שאני טועה, אבל מהבדיקה שאני עשיתי לא מצאתי אפילו לו רחוב אחד או גינה ציבורית אחת שנקראים על שמו של גיבור העל המרוקאי, הלוחם הראשון של ישראל, מי שהגן ושמר על תושבי יפו, תושבי אם המושבות פתח תקווה, מי שהנחיל את הדרך להילחם ולהתמודד עם הערבים, אפילו לא רחוב אחד. וזה המקום להגיד תודה רבה לכל החברים שתומכים בנו. חברים יקרים, בזכות אלה שתומכים בערוץ, בזכותכם, אני מצליח להביא לכם את כל הסיפורים המופלאים האלה. יש לכם אפשרות גם לתמוך בערוץ בביט או בפייבוקס, יש לכם פה למטה את המספר, אתם יכולים להעביר כמה שקלים. מי שרוצה לתמוך בערוץ, יש פה למטה לחצנים של סופר טנקס, אפשר לתת 6 שקלים, 10 שקלים, כל שקל שאתם נותנים, יוטיוב מבין שיש פה משהו שאנשים אוהבים ומוכנים אפילו לתת כסף עליו, ועל כל שקל שאתם נותנים, יוטיוב מקפיץ את זה בערך לעוד 1,000 אנשים שיראו את הסרט. יש לכם גם אפשרות להירשם כמנויים לערוץ, שם אתם בוחרים לתת כמה שקלים בחודש לערוץ, 2.5 שקל, 10 שקלים, 1,000 שקל, כמה שבא לכם. את הכסף הזה אני משקיע בסרטים וכולנו נהנים. אם אתם רוצים את המקורות לסיפור, לדעת מאיפה לקחתי את הסיפורים האלה, לקרוא את הספרים בעצמכם, אספתי לכם את כל המקורות עם קישורים לאתרים ומאמרים וספרים שמדברים על הנושא. את כל זה תוכלו למצוא או בפטריון או באפליקציה, בתיאור הכתוב של הסרט יש לכם קישור לאפליקציה ולפטריון, וגם פה למעלה נפתח לכם עכשיו קישור לפטריון, כנסו לשם, שם בפטריון אתם יכולים לתמוך בערוץ בכמה שקלים בחודש, דולר בחודש, $2 בחודש, ושם יש צ'ופרי, שם אתם מקבלים את הסרטים האלה עם המקורות והסברים נוספים ומאמרים נוספים בנושא, ואם זה סרטי טיולים, שם יש לכם גם מפות והסברים איך להגיע למקומות המיוחדים היפים האלה בארץ ישראל שאני זוכה להגיע אליהם. וזהו חברים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה הרבה.
1: מתחיל הרימה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בתורה י"ח, רבי יונתן משתי, סעיף מ"ז, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, שלח לנו דיבורים טובים בזכות רבנו הקדוש, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו. טוב, תורה מ"ז. עיקר חיסרון העצה, ומחמת שאין יודעים התכלית של כל דבר. כי בוודאי, אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. על פי ליקוטי הלכות, מעונן ומנחש חלק א'. אז באדם הפעמים צריך עצות בחיים, באדם לא יודע מה להתפרנס, יש לו בעיה רפואית, הוא לא יודע לאיזה רופא ללכת, איזה בדיקות לעשות, איזה בדיקות לא לעשות, עם מי להתחתן, כל זה, הרבה דברים צריך עצות. רבנו אומר, עמדנו בתורה, רבנו אומר, עיקר התכלית זה שעשוע העולם הבא. כל העולם הזה הוא רק אימונים ומבחנים.

הכשרה כדי להכין אותנו באמת לעולם הבא, ששם אנחנו נפגשים בצורה יותר מזוכחת עם הקדוש ברוך הוא, וככה הלאה והלאה והלאה והלאה. עכשיו, ככל שבאדם יודע שהתכלית של העולם הזה, יש עליו השגחה שמאמנת אותו ומכוונת אותו ומכשירה אותו, והקדוש ברוך הוא באהבה אלינו, מכל הפרטים של החיים, בונה אותנו לעולם הבא, אז הוא לא, העצות לא נהיות כאלה, אין הרבה הסתפקות. סתם דוגמה, ואדם רוצה עכשיו, יש לו פרנסה. עכשיו, הוא יודע, בסדר, פרנסה צריך, אבל הוא לא הולך להישאר פה 1,000 שנה. הוא עובר פה בשביל להגיע לעולם הבא, אז הוא מוצא לו איזה משהו שלא יפריע לו בעבודת השם. הוא גם יודע שהקדוש ברוך הוא מזמן לו דברים, לפעמים קרוב ממש עד אליך, בדרך כלל העצה היא באה עד אליך, והוא לא הולך להתחיל לחפש רחוק ולהיות כמו האור וכמו הזה, הוא חי עם ההשגחה, עם מה שמזמנים לו. גם אם הוא לא מרגיש טוב, עכשיו לא על כל דבר, הוא רץ ליישר את הגוף, שיהיה פיקס, כאילו הוא עכשיו הולך להיות פה איזה 500 שנה. בסדר, יש דברים, לפעמים הגיל קצת עושה את שלו, ובן אדם קצת נחלש, ופתאום הוא מבין שזה בכלל רבנו אומר שזה קשור בשמחה, הוא מתחזק בשמחה וחוזרת לו הרפואה. ויש עליות ויש ירידות, הוא לא לחוץ על עצות ומסתפק, מה זה? היום כל דבר קטן, באדם הולך 1,000 רופאים, 1,000 רבנים, 1,000 עורכי דין, 1,000 זה, והשם נעלם מהתמונה. ואנחנו צריכים להבין שעיקר התכלית זה שעשוע העולם הבא, השם עושה לנו לפעמים כל מיני חסרונות, שנתחבר אליו, ופתאום נזרק את העצה, ולפעמים שלא נזרקת, גם צריך לדעת להמתין. בסעיף ממחית, מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר, ועיקר כוונתו באמת בכל דבר הוא רק להשיג את התכלית האחרון, זה זוכה בוודאי לעצה שלמה, וגם אין צריך כל כך לעצות, אם זה מתאים, כי התכלית האחרון הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך להסתפק בשום העצה כלל. אז מה הכוונה אחד כזה שהוא מסתכל על התכלית, הקדוש ברוך הוא, כל הזמן הוא מתעסק בלהתחבר אליו, בלהתקרב אליו, בלהכיר אותו, ולהבין שהוא לא מגבין אותו. יורד לו אני, נכנס לביטול הזה באמת. אז הוא לא צריך כל כך לעצות, כי אין לו כל כך שאלות. נעלמות לו הרבה שאלות מהחיים. הוא חי את החיים, הוא לא מצפה פה לאיזה בומבה, אני אביא את המכה, אני אביא את הזה, אני אסדר את הזה. הוא חי את החיים שלו עם ניגון להשם, הוא חי עם השם, הוא יורד עם השם, הוא עולה עם השם, הוא ממתין עם השם, יש גילוי, יש הסתר. הוא לא כל הזמן לחוץ על עצה, לחוץ על לפתור, לחוץ שיהיה הכל פיקס, הכל פרפקט, ככה. לפעמים יש לנו קטע כזה, כל אנחנו רוצים לסדר את החיים, שהכל יהיה בדיוק איזה עצה נעשה, שזה יסתדר, ואז יהיה לנו רגיעה, ואז נסדר את זה, זה לא קשור לזה, תאמין. גם שהכל בסדר, ואדם מוצא איזה סיבה ללחיץ את עצמו, איזה משהו שצריך איזה עצה לפתור איזה עניין, לסדר איזה דבר, איזה פתרון. תקן את הדבר בשורש, זה פשוט לעבור את הדבר עם הקדוש ברוך הוא, לחבר את הקדוש ברוך הוא ולהתחבר לקדוש ברוך הוא מתוך המאוויים האלה שעוברים עליך. אז אחד כזה הוא לא צריך כל כך לעצות. כי התכלית האחרון כולו אחד, כי הוא פשוט מבין שכל העניין זה להיות אחד עם השם יתברך. ולפעמים על הדרך גם נפתרים לו דברים. בסך הדעת. סעיף ממתת. על ידי שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, על ידי זה מקשרים כל הבריאה בקודם הבריאה לקדוש ברוך הוא. כן? שאנחנו הולכים בעולם שלנו בחיים. זה עבודת השם. אנשים לפעמים חושבים שצריך לעשות כל מיני דברים גדולים. עצם זה שבאדם הולך עם דעת כזאת, וכל מה שעובר עליו, מהדברים הכי קטנים של החיים, לדברים הכי גדולים של החיים, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מחיה את הכל וברא את הכל. הוא עושה דבר שנקרא לקשר הבריאה בקודם הבריאה, לכלול את הפירוד באחדות. מחבר עולם הזה, עולם הבא, ובעצם מה שהוא ממשיך על העולם הזה, זה אור של גאולה. זהו, רק ללכת ולחפש ולהתבונן ולהפעיל את השריר של האמונה, להאמין שכל דבר שקורה לו זה בהשגחה פרטית,
זה עבודה נפלאה. סעיף נון, אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל לתת עצות, שזהו עיקר ההנהגה. כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה שלמה, שאין שלמות אחריו. כן, רבנו אומר בתורה הזאת, שמי שאין לו אמונה בשלמות שלא יהיה מנהיג. כי המלכות תפיל אותו מההנהגה, האמונה. רק מראה מי צריך להיות מנהיג של עם ישראל, אחד שהוא עם אמונה, אמונה, אמונה, הוא חי את ההשגחה, הוא לא עובד עם פוליטיקות, והוא עשה לי, והוא אני אסף נגדו, ויביא את הקולות מהאלה, ואלה גנבו לי. זה לא הראש שלו בכלל. כל מה שקורה במדינה, כל מה שקורה לאנשים שתחתיו, לפני שהוא מפעיל את המוח שלו, קודם כל, קולט שזה בהשגחה פרטית, שזה באמונה, שזה הכי טוב לבן אדם. ברגע שהוא מבין את זה, מתוך האמונה הזאת, אחרי זה הוא יכול לתת לו עצה איך להתנהג בתוך המצב שלו. אבל אם אין לו את זה, אין לו לפני שהוא נותן עצה לבן אדם את ההבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה איתו הכי טוב לטובתו, לתיקון הנצחי שלו, אז איך ייתן לו עצה? הוא לא ייתן לו עצה טובה, הוא יכול לתת לו עצה שתרחיק אותו מהתיקון שלו, תרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. אז לפני עצה קודם כל חייב להיות אמונה. וגם הצדיק שבאדם בא לספר לו אפילו דברים קשים, אפילו עבירות שהוא עשה, כדי לקבל לו דרך תשובה. הוא לא מסתכל, וואי, הוא כזה, הוא כזה, הוא קליפה, לא. הוא מסתכל עמוק, עמוק, הוא אומר, השם, אתה הפלת אותו למקום הזה, כי מפה אתה רוצה ממנו איזה עניין מסוים, ואתה הפלת אותו למקום הזה, כי מפה דווקא הוא יכול להתחבר לזה. ומתוך זה הוא נותן לו עצה. בגלל זה מה שהוא כותב פה. אי אפשר שיהיה מנהיג, כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה בשלמות. סעיף נון א', שמאמין באיזה דבר מדרכי האמורי, שזה כל מיני אמונות תפלות. יש את זה לאנשים, פתאום עובר לו איזה חתול, טו טו טו, יורק. היום יהיה יום חרבת. או אחד, לא יודע, כל אחד יש לו רואה, זה משהו אדום, יום, חוזר הביתה, נכנס מתחת לפוך. פוגש בן אדם כזה, לא, אני אומר לך, וזה, עושה את זה, רואה איזה מספר, המספר הזה, זה מזרם. כל מיני, זה סתם, זה נותן כוח לכל כוחות הטבע האחרים. זה כל מיני אמונות תפלות, זה נקרא. כי אם כשיש לזה, אז כשמאמין באיזה דבר מדרכי האמורי, שבן אדם שחי ככה, וזה גם אמונות תפלות על הטבע של כל מיני אנשים, הוא מזל קשת. לא כדאי לעשות את אותה עסקה, אם מזל זה, אל תתחתן, אתה זה לא מתאים. כל מיני דברים כאלה. אז אין לו בעצמו שום עצה שלמה, ואיך יוכל להניג את העולם. אז הוא מדבר פה על המנהיג, אחד כזה, מנהיג כזה, שהוא יש לו כל מיני אמונות כאלה, ואפילו אמונות בעצמו, אני ראוי להניג, כי אני מיוחס, כי אבא שלי היה ממקימי המדינה, זה גם אמונות. כל מיני אמונות כוזביות, הוא עושה מעצמו עבודה זרה. לא, הנהגה, המלכות, זה השם נותן. השם נותן, מחליט מי יהיה מלך. והיא לא שלך המלכות, והיא לא בשום כוח שלך. ותוציא את כל האמונות תפילות, תיכנס לראש של ההשגחה. אז הרב אומר פה, איך אחד כזה יוכל להנהיג את העולם? איך הוא יוכל להנהיג את עצמו בכלל? נובט, אי אפשר לקבל עצה שלמה. כי אם מקודם הבריאה, מבחינת התכלית האמיתי, התכלית האחרון, שהוא השגת הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור ושורש כל העצות השלמות. אז כדי לקבל עצה, צריך להיות פה מחוץ לבלגן, מחוץ לבריאה, כי כל הבריאה הזאת נמשכה מקודם הבריאה, מהעולם הבא. עכשיו אתה רוצה לתת עצה לבן אדם, שאתה לא יודע מה הכיוון, תחשוב בן אדם שואל אותך להגיע לאיזה מקום מסוים, ואתה לא... אתה לא יודע איפה זה. אתה אומר לו, כך ימינה, שמאלה, ימינה, אתה תגיע. שמעתי בדיחה, איזה אחד אמר למישהו, יש יישוב כזה קדימה. אז הוא פגש אותו ברמזור, הוא אומר לו, תגיד, איפה זה קדימה? אז הוא לא ידע, הוא לא הבין קדימה, עשה לו ככה ישר. שלח אותו לחיפה. בעזרת השם, שנזכה לעצה שלמה, צריך להתפעל, הקדוש ברוך הוא תן לנו עצה טובה מלפניך, שכל אחד יהיה לעצה טובה, שתביא אותו לתכלית, וגם תגרום לו נחת רוח ושמחה בעולם הזה, אמן, כן יהי רצון.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום, רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל, שידור חי. שלום לשלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, ינקי בכל מקום ומקום. סימן שים שלום תמיד, שלום שלום, תמיד שלום ושוב שלום. היום תוכנית נשתדל שתהיה עניינית, רצינית, מחזקת, מעודדת. חסדי השם יתברך, נדבר על מסע ומתן באמונה ממש, מליקוטי הלכות, דיבורים ממש מצילי חיים. איזה ניסים שיש לנו את רבנו, שיש לנו את רבי נתן, שיש לנו כאלה ניסים, כאלה דיבורים, כאלה אפשרויות של חשיבה, של הזדמנויות. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. ידוע שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז מן הסתם הוא גם לא ימצא אותו ולא יראה אותו בשום מקום. והמאמין האמיתי ממש רואה בכל מקום את מלוא כל הארץ כבודו, השתבח שמו. הכנתי גם שירים חדשים שעדיין לא נשמעו, ובתוכנית הזאת גם יושמעו בהשמעת בכורה. זה גם כן עוד סיבה להפסקת חיוך. אז בואו ניתן למנגינה הזאת המופלאה של דני ממן עוד קצת לנגן, נשים שיר לפתיחה ונתחיל כאן עם דיבורים, שמי שלא יקשיב לנו כאן אז לא יהיה לו סיכוי לשמוע אותם ב שום מקום אחר בעולם. וזה באמת, זה לא בגלל שהדיבורים כאן הם לפי דעתי ואני והפרח בגני, אלא כל הדיבורים כאן הם דיבורים של רבנו, דיבורים של אנשי שלומנו, דברי תורה, דברי התחזקות, דברי התעוררות, אין לפי דעתי.

בחסדי השם יתברך, יהי רצון שכל הדברים שנגיד ממש יהיו לזיכוי הרבים ממש. לא סתם ככה, איזה יופי, איזה דיבורים נפלאים, איזה דרשה נפלאה, איזה יופי שפתיים ישק. לא זה החיוך, אלא הכוונה היא באמת שגם אנחנו נזכה ללמוד וללמד, לשמור ובעיקר לעשות. השתבח שמך בורא עולם. בליקוטי הלכות, בהלכות מסע ומתן, בהלכה ד', שם ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל, הוא אומר להם, כל הדור הזה, אתם הדור שנחשבים, הדור הנחשב, דור דעה, אתם דור שראיתם את כל היד הגדולה ואת הניסים הגדולים של מי שאמר והיה העולם. אומר להם, בואו תראו, ונאמר כאן לכן גם הדגש על ראו, ראו, ראו, יען כי להסתכל. מכאן שהוציא להם ירמיהו נביא את צנצנת המן ואמר להם, בואו ותראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר. במה הם עבדו, מאיפה הייתה להם פרנסה, מאיפה היה להם טיפת חלב, מאיפה היה להם אוניברסיטה, מאיפה היה להם מוסדות חינוך, הם בכלל הם הצליחו להסתדר במדבר 40 שנה. ולכן הוציא להם את צנצנת המן והראה להם, בואו תראו על ידי מה התפרנסו אבותינו במדבר 40 שנה, אלא על ידי המן. המן הזה שהיה יורד יום יום בלי שום הפסקה, הם לא היו צריכים לעשות שום עסק ושום מסע ומתן, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, הכל, הכל, הכל, הכל, יום ביומו, ירד להם מן השמיים. טוב, זה יפה, זה נחמד, זה מדהים. אזנו פרנס את הכל, מבצי קינים ועד קרני רעמים. דבר נפלא ביותר לחוות את החוויה, אפילו בדמיון, רק לדמיין ולצייר את זה ככה בעיניים טובות. אזן את עולמו, השתבח שמו, יום ביומו, זן, מן יורד מן השמיים. אבל החידוש שמגלה לנו רבנו שאומר שאתם העם הזה בזכות מה, בזכות מה הם זכו למה שהם זכו. ורבנו אומר שהם זכו בגלל משה רבנו, שמשה רבנו הוא הדעת והוא הרב של הדור דעה, והוא הרב שהמשיך בהם דעת גדולה, והוא הרב שעליו נאמר אשרי משכיל אל דל, והוא הרב שכולם היו מכוונים את עיני דעתם להסתכל בביטחון להשם לבד, להסתכל עליו, להתחזק בו, להאמין בו, לדעת שהוא המנהיג. וכל מה שאומר משה, לא כמה גדול אני ולא כמה אלא כמה גדול הקדוש ברוך הוא. 40 שנה במדבר, דבר יום ביומו. רבנו אומר, זה הניסיון שנאמר כאן במר, שבמן, שכמו שכתוב, שאומר השם, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען אנסנו. למען מה? למען הניסיון. אומרים לנו שהשם זן ומפרנס את כל העולם, את כולם. אם אדם רק יחשוב כמה למשל אוכל פיל ביום, כמה אוכל לוויתן ביום, לא לדבר על, בכלל, אין לתאר ואין לשאר, אי אפשר להסביר, וחבל להתאמץ בלתת דוגמאות. השתבח שמו בורא עולם, ואדם נתקע לפעמים וחסר לו, והוא דואג, והוא בלחץ, והוא מריר וממורמר, ודואג ונלחץ ונשבר, והופך להיות רצוץ וחסר דעת, חסר ידיעה, הוא לא מבין שהשם זן ומפרנס את כל העולם, וכל מה שיש לו ומה שאין לו זה הכל של הקדוש ברוך הוא, ומה שאין לו זה רק על מנת לקרב אותו להשם, להבין. אדם יכול לחשוב לבד, אדם יכול לרצות לבד, מחשבות טובות, נפלא, הכל יופי, יופי, אבל אדם לא יכול לבד. אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לדבר לבד, הכל ללכת לבד, אבל לעשות לבד אי אפשר. אילולי מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. לכן ירמיה הנביא ממש מוכיח את ישראל ואומר להם שלא לדאוג
לגבי פרנסה, ולא לדאוג לגבי אמונה, ולהאמין שהשם זן ומפרנס, וכל מה שצריכים לעשות זה לתלות עינינו למרום ממש, להסתכל, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. יותר ממה שאתם מאמינים, אתם עכשיו צריכים להתחזק בביטחון, כי ביטחון ואמונה זה יותר חזק מאמונה וביטחון. למרות שכל החיים אמונה, אמונה בוודאי, כל מצוותיך אמונה. לכל מי שיש ביטחון, בוודאי שיש לו גם אמונה. לא לכל מי שיש אמונה, יש גם ביטחון. ולכן אומר להם ירמיה הנביא, ראו דבר השם, ראו דייקה, כמו שרבנו נוהג לומר, ראו דייקה. זאת אומרת שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הראות, ההסתכלות, ההתבוננות, שהיא בבחינת הביטחון, שעל ידי שאדם מסתכל בביטחון רק להשם יתברך לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו בלי שום סיבה ועסק כלל, רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים, כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון.

כמה אנחנו צריכים להודות על כל השפע שיורד לישראל, והכל יורד דרך הקדושה, והכל בגלל שאנחנו בארץ ישראל מאמינים בהשם יתברך, בוטחים בו ויודעים שארץ אשר השם אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. השתבח שמו לעד, כל השפע, כל הפרנסה, הכל מאיתו יתברך. השם משגיח בהשגחה פרטית על כל אחד ועל כל דבר שבעולם, והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד בצקינים. הכי חשוב, ורבנו ממש פה צריך לשים את הדגש, אומר שכמו שאנחנו מאמינים שהפרנסה הבאה באמת בהשגחת השם יתברך לבד, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעניין הזה, שהשם זן ומפרנס, ככה אנחנו גם צריכים, ככה גם הוא יתברך, משגיח עלינו בהשגחה שלמה, ואוהב אותנו, ומחכה לכל תפילה שלנו, לכל מחשבה טובה, לכל חסד. תנו עוז לאלוקים, תנו עוז, עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה. ללמוד תורה, לדבר דברי תורה, לדבר דברי התחזקות, להתחזק בואהבת לרעך כמוך, להתחזק באהבת התורה, זה לתת עוז להשם יתברך.

אני מדלק כאן על קטע גדול, כי באמת מה שחשוב זה להגיד את מה שנאמר עכשיו. אז אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאם היה גדולות השם יתברך, זה היה כפי שכל האדם. אם כן חס ושלום היה קץ לגדולתו, חס ושלום. כי דעת האדם, דעת בשר ודם, יש לו קץ ויש לו גבול, אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו, וכמו שאומר השם יתברך, כמו שרחוקים השמיים מן הארץ. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. ועל כן אדרבה, זהו גדולתו ורוממותו של השם יתברך, שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. אין בעל הנס מכיר בניסו. בכל מקום שתראה את גדולתו, שם תמצא את ענוותנותו. והתפקיד שלנו להידבק בו, ודבקת בו, והלכת בדרכיו. והלכת בדרכיו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מה השם יתברך חייכן, אף אתה חייכן. תן חיוך. אני רוצה לעשות הפסקת חיוך, וכשאומר הפסקת חיוך זה ממש להכין לכן שיר חדש. ואני שמח שבתוכנית הזאת אני בחסדי השם זוכים לשמוע שירים חדשים שמושמעים בפעם הראשונה כאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב. השיר הזה שנקרא עכשיו הוא נקרא מי את? מי את? למי הכוונה שאומרים שאת מעלה את כל הימים למעלה מהזמן, הופכת זדונות לזכויות, לניסים ונפלאות? מי את שבמעט פעולות זוכים לניסים ונפלאות? מי את שמקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן? אז כל השואלים השיר הזה מחפש. בואו נשמע אותו בהשמעת בכורה עולמית. זה נחשב השמעת בכורה עולמית לכל דבר ודבר.

מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. מיד, הכוונה היא לתשובה. לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה. כמה זוכים, כמה אפשר לזכות רק בזכות זה שאדם אוהב באהבה שלמה וברורה ומזוכחת את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, נפשו ומאודו. אוהב, אוהב, אוהב. כל הניגונים, ניגונים של, ניגונים של אהבה. כל השירים, שירי אהבה. כל הדיבורים, דיבורי אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר בשירי זמרה. השתבח שמך, תודה רבה. כאמור, תשובה מאהבה, השתבח שמו לעד, כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא אוהב את השם יתברך באמת. הוא מפנה מקום, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בהשגחה הפרטית, בהשגחה פרטי פרטית, השתבח שמו לעד, ולא כופרים, ואין אדם בעולם שהשם יתברך לא עשה איתו ניסים ונפלאות וחילץ נפשו ממוות. כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הוא זוכה קודם כל שבאופן טבעי הוא כבר עושה פחות חטאים. ברגע שעושים פחות חטאים, אז באופן טבעי כבר נעשים יותר מצוות, כי הוא מפסיק לחטוא בחטאים הרבים שהיה רגיל בהם. והמתנה והפלא העצום שכל הזדונות, כל האבונות, כל השגוגות, כל החולי וכולי, הופכים לזכויות. על זה נאמר, הזדונות הופכים לזכויות, בזכות הכוח של התשובה באהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה. הנה גילינו גם במה השם בוחר וגם מה השם רוצה. ואנחנו נבטל רצוננו בפני רצונו, על מנת שהוא יבטל רצון אחרים מפני רצוננו, וגם על מנת שיעשה את רצוננו כרצונו. השתבח שמו. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. גם אם קשה לדבר, אפשר רק לחייך, לחשוב טוב, להגיד תודה. תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יש כאלה שקוראים להם יהודה, שיהודה זה אותיות הודיה, אז אקסטרה של תודה, תודה רבה מאוד.

כאשר אדם עושה תשובה מאהבה, ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כל המשקעים, כל החלודה, כל הרעל, כל הדברים הלא טובים, מה שנקרא שיושבים לו על הלב, מצד עצמם כבר יוצאים, והשם נכנס אל תוך הלב ומאיר דעת ושמחה ואהבה ולב טוב. ואז עם הזמן מתאמנים ומתרגלים ומתאהבים, והטוב חפץ להטיב, והלב הופך להיות טוב עוד יותר ועוד יותר, והלב של האדם הופך להיות משכנו של הקדוש ברוך הוא. היש דבר נפלא מזה בעולם, שליבו של האדם הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא.

כמה רבנו מסביר ואומר, לא די בזה שהשם יתברך הוא משגיח על כל בני האדם להחיותם, לפרנס אותם בכל זמן, בכל עת. אפילו את הבהמות השם יתברך גם כן הוא בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. זאת האמונה הקדושה שלנו, להאמין שהשם יתברך משגיח בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, זה לא מספיק להתייחס להשגחה פרטית, אלא להשגחה הפרטי פרטית. השם זן ומפרנס לכל. ואהבת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל מאוד חשוב בתורה. אי אפשר להתחזק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ואי אפשר להתחזק ואהבת לרעך כמוך אם יש מישהו מישראל שאתה לא אוהב או לא מחבב או מקפיד עליו או חושב עליו מחשבות לא טובות. כל אחד מישראל הוא חלק מ-60 ריבו אותיות של התורה הקדושה שלנו. עם ישראל שלם כשיש לו את התורה הקדושה, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, היא הירושה שלנו, היא הכתובה שלנו. התורה הקדושה שלנו שלימדה את כל העולם חוקים ומשפטים, התורה שמחכים את פתי, התורה שמתארת, שמזככת, שמלטשת את האדם, שהופכת ממש בין בליעל לצדיק גמור. איפה יש כוח כזה בעולם? איפה יש אמת כזאת בעולם? האמת של תורתנו הקדושה היא בבחינת האמת צפה כשמן על המים. כשם שהשמן צף על המים, ככה תורתנו הקדושה צפה מעל כל החוכמות ועולה על כל התורות ועל כל החוכמות והמגדלי החוכמות שבה

שיר אהבה. אשרי מי שמכיר את הניגון של רבנו, אשרי מי שמתחבר לדיבור של לשון רבנו, אשרי מי שאוהב את רבנו ושמח במה שנאמר, אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב, להתקרב לרבנו, רבנו הקדוש, הצדיק והנורא, על כל העצות הנפלאות, על ספר המידות. ספר המידות, הספר הזה הקטן, יכולים להיות לאדם את כל הספרים של כל החוכמות וכל ספרי המוסר שבעולם. אם אין לאדם את ספר המידות והוא לא מעיין ומעלל בו בפעם, כל החוכמות שלו לא ממש. טוב, שיר אהבה הבטחנו, אז הנה על רקע הנעימה מתנגנת, נשמיע את השיר ואהבת, שגם הוא חדש והוא גם ככה בהתחדשות ברדיו כל הנחל, המזמור של קריאת שמע, של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.

יהודי צריך תמיד ללכת עם ראש זקוף, תמיד לזכור, כל הזמן לזכור שהוא בן מלך, לזכור שיש לו מלוכה. ממש, אדם חייב להאמין שהוא יכול ללמוד, שהוא יכול להתפלל, והוא צריך לנצל את המלוכה הזאת, את הכוח הזה, את כל המתנות, את כל השפע, את כל הברכות, את כל הסגולות המופלאות שחנן אותנו, שנתן לו השם יתברך. ממש לקחת את כל מה שיש לו ולהפוך את הכל לדברים טובים, לא לשטויות, לא להפוך את זה לגאווה, לעני אני והפרח בגני. לא ללכת 24 שעות עם הרגשה שאדם לפעמים הולך עם הרגשה וחושב שהוא מוצלח יותר או טוב יותר ממישהו אחר, וזה מצד עצמו כבר לבד מפריע לו וזה... אין, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך ללמוד עוד ועוד תורה, צריך להתפלל, והכי חשוב רבותינו שצריך לקרב אנשים אל השם יתברך. ובעניין הזה של לקרב אנשים להשם יתברך, כל אחד יכול, לא רק שכל אחד יכול, גם כל אחד חייב. לכל אחד יש לו את הדרך שלו, את השליחות שלו, את כל המתנות המיוחדות שחנן ונתן לו השם יתברך. רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים שלא נותנים פירות. רבנו מסביר שהפירות זה התלמידים, זה עוד אנשים שזכית לקרב אותם אל השם יתברך. בעל תשובה בתחילת דרכו, רק בתחילת דרכו הוא כבר מסוגל ויכול להשפיע, ויש לו הרבה הרבה הרבה מה לתת לאחרים. הנה אלה בעלי התשובה שרמוזים בשם גרשון, בגלל שהם היו מגורשים ורחוקים מהקדושה. כאמור, בעלי התשובה רמוזים בשם גרשון, בגלל שהיו מגורשים ורחוקים מהקדושה, שעליהם נאמר כי אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. ובכל זאת הם בעלי התשובה, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים את יצרם יותר מהם. אמרנו, נגיד, זאת הדרך, זה העבודה, זאת איכות החיים, זה מה שצריך לעשות, שאנחנו צריך לבנות משכן בתוך ליבנו, לטפח אותו, להרחיב אותו, לחזק אותו. צריך ללמוד תורה, שהתורה תהיה נהירה לנו, שנדע לענות, שנדע לענות על שאלות ששואלים אותנו, שנזכה לייצג את השם בכבוד. אבל גם לזכור דבר אחד שהוא דבר חשוב, שהכל יהיה לשם שמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הכל לשם שמיים, למען שמו באהבה.

מן הסתם אדם כל הזמן מחזיק טובה לעצמו, עם כל זה שהוא לומד תורה, מתפלל, עושה חסד עם הזולת, מחזיק טובה לעצמו, חבל. אנחנו מפסידים הרבה כך, אנחנו מפסידים את כל האור. נכון שיש שכר על לימוד, ושיש שכר על תפילה, ושיש שכר על מעשים טובים, אבל השכר גדול פי כמה, האור שאפשר לקבל גדול פי כמה ממה שעושים לכבוד השם יתברך. הכל לכבודו, למען שמו באהבה. אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, השם יתברך, כמובן שכל המצוות, כל התורה וחי בהם, שנחיה עם התורה. רק שלפעמים יש את הכינוי הזה של מת עליך, מת, מוכן למות, וכל הלוד ולא, צריך להיות ההפך, חי את התורה, חי עליך, השם יתברך, אוהב את התורה הקדושה. איזה מתנה מופלאה יש בעולם, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות, כמה מצבים, כמה אין סוף ימים, דקות, רגעים ושעות שהפכו ונהיו עבר, כמה היו, ומכולם בחרנו בתורה, בחרנו בתשובה, בחרנו בהשם יתברך, והשם יתברך בחר בנו. ולכן צריך ממש לעצור, להתבונן לפני ואחרי הכל, שעושים משהו, ואם קצת קשה ויש מניעות או מאמורות, אז מבקשים help, עזרה, הצילו, השם תעזור שזה יהיה לשם שמיים, השם תעזור שזה יהיה לכבודך, לא לכבודי, לא לכבוד. אנחנו באחד בשיעורים הבאים, אנחנו בעזרת השם נדבר על גנות הכבוד, ולא שלא ירבה אדם כבוד עצמו וימעיד בכבוד שמיים, לא כדי שיגידו לאדם כל הכבוד. בכלל בענייני כל הכבוד, לא נהוג לומר כל הכבוד. כבוד זה רק להשם יתברך, הוא מלך הכבוד לבד. אפשר לומר לאדם אשריך, אפשר לומר לאדם חזק ואמץ, אפשר לומר לאדם חזק וברוך, מקסים, נפלא, וואו, איזה יופי, מרגש, יפה ביותר, תבורך. אבל לא להגיד לאדם כל הכבוד. רבנו אומר שהכבוד זה סכנת נפשות ממש, נדבר על זה. כאמור, כל דבר שאנחנו עושים זה צריכים תמיד לבקש עזרה וסייעתא דשמיא מהשם יתברך, שהכל יהיה לכבודו, למען שמו באהבה, ולא כדי שיגידו לי אחר כך או שיכתבו בהודעה, וואו, איזה שידור יפה. לא, לא בשביל זה, ולא בשביל כל הכבוד, חס ושלום. כבוד רק להשם יתברך לבד. פתח פיך ואמלאו. אין, בעלי התשובה שהם מזהים בעצמם מיד טיפה את הגאווה, מיד הם חוזרים בהם וחוזרים בתשובה. אין דבר כזה שאין לאדם על מה לחשוב. תמיד אדם יכול לחשוב על השם. תחשוב על השם. תחשוב מה אתה יכול לעשות לכבודו. ולזכור שזה באמת לא אתה בלי השם. אתה לא יכול להזיז אצבע. כמו שאמרנו, אתה יכול לחשוב לבד, אתה יכול לרוץ לבד, ללכת פה, אבל אתה לא יכול לעשות כלום לבד. אתה לא יכול לפתוח את הפה בלי השם יתברך. אדם קם בבוקר, צריך מיד לפקוח את עיניו, לומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי, נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ולא חס ושלום לקום מהמיטה, ועוד לפני שהוא בכלל פקח את העיניים ואמר מודה אני, הוא כבר מלא כעס, מרירות וזעם, עוד לפני שבכלל. אין, זה ממש, זאת העבודה שלנו, זאת התכלית שלנו, להגיע לאין עוד מלבדו. תמיד להתגעגע לצמאה נפשי לאלוקים, לאל חי. אדם תמיד ישאל את עצמו, מה קורה איתי? לא חבל על כל הימים האלה שאתה עובד ושורף במשרפה? לא חבל על הימים שעוברים? לא תדאג על האדמים, לא תדאג על הדמים, לא תדאג על הימים. רבנו אומר שלכל המעלות הטובות של קרבת אלוקים לטוב, של התענג על השם,
של התחזקות, של לשמוח, של להרגיש חיוניות בחיים, של להיות תורם, של להיות משפיע, של להיות שמח בעשייה. שהשמחה היא החיות, בלי השמחה אי אפשר לעשות שום דבר. זאת השמחה, זאת החיות, הדרך היא ההצלחה, זה החיים. להיות שמח, להצליח, לראות את השם בכל דבר, לאהוב את השם, לשמוח בכל דבר, לברך את השם על כל דבר ודבר.

עבודת השם זה מסירות נפש. אתה זורע, אתה זורע אמונה, אתה זורע טיפה רוח, ואתה קוצר סופה.

כל רגע, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, הכל יכול להשתנות בכל רגע. על ידי מחשבה טובה, על ידי רצון טוב, על ידי דיבור טוב. מכל הרצונות שיש בעולם, תגיד בן אדם, מה אתה הכי רוצה? מה אתה רוצה? אבל תגיד מה אתה רוצה. אז מה שהשם רוצה, אתה מרוצה. השתבח שמו, רבנו מסביר את זה בכל מיני דרכים, אבל אומר, אין לאדם את מה שהוא רוצה, כי הוא לא רוצה את מה שיש לו. אם הוא היה רוצה את מה שיש לו, אז היה לו כל מה שהוא רוצה. אז מה לרצות? איך מפתחים רצון? איך בונים רצון? מה זה רצון? מה זאת אומרת אין דבר העומד בפני הרצון? תעזור לי לרצות. מהו רצון הרצונות? השתבח שמו, כמה כוח יש לבנייה, שאדם בונה את עצמו, שאדם לומד, שאדם מתקדש. וככל שהוא עולה לתדר אחר, למקום יותר גבוה, כך צריך לדעת והוא יודע שהוא עוד לא יודע כלום, וככל שהוא מתקרב, שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות, וכל ההתרחקות זה כל ההתקרבות. והעיקר של אין עוד מלבדו, ככל שאדם יותר גדול, ככה הוא זוכה להבין כמה הוא קטן וכמה השם גדול וכמה אין לו בכלל תפיסה בגדלות השם יתברך. אנשים חושבים שלהיות ענב זה להיות אדם כזה שפוף, פרייר כזה, מעין פטי מאמין לכל דבר, אבל לעבוד על מידת הענבה בחסדי השם יתברך, לעבוד על מידת הענבה. משה רבנו הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ידע והכיר את כל המעלות והיתרונות והכוחות והמתנות שחנן ונתן לו השם יתברך, ובכל זאת הוא לא הלך בשרירות ליבו ועשה שררה על העם, אלא תמיד אשרי משכיל ילדה לימד אותם תורה, ולימד אותם שיש השם יתברך, ואיך פותרים בעיות ואיך נהיים עם. מהיום הזה נהייתם לעם בזכות התורה הקדושה שלנו. אי חיינו, אי אורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, אדם כי ימות באוהל. באיזה אוהל? באוהלה של תורה. השתבח שמך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. כל אדם יכול להתרומם, כל אדם יכול לזכות לשינוי. אפשר לצאת מכל התיאוריות ולהפוך את כל הדיבורים המופלאים האלה למעשים, למעשים אמיתיים. לא להסתפק רק בחידושי תורה, אלא ממש לחוות את זה דקה דקה, שעה שעה, יום יום, מבשרי חזה אלוקה. קשה לאדם לוותר, זה כמו שילד לא מוותר, כי הוא רגיל לא לוותר, כי הוא רגיל שהכל שלו. ולכן מידת הוותרנות היא מידה כזאת חזקה שצריכים לעבוד וללמוד אותה, להיות ותרן. טוב, דיברנו, אפשר לדבר עוד ועוד, אנחנו נעשה עוד הפסקת חיוך, שזה אומר הפסקת שיר, נעשה עוד ליקוד קטן ונעשה.

השיר עוז אלב חוקר וארנן לבוקר, שיר שכתב רבי ישראל נג'רה, זצל או זל או רבי ישראל נג'רה, שיש לי כבר כמעט אלבום שלם של רבי ישראל נג'רה, שרבי ישראל נג'רה נפשי קשורה בנפשו, מותר לפרסם את זה ולהגיד את זה, וזה שיר שניגון, פיוט, אבל זה, פה זה יצא מה שיצא. השיר עוז זה לב חוקר וארנן לבוקר, הנה ככה זה נשמע. הזדמנות טובה מאוד להגיד לדני ממן, לדני סיוון, תודה על העיבוד הנפלא.

בחסדי השם יתברך, הזמן קצר, המלאכה מרובה, ורוצה לסיים את הלסיים, אין לזה סוף. בחסדי השם על מה שפתחנו בליקוטי הלכות, מהלכה ד' מלכות מסע ומתן באמונה לירמיה וצנצנת המן. אז לסיים עוד כמה מילים ודברים מאוד מאוד חשובים. השם יתברך נתן לעם ישראל את המן, שהמן הוא מזון רוחני. מה זה אומר מזון רוחני? זה אומר מזון שהמלאכים ניזונים ממנו, שהוא האוכל הטוב ביותר והמזין ביותר בעולם. אבא שבשמיים הוריד לעולם הזה אוכל לבניו במדבר, ועם כל הטוב הזה ועם כל הטעמים שטעמו והחוויות שחוו וכל מה שנאמר בכל המדרשים, ובכל זאת ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותבער אש השם ותאכל בקצה המחנה. רבנו מסביר ואומר שאין העם, העם זה הם אותם הרשעים, אותם הקומץ של הערב רב, שהם התחילו להתלונן ולהתמרמר על הקדוש ברוך הוא. והם התחילו להתלונן על משה רבנו וצעקו ורעשו והם רידו את כל מחנה ישראל. כל הניסים הגדולים, הנפלאות שעשה ריבונו של עולם לעם ישראל, עשר המכות, קריאת ים סוף, את מה שנאמר, את מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, את מעמד הר סיני, כל העם רואים את הקולות. בני ישראל ראו את הניסים ממש בעיניים, ראו שהקדוש ברוך הוא נושא אותם על כפיים, ובכל זאת הם התלוננו והתמרמרו. ואיחר אף השם, כמה אפשר להיות כפוי טובה? והכל זה בגלל קומץ קטן שהם בבחינת העם, שהם ממרידים ומסיטים ומדיחים ושואלים ותמיד שמים מקל בגלגלים. אבל הלימוד ומה שצריך ללמוד כאן, וזה החיוך רבוסי, אסור להתלונן, אסור להיות מריר. המידה שאדם מודד זאת בדיוק המידה שבה מודדים לו. אם אדם מחמיץ פנים, אדם מריר פנים, אז אותו דבר מרירים כלפיו ואותו דבר מחמיצים לו פנים. לא כדאי, לא עדיף יאיר השם פניו אליך? כשיהודי שואל למה אני סובל, כשאדם שואל למה בעצם קורה לי מה שקורה לי ואני צדיק וזה לא מגיע לי ואיך זה יכול להיות וכמה שאני עושה, למה דווקא לי, למה הקדוש ברוך הוא עזב את כל העולם ושם את הכל דווקא עליי, למה בי הוא בחר דווקא להיות מאלה שצריך להיות להם קשה, זה כמובן חס ושלום מה לא לעשות, מה לא להגיד, איך לא להתמרמר. למה אדם כזה ממורמה, הוא רק בונה חומה מסביב ללב שלו, שהחומה הזאת סוגרת עליו, מנתקת אותו מבורא עולם. זה לא שבורא עולם מתרחק מהאדם הממורמר. היהודי בעצמו, על ידי התלונות שלו, על ידי המרמורים, בריר כזה, על ידי זה לבד, הוא מתרחק מבורא עולם. עכשיו זה לא רק שהוא מתרחק עם בורא עולם, הוא מתרחק מאשתו, הוא מתרחק מקרוביו, מחבריו, משכניו, מכולם. זאת החומה שיוצרת המרירות, שהיא סוגרת את הטוב לב של הרחמים שלנו, שזה כבר בתוך עצמנו, זה ממש סוגר. זה תפקידה של כל המרירות, שהיא יוצרת ממש שנאה ומרחיקה אותנו אחד מהשני. השתבח שמו בורא עולם עושה רק טוב, ואם קרה ונדמה ליהודי שאבא שבשמיים עשה איתו רע או משהו כזה, אז שיבין שגם זה לטובתו, וכל דאביד רחמנה לטב אבי יען, כי כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בוודאי שלטובה הוא עושה, וזאת הדרך שבה בורא עולם, שהוא רואה את העתיד בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. השם יתברך מכוון את האדם ללכת בדרך הישר, להביא אותו ממש אל התוצאה הסופית, אל התוצאה הטובה. יהודי שמקבל את היסורים ואת כל ההפרעות ואת כל המניעות, שהוא מקבל את זה באהבה, שמח בחלקו ולא מתלונן, ומצדיק עליו את הדין ואומר, אתה צדיק השם, אנחנו הרשענו, אתה צדיק בכל הבא עליי, סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל מה שבא עלינו,
השתבח שמך בורא עולם, זאת הדרך היחידה להידבק בהשם, להתענג על השם, להתחזק, לחיות, ליהנות מהחיים, לשמוח בכל הטוב. מי שמכיר ומתחבר ומגלה את בורא עולם לא עוזב אותו לעולם.

ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם הוא האלוקים. דע מה למעלה ממך, נשים אותו מההתחלה, כי זה שיר בהשמעת בכורה, כאן ברדיו ברסלב, ברדיו כל הנחל. זה שווה חיוך.

להתחבר לכל הטוב הזה, להתחבר אל השפע, להתחבר אל השם, להתחבר אל עם ישראל, להתחבר אל עצמך, זה להתחבר לרבנו. מי שמתחבר לרבנו מגלה את הענווה, מי שמתחבר לרבנו מגלה את הביטול. השתבח שמו לעד. לכל אדם יש לו את הנקודה הטובה האמיתית שלו, הפנימית שלו, נקודה עמוקה ששם לא מוכנים לוותר. אפילו כשמבחוץ שנראה שהכל מה של לא תמיד הכל אמיתי, כל העניין של הצדיק זה להסיר את המעטה הזה של את החומה, את הלב אבן הזה, ולהפוך את הלב הטוב שלנו ללב בשר, לב ברס לב, לזכות להעמקה פנימית שמסתתרת ממש, להוציא את כל הגילוי, את כל הטוב הזה. כמה אנחנו מוכנים למות על כיבוד, על קידוש השם. כל אדם זוכר את זה בפנימיות שלו, אין שום מקום שבעולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. טוב, מלוא כל הארץ כבודו, זה לא נקרא שאנחנו אומרים שפחו של מקום במקום. שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו דברי תורה, תתחזקו בשירה וניגון, תתחזקו במחשבות טובות, בתפילות. שומע תפילת כל פה השם יתברך, ידו של השם פשוטה לקבל שווים. לזכור שהוא מרפא אותנו, שהוא מלמד אותנו, שהוא מחיה אותנו, שהוא מפרנס אותנו, הוא דואג לנו, הוא מלמד אותנו שאין עוד מלבדו. השתבח שמו. אשריכם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. איזה כיף, איזה ניסים. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. יהי רצון שכל הדברים שנאמרו יהיו להצלחת עם ישראל, להצלחת החטופים, להצלחת האחדות, להצלחת המלכות, להצלחת קודשא בריך הוא ושכינתי, להצלחתנו, לניסים, לשכל טוב, למשקפיים טובות, עיניים טובות, לב טוב, רצונות טובים, אחדות ואהבה בעם ישראל על ידי פעולות קטנות. אמרנו, זה מחויב על כולנו, כל אחד יכול לעשות, כל אחד יכול לפעול. אדם שרק התחיל את הדרך כבר יכול לפעול ולקרב אחרים ולהאיר גם לאחרים. לכל אחד יש את הכישרון שלו, את החן והמתנות האינסופיות שחנן אותו ונתן לו השם יתברך. טוב, לסיום שוב נגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. יהודה זה אותיות הודיה, גם על זה תודה, תודה רבה. מודים אנחנו לך, איך אין אנחנו מספיקים להודות על שאנחנו מודים לך. תודה, תודה, תודה רבה. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לתוכנית. תהיו איתנו, תתחברו אלינו, אנחנו מצד עצמנו מחוברים אליכם. רדיו ברסלב, רדיו כל הנחל, רדיו שפועל 24 שעות ביממה, ניגונים, טובי המרצים, דיבורים של רבנו, דרשנים, רבנים, זמרים חדשים, ניגונים חדשים כאן, פשוט כיף נפלא. אין פרסומות, אין חדשות, רק חדשות טובות, רק בשורות טובות. בחסדי השם יתברך, שתהיה לכם המשך האזנה טובה. יישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אני הייתי איתכם כאן מאחרי המיקרופון, יהודה המכונה ריש לקיש. נמשיך ונתראה גם בתוכניות האחרות הבאות לקראתנו, לשלום ובשלום. לכם המשך האזנה טובה, השם יברך אתכם, אל תפסיקו לחייך. נבחר לכם שיר לסיום, גם כן בהשמעת בכורה. כמו ששמתם לב, אתם יכולים לשמוע את התוכנית שוב. כל השירים שהושמעו כאן, כמעט כולם בהשמעת בכורה עולמית בינלאומית ברדיו כל הנחל ובכלל.

נסיים עם שיר אהבה. עם שיר אהבה נסיים עם ואהבת. בחסדי השם יתברך, נתראה שוב בתוכניות הבאות. שלום שלום לכולם, ושוב תודה רבה, תודה רבה מאוד, ושלום.

0: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב. רוצים ללמוד קצת בספרים של רבנו הגדול, של רבי נתן.
1: יקריבו אלוהי סכו ישראל ישתחווה לפניך.
0: אז בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לרפואת כל החולים.
1: מוצא שיחים בעיניך, הראיני בבניין.
0: שחרור כל החטופים כמובן, כל הצער של עם ישראל, בעזרת השם. שהשם יתברך יושיע את עם ישראל. נעשו יגיד.

אנחנו ברוך השם נמצאים בגלות שאין לה קץ. לא יודעים איפה הקץ של הגלות הזאת. לא יודעים מה קורה פה בעולם הזה. העולם הזה כבר נראה לי כבר מיצה את עצמו בצורה שהוא מתנהל, בצורה שהוא חדש בך. הוא כבר צריך לגאול אותנו, כבר צריך לא יודע, להביא מציאות קצת יותר יותר מהירה קצת. מה, זה הקדוש ברוך הוא שברא אין סוף עולמות, איפה הטוב? ברור שיש לנו הרבה טוב, אנחנו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף חסד ואין סוף רחמים, אבל רבי נתן מתפלל, תן לנו רחמים שאנחנו נבין שזה רחמים. אנחנו, הדעת שלנו קצרה, ועובר עלינו במיוחד מה שעובר עלינו פה בעולם הזה. כל אחד יודע בנפשו, בכלליות, בפרטיות. אז צריכים קצת רחמים שאנחנו נבין שזה רחמים. נראה קצת הטוב, נראה קצת האור של השם מתברך, נראה ישועות. אז אני בעזרת השם מברך פה את כולם מהרדיו של רבנו, שכל האנשים, כל המאזינים, המאזינות בארץ, בחול, שבעזרת השם הכל יתהפך לטובה וכל הירידות יתהפכו לעליות, ונראה בטוב השם ונזכה לראות בגאולת ישראל בעזרת השם.

אז בעזרת השם אנחנו היום רוצים ללמוד קצת מהליקוטי הלכות של רבי נתן. אנחנו פה לומדים בספרים של רבנו, כל יום חמישי בעזרת השם, של רבי נתן. אין מעלה גדולה למעלה מזה להידבק בצדיק. מי שעכשיו לומד את התורה של רבנו, הוא נדבק בצדיק. כמו שאנחנו לומדים את התורה הרגילה של השם יתברך, אז קודשא בריך ובאורייתא את אחד הוא, אז אנחנו נדבקים בהשם יתברך. אז ככה שאנחנו לומדים גם את התורה של הצדיק, אנחנו נדבקים בצדיק. אז כל אחד עכשיו ששומע אותנו, אז הוא דבוק ברבנו, דבוק ברבי נתן. מי זה רבי נתן? רבי נתן, כל הדעת שלו זה הדעת של רבנו. כל הליקוטי ההלכות, כל מה שהוא כתב, בלי רבי נתן, לא נשאר שום דבר מרבנו. ומי זה רבנו? רבנו זה הדעת שלו, זה הספרים שלו, זה התורות שלו. אז להתקרב לצדיק זה להתקרב לדעת שלו, לרוח הקודש אשר נמצאת בספריו, רבי נתן היה אומר. צריך לחפש את הרוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אנחנו פותחים את הספרים, אנחנו רואים רוח הקודש? אלא אנחנו צריכים להבין את המסר של רבנו בין המילים, בין האותיות, מאחורי השורות. הרוח של רבנו היא בתוך השורות, זה לא הטקסטים עכשיו, זה לא חוכמות, זה לא שכל. ברור שרבנו הוריד הרבה תורות, מה אין סוף שהפסולת שלנו גילה לנו, ליקוטי מוהר"ן, זה דברים שצמצם אורות נשגבים לסיפורי מעשיות. אני לא יודע אם יש צדיק שעשה כזה דבר, אני לא פגשתי, לא ראיתי צדיק שהוציא סיפורים כאלה שכל התורה כולה נמצאת בתוך הסיפורים האלה. לצמצם את האור בצורה כזאת. אז הרוח של רבנו נמצאת בתוך הדיבורים, בתוך הספרים, מעבר למילים, רוח של תקווה, של עידוד, של התחדשות, של שמחה, של התבודדות. הרבה דברים יש מעבר לה, של תמימות ופשיטות, של אומן. זה הרוח של רבנו. אז זה לא מספיק רק ללמוד את הטקסטים שנמצאים בספרים. צריך לראות מה, להתחבר לרוח הקודש שנמצאת מאחורי המילים, בין המילים. למסר שרבנו נותן לנו, ללבוש את המשקפיים, לראות את המציאות, כפי שרבנו מבקש מאיתנו. אז רבי נתן זכה, הוא היה הבחינה של הלבנה, לקבל מהשמש, מהאור הגדול, מרבנו הקדוש, לכתוב את כל הספרים שלו, עד שהוא זכה לחבר את הליקוטי ההלכות. שבלי הליקוטי ההלכות של רבי נתן, בכלל אי אפשר להבין את התורות של רבנו. אז ברוך השם שאנחנו זוכים ללמוד את הליקוטי ההלכות של רבי נתן, מדי יום חמישי. קצת להתחבר, להיכנס פנימה, להבין קצת יותר את התורות של רבנו, להבין את המסר הגדול שלו לעם ישראל, כי היום בדור הזה, בחושך הזה, בלי רבנו, לא יודע בכלל מי יכול לפה להחזיק מעמד. אפשר להחזיק מעמד בשינה עמוקה, ובוקר, צהריים וערב, ולישון, לחיות את החיים, ולישון בשינה. מה זה נקרא לישון בשינה? שבן אדם לא מחובר לתכלית. לא מחובר לשם. אפשר גם ללמוד תורה, ברוך השם, לעסוק בהלכה, לפלפל, הכל טוב ויפה, אבל לשכוח מה תכלית, לשכוח מה השם ידבר, לשכוח מה אני באתי לעולם הזה, מה העניין שלי, מה התיקון שלי. איפה הבת מלך? תלך למישהו שלא מקושר לרבנו, תגיד לו, צריך לחפש את הבת מלך. אגיד לך, מה איזה בת מלך? מה בת מלך? תן לי לשבת פה ללמוד תורה. ברור שמחפשים את הבת מלך בתורה הקדושה, בדרך השם, במצוות, ברצונות, בתפילות. אבל בן אדם צריך להיות קצת, לפתוח קצת ראש, גם לחפש וללמוד בספרים שהוא לא עכשיו הספרים הקבועים. ספרים של הצדיקים, לראות מה הצדיקים אומרים, מה הם מלמדים אותנו, מה הדרך שהם נותנים לנו, מה העצות שהם נותנים לנו. אי אפשר למצוא את הכל בגמרא ובהלכה, על כל בן אדם עובר מה שעובר כל יום. מאיפה הוא יקבל עצות, מאיפה הוא ישאף כוחות, מאיפה הוא יקבל דעת.
והכל אפשר למצוא בשולחן ארוך עכשיו, השולחן ארוך זה עוסק, מותר, אסור, פוסקים, ברוך השם, אבל עבודת השם הפנימית של הבן אדם, זה הצדיקים מגלים לנו את זה. אז בעזרת השם, דיברתי הרבה, בואו נשמע איזה שיר קטן ונתחיל ללמוד מהתורה של רבי נתן, נקרא מהספרים, נראה מה רבי נתן מלמד אותנו.

0: יתהפך הכל לטובה. טוב, אז רבנו אומר שיש עניין שנתהפך הכל לטובה, אז אנחנו מאמינים לו ומחכים עכשיו שכל המצב שלנו פה היום יתהפך הכל לטובה, כל המצב של עם ישראל. אז אומר רבי נתן בהלכות נטילת ידיים שחרית ב', בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכרת בניו שהם שרויים בצער בין האומות, הוא מוריד שני דמעות לים הגדול, וקולן נשמע מסוף העולם ועד סופו. הקדוש ברוך הוא מוריד שתי דמעות, רואה את הבנים שלו בצער, לים הגדול, אנחנו לא יודעים מה זה הים הגדול, אנחנו לא יודעים מה זה שתי דמעות של השם יתברך, לא שואלים, לא שומעים את הקול הזה שנשמע מסוף העולם ועד סופו, אבל זה המדרש אומר, זה התורה אומרת, כנראה שיש פה דברים נעלמים ונסלמים. אז רבנו מרחיב את הדברים ורבי נתן מרחיב את הדברים, בואו נמשיך ונקרא. כי עיקר כל האיסורים, אומר רבי נתן, שיש לאדם חס ושלום, זה רק מחסרון הדעת. טוב, רבי נתן פה אומר פה אמירה, קצת אמירה, צריך להבין מה שהוא אומר פה. כל האיסורים שיש לבן אדם, זה רק מחסרון הדעת. כמובן שלא מדובר פה על איסורים גשמיים של גוף או משהו כזה, חס ושלום, שלא יעבור על אף אחד. מדובר פה על איסורים שכל בן אדם עובר מעברים בחיים. אז הוא אומר שעיקר כל האיסורים שיש לאדם הוא רק מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו איסורים ואינו מרגיש שום צער. ועיקר הצער של ישראל הוא רק מחמת שנפלו מהדעת ותולים בטבע ובמזל חס ושלום. ומחמת זה יש להם צער, כי הם לא, הם משרויים בין העקום ולמדו מהם. אז בן אדם עכשיו שהוא יודע שהכל בהשגחה והוא קצת מאמין ומכיר את השם יתברך, הוא יודע שהשם יתברך זה טוב ומטיב ועושה הכל לטובה, וגם מה שנראה לנו בעיניים שלנו שזה לא מסתדר על פי רצוננו ויש לנו כביכול צער, אז רבי נתן אומר שאין לו איסורים ולא מרגיש שום צער. זה מעלה גדולה מאוד. לא סתם רבנו אמר שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זה בחינת עולם הבא. אם בן אדם יודע את זה, ואנחנו מאמינים, אנחנו לא עכשיו במצב של ידיעה, אבל כל פעם אנחנו צריכים להתחזק יותר באמונה הזאת. כי רבנו אומר שצריך להאמין קודם כל בדבר מסוים, ואז יזכה להבין את זה בשכל, אז יזכה להוריד את האמונה הזאת לדעת. לדעת היום ושבות הלבביך, אנחנו כל פעם, אנחנו עוד פעם עובר עלינו דברים, ועוד פעם אנחנו מתחזקים באמונה הזאת. ומבטאים את זה גם בדיבורים, וגם בתפילה, שאנחנו מאמינים שהכל יתברך, השם יתברך עושה הכל לטובה, וכל מה שנראה לנו זה ירידות, זה לא, זה הכל לטובה, ירידת תכלית העלייה, כל מה שרבנו בעצם מלמד אותנו. אז אנחנו מחזיקים בזה, מאמינים בזה, חוזרים על זה, וכל פעם זה, כל פעם אנחנו עוברים עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים, עד שמתחזקת בעצמנו הידיעה הזאת. כי באמת אנחנו לפעמים גם זוכים אחרי כל דבר שכביכול נראה לנו צער או לא טוב, ואחרי זה אנחנו פתאום רואים שזה באמת היה לטובה, או שדברים לא הסתדרו לנו על פי הרצון שלנו. אז אנחנו רואים אחרי זה, גם השם מראה לנו אחרי זה שהנה, אתה חשבת, היית בצער, לא הסתדר לך הדבר הזה, לא קיבלת את הדבר הזה, ואחרי כמה זמן אתה רואה שזה היה לטובתך. אז כל פעם שאנחנו עוברים את המעברים האלה, אז אנחנו כל פעם מתחזקים יותר בדעת הזאת. ועד שאנחנו, זה מה שרבנו רוצה להביא אותנו, רבי נתן, רוצים להביא אותנו למצב כזה, שבסופו של עניין לא יהיה לנו איסורים, לא נרגיש צער, נדע שהכל השם יתברך עושה לטובה, והכל בהשגחה. אבל מי שלא מחובר לתכלית, מי שלא מחובר לדעת הזאת, אז הוא תולה הכל בטבע, במזל, הכל מקרה, אז במה יוחד, במה הוא יאחז?
1: הילדים לא מבינים, רוצים קצת נחמה.
0: כל העולם הזה רק משדר טבע, רק משדר מקרים, רק זה השם והוא השם ובגלל זה וביבי השם. מה קרה? כל המחלוקות האלה, כל המלחמה, ביבי השם, ביבי להשם, מה קרה? סך הכל בן אדם, הוא עכשיו מחליט פה על המציאות של העולם. איפה עם ישראל? מה זה? לאן הגענו? טראמפ יציל אותנו, זה לא יציל אותנו, הפגנות, מכאן עד הודעה חדשה, מה קרה? נפלו מהדעת, רבי נתן אומר, תולים הכל במזל, במקרה, אני אעשה ככה, אני לא אעשה ככה, צהל ינצח, לא ינצח, אנחנו רואים מה קורה היום. הכל הפוך, הכל מתנהל הפוך, אין פה שום דבר כבר, הכל כבר התפרק כבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו למצב הזה, שנבין, תשמעו, עד מתי אתם רוצים להיות, להתנהל בצורה הזאת? מה, אני בראתי פה עולם בשביל תכלית מסוימת. בראתי פה אנשים לעולם, נשמות לעולם, שיגלו את התכלית, שיתקרבו אליי, שיכירו אותי, שיאמינו בי. וכל היום אנשים בתקשורת, זה אומר ככה, ואומר ככה, וזה רב עם זה, והרב עם זה, מה זה שיגעון? שיגעון כללי, כל העולם הזה בשיגעון כללי. מי מדבר פה בכלל על התורה, על ה... גם בתורה, כמה אנשים כבר מדברים אמונה? כמה אנשים לומדים אמונה, כמה מדברים אמונה, כמה קצת השגחה, קצת לחזק את עם ישראל, אם לא הרדיו הזה, ואם לא רבנו, לא מחזק את עם ישראל, לא יודע מה קורה פה לדור הזה בכלל. אז מצווה גדולה גם להביא אנשים, לחבר אנשים לצדיק האמת, מה? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא את הצדיק האמת פה לדור הזה, בזמן, בחושך הזה שאנחנו נמצאים בו, שכל האנשים בתוך האייפונים ובתוך התקשורת ובתוך השבועים ברשת, דגים ברשת. שבועים, דגים. נפלו מהדעת, הכל טבע, הכל מזל, זה השם והוא השם וזה ככה והוא ככה. יש ברוך השם הרבה... יהודים שכן רואים את המציאות, רואים את התמונה, מחברים הכל השם ידברה, רואים שאין כבר על מי להישען, אין לנו במי לסמוך. יש ברוך השם הרבה חוזרים בתשובה עכשיו, אבל רוב העם, או לפחות מה שהתקשורת מראה לנו, שהכל טבע, הכל אנחנו נעשה ככה, אנחנו נפתור ככה, אנחנו נעשה ככה, נפתור ככה, אין לנו שום דבר, אין לנו... נגייס את החרדים, זה היה הפתרון שלנו. הם עכשיו ילחמו לנו בצבא, הם יפתרו את הבעיות. לא מספיק הדבר היחידי שנשאר לנו עוד פה זה לימוד התורה והתפילה שמגן על עם ישראל. גם את זה רוצים לקחת לנו. אז זה המצב. אז רבי נתן אומר שבן אדם עכשיו שהוא לא מאמין שהכל בהשגחה והכל מה שמתברך, אז הוא גם סובל, יש לו צער, יש איסורים. אז כל העניין זה לעלות, לקבל את הדעת הזאת, להתחזק בדעת הזאת. אני לא אומר שאני עכשיו, אני סך הכל קורא לכם מה רבי נתן כותב, כן? כל אחד במדרגה של האמונה שלו, איפה שהוא נמצא, מה שעובר עליו, אבל אנחנו צריכים לשאוף לקיים את הדברים, להעמיד בדברים. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו, מה אני אגיד לכם?

טוב שלא תחשבו שאני בחרתי את השיר הזה, זה הכל בהשגחה פרטית, שתראו גם השם ידבח רוצה להראות לנו שבאמת הכל בהשגחה, שהכל לטובה. טוב, אז בואו ונמשיך. אז אומר רבי נתן שבאמת ישראל הם למעלה מהטבע, רק שהם חוטאים חס ושלום, אזי נופלים ממעלתם. כן, שבן אדם חוטא אז הוא נופל לתוך הטבע. כל עוד בן אדם עכשיו שומר את עצמו, דבוק בהשם יתברך, עושה את רצונו, אז אין לו מזל, הוא מעל הטבע, הוא בהשגחה ישירה מהשם יתברך. בן אדם עכשיו רוצה להינצל מהמים רבים של העולם הזה, מכל הטבע, מכל הבעלה. כמה שבן אדם יותר נמצא יותר בטבע, ככה הוא יותר בתוך הבלגן של העולם הזה. התאוות וזה, זה הכל העולם הזה, מושכים אותו למטה. אבל בן אדם עכשיו שמתגבר על הטבע, הוא מתגבר על התאוות שלו, מה זה? בן אדם הטבע שלו, זה תאוות, הגוף שלו מושך לתאוות. זה לא טבעי עכשיו שבן אדם יתגבר על התאוות שלו, יתגבר על הרגע.

0: עליהם השגחה מסוף העולם. כי לעתיד יתבטל הטבע לגמרי, ולא יהיה אלא רק השגחה לבד. לעתיד לבוא, השתבח הבורא. מחכים לעתיד הזה, שנראה עין בעין, שאין בכלל טבע, והכל השגחה לגמרי. אבל גם היום רבנו יכול לתת לאנשים שלו את הדעת הזאת, שבאמת גם עכשיו הקדוש ברוך הוא, הכל זה השגחה, והכל הוא משגיח על העולם, וניסי ניסים. והוא מראה לעם ישראל בכלליות את כל הניסים. מאיפה היינו? היום זה איפה? חיזבאללה? איפה סוריה? כבר רוצים לעשות איתנו שלום? איפה? ניסי ניסים, מי ימין? כבר הפחידו אותנו פה עכשיו, כל מדינת ישראל הולכת להיחרב. חז ושלום. אז למרות שעברנו מה שעברנו וקרה מה שקרה, אז אבל צריך לראות גם את הניסים שהשם יתבח עושה, שעשה איתנו, שעושה איתנו, גם בפרטיות. אני לא מדבר על זה בכלל שבן אדם עכשיו שהוא חי זה בכלל נס. זה שהוא חי והכל מתפקד, והלב והכליות והידיים והרגליים, צריך להודות כל היום מהבוקר עד הלילה, זה נס. אז שהקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את עם ישראל מהגלות שלהם, הוא משגיח עליהם, הוא ממשיך עליהם השגחה מסוף העולם. מסוף העולם. אז רבי נתן אומר, לעתיד יתבטל הטבע לגמרי, לא יהיה רק השגחה. אז אומר רבי נתן, ברגע שמסתלק מהבן אדם הדעת הזאת, שהוא לא יודע עכשיו שהכל מתנהל בהשגחה מהשם יתברך, והוא סובר שיש טבע חס ושלום, זה נקרא בחינת שינה, הסתלקות הדעת, בחינת לילה, חושך. מה זה חושך? אנשים חושבים שחושך זה רק צרות ורק הסתר פנים. בסדר, זה גם כן סוג של חושך, ולישון זה לישון במיטה. אבל כל הזה, כל העניין של השינה שרבנו מדבר, במיוחד בסיפורי מעשיות, במעבדת בת מלך, שמשנה למלכות היה נופל כל פעם לשינה, אכל מהתפוח, שתה מהיין, כל פעם נופל לשינה. מה זה השינה הזאת? בן אדם יכול לחיות רגיל, הכל טוב ויפה.
1: באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.
0: אבל הוא סובר שיש טבע. יש טבע, והכל מתנהל על פי הטבע. אז זה בחינת שינה, אומר רבי נתן. ברור שיש טבע, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע, אבל עדיין ההשגחה של הקדוש ברוך הוא זה השגחה פרטית, על כל דבר קטן. אבל העולם הזה מטא אותנו לגמרי, זה לא פשוט להגיע לדעת הזאת, זה לא... אני מדבר על עצמי, מה? אז רבי נתן אומר שעיקר האור יום זה בחינת דעת, שבן אדם יש לו דעת, אז זה נקרא אור. כי מה זה האור? האור זה השם יתברך, מי שדבוק בשם יתברך, מי שמאמין בו, מי שיודע שהכל בהשגחה. אז זה השם אורי ואישי. הקדוש ברוך הוא זה האור של הבן אדם, שיודעים שהשם יתברך מעניק את העולם בהשגחה לבד, זה עיקר האור. ושנופלים חס ושלום מזה הדעת אז ותולים במזל, אז זה בחינת הסתלקות האור, בחינת חושך. ועל כן אומר רבי נתן, הגלות נמשלה ללילה וחושך, כי עיקר הגלות זה רק מחמת שתולים בטבע במזל חס ושלום. זה בחינת שינה, הסתלקות הדעת. איזה דעת? עיקר הדעת זה לדעת שהכל בהשגחה. זה לא עכשיו דעת, עכשיו אני עכשיו לומד תורה ואומר ספרים, ברוך השם, לא אלמן ישראל, גאוני תורה, בכל דור ודור, קדושים. אבל עיקר הדעת, דעת קנית מה חסרת, זה לדעת שהכל בהשגחה, זה הכל מה השם יתברך. שיש לך את הדעת הזאת, אז בן אדם לא חסר לו כלום. הוא יודע, יש לי הכל, אם השם ידבר עכשיו מנהיג.

אותי, והשם ברוך נותן לי כל מה שאני צריך, והכל בהשגחה, אז לא חסר לי שום דבר. וזה עיקר האור, זה עיקר התכלית שרבנו רוצה להביא את האנשים שלו, זה עיקר התכלית שהשם ברוך ברא את העולם בשביל זה, שהבן שלו, שהבת שלו יכירו אותו, ידעו שיש מי שדואג להם, שהוא משגיח עליהם, שהוא נותן להם הכל. אני לא אומר, אנשים עוברים פה מה שעוברים, כל אחד יודע מה קורה איתו פה בעולם הזה. עוד פעם אנחנו, יש הרבה קשיים, הרבה ניסיונות, הרבה מעברים. אבל צריך לזכור, הבן אומר לנו, השם איתך, עמך, אצלך, בכל מצב. עדיין השם יתבח לא עזב אותנו, לא יעזוב אותנו. במיוחד בגלות הזאת, בחושך הזה, שהקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אנחנו נמצאים. לא יודע מה קורה פה בעולם הזה, לאן ירדנו, לאיזה עולם ירדנו. מי עשה פה את כל הבלגן הזה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא עשה ועושה את כל המעשים, והוא ייצר את כל המחשבים, ואת כל האייפונים, ואת כל האינטרנטים. והוא הכניס את עם ישראל למצב כזה. ובעזרת השם גם יוציא את עם ישראל מהמצב הזה.

טוב, אז עד עכשיו הסברנו את המצב, אבל מה עושים? מה הפתרון? איך אנחנו מקבלים את הדעת הזאת? מה? אז כמובן שרבי נתן לא יעזוב אותנו ככה. אז אמרנו שעיקר הסתלקות הדעת זה נקרא בחינת שינה. כן? אז אומר רבי נתן שהבן אדם רואה שהדעת שלו מבולבלת ואינה בשלמות. הוא לא יכול לדעת ולהבין שהכל בהשגחה מה שמתברך לבד. כמו עכשיו בגלות. לא פשוט עכשיו להגיע למדרגה כזאת, להבין שבאמת הכל בהשגחה והכל מה שמתברך. העולם הזה הוא כולו בלגן, כולו בלבולים. כמו שעכשיו בגלות רבי נתן אומר, אם היה רואה פה את הגלות שאנחנו נמצאים פה בכלל בדור הזה, אז הוא אומר, מה קורה? שבן אדם עכשיו נמצא עכשיו שהדעת שלו לא בשלמות, והוא נמצא במצב הזה, אז הוא אומר שמחויב כל אחד מישראל להשליך ולסלק דעתו לגמרי, ולהתחזק באמונה לבד. עכשיו, במצב של היום, לא סתם רבנו אמר, עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריך כלל. לפעמים כל החוכמות האלה, כל הדעת הזאת, ברור שצריך דעת וצריך ללמוד תורה, ובן אדם לא צריך להיות טיפש. אבל לפעמים החוכמות האלה, אנחנו רואים את המציאות, אנחנו רואים מה עובר עלינו, אז אנחנו מתחילים עם הדעת, להכניס את הדעת שלנו, וזה לא מתאים לנו, וזה לא מסתדר, ומה קורה איתנו? שים את השכל בצד, רבי נתן אומר, להשליך ולסלק דעתו לגמרי. איפה רבי נתן הביא את העניין הזה להשליך ולסלק? מעשה מחכם וטעם, שרבינו אמר, ועכשיו נשליך את מעשה החכם. להשליך, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני רק מאמין, אין לי שום דבר. להאמין באמונה שלמה שהכל בהשגחה לבד ואין שום טבע כלל. זה התיקון של השינה. בן אדם עכשיו הוא בשינה, הוא לא עכשיו נמצא במוחין דגדלות, הוא נמצא בתוך כל העולם הזה, עובר את כל הדברים מה שהוא עובר. איך תסביר לו עכשיו בדעת, תשמע, יש עכשיו ככה וזה ככה וזה... איפה אתה יכול להסביר לו בכלל? הוא לא שומע אותך בכלל. לפעמים בן אדם עם עצמו, אני לא שומע את עצמי. טוב שאני מדבר פה במיקרופון ויש קצת אוזניות, אז אני שומע מה שאני מדבר. אז... אז כל אחד, רבי נתן אומר, צריך להשליך עכשיו את החוכמות, טוב, זה לא איך משליכים את החוכמות, עד שבן אדם, בן אדם כל היום יושב, לומד, עכשיו לומד תורה, יש לו דעת, חי בעולם הזה, יש לו ניסיון, יש לו זה. מה זה עכשיו, לך תשליך את השכל. אז עכשיו אנחנו צריכים רק אמונה, אין, אני לא יודע כלום. אם רבנו הקדוש יכל להגיד אני לא יודע כלום, אז כל שכן אנחנו, שבאמת אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו רק מאמינים. מאמינים בהשם יתברך, מאמינים שהכל הוא עושה בהשגחה, הכל לטובה, זה מה שהצדיקים אומרים לנו, אז אנחנו מאמינים. אם הייתם שואלים אותי או שואלים את השכל שלנו, אז זה לא היה כל כך ברור מאליו. אז רבי נתן אומר שאין עצה במצב כזה, שבמצב עכשיו, בגלות הזאת, בחושך הזה, אין בחבוק קוק ועמידה מלאכה צדיק באמונתו יחיה, אין שום פתרון. אין שום פתרון, רק להחזיק באמונה, וזה לא יהיה קל, גם רבנו אמר, זה כמו לטפס על קיר חלק, זה יהיה בדור האחרון. להחזיק באמונה, מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו עובר עלינו. אבל רבנו אמר, אני מגלה לכם את זה, שאתם תדעו שאני אמרתי את זה, ואני ראיתי את זה, ותדעו להתחזק באמונה, ולהחזיק באמונה. אצל האמונה זה דבר, אצל העולם זה, האמונה זה דבר קטן. אצלי זה דבר גדול מאוד, אומר רבנו. אחרי ישיבות, תגיד להם אמונה, תן לנו ללמוד, עכשיו אולי חצי שעה, בקושי אולי, דבר אמונה.
אבל היום אי אפשר בלי אמונה, במיוחד בחושך הזה, בשינה הזאת. אז רבי נתן אומר, מדבר על השינה, יש גם שינה גשמית, שבן אדם יושן, נכון? אז מה קורה, מה הוא עושה שהוא קם מהשינה? הוא נוטל ידיים, עושה נטילת ידיים. למה? כי בלילה שהוא יושן, אז יש אחיזה של הסטרחה בידיים שלו. שמה זה הסטרחה? זה העניקה של הכפירה, שתולים הכל בטבע, בעשייה, בידיים, כאילו, כוחי ועוצם ידי. אז בלילה בשינה, זה עכשיו העניין. הכל זה הידיים, העשייה, כוחי ועוצם ידי. אז תכף שאנחנו מתעוררים מהשינה, צריך ליטול ידיים במים. צריך לשפוך את ה... לשפוך מה זה המים. המים זה הדעת, זה מימי הדעת. לשפוך את ה... לנקות עכשיו את הזרמה מהידיים, לתאר אותם, לדעת שהכל זה בהשגחה, הכל זה מהשם. ואחרי זה אנחנו נוטלים ידיים ומברכים את השם ומרים את הידיים למעלה והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. אנחנו מרים את הידיים למעלה, אנחנו זוכרים, עכשיו אנחנו נזכרים, קמנו מהשינה, היינו ישנים במיטה, שפחנו מים, מימי הדעת, מרימים את הידיים למעלה, מרים את העיניים למעלה, נזכרים שהכל... הכל זה מהשם, הכל בהשגחה. אז זה ככה, כמו בשינה הגשמית, ככה בשינה הרוחנית. וזה מה שרבנו מלמד אותנו, ורבי נתן, זה הפתרון, זה עיקר העצה, לסמוך על האמונה, לשים את השכל בצד, ולהאמין במה שהצדיקים אומרים לנו, מה שמגלים לנו.

שלה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחת

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: כן, תן לנו ימים של שקט קצת.
1: תן לנו ימים של שקט.
0: וזה בחינת ואי ידע ואמונה עד בוא השמש, אומר רבי נתן. כי עיקר הכנעת המלאק הוא על ידי אמונה בהשם יתברך, בהשגחת השם יתברך, שזה נמשך על ידי הרמת הידיים. על כן בשעת השינה, הסתלקות הדעת, השינה כמו שאמרנו שזה הסתלקות הדעת, שאז כביכול מתגבר הטבע, אז שורה הסתרח על הבן אדם, ועיקר אחיזה זה בידיים. עכשיו אני עושה, אני, הכל תלוי בי, הכל כוחי ועוצם ידי, גם בכלליות, גם בפרטיות. אז אמרנו, תכף שהוא מתעורר מהשינה, צריך לטול את הידיים במים, שזה בחינת ממי הדעת, ממי החסד. כמו שכתוב, כי מלא הארץ על דעת השם, כמים לים מכסים. עתיד לבוא, מלא הארץ דעת השם, כמים לים מכסים. אז על ידי הנטילה ממשיכים מים תורים, ממי הדעת, מבחינת אלמה דעתה, שאז יתמלא כל הארץ דעה כמו המים לים. ואז כולם ידעו שהכל בהשגחה לבד, והתבטל הטבע לגמרי. והבחינה הזאת זה גם הבחינה של המקווה, שזה גם כן מבחינת אלמה דעתה, אומר רבי נתן. מקווה ישראל, השם מושיעו בעצרה. בן אדם שיש לו צרה, יש לו צער, יש לו זה, להכניס את עצמו לתוך המים, לתוך המקווה. כי כל הצרות והיסורים, כפי שאמרנו, זה רק מעדר הדעת, מבחינת החוכמה של הטבע. שאין יודעים שהכל בהשגחה והכל מהשם מדבר, וזה עיקר התאומה גם כן. על כן עיקר הישוע מהצרה, אומר רבי נתן, והטהרה מהתאומה הזאת הוא על ידי המקווה. שזה הבחינה של מימי הדעת, כפי שאמרנו. שעל ידי שנכנסים למקווה וסותמים את העיניים, סוגרים את העיניים, אחד זה עוד העלמה, לא מסתכלים עכשיו על העולם. רבנו גם נותן עצה, ברגע שבן אדם יש לו צער, הוא יסגור את העיניים, ילחץ אותם חזק. גם בתוך המקווה, נכנסים למקווה, ורק שהבן אדם לא יישאר שם, אני יודע... לפעמים אתה לא רוצה לצאת לעולם הזה, מה? אז הוא אומר, ברגע שבן אדם כביכול נכנס לממי הדעת, הוא סותם את העיניים, אז כביכול הוא לא, הוא מתנתק קצת מהעולם הזה, כל מה שמשדר לנו העולם הזה. ואז הוא נכלל בדעת הזאת, בדעת שלמדנו, שהכל זה ממי הדעת, שהכל זה בהשגחה, הכל זה השם יתברך.

טוב, אז ברוך השם זכינו ללמוד קצת מרבי נתן, לחטוף איזה 3/4 שעה של דיבורי אמונה, של התחזקות, של השגחה, של דבקות בשם בתוקף כל החושך של העולם הזה. כל אחד ששומע אותנו, אתם שליחים של רבנו, גם עליכם המצווה לחבר עוד אנשים, עוד יהודים, קצת לדעת הקדוש של רבנו, קצת לשלוף אותה מהטבע של העולם הזה שמושך אותנו ומבלבל אותנו כל כך. אז בעזרת השם אני מברך את כולם, שפע גדול, ברכה, הצלחה, כל הירידות יתהפכו לעליות, הכל לטובה, שנזכה לדעת אמיתית, לאמונה, להתקרב לצדיקים האמיתיים. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

0: זה הדרייב.
1: אתה שומע?
0: הדרייב,
1: אתה יודע,
0: גם הרגליים, כאילו, רואים אותם כאילו... אתה מרגיש את זה רבע לפני הזמן.
2: בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

יום את תודה, אני מודה, הלב לא הודה, אבל אני מאמין שאבין, אולי לא היום, בטוח ביום שאכניס אחד משלי. אז נכון, יש שם מסיכות, אז כן, דיברנו שעות, אמרתי שטויות, רציתי.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שתבח שמו, אשרינו מטוב חלקנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור הבא מפי או הראש זצל. אתם מוזמנים להישאר עמנו ונשתמע לאחר השיעור. לאחל לכולם המשך חזנה עריבה ולתולת מרובד בת השם יתברך. כאמור, נעבור לשמוע שיעור מפי מוהרוש זצל.

השם נתן אמר פעם, רבנו עורר אותנו מאוד מאוד על תפילה ויסבודדס, שאדם ירגיל את עצמו לדבר על הקודש ברוך הוא, לבקש את הקודש ברוך הוא כל מה שהוא צריך, בגשמיאס וברוכניאס, כי אין לאדם בזה עולם אף אחד, רק הקודש ברוך הוא. וצייר רבנו איך צריכים לדבר על הקודש ברוך הוא. כשהייתי בארץ ישראל, סיפר רבנו, הייתי בטבריה, היה אז המלחמה בין הטורקים לבין הצרפתים, והנה מילאו את כל העיר טבריה חיילים, והכריזו שכל האזרחים יפנו את המקום, אחרת הורגים אותם. נסע אז בעלה גדולה מאוד. רבנו היה אז בטבריה, ורץ אל החומה, ועלה על החומה, ורצה לעבור את החומה, והנה הוא נמצא את עצמו עם הידיים, מחזיק את החומה, למטה זה הים. הוא לא הבין שלמטה יש את הים כנרת. אז הוא נשאר ככה תלוי עם הידיים על החומה, והרגליים באוויר, כי למטה היה כנרת. ענו אמר רבנו, תתארו לעצמכם איך צעקתי לקודש ברוך הוא, איך בכיתי לקודש ברוך הוא. אדם עובר חומה ונשאר תלוי, מחזיק את הידיים על החומה, ופתאום רואה את עצמו תחתיו, רק מים, איפה יש לי לקפוץ. וזה רצה רבינו להכניס בנו, איך צועקים לקודש ברוך הוא. שאדם צריך להרגיש שהוא נמצא בסכנה גדולה מאוד, עד כדי כך שאין לו איפה לברוח. למטה הים, איפה אני אקפוץ ולחזור, איך אני אחזור, החיילים נמצאים, כך צריכים לבקש את הקדוש ברוך הוא. שאדם ירגיש שאין לו אף אחד, אז התפילות הולכים בצורה אחרת. כשאדם חושב שפלויני יעזור לי, אלמויני יעזור לי, זה לא נקרא תפילה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לתת לעצמך עצה בלעדי.

מלא נחושים ועקרבים, מצד אחד היה הים, מה עושים? איפה הולכים? מי יעזור לנו? אומרים חכמינו הקדושים, על רגע זו נאמר, עריני אסמרייך, השמיעני אסקוילך, וקוילך עורף, ומרייך נובה. משהו לציפור, שרץ אחריו, עוף שרוצה לטרוף אותו, והעוף אף אחר הציפור, והציפור בורחת, עד שהגיע לנקיקי הסלעים, היא רוצה להיכנס בתוך חור בסלע, והנה יוצא נחש. מה היא עושה עכשיו? להיכנס היא לא יכולה, שיש שם נחש. לצאת היא לא יכולה, יש עוף טורף. אז היא בוכה, מה אני אעשה? בצד אחד יש הנחש, בצד שני יש העוף הטורף. בואי ברגע, יוצא בסקו. ארינס מרייך, השמיינס קוילך, כקוילך עורב ומרייך נובו. זה נקרא שלימס התפילה, כשאדם מוצא את עצמו מכל הכיוונים סגור. הוא לא יודע מה עושים ואיפה בורחים, כי יש תוצאות מכל הצדדים. ואת זה רבינו רצה להכניס בנו. כשיהודי נמצא במדרגה הכי התחתונה, וכולם מייאשים אותו ואומרים לה שאין לך שום תקווה, אתה עבוד, אדם צריך אז להתחזק מאוד מאוד ולא להתייאש. כי רבינו אמר לקוטה מרן חלק בי סימן למה, סימן עין חס, אין שום יש בעולם כלל. ועל זה נאמר יוינוסי בחג והסלע בסיסר המדרגו, היונה זה הנשמה. נמצאת בסייסר המדרגו, והיא לא יודעת מה עושים. בואי ברגע, הקודש ברוך הוא מכריז, ארינס מרייך, אני רוצה לראות איך את נראית. השמיינס קוילך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, כי קוילך עורב ומרייך נועב. יהודי יש לו מרי של יהודי, יש לו זקן ופייס. הסמחמם עורב על כל יהודי לקצץ את הזקן, לקצץ את הפיות. רב נתן אומר בלקוט הלוחז, גילוח, הלוחה ג' שהדבר הראשון, כשאדם רוצה לברוח מהקודש ברוך הוא, בר מינן, הוא מקצץ את הפייס, מקצץ את הזקן, וכך הוא יוצא לאט לאט לתר בזרוע. בשביל זה השכינה צועקת לבר ישראל, ארינס מרייך, אני רוצה לראות את המראה שלך, אם עדיין יש לך את הזקן והפייס. והשמיעי נס קוילך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך. את זה סיפר לנו רב נתן. אמר רב נתן, פעם בתניס אסתר יצאתי ביער וצעקתי ובכיתי כל כך על הקודש ברוך הוא, וציירתי לעצמי שהנה הומון המולק עומד עם מקל ונותן לי מכות רצח. תתארו לעצמכם, אם גוי אורו תומך מצליף בנו מכות רצח, מה עושים? צועקים, קוילה קוילה, הצילו, הצילו, הצילו, אני נמצא בצרות גדולות, הצילו אותי, תצילו אותי. סיים רב נתן ואמר, כך צריכים לצעוק לקודש ברוך הוא. לצייר לעצמו כאילו הומן המולק נותן לי מכות רצח, מה אני עושה? אני צועק, ריבוני של עולם, ריבוני של עולם, ריבוני של עולם. אצילני, אצילני, תציל אותי, אני נמצא בצרה גדולה מאוד. אם אדם היה מרגיש את כאב אבוני סוף, את שיפלוס נשמתו, היה צועק אחרת לקודש ברוך הוא. רבינו אומר לקוטה מרן חלק א' סימן קוף מ' אדם צריך זכות שירגיש את כאב אבוני סוף. כי לא כל אחד זוכה להרגיש את כאב אבוני סוף. אנחנו רואים בחוש, בני אדם עסוקים בשטויות, איך לקבור את השני, איך לחתור תחת השני, זה כל הראש שלהם. איך אני יכול להכשיל את השני, איך אני יכול להפיל את השני.
הוא שוכח שתחתוב יש קופו של שרוצים. תחתוב יש מלאים אבוינס וחתורים ופשורים. אדם חושב, אני...

אני גדול, אני חזרתי בתשובה, יש לי כובע גדול, סופר, יש לי חליפה עם פסים, טיפה לבנה, אני חוזר בתשובה, הלוואי, הלוואי, אמר רבינו, גם ששלומנו, שתזכו שעה לפני שאתם יוצאים מזה העולם, להרגיש את כאב ועוונותיכם. אם הייתם יודעים מה העוונות שלכם, אז לא הייתם חושבים איך אני יכול להציק לשני, איך אני יכול להרע לשני, איך אני יכול לקבור את השני, היו כבר עסוקים עם עצמם. אומר רבינו, מתי יש לאדם התעוררות שיכול להתעורר באמס? זה בחודש אלול. אס לבופכו וסלבב שרחו, זה חושן טבס אלול. בחודש אלול זה חודש התשובן, אז אדם מרגיש את כאב אבונוי סוף. אם הוא זוכה, יכולים לעבור את כל חודש אלול ואפילו לא לחזור בתשובה. אבל סתם יהודי יודע חודש אלו, זה חודש התשובה, למה? כי בתשרי הולכים לדון אותי. אז תשרי, אומר הבלזר, אז נברו אילום. אז יהיה הגאולה, אז דנים את האדם. בשביל זה מקדימים חודש אלול, חודש התשובה. שאדם מתעורר, טוב טוב, מה עשיתי? איך אני נראה? אני קורא את עצמי בעל תשובה, אבל באמס, בינינו, איך אני? האם תיקנתי את מעשיי? האם אני באמס חזרתי בתשובה? והנה אנחנו נמצאים בחודש עודר, שזה גם כן נקרא חודש התשובה. אלו חודש של שמחה. תשובה מהאהבה. רב ישוע אומר, בניס נברו אילום, בניסן נגאלו, בניסן עשיתם להיגאל. ובניסן דנים את האדם, ולכן אומר רבינו לקוט המרן חיליק א' סימן ממטס, שימי תשרי וימי ניסן הם ימי תשובה, שאז דנים את האדם, וזה מחלויקס בין רב לזר לבין רב ישוע. רב לזר אומר, בתשרי נברו אלו, בתשרי נגאלו, ובתשרי עשיתם להיגאל. רב ישוע אומר, בניסן נברו אילום, בניסן נגאלו, בניסן עשיתם לגאול. אז מקדימים חודש תשובה. לפי רב לזר, בתשרי מקדימים אלול בתשובה, שזה תשיבו מיירה, שאתה מפחד. מה ידונו אותי? לחיים או למובס, לשלום לאהבה, או להפסדים, לגניבות, לגזילות, רציחה, השם ישמור. ורב ישוע אומר שבניסן נגאל ובניסן עשיתם לגואל, אז מקדימים חודש עודר, גם כחודש התשובה, אבל זה תשובה מהאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ושמחים עם הקדוש ברוך הוא, וכך אנחנו חוזרים בתשובה. ולכן אומר רבינו לקוט המרן חלק א' סימן קוף א', שהרושן טייבס של לבושו ותשחק ליום האחרון, זה אלול. באלול עושים תשובה מהירה, אז מחליפים את הלבוש, את המחשבה. אדם מתחיל לפחד, הנה יום הדין בא, והולכים לדון אותי. מה עשיתי? חיללתי שבת, אהבתי טרייפס ונבלס. עברתי על גיל הרועס ועל שבי חסדומים. אוי לי ואי לי, ואדם מפחד. עומד עכשיו לפני השויפת. בחודש עודר כתוב, ומתונס לב יוינים. גם כן רושן טייבס אלו. ומתונס לב יוינים איש לרעיו, גם כן רושן טייבס אלו. מה ההפרש בין חודש עודר לחודש אלול? על שניהם נאמר חודש התשובה. אלול זה חודש הרחמה והסליחס, תשובה מירה. ולכן אדם מתעורר מאוד, בוכה לקדוש ברוך הוא, שירחם עליו, ירחם על אשתו ועל הילדים שלו, שלא יקרה לו שום אסון. חודש עודר, אדם רק שמח. מתונס לב יוינים, איש לרעהו. גם כראשון טבס אלול, עושים
תשובה משמחה. מה ההפרש בין שניהם? אלא רבינו אומר לקוט המרן חלק בי סימן זין, רב לזר מלמד את הדור המעלו. אלעזר זה ראשון טייבנס, עין לא רעשו לקים זוסכו יעשו למחק אלוהי. הוא מלמד לכל המדרגס העליינות שאל תחשבו שזכיתם כבר לחזור בתשובה. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שיכולים לעלות מעלה, מעלה, מעלה, אין סוף לעלות למעלה. אל תחשוב שאתה כבר צדיק, אל תחשוב שאתה כבר חזרת בתשובה, כי צריכים לעלות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מעלה, מעלה, מעלה. רב שואל לומד עם הדורי מטו, יקוצו ורננו שייך נאופו, הוא יורד אל המדרגת הכי תחתונות, על אלו שכבר נכשלו בעבונס חמור מאוד ועדיין הם נמצאים בשיעה התומה, אסור להם להתייאש. ולכן ישוע זה ראשון טייבס יקומון או קיצו ורנו נשויך נאופו, ישוע לומד עם התלמידים אלו שנמצאים בשול תחתס, אל תתיישו, תמיד יכולים לחזור בתשובה לקודש ברוך הוא. אלעזר, ראשון טייבס, עין אורה סלעים, זה עושה חויה שמחה כלוי. הוא מלמד עם דורי מעלו. ולכן, בעודר זכוי תשעה, תשובה מהאבה. אבל גם כן צריכים לצוק לקודש ברוך הוא. עכשיו, כתוב בזוהר, שפורים יותר גבוה מיום הכיפורים. איך יכול להיות דבר כזה? הרי יום כיפור הוא היום שהקדוש ברוך הוא מוכל על כל הבונות. עד כדי כך שומרים חכמים הקדושים, בירב היבואי כיום אחד, זה יום הכיפור. יום כיפור זה היום הכי גבוה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא מוכל כל הבונות. פורים אנחנו יודעים שכולם שמחים ועליזים, כולם רוקדים ושמחים ושותים ואוכלים, ושולחים מתנות אחד לשני. איך יכול להיות שיום הכיפורים יותר מיום הפורים? אומר הזוהר, יום כיפור נקרא יום כפורים. זה לא גדול כמו פורים, פורים יותר גדול. זה רק כמו פורים, יום כפורים. מה שאין כן פורים, זה המדרגה הכי עליונה. איך אנחנו יכולים להבין את זה? פשוט מאוד. אם רק נטה את האוזן אל רבינו, ונרצה לקיים את דבריו באמס, אז נבין את זה. הרבה הקדושים אומרים, אבוי רי שבין אודום לעמוקוין יום הכיפורים מחפר, אם אדם חילל שבת, אכל טריפס ונבלס, עבר על גיל הרויס, רחמון הנשייס מעשה עבירות חמורות, אם הוא חוזר בתשובה, ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. אבוי רי שבין אודום לחווי רוי, אין יום הכיפור מחפר, עד שירצס חברו. אם אדם נגע בזולת, לא יהי לו יום הכיפור בשום פנים ואויזם. אתה צריך לבקש את החבר שלך, סליחה, אחרת זה לא מתחפר. פורים יש לנו מצווה, משלוח מונס ישתרי ומתונס לב יוינים. זה ראשון טייבס גם כן אלו, משלוח מונס ישתרי ומתונס לב יוינים. בפורים אז עם ישראל נתאחדים יחד, אחד אוהב את השני, שולח לך מתנות, נושק את השני, אני אוהב אותך. אז מחפרים לאדם שפגם בזולת, ולכן פורים יותר גבוה מיום הכיפורים, כי ביום הכיפורים מחפרים רק על עבירה שבאדם למוק, עבירה שאדם חטא, כלפי הקדוש ברוך הוא. בפורים אז מחפרים גם על עבירה שבין אדם לחבר, כי בפורים אחד מבקש סליחה מהשני. זה היה כוונת המה של הומון המולק, שכל הכוח שלו רק הפרד ומשול, רוצה שיהיה פירודים בנשמת ישראל. בשביל זה אמר לך שוורש מלך הטיפש, יש נועם מפוזר ומפוירה בין העמים. עם ישראל מפוזרים. חכמי הקדושים אומרים, לסה, לקה, דיודה, לישנה, ביצ'ה, כהומון. עוד לא היה אחד שדיבר לו שנהורי כמו הומון. הומון קטרג, ואמר עם ישראל, שונים אחד את השני. ולכן גרם קטר גדול למעלה.
מה שאין כן אסתר המלכום, שהיא השכינה בעל הצדיק מרדכי ואומר לו, לך כנויזס כל היהודים, תאסוף את כל היהודים ביחד, שיתאחדו יחד. ולכן פורים כל כך גדול, שיהודים אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד את השני, שולחים מתנות. פורים זה מצווה לשמוח, פורים זה מצווה לשתות. עד אליעזר בן אורו הומו לברוך מרדכי. גם בזה צריכים סכר. רבינו הקפיד מאוד שלא נשתה. משקה משקר, כל השנה. רק קידש ועבדולה. ערק אסור לשתות בכלל. יין שותים לקידש ולעבדולה. זה הכל. רבינו הקפיד על זה מאוד מאוד. בפורים, אם שותים, אומר רבינו, זה תיקנה ברית. אבל לא צריכים לשתות עד שיבד אשתנוי סוף. שותים שתיים, שלוש כוסות וגמרנו. מוכים לישון חצי שעה, שעה, וקיימתי עד אל היודה. לא כמו שאלו שמשתכרים לגמרי, ואחר כך לא מברכים ברכס המוזן, שזה דורייסה, ולא מתפללים ערבית, שזה מדרבונן, ולא קוראים קרישמן של המיתן. ומי אומר שאדם עושה זייקס? זה לא שיקור, זה אדם, פריון, שייגץ, שרוצה, במקום בחבר, או ככה הוא מתבייש לתת לו סתירה, בפורים עושה את עצמו שיקור, אז מותר לי לתת לו סתירות, מותר לי להרביץ לו. אתה יכול לתות את עצמך, אבל לא את הקודש גורחו, ולא את אחרים. מתי אני יודע שחד שיקור? כשמנשק את השני, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, הוא זה שיקור. כי הוא תופס אותך ומנשק אותך, סימן שהוא שתה. רואים שכל עין של פורים, שיהיה אהבה גדולה בין נשמת ישראל, וזה מה שאסתר המלכה ביקשה את הצדיק, כהם אסמור אותך הצדיק. לך כנויסס כל היהודים, שעם ישראל יתאחדו יחד. ועומר המולק מקטרג, ישנו המפוזר המפויות. עכשיו אנחנו נבין, טוב טוב, מה ההפרש בין רב לזר ובין רבי שואה. מה ההפרש בין חודש אלו וחודש עודר. שניהם חודשי התשובה. אלא לפי רב לזר, בתשרי נברא אוילום, ובתשרי דנים את האדם, ובתשרי ניגלו, ובתשרי עשינו לי גואל. אז צריכים להקדים, חודש התשובה עם בחייס עצום הספקות על הקודש ברוך הוא. תשובה מהירה. ולפי רבי ישוע, בניס ניגלו, בניס עשינו לי גואל, בניס נברא אוילום. אז מקדימים חודש עודר, חודש התשובה משמחה, מאהבה. כי אז מבקשים סליחה אחד מהשני. ולכן אנחנו עומדים עכשיו בתניס אסתר. אסתר ביקשה ממרדכי, תצומו עליי, תצומו. אומרים חכמים הקדושים, כיו שנלקחו אסתר בביסח אחשוורוש. בחורה יהודית, אשר אין לו אב ואם, יתומה, אין לה אף אחד. והנה נלקחה בביסח אחשוורוש. תומה מתומה. הארמון שלו היה מלא צלמים ופסילים, פת ישראל, מה היא עושה? אז היא חיברה את המזמור רחוב בייס בטילים, וצעקה על הקודש ברוך הוא, אילי, אילי, למה עזבתוני, רוחק מי שעושי, דברי שגוסי, אליי אקרו יוימון, ולא יסנה, ולילה, ולא ידומי לי, פח! יהודי צריך לצעוק לקודש ברוך הוא. אילי, אילי, למה עזבתוני? למה עזבת אותי, ריבוי נשלולום? אני נכשל בעוונות. אני נמצא בצרות. אני נמצא בדיכאון. עובר עליי משברים וגלים. רוחק מי שעושי דריביש לגוסי. אני צועק אליך, שואג אליך. ועדיין אני לא רואה ישועה. אם היינו מכינים את עצמנו ככה, היינו בפורים מרגישים אור אחר לגמרי. היינו מכבדים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, אבל לצערנו הרב, הסמחמם מצא לעצמו עצה, הוא התלבש במנהיג הדור, כך כתוב בזויר, נוסוי קוף חוף היי, על הפסוק, הוי סוצרי אל הרויש, אלו הצורים
שלוקחים שויחת. אלו הדיינים, הם נשאו ראשים, אבל הם אסמך מהם. וכן, אומרים חכמים הקדושים, שבס קוף למטס, תניה, אומר רב יויסים בן אלישו, אם רויס או צויס, רבויס, רויס, בויס, לאילום צי, ובדויק בדיין ישראל, שכל הצויס, לא בויס, אלו, בבני דיין ישראל, אלו הדיינים, אלו הרבנים, המנהיגים של שקר, הם מה שגורמים לעם ישראל את כל הצרות. זה גמורה מפורשת, וזוהי המפורשת. ורבינו אומר לקוטה מרן, חיליק א', סימן, חיליק בייס, סימן, סמך זעיין, שבשביל זה צריכים לקום בחצות ולבקש, ולהתחנן לקודש ברוך הוא, רבינו שלהם, אובר עין, אנחנו כבר בגלות, כל כך ארוכה, 2000 שנה אנחנו בגלות, הורגים ושוחטים את נשמת ישראל, הצדיק או אמס שהוא, היופי והפאר של הדור, נהנם וניסתם מכולם. המוהר אוהר נעלמים לגמרי, הצדיק יכול להעיר את האור אינסוף, גם בנו. הוא נעלם וניסתם. ומי מתפרסם? כל מיני שקרנים, רמאים, צבועים, שהם מאור האש, הם גורמים את המחלוקת. ולכן עלינו לבקש הרבה את הקודש ברוך הוא בכל לילה באיזה חצוס, על גולוס השכינה, על צורס ישראל, מה יהיה איתנו? עד מתי? איסו וישמול יחתכתו, יחתכו מנשמת ישראל חלקים. הטבח הזה שעשו פירי אודום, ישמול צריך לזעזע אותנו. אבא, אמא ושלוש ילדים נטבחו על קידוש השם. ממי? מישמעאל עם פירי אודום, והוא רוי וקשוס. עם ישראל סובלים מאיסוף, שנאמר עליו, אחר בחותך יהיה. איסוף וישמואל הם שתי הקליפה שרק רוצים לבלוע את נשמת ישראל. הם אף פעם לא ישלימו מעם ישראל. חכמי הקדושים אומרים, מאז שעם ישראל היו בהר סינה וקיבלו סתורה ירדה, סינה, מאומס אוילום לעם אוילום. הם לא יכולים לסבול את עם ישראל, לעם ישראל יש את התורה. בשביל זה כל אלה יפי נפש, מסכנים, שעדיין מדמיימים שישמואל יעשו איתנו שלום, הם אף פעם לא ישלימו איתנו. איסוף, אף פעם לא ישלימו איתנו. רב שמעון בן יוחאי אומר, הלוכה בידוע שאיסוף שונא ליעקב. ולכן במקום שנתעורר בתשובה, איך אנחנו נמצאים במחלוקת אחד עם השני, איך אנחנו שונאים אחד את השני? איך אנחנו רוצים לחתור אחד אחר השני? בשום שהוא מזוהי לו מצד אחד איסו, מצד שני שמואל, רוצים להכחיד אותנו. כשהיה השואה, אוי אלי סייה, ליטוקום, במים צורו, אנשים היו במצוקה גדולה מאוד. הם לא עשו הפרש, אם אתה כן דתי, לא דתי, כן שומר מצוות, לא שומר מצוות. הם רצו את כל היהודים, רצחו את כולם. אז היהודים אמרו, כשהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נעבור את השואה האיומה הזו, אם נזכה ונשאר חיים, אז כבר לא יהיה מחלוקת, לא יהיה מריבות, לא יהיה הבדלים בין שומרי תורה המצוות, בין אלו שלא שומרים תורה המצוות. אנחנו נאהוב כולנו אחד את השני. איך שנגמרה המלחמה עוד פעם, מילא לתקן את העולם זה קשה מאוד. לקח את עצמו הסמחמם על כלול יצן של שלומנו, עברית, פירודים בין כלול יצן של שלומנו, אחד שונא את השני, גם בזה לא יכולים לעשות שום דבר. לכל הפוחס, בדלת עמל שלנו, בהיכל הקודש, שם צריך להיות אהבה, שם צריכים לאהוב אחד את השני, שם צריכים לעזור אחד את השני. לצערי הרב, גם פה בינינו התחיל גם כמחלוקת וויכוחים, וכל אחד אומר שהוא מבין את מראש יותר מהשני, עד כדי כך שזה אומר, מראש אומר ככה, אבל הוא חושב אחרת. וזה אומר, מה פתאום? מראש חושב ככה, הוא אומר אחרת. פתאום אתה יודע מחשוב, פתאום אתה יודע מה שמראש רוצה. עד עכשיו התפיסו 88 חלקי
אשר בנחל, פי חס, הפח נשבור. ואנחנו נמלוטנו קרוב ל-20 אלף מכתבים. שם אני כותב מה שאני רוצה. אם אדם רוצה לדעת מה שמראש אומר, שיקח את אשר בנחל ויראה מה שכתוב שם. אז תדעו מה שמראש רוצה. אין לי עסק עם אף אחד. כל העניין שלי רק לגלות את הקדוש ברוך הוא. תו לכם שהכל דמיון אחד גדול. אדם צריך להיות חזק באמונה, לדעת שאין בלעד הסבורך כלל, ולבוא ולבקש את הקדוש ברוך הוא רחמם ותחנונים. יוימו ולילו, ולילו ויועים. רק לבקש את הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יעזור לך. כל אחד חושב רק לטויבס עצמוי. מי ייתן שיתפיס את כל הספר, את כל ספרי שבנחל. יש עוד מוכן לדפוס למעלה מ-50 אלף מכתבים בלי שום גוזמה. הלוואי שיקחו את עצמם לדפיס את זה במקום לדקור אחד את השני. אני מאוד מוכר על דבר זה. כל הרצון שלי שנוכל להתפאר למלך מלכה מלוך המקדש ברוך ריבוני שלוילם, יש לך מחלוקת בכל העולם כולו, בין כלל נשמס ישראל, בין חסיד ברסלב, אבל פה בדל הדם שלנו יש לך יהודים שלא רוצים כלום, רק ללמוד בכל יום מיקרו, מישנו, גמורה, מדרש, הלוכה והגודה. והנה באיזה פנים אני יכול לבוא אל מלך מלכה מלוך המקדש ברוך ולהגיד את זה. כשגם אצלנו יש מחלויקס ופירודים, וכל אחד אומר פירושים על מי? על מרוס. פילולל, עדיין אני חי, וכבר אומרים עליי פירושים. מה יהיה אחר כך? כל אחד יגיד, אתה לא הבנת את מרוס, וזה יגיד, אתה לא הבנת את מרוס. זה מה שכואב לי, ואני מוכרח להגיד את הכאב ברבים, ולכן אני מאוד מבקש את אנשי שלמינו היקורים. עכשיו אנחנו בטיינס אסתר, שאסתר ביקשה את מרדכי הצדיק וצומו עליי, ואני נמצאת בצרה גדולה מאוד, הכניס אותי לבית אחר אחשווי ראש. וכך עם ישראל נגלו מהגלות של הומון המולק, וכך אנחנו נגאל בקרוב מאוד, אם יהיה בינינו אהבה ואחדות. לא שאחד יחתור תחת השני והכל בשם הראש. אם אתם רוצים באמס לדעת מה שמראש רוצה, הוא מבקש שתלמדו כל כך הרבה לקוטה מרן, סיפור המייס של ספר המידס, שיחה של חיימרן, עד שתדעו את זה בעל פה. זה נקרא חסיד ברסלב. מי שאין יודע בעל פה את הלקוטה מרן, סיפור המייס של ספר המידס, שיחה של חיימרן, שלא יגיד שהוא חסיד ברסלב. הוא בעל דמיון אחד גדול. ואם הוא ידע את כל הספרים האלו בעל פה, הוא יכול להגיד כל שיחה, כל תוירה, כל מידה, איפה זה נמצא? אז תראו שאדם הזה כבר לא רוצה לחתור תחת השני. אדם הזה כבר לא רוצה לקבור את השני. ולכן אני מבקש את אנשי שלמינו. אני סובל כל כך הרבה סבל. הרבה פעמים אני חושב, למה הוצרחתי להיכנס באוי לרבים? מדברים עליי כל דבר אוסר, מכל השכבות. מבזים אותי, מחרפים אותי, מגצים אותי, מקללים אותי, מה לא? אבל אני בורח על הקודש ברוך הוא. אשרי עין רואה שזויס, אין למען של שלומנו שכן, מצייתים אותי, מה אני רוצה? אל תהיו בטלנים, תהיו בשמחה, תחזיקו את עצמכם ביחד, תתפללו שחרית, מנחה ערבית במיין דייקה, תמיד לבוא לבית הכנסת, ותמיד תמצא שם עוד 9 אנשים שלא התפללו, תעשו מניין. תלמדו בכל יום חומש ורשי מהתרגום, בפרשת השבוע, תלמדו משניים, תלמדו גמרא, את הדף היומי. תתבודדו לקודש ברוך הוא, תדברו לקודש ברוך הוא. תבקשו ממנו יסבורך, בואי נשמע, אני רוצה להיות שמח. תקיים את המצוות שלך בשמחה. ברוך השם יש לנו זקן ופייס. יש לנו ברוך השם ציציס את פינו מזוזה, יש לנו שבס וקשרס וטרס המשפוחה, יש לנו ברוך השם מצה, יש לנו ברוך השם סוכה, לולה ועשריק, עם ישראל מלא מיצס קרימות, בואו ונאהוב אחד את השני, בואו נקרב אחד את השני, בואו נתרחק מאלה הראשונים הרורים, שרק עושים פירודים בנשמת ישראל, שמסיתים ומדיחים נגד נשמת ישראל. מאלו צריכים לברוח כמו שבורחים מאש.
כי כל אלו שחלקו על מוישה לבסוף שילמו מאוד מאוד מחיר כבד, נבלו באדמה חיים, ולכן די כי עכשיו בתניס אסתר עלינו להתעורר בתשובה ולבקש את הקודש ברוך הוא ריבוני של עולם, אנחנו מקבלים על עצמנו והיום לאהוב אחד את השני. הקמתי קרן התפוסה תכן הקודש, ואני מדפיס כבר ספר רבינו קרוב ל-50 שנה. תגידו לי, כל אלה ששומעים אותי, בין כמה היית לפני 46 שנים? רובכם עדיין לא נולדו, ואפילו שכבר נולדו והיו בגיל 1 או 2 או 3, ואז התפסתי כבר ספר רבינו במסירת נפש הכי גדולה. ועכשיו יבואו אנשים וירצו לחתור תחתיי, עכשיו יבואו אנשים וידברו בשמי שאני רוצה להפיל את זה, אני רוצה להפיל את זה, ואתם לא מתביישים? לא היה קונטרסים? לא ידעתי. הנה, כבר נכנסתי היום להתפיס מיליון קונטרסים. כן, מיליון קונטרסים. כבר מתחילים להתפיס. אשרי מי שזוכה להפיץ אותם, ותקבלו את זה במחיר הכי נמוך, 25 אגורות. אני רואה, אם רוצים, קונים את זה ב-35 אגורות, 40 אגורות, פתאום יש לך 35 אגורות, פתאום יש לך 40 אגורות, כשאני נותן לך את זה ב-25 אגורות, צועקים לו, זה הרבה מדי, אז אל תמכור, אל תפיץ. כל מי שיפיץ את הקונטרסים שאני התפסתי, אני מבטיח לכם שהקודש ברוך הוא ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה, ויהיה לכם ברכה בכל מעשה ידיכם. אני חזק בזה, מי שיהיה אצלו הקמיה, הקודש ברוך הוא ישמור אותו מכל רע. עם ישראל נמצאים בצרות גדולות. אנחנו, אין לנו אלא תבינו שבשמיים, איסו וישמול רוצים להכחיד אותנו, הוי אלוהי סייה. ולכן הגיע הזמן שלכל הפוחס בדלת עמס שלנו, שיהיה אהבה גדולה, שאחד לא ירצה לבלוע את השני. אני מאוד מבקש את אנשי שלומי נקום, תלמיד איך לקודש. אתם הילדים שלי, אתם הבנים שלי, אתם הבנות שלי. מה אבא מניח צוואה לבן, לבת? אני רוצה את הכי טוב שלך. בני, ביתי, אני יוצא מזה אוילום. ואתם נשארים בזה אוילום. תאמינו שאני רוצה את הטוב שלכם. עברתי בחיים משברים וגלים ואני יודע מה זה רע. ולכן אני רוצה להציל אתכם שאתם לא תגיעו לרע הזה. ולכן אבא מניח צוואה לבנים שלו, לבנות שלו, רק מה שטוב, למעלה. תתארו לעצמכם, אני מדבר עכשיו מהשמיים, מלמעלה. אני כבר שמה, ואני אומר לכם, פה למטה, הדבר הראשון לשמוח, שזכיתם לברות מזרע ישראל ולא עשה נגוי כגוי הרוצויס. תשמחו אם שלא עשה נגוי. זה השמחה הכי גדולה שיש לנו לשמוח. רבינו אומר, ספר המידס, אוי שמחה, סימן א', ושעוד המעשה מצווה בשמחה, וידוע השני בלשון המלקוף. אז הדבר הראשון, אני מבקש את כולכם מהשמיים, צועק אליכם למטה, אל הבנים והבנות שלי, תהיו שמחים ועליזים,

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

וזה הזמן שלך לקחת אוויר, לעשות את מה שתמיד רצית, וזו תקופה שבה אתה צריך לנשום עמוק, להספיק

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם רבי אברהם ציון מהספר משיבת נפש, שנזכה להתחזק גם יחד, ונאחל לכם המשך הזנה רבה לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב פונו פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כאמור, אנו בתוכנית משיבת נפש. למדנו את סעיף כ"ח, אנחנו נלמד את סעיף כ"ט. מי שרוצה לשלוח הודעה לאולפן, להביע דעתו, לשאול שאלה, אפשרי, אנחנו בשידור חי. וככה אומר רבנו, אסור לאדם לייאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום. שימו לב מה רבנו פה אומר, אסור לאדם לייאש את עצמו. זאת אומרת, פה רבנו מגלה שאם יש מצב שבן אדם מתייאש, הוא מייאש את עצמו. בדרך כלל, אחרי שאנחנו מנסים להגיע לזה משהו, לעשות איזה דבר, לתקן איזה מידה שמטרידה אותנו, כמו מידת כעס למשל, או מידה אחרת, אנחנו מנסים ונופלים, מנסים ונופלים, מנסים ונופלים, ובסוף מחליטים להתייאש. למה? אין, כשאתה מיואש, זהו זה, אז גמרנו, אין לי יותר התמודדויות, זהו זה. יש לאדם בתוך הייאוש איזה פינה חמה, ככה, אני מסכן, וזהו זה, עזבו אותי. צריך לדעת שאי אפשר ככה. המתכון של החיים הוא לא ככה. לכל אורך הדרך של החיים, החיים בנויים מעליות וירידות. אין מתכון אחר. רבנו אמר שלפני כל עלייה מוכרח שתהיה ירידה. חייב להיות דבר כזה. זה המתכון. אין לנו עוד עולם ששם המתכון הוא שונה, שם הולך אחרת. זה המתכון. ואנחנו חיים בעולם הזה, וברוך השם, רבן נותן לנו חיזוקים ומגלה לנו את סודות הבריאה, לדע לקראת מה אנחנו הולכים, כדי שנדע איך להתמודד. כי ברגע שהאדם יודע שזה המתכון, וזה לא מקרה, וזה לא בא בהפתעה, אז הוא יכול להתמודד עם זה, כמו חייל שמתגייס. הבאנו את המשל הזה כמה פעמים, מי שמכיר את זה, חייל שמתגייס ליחידה מיוחדת, ששם יש הרבה ניסיונות והרבה אימונים מפרחים, וחוסר שינה, ותנאים לא תנאים, וקשה, מי שיודע שזה קשה, הוא עובר את זה יחסית בקלות, הוא לא מתייאש. כי הוא הלך לקראת זה, הוא ידע לקראת מה הוא הולך. אבל אדם שגייסו אותו בעל כוחו ליחידה כזאת, קשה לו, הוא לא יכול לעבור את זה. אותו דבר ככה, ברגע שרבנו מגלה לנו את כל מה שיש, הוא אמר רבנו, אין דבר שלא דיברתי עליו, חוץ משלושה דברים. בהזדמנות נדבר עליהם. בינתיים, כל מה שיש בעולם, על הכל דיברתי. וגיליתי עצות, לא רק אמרתי שכל, גם נתתי עצות איך להתמודד עם כל דבר ודבר, כדי שיהיה לנו כוח לנצח את המלחמה. כי אנחנו נמצאים פה בעולם שאנחנו צריכים להגיע למטרה, ועל הדרך, כמו שכולנו יודעים, יש משברים, יש גלים, נפילות, ירידות, וכולי וכולי, כל מה שכל אחד מאיתנו יודע. ואלה שמייאשים את עצמם, הם משתמשים בדעה משובשת, כאילו רק להם זה קורה, וכל העולם הם לא כאלה, לא רע להם. במיוחד, הם מסתכלים על האנשים שמצבם הכלכלי יותר טוב משלהם, אז הם טוענים, הנה הוא, תראו איזה מאושר הוא, תראו איך הוא נראה, מה אתה יודע מה הולך אצלו? הוא, אין לו בעיות בשלום בית עם אשתו, אותו עשיר והעשירון העליון, אין לו דאגות, הוא לא הולך לישון בפחד בלילה, עם כל המיגון שמסביב לבית ושומרי ראש ומי, מה עוד, מה לא. הוא הולך לישון רגוע,
גם כן יש לו דאגות, וגם יש לו צרות, וגם כן הילדים שלו, כואב לו הלב שהילד שלו לא בא לו לעבוד, והוא צריך עכשיו לפרנס אותו. ואין סוף, אין סוף, לכולם יש. אז זה לא כיוון ללכת האדם לייש את עצמו, מזה שהוא מסתכל על אחרים וחושב שלהם לא קורה, רק המזל שלו כזה, שהוא עובר עליו מה שעובר. זאת לא הדרך. להפך, תהיה חזק, רבנו אומר, עיקר ההתחזקות זה להזק את ליבו, תהזק את הלב שלך, תתחזק. כמו אדם שהוא מחליט להיות עקשן וללכת ראש בקיר באיזה עניין שהוא רוצה להשיג, רבנו אומר, כמו ילד קטן, שכשהוא רוצה משהו, דופק את הראש בקיר, תהיה כזה. אני לא נופל מכלום ולא נשבר מכלום, בסדר, נתנו לי מכה, אני קם, פותח דף חדש. כמו שרבנו פעם אחד, סיפר, שהוא היה באיזה חתונה, והוא ראה את המתופף של הלהקה, באמצע תזמורת, כולם שרים, רוקדים וזה, והמתופף פתאום ככה התחיל לנמנם. באמצע מהאדם שלו משחות לתופף ככה, מנחלשות. המנהל של הלהקה ראה את זה, בא נתן לו סתירה, באמצע החתונה. הוא התעורר מהסתירה במהירות, ותפס את המקלות והמשיך לתופף ולשיר, וכאילו לא קרה כלום. רבינו אמר, אתם רואים? ככה צריך להיות בחיים. קיבלת מכה? תמשיך לנגן, תמשיך לשיר, תמשיך הלאה. ככה רבנו למד מזה. אז אומר רבנו פה בשיחה כפתת, במשיבת נפש, אסור לאדם לייאש את עצמו חז ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חז ושלום, כשרבנו אומר מקום שנפל, זה כל אחד ידמיין לו את המקום הכי מתונה, והכי נמוך, והכי גרוע שבעולם. הוא מונח בשאול תחתיות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. אף על פי כן, אל יתייאש עצמו מהשם יתברך בשום אופן שבעולם. כי גם משם יכולים להתקרב אליו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. אין מקום שאין שם יד השם, אין מקום שלא נמצא שם הקדוש ברוך הוא. ובלכותי מורן, רס"א, רבנו אומר, כשאדם נופל ממדרגתו, ידע, שמן השמיים הוא, והוא צריך לפתוח דף חדש ולהתחזק ולעלות יותר גבוה, לכן הורידו אותו מהשמיים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל פעולה, בכל עניין, רק הוא מסתתר. וההסתרה הזאת מביאה אותנו לחשוב חס ושלום שאין כלום, אין מי שמשגיע, והכל טבע והכל מזל, וכל אחד מתלונן על המזל שלו ועל איך שהוא נולד. והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, כי אם כשיש לו זה הכוח שיוכל להחיות ולהרים את אלה שנפלו מאוד מאוד, להסקם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם, ולגלות להם כי עדיין השם איתם ואימם ואצלם וקרוב להם, כי מלוא כל אז כבודו. זה נקרא צדיק, רבנו אומר. יש תלמידי החכמים שנותנים דרשות, ואומרים תורה, ואומרים חידושי תורה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא העיקר. כשאדם נכנס לשיעור, מתלהב מהגאונות של הרב, איזה יופי, איזה חידושים, איזה גאונות, אבל הוא יוצא כמו שהוא נכנס. נכנס לשיעור בילה שעה, שעתיים, נהנה מהחידודים, אבל הוא יצא אותו אדם כמו שהוא היה לפני שהוא נכנס. צדיק האמת זה משהו אחר. צדיק האמת, הוא נותן לאדם כלים. כל הזמן הוא נותן לנו כלים איך להתמודד, איך לעלות מעלה-מעלה, איך לתקן את המידות שלנו. אין בזבוז זמן. אצל צדיק האמת, זה תורת אמת שיש לה תכלית. תכלית היא להביא אותנו לתכלית הבריאה. ותכלית הבריאה, תכלית הבריאה זה להכיר את הקדוש ברוך הוא. יהודה שלח הודעה באיזה סעיף אנחנו, סעיף כ"ט,
משיבת נפש, סעיף כתפתת, יש במשיבת נפש כמה חלקים, אז אני לא יכול להגיד לך כרגע באיזה חלק זה, אני לא יכול לגלול, אבל כתפתת. אז זה מה שרבנו פה אומר, והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, אם כשיש לו זה הכוח שיוכל להחיות, להחיות, זה נקרא להחיות מתים. אדם שמיואש, שבור, קם בבוקר, פותח את העיניים, אין לו חשק לקום בכלל, לחיות אין לו חשק. מחכה מתי ייגמר היום, שיבוא הלילה, שילך לישון, בלילה אומר מתי יבוא הבוקר, בבוקר מתי יבוא הלילה. אוי ואבוי על חיים כאלה. שהשם יצילנו וירחם על עם ישראל, אנחנו פשוט מאוד נמצאים בגלות. תבינו מה, על מה מדובר, כשעם ישראל גלה מארצו, זה לא דווקא עזב את הארץ. הגלות היא גלות הנפש, אומר רבנו. זה התחיל מחורבן בית המקדש וכולי, אבל אנחנו נמצאים בגלות הנפש. אין לנו חיות, אין לנו חיוך על הפנים, אין משהו, טעם, שיהיה טעם לחיות, שיהיה כיף לקום בבוקר. כמו ילד קטן, ילדים קמים בבוקר מוקדם, צועלים ושמחים, למה? יש לו מה לעשות, לחפש את הצעצועים ולשחק. יש לו חיות, כך אנחנו צריכים להיות, לקום עם מרץ, עם טעם. וזה הצדיק האמת נותן לנו. וכן להפך, אומר רבנו, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, אלה שלפי דעתם הם גדולים, והם כבר יודעים הכל, והם מעל העם, מעל השכבה הרגילה, והם למעלה למעלה, צריך הצדיק להראות להם שעדיין הם אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך. פינת מה המית, מה פשפשת, מה הבנת, מה הגעת, כך הוא צריך להראות לאנשים שבעיניהם הם גדולים, וכבר למדו את כל התורה ויודעים כמו סידירום, יש להם את כל התורה בעל פה, אף על פי כן, צדיק, רבנו אמר, גם הצדיקים צריך להזיר אותם בתשובה. כי אדם יכול להיכנס לאיזה דמיון, שיש לו על מה לבסס את הדמיון הזה, עובדה, אני יודע בעל פה את השז, ואני למדתי וגמרתי ועשיתי ויודע, אבל תכלס, גבוה מעל גבוה, החקר אלוקים תמצא, האדם יכול להגיד שכבר הגעתי, אני כבר יודע את הקדוש ברוך הוא, הבנתי. הצדיק האמת בתורות שלו, במיוחד מי שזוכה ללמוד את התורות של רבנו בליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, השיחות שלו, רבנו יפתח לו את העיניים לגלות כאלה דברים, כאלה השגות שיש בעולם, שגם אחרי שעברת את הש"ס 60 פעם, עוד לא ראית את הדברים האלה שרבנו מדבר עליהם. לכן רבנו אומר, זה נקרא צדיק, שיחיד בשמיה וערה, כמו שאומר הזוהר, שהוא אוחז למעלה ולמטה. למטה זה לדרי מטה, אלה אנשים שמרגישים יאוש, יש לו כוח להראות להם שהשם אצלם ולהרים אותם. והגדולים, הגדולים שחושבים שהם כבר הגיעו, הוא מראה להם, היה מקום כבודו, איפה הגעתם, אתם עוד לא יודעים מה שאתם לא יודעים.

כשאדם נופל למדרגתו מרבנו, ולפעמים נפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, רחמנא זה שם השם, השם יצילנו, כי יש שנופל למקומות מגונים מאוד, שנקראים מבחינת מקומות המתונפים, ונופל לספקות וערעורים רעים ומגונים וזרים מאוד, ולבלבולים רבים, וליבו סהרהר. מה זה לב סהרהר? כל אחד מכיר את הצער הזה, שאין לו מנוחת הנפש, קופץ ממחשבה למחשבה, אולי נעשה ככה, ועד שיושב לו בראש, איזה בדיוק זה הפתרון, נעשה ככה, אחרי 3 שניות בנו מחשבה שסותרת את המחשבה הזאת, מפילה אותה. אגב, חושב עוד פעם, ויוצא לו רעיון ככה, יופי, זה טוב, אחרי רגע, בא לו עוד פעם מחשבה הפוכה, וככה היא מסובבת אותו, ומסובבת אותו, זה נקרא ליבי סחרחר, סחור סחור, סיבובים סיבובים, וזה חז ושלום, מי שנדפה זה כמו שריטה בדיסק, שכל הזמן המנגינה חוזרת על עצמה, עד שבאדם יכול להתפוצץ מהמנגינה הזאת, שהקליפה מעקמת ומסבבת ליבו בעקמומיות ולבלבולים עצומים, אף על פי, אומר רבנו, שבמקומות אלו אי אפשר למצוא השם יתברך, מרוב הבלבולים, איפה יש לו ראש עכשיו לחשוב על הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק מה שחסר לו לפתור את הבעיה, לפנות לקדוש ברוך הוא, הוא יכול יכול. אין, אדם לא יכול לצאת מהבלבולים האלה, אין לו מוח חיצון שיבקר את המוח שלו ויפקוד על המוח שלו לשנות את המחשבה. יש לנו רק מוח אחד. בתורה כ"ד, חלק א' בדקותי מורן, רבנו אומר שהצדיקים בונים עוד מוח, כתר, שהוא יושב מבחוץ ומבקר את המוח שלו. אבל בואו נדבר עלינו, אנחנו אנשים הפשוטים, אנחנו צריכים איזה כוח חיצוני שיעזור לנו לצאת מהסחרור הזה. אז אומר רבנו, אף על פי שבמקומות האלו אי אפשר למצוא השם יתברך, כי הרי הוא מולבל לגמרי, עכשיו אין לו זמן לחשוב על השם יתברך, הוא לא יכול, הוא בכלל שכח שהוא קיים. אף על פי כן, גם שם יש תקווה גדולה, על ידי שיחפש, הנה העצה, רבנו אומר, תחפש, תבקש, דבר עם השם יתברך, ותשאל ריבונו של עולם, איפה אתה? איפה אתה ריבונו עולמים? חשוך לי המוח, אני מבולבל לגמרי, לחוץ לגמרי, לא רואה פתח תקווה, טיפת אור, בקצה המנהרה שאני יודע מפה, הנה יש כיוון איך לצאת מהבלגן, לא מוצא. רבנו אומר, תפנה לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אור. השם אורי ואישי. ברגע שתדליק נר הכי קטן, גפרור, בתוך חושך הכי גדול, פתאום נהיה אור. ואז אתה רואה את הפתחים, איך לצאת. אז רבנו אומר, שאתה במקומות האלה, החשוכים, ובמיוחד שהיצר הרע, מחשבות הרעות שלך באות, לשבור אותך, לא נותנות לך את הצ'אנס הזה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לך, מי אתה שתדבר? איך אתה לא מתבייש לדבר עם הקדוש ברוך הוא? תראה איפה אתה נמצא. תראה באיזה מקום מתונף אתה נמצא. איך אתה יכול לדבר? לא מגיע לך לדבר. זה הכל שקר וכזב. להפך. אני הבן של הקדוש ברוך הוא, שהוא שלח אותי למבצע, לתוך שטח אויב, פה לתוך העולם הזה. ואני אוכל אותה על ימין והשמאל בפצצות. אז מה? הוא לא יעזור לי? הוא שלח אותי לפה. אני במבצע פה בשליחות שלו, עושה את העבודה שלו. חייל ששלחו אותו לאיזה מבצע. לא כל הזמן מלווים אותו מטוסים וליקופטרים, רק חס ושלום יקרה לך משהו, אנחנו ישר מרימים אותך. אז איך העץ הרע מצליח לעבוד עלינו ככה? נפלת, אתה פצוע, אתה מקום נמוך, אין סיכוי, זה הטעות.
רבנו אומר, תחפש במקום שלך את השם יתברך ותצעק, היה מקום כבודו, וכל מה שהוא רואה עצמו, רחוק ביותר מכבודו יתברך, יצטער וישאל ויבקש יותר, היה מקום כבודו, איפה אתה השם, איפה אתה? ועל ידי זה רבנו פה מגלה את הסוד, ועל ידי זה בעצמו, שהוא מחפש, הוא מבקש, הוא מתגעגע אחרי כבודו יתברך, הוא מצטער וצועק ושואל, הוא מבקש, היה מקום כבודו, על ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה, כי זוכה לעלות לבחינת היה, שהיא הקדושה העליונה מאוד מאוד, ואי אפשר להגיע לקדושה העליונה הזאת, שהיא קדושה העליונה מאוד מאוד, אלא על ידי זה שהורידו אותו למקום הכי נמוך שבעולם, ומשם הוא טעק, איה. וזה עיקר התשובה, שיחפש תמיד ויבקש שיהיה מקום כבודו כנל, שעל ידי זה הירידה נתהפך לעלייה גדולה, וזהו בחינת ירידה, תכלית העלייה המובה בכל ספרי קודש.

למד א', אומר רבנו, צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, והבן הדבר היטב, כי על כל אדם שרוצה להיכנס בעבודת השם, שזה התכלית, ואפילו הקטן שבקטנים, לא רק צדיקים, בהכרח שיעבור עליו עליות וירידות בלי מספר, וכמה מיני נפילות והשלכות. שמעתם? עליות. עליות וירידות בלי מספר. כי לפעמים יש שמפילים אחד בכוונה מהשמיים. מפילים אותו מעבודת השם. זה לא אכזריות, זה לתיקון שלו. על כל זה צריכים להתחזקות גדול בלי שיעור, וכמה פעמים הוא צריך להתחזק, להיות עקשן. אני לא מוותר, נפלתי, אני קם, ממשיך עוד פעם לטפס, ועוד פעם נופל, אין מספר ירידות, לא מוותר, ממשיך. וכמה פעמים הוא צריך להתחזק ולהתאחז עצמו רק בדרך עקשנות. הוא צריכים עקשנות גדול מאוד, מאוד בזה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד. רבנו כבר מדבר איתנו כאדם שיש לו ניסיון חיים. אמנם חייו היו קצרים, 38.5, אבל מי שקרא או שמע את סיפור חיי רבנו, שאנחנו משדרים את זה פה פעמיים בשבוע לפחות ברדיו, רואה מה עבר על הבן אדם הזה, איך היה יכול להתחזק. מדובר פה על בחור צעיר, עבר עליו, עבר עליו ועבר עליו. אז הוא אומר לנו, תצטרך לזה מאוד. אתה צריך את ההצעה הזאת להשתמש בה, להיות עקשן. כבר הזכרנו, כמו ילד עקשן, שהוא לא יודע, שאין לו סיבה.

כן, יש לנו שני לבבות. יצר טוב, יצר רע. גבורות וחסדים. אמור חזן, עם שתיהם תעבוד את השם. כמו במקרה הזה. הקשנות זה דבר שלילי. תשתמש בו לקדושה. והוא הפך להיות דבר חיובי. ודע שכל אלו הנפילות והירידות והבלבולים צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וכל הצדיקים והיראים האמיתיים עברו בכל זה. שלא תחשוב שרק אנחנו הקטנים סובלים את הדברים האלה. רבנו אומר, כל הצדיקים לא הגיעו למה שהגיעו, אלא על ידי זה שהיה להם אין מספר נפילות, ירידות ובלבולים, הם לא ויתרו. קם עוד פעם, פתח דף חדש, ועוד פעם חתך למטרה. כל הצדיקים עברו בכל זה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגע ממש בכל שעה נגדו יתברך, כן, גם אם האדם במצב הזה, שכל הזמן הוא רואה שהוא נגד השם, כל הזמן הוא עושה נגד הקדוש ברוך הוא, נגד זה תדע, שאיש כזה, אם אתה במדרגה הזאת, שאתה כל הזמן נגד השם עושה, איש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה הוא תנועה, שהוא מנתק את עצמו מעט מעט מן גשמיותו, אפילו תנועה בעלמה, תנועה אחת הוא עשה, שהוא ממשיך את עצמו מגשמיותו אליו יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד אצלו יתברך. למה? כי אתה נמצא במקום רחוק, רחוק, רחוק. אם אתה עושה שם הדבר הכי קטן, מה שאנשים שנמצאים במקום קרוב עושים מלא מלא דברים, הם לא מגיעים, אין ערך למה שהם עושים מול הקצת שאתה עושה במקום שאתה נמצא. ורבנו פירש את המאמר חז"ל, אם יש עליו מליץ מיני אלף. מה זה מליץ מיני אלף? יש לו אלף מקטרגים, ויש לו מליץ אחד שמליץ לטובתו. מה זה? אומר רבנו, המליץ הזה שמליץ לטובתו, המלצה שלו היא, תראה הבן אדם, יש לו 999 מקטרגים שונאים, שרוצים לשפוט אותו, זה המלצה עליו. ובכל זאת, תראה מה הוא עושה, עשה משהו. היא גדולה והיא קרה מאוד מאוד אצלו יתברך. והוא רץ בזה אלפי אלפים פרסמות בעולמות העליונים.

למד דלת. אומר רבנו, והעיקר להזק את עצמו בשמחה בכל מיני עצות, כי העצבות מזיק מאוד. העצבות פוגע בנפש. זה לא פוגע באיזה עבר אחד באדם. זה חולי שתופס את כל הנפש. עד כדי כך שהמכה מגיעה לרגליים ולידיים וללב ולעיניים, לכל האיברים. ברגע שאדם לא יכול להרים את הידיים בגלל הייאוש, לא יכול להרים את הרגליים, לא יכול לפתוח את העיניים, הוא רוצה כל הזמן לישון. פשוט מאוד העצבות תפסה את כל הנפש. לכן רבנו אומר, תעשה כל מיני עצות, תמציא לעצמך עצות להתחזק, כמו עזרה ראשונה. בן אדם קרא לו איזה משהו, תפוס, אתה תמציא לעצמך, אין לך תחבושת, כך סמרטוט, תעטוף את הפצע, תעשה משהו. משהו, תשמח את עצמך, אפילו שזה יעזור רק לשתי דקות. שתי דקות, אתה מכניס חיות לעצמך, יצאת שתי דקות מהעצמות, ועוד שתי דקות תחזור עוד פעם להיות עצוב. אבל הרווחת שתי דקות, משכת עוד חמצן, זה כמו האדם ששוחה בתוך ים ועומד לטבוע. הוציא את הראש מהמים לדקה. יופי, יש לך כוח לעוד איזה 10 דקות שחייה. תוציא את הראש עוד פעם, עוד דקה. עוד איזה שמחה. איזה עצות יש? רבנו אומר, מילי זה שטוטה, זה העצה, תעשה ענייני שטוט, תקפוץ, תעשה, תצחק עם הילדים, תוריד את הגדלות שלך, אתה לא גדול עכשיו, אתה קטן, רד, כמו הילדים, לך על 4, תצחק איתם, עם הילדים. תוריד את עצמך לקטנות, זה יחזק אותך, ישמח אותך, יופי, אני עכשיו תופס את הראש של הילדים ומבין את הבדיחות שלהם וצוחק איתם ביחד. טוב מאוד. מילי זה בדיחות, תספר בדיחות. רבן אומר, רק צריך להיזהר 3 תנאים, שהבדיחה לא תפגע באף אחד, שהבדיחה לא תהיה ניבול פה, ולא בגלל שאתה רוצה לכבד את עצמך בעיני הזולת, תראו איך אני יודע לספר בדיחות. תספר בדיחות בשביל לצחוק, לשמוח. צחוק זה שמחה. משמח אותך לעשות על האש, תעשה על האש. כמובן, כשר וכל מה שצריך, כל מה שמותר. זה משמח אותך, תמצא לך פטנטים. כמובן, מי שיכול לשמח את עצמו בדברים הקדושים, ששם העיקר השמחה, לקרוא תהילים, לקרוא את התפילות של רבי נתן, לקרוא איזה משנה, אותיות נשמה, חיות, לצאת לשדה, להתבודד, צא לחוף, שב באיזה גן ציבורי, אם אין לך ערים ושדות מסביב למקום מגוריך, אין לך ים לפניך, לך למקום, גן ציבורי, שב על ספסל, תסתכל על השמיים, על הכוכבים, דבר עם הקדוש ברוך הוא, זה ישמח אותך, יכניס לך חיות, אתה נקשר למקור, עם הטבור, למקום שממנו יצאנו. אנחנו יצאנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שנולדנו מהשכינה, ואנחנו קשורים בטבור. את הקשר הזה אנחנו עושים על ידי תורה, מצוות, דיבורים, תפילות. אנחנו, ואז יש לנו חיות, יש חמצן, אפשר לחיות. בלי זה אין מאיפה לחיות. יש, רבנו אומר, מה העבירות? העבירות יש בהם גם חיות, אבל ניצוץ של חיות. לכן אדם עושה עבירה, נהנה דקה, שתיים, ונכבה. דקה, שתיים, ונכבה. על כן, צריך להשתדל בכל כוחו להרחיק ולגרש את העצבות והמרה שחורה. לא לשקוע במחשבות שמביאים את העצבות. המחשבות הלא טובות שעוברות במוח, שמה במיקסר הזה, שמה מתבשלות ויורדות אל הלב והופכות להיות רגש. אז מחשבות רעות הופך להיות עצבות, דאגות, פחדים. מחשבות טובות הופך להיות שמחה בלב, ולישרי לב שמחה.
אז רבנו אומר, תגרש את העצבות במראה שורה, אל תשקע בתוך ככה, בתוך ההרגשה הזאת של יופי, אני חם לי בתוך העצבות, חם לי, אני למטה, חס ושלום, אל תשקע, תזרוק את זה, תפועל שמעת עצמך, תדבר עם עצמך, תגיד לעצמך, תפסיק לבלבל לי את המוח, דבר עם עצמך, הוא מבלבל לך את המוח, מי? עצמך, יש מנגנון בתוך האדם, יש מנגנון שבחטא אדם הראשון, בטעות של האדם הראשון, הוא שתל בבניו ובבני בניו לאורך כל הדורות, את המנגנון הזה, הרס עצמי. האדם הורס את עצמו מבפנים. תילחם בזה. תעיף את המחשבות. רבינו אמר לאחד התלמידים שלו, דבר אל האיברים שלך. דבר איתם. אין, איך הוא יגרש את העצבות? אין על ידי שיחפש וימצא בעצמו עדיין נקודות טובות. נקודות טובות. זאת עצה נפלאה, בתור הרש פי בית, התורה המפורסמת של רבנו, שאמר אי אפשר לעבור את העולם בלי התורה הזאת. כל הזמן תחמיא לעצמך. אל תחכה שמישהו אחר יעשה לך לייקים. אתה, לעצמך. על באמת, לא בשקרים. תחפש מה אתה טוב, ואתה טוב. מלא. תחפש. ברוך השם, אני אדם ישר. ברוך השם, אני עוזר לזולת, ברוך השם אני עושה צדקה, ברוך השם אני מכבד את הבריות, ברוך השם אני מפנק את אשתי, ברוך השם אני מחייך לילדים, ברוך השם, ברוך השם, תמצא במה אתה טוב ויש מלא טוב. האדם לא רואה את זה. למה הוא לא רואה את זה? כי הוא כל הזמן זורק על עצמו זבל, אני לא טוב בזה ולא טוב בזה ולא טוב בזה ולא טוב בזה, ואז הוא מחסה על כל הטוב שבו, אז בטח שתהיה עצוב. כי אתה לא טוב, אתה לא רוצה להיות לא טוב, אף אחד לא רוצה להיות לא טוב. כולם רוצים להיות טוב. כי טוב השם לכל, זה הנקודה, זה הנקודת, נקודת האלקות שיש בכל אחד, זה הטוב, אומר רבנו. ואין בן אדם שאין לו את הנקודה הזאת, כי אם לא הייתה לו את הנקודת האלוקות שבתוכו, הוא לא היה נולד בכלל, לא היה חי, לא היה קיים. אי אפשר להיות קיים בלי נקודת האלוקות, החיות האלוקית שנמצאת בתוך כל אחד ואחד. אז רבנו אומר, אין על ידי שיחפש וימצא בעצמו עדיין נקודות טובות. אין על ידי שלא עשה ניגוי. רבנו סיפר שעבר עליו, עבר עליו פעם אחד משבר כזה. הוא מספר על צדיק אחד שנפל עליו עצבות. וכל מה שניסה לשמח את עצמו. אני טוב בזה וטוב בזה ושום דבר לא עזר. כל מה שהוא אומר לעצמו, אתה טוב בזה, בא לו יצר הרע, מחשבה רע, ואומרת לו, זה נקרא טוב. כן, נתתי אתמול צדקה. הוא אומר לו, היצר הרע, מחשבות הרעות אומרות לו, אתה יודע למה אתה צדקה? רצית לעשות רושם על כל החבר'ה שלך. זה נקרא צדקה, שבר אותו בזה. אתמול התפללתי. אומר לו יצר, זה נקרא תפילה, באמת, כל הראש שלך היה בכסף, זה נקרא תפילה. כל מה שהוא ניסה למצוא בעצמו איזה טוב, שבר אותו היצר רע. בסוף הוא שימח את עצמו במשפט אחד, שכבר היצר לא יכול לעשות כלום בזה. אמר, ברוך שלא עשה אני גוי. אני שמח בזה שלא נולדתי גוי. מה עכשיו אתה יכול להגיד? מה אתה יכול להגיד? רבנו אומר, למה לא מברכים ברוך שעשה אני יהודי? למה אני אומר שלא עשה אני גוי? תגיד ברוך שעשה אני יהודי. הוא אומר, אם תגיד ברוך שעשה אני יהודי, היצר הרע יכול להתלבש לך גם על זה. זה נקרא יהודי? ירד עליך גם בזה. אז כשאתה אומר שלא עשה אני גוי, אני לא עשיתי את עצמי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי להיוולד בעם ישראל, ובזה שימח את עצמו. ועל פי רוב, אומר רבנו, אי אפשר לשמח את עצמו, כי אם על ידי ינה צחוק ושחוק וכולי.

סעיף למד אי. אומר רבנו בדע שאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. לעבור בגשר צר, אין דבר יותר מפחיד מזה, במיוחד שאין עליו מעקות. איך גשר צר, אתה מפחד לזוז, שמאלה ימינה, אתה נופל לתאום. רבנו אומר, החיים זה גשר צר מאוד. טעות הכי קטנה בן אדם מתרסק. אז מה עושים? הוא אומר רבנו, אתה רוצה לעבור את הגשר? אל תפחד מכלום. שיהיה מה שיהיה. אל תפחד מכלום. אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יעזוב אותך. שיהיה מה שיהיה, הוא לא יעזוב אותך. ושתהיה מה שתהיה, הוא לא יעזוב אותך. לא ידח ממנו נידח, כתוב בנביא. אין אבא שיעזוב בן, הוא לא יכול להתנתק, זה חלק ממנו. שיהיה מה שיהיה, הבן, הוא לא יכול להתנתק, הוא יכול לחוס עליו, הוא יכול לגרש אותו מהבית, יכול... אבל לא יכול לעזוב אותו, הוא רק חוזר אליו ואומר, אבא, ישר הוא נמס. אי אפשר, ככה זה בנוי. העיקר שלא יתפחד כלל, וזה שעובר על החבל, הספורטאי הזה שעובר בין הרים, על חבל דק, כל ההצלחה שלו נובעת מזה שהוא לא מפחד, כי אם הוא יפחד, הוא ייפול. לפי גדולת השם יתברך, ועוצם רוממותו יתברך, אומר רבנו, בתנועה קלה באלמה, ובהסתכלות באלמה שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על אדם, מה שראוי חז ושלום. תראו לכם כמה ש... זה שאתה עומד מולו, הוא יותר גדול, ואתה עומד מול מלך, אתה עומד מול איזה שר גדול, ושם אתה עושה איזה פשלה. אמא, זה... אז העונש יותר גדול. אתה לא עשית את זה מול החבר שלך, סתם בן אדם. עשית את זה בתוך ארמון של מלך, מול מלך שהוא עם הרבה כבוד. אז רבנו אומר, לפי גדולת השם, שהוא אין סוף, אין סוף. אם אדם היה עושה איזה דבר, אם הקדוש ברוך הוא היה מתייחס למעשים שלנו, באמת, מה שאנחנו עושים, היה ראוי חס ושלום לבוא על האדם. מה שראוי. אך השם יתברך מלא רחמים. וכל העולם מלא רחמנות, זה הגדולה. מה זה גדולה? מה זה אדם גדול? אדם גדול שהוא לא מתרשם. אדם גדול שאתה לא יכול להזיז אותו. זה אדם גדול. לא אדם שאתה אומר לו איזה מילה, אתה הופך לו את המצב רוח. אתה עושה משהו נגדו, תראה אותו משתולל. או שהוא מאבד את הרחמנות שלו עד כאן. אני יכול... ללכת לקראתך עד כאן, אבל פה אני כבר לא. זה לא אדם גדול. אדם גדול שיש לו סבלנות אין סוף, ולא משנה מה שתעשה. ויש לו רחמים אין סוף. זה נקרא גדולה. גדולת השם זה שיש לו רחמים עד אין סוף. וכל העולם מלא רחמנות. והוא יתברך רוצה מאוד בעולם. זהו פרת העולם הזה. על כן אומר רבנו, אהובי, אחי, אתה מעיין, נפשי ולבבי, איזה מילים, איזה מילים של רבנו, איזה אהבה יש לו לעם ישראל. על כן אהובי, אחי, אתה מעיין, נפשי ולבבי, חזק ואמץ מאוד, תתחזק, בטח בשם, כי לא יעזוב אותך. כי כל מה שהוא עובר עליך, הכל לטובתך, אף על פי שאנחנו לא רואים את זה, ותסמוך על רחמיו המרובים בלי שיעור, כי השם יתברך גדול מאוד, ולגדולתו אין חקר, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, וזדונות נתהפכים לזכויות, רק חזק ואמץ. אני אחפש איזה שיר מתאים
יש פה איזה שיר, שיר מתאים בדיוק, שיר אהבה ש, שמראה את, ה, את האהבה של רבנו אלינו. איפה זה? לא בא. לא בא. משהו אחר. שיהיה זה.

למד זין. והיא מעלה גדולה, אומר רבנו, כשיש עדיין יצר רע לאדם. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם יצר רע דייקה. מה זה יצר רע? כוח הגבורה, החום שבגוף, ההתלהבות, כמו שיש לאדם כשהוא מתלהב לאיזה עבירה, אז ושלום. זה בא מיצר רע. אז טוב שיש יצר רע לאדם, רבנו, אומר, תשתמש עם הכוחות שלו, התלהבות, ככה אצל עבודת השם. דהיינו, להתגבר מתוך חמימות היצרה, להמשיך ממנו לתוך איזו עבודה מעבודתו התברך. זאת אומרת, למשל, פתאום הלב שלו מתחמם ונכנס לו בדמיון על איזה תאווה, האדם כבר נהיה משוגע. קח את הכוח הזה ולך טיפול על התהילים, תקרא את התהילים במרץ, בצעקות. קח את הכוח הזה, תשתמש בו, את העמימות הזאת, לעבודת השם, ותראה איזה תפילה הזאת, ואיך אתה קורא את התהילים האלה, ואיזה אור תקבל מהדבר הזה. ואם אין, יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. כן, בן אדם שאין לו תאוות ממון. והוא לא רודף אחרי ממון, בסדר, אין לו. סריס שלא רודף אחרי נשים, מה הבעיה? יש לו איזה מעלה בזה? לא. להפך, אנחנו שנמצאים בתוך תאוות, בתוך משיכות כאלה, ואנחנו מלהמים ומנצחים, זה הדבר היפה. ובשביל זה, מניע השם יתברך את היצרה שהתפשט כל כך על האדם, הקדוש ברוך הוא מניע אותו. וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך, מי שרוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, ומבקש ממנו, ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך, עליו הוא משחרר את היצר הרע. אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגרותו כל כך, הוא מביא את האדם למה שמביא לכמה אבונות ופגמים גדולים, משתלם לקדוש ברוך הוא. תומר רבנו אומר פה, אתה רוצה לעלות במעלות עבודת השם? טוב. כמו שדוד המלך ביקש להיות הרגל הרביעית של המרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, מתגלה בעולם דרכם. דוד המלך רצה להיות הרגל הרביעית, הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב בו, ויאללה, נעשה לך כמה ניסיונות. והנה הניסיון שלו הקשה עם בת שבע. אז אומר רבנו, אז הקדוש ברוך הוא משחרר עליו. משחרר עליו את הכלב זאב, את היצר הרע. ואף על פי שעל ידי התפשטותו והתגרותו כל כך הוא מביא את האדם למה שמביא, לכמה אבונות ופגמים גדולים, אף על פי כן הכל כדאי אצלו יתברך. משתלם לקדוש ברוך הוא לעשות את העסקה הזאת, לשחרר על האדם את היצר הרע שישגע אותו, ואפילו שבסוף הוא יפיל אותו לאיזה פגם ואבון, משתלם לקדוש ברוך הוא, שמתוך המקום הזה שהוא נפל, ומתוך הצער, ומתוך, הוא יזרוק מילה אחת לקדוש ברוך הוא, אנא אדוני, הושיע אנא, משתלם לקדוש ברוך הוא, מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע, מתגבר עליו האדם באיזה תנועה, הוא בורח ממנו קצת, שזה יקר אצלו יתברך ביותר, אילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. כי כל העולמות לא נבראו כי אם בשביל האדם, שכל מעלתו וחשיבותו הוא מהמד שיש לו יצר הרע כזה, והוא מתחזק כנגדו. ועל כן, כל מה שהוא מתפשט ביותר ויותר, כמו כן הוא יקר בעיניו יתברך יותר. כל תנועה בעלמה שהוא מתחזק כנגדו, והשם יתברך בעצמו עוזרו לזה להתחזק נגדו, אפילו שהוא שחרר אותו עליך. כמו שנאמר,
השם לא יעזבנו בידו.

סעיף למתחת. אומר רבנו, יצר הרע נוקש בכל פעם. מה זה נוקש? כמו זבוב. נודניק. אתה מעיף אותו, חוזר. מעיף אותו מהאף, חוזר לעין. מעיף מהעין, בא לאוזן. אתה לא פה, בא משם. לא עוזב. וכשאדם נופל בידי יצר הרע, זה בגלל שנמאס לו ורוצה להתפטר ממנו, אז הוא אומר לו, בסדר, מה שאתה רוצה אני עושה, רק עזוב אותי, תפסיק לנדנד לי. יצר הרע נוקש בכל פעם, הוא מעוררו למה שמעוררו. ואף אם אין האדם שומע לו, הוא פונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם, שני ושלישי ורביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצרה, ואינו פונה אליו כלל, אז היצרה מסתלק והולך לו. וכן בתפילה, בעניין המחשבות הבאים לבלבלו. כן, תפילה זה דבר נפלא. אדם שעומד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה ומתחיל לדבר, כשהדיבור הוא אמיתי, רבנו אומר, הדיבור חוזר לתוך העצמות שלו ומשרה לו שלווה והרגשה נפלאה. בתוך העצמות שלו הוא מרגיש איזה מנוחה, אי אפשר לתאר את זה, איזה משהו זורם לו בתוך הגוף, איזה הנאה. זה כשהתפילה היא בכוונה. מה זה תפילה בכוונה? שהוא מקשיב למה שהוא מוציא מפיו. אבל זו בעיה. הוא לא יכול. כשהוא מתחיל להתפלל, המחשבות טסות. לפרנסה, לעבודה, לסידורים, לעניינים, טק, טק, טק, עוד לא הספיק להגיד את ה-18 ברכות, הוא כבר בסוף התפילה. לא שמע מילה אחת מהתפילה. וכן בעניין התפילה, המחשבות באים לבלבלו, כמו זבוב, שהמחשבה באה כמה וכמה פעמים, פעם אחר פעם לבלבלו. וצריך להיות חזק, לבלי להסתכל עליה כלל, בשום אופן. לא להתייחס. קשה מאוד. אבל רבן נותן פה את ההצעה הזאת, משתדל. קשה מאוד, קשה מאוד. קשה מאוד. רבן אומר, תורה אין בית, אם אני לא טועה, תורה אין בית. שהפתרון הוא שאדם צריך לזכך את חומרו, לזכך את הגוף שלו, ילך לצדיק האמת, שייתן לו רפואות, עצות, איך להזדכך, לנקות את עצמו, ואז יכול לתאר את המחשבה שלו. כשאדם נכנס לקדושה גבוהה, כגון שמתקרב לצדיק האמת וכיוצא, או שהוא עושה דברים של קדושה, לפעמים אז דייקה, יקרה לו מקרה בלתי טהור. פלא. הוא מקדש את עצמו, שומר את העיניים, שומר את עצמו העבירות, הוא מתקדש, מתקדש, מתקדש, פתאום הולך לישון, באה אליו הקליפה ומוציאה לו. מה, כל ההתקדשות, כל מה שעשיתי, כל מה שעבדתי, הלך הכל? הבן אומר, לא. אל ייפול בדעתו מפני זה. כי עד רבה, לפעמים זה סימן שיתקרב אל הקדושה, ולפעמים היא טובה גדולה. ולכן רבנו מזכיר תורה קופיות זין, תקוטי מאורן,
שהכהן הגדול שנהיה נכנס לקודש הקודשים בבית המקדש, שזה קדושה גבוהה מאוד, הזל היו משבחים ומתפלאים איך הוא לא נטמע שם בתומעה הזאת, כי הוא נכנס לקדושה כל כך גבוהה.

כבר מבואר שאין שום ייאוש בעולם כלל. כבר אמרנו את זה בשיחה הראשונה, שאין שום ייאוש בעולם כלל, ואם יש ייאוש זה אדם ימציא אותו. אנחנו מיישים את עצמנו. למה מיישים את עצמנו? כבר אמרנו, רוצה אדם, כבר נמאס לו לעלות וליפול, לנסות וליפול, לנסות וליפול, הוא החליט לשכב על הרצפה, על הפנים, וזהו. לא מנסה יותר. הכי טוב להתחבות בתוך הייאוש. ובזה בעצמו, שהוא רואה את עצמו רחוק מאוד מהשם יתברך, בתכלית הרחוק, בזה בעצמו ראוי לו להיות את עצמו, מאחר שעל כל פנים הוא יודע שהוא רחוק. הנה, תראה איזה נקודה טובה רבנו אומר שיש בך. אתה נמצא רחוק, בתכלית הרחוק, עד שזה הביא אותך למצב של ייאוש. תחיה את עצמך בזה שאתה יודע שאתה רחוק מהשם יתברך, וזה מצער אותך. בזה תחיה את עצמך. אנחנו צריכים להחיות את עצמנו ברוחניות. כמו שאדם מחיה את עצמו בגשמי, הוא רעב, פותח את המקרר, מוציא מה שיש, ואני רעב, עכשיו מה שיש אוכל, העיקר משהו, לסתום את הרעב. אותו דבר ברוחניות, תחיה את עצמך במשהו. איזה משנה, איזה תורה, איזה תהילים, איזה התבודדות, איזה מצווה, משהו. איזה שמחה, איזה ריקוד, איזה... כל דבר. רבנו אומר, תחיה את מקום כזה שאתה נמצא. ואין לך במה לחיות את עצמך, אתה כבר בייאוש. תחיה את עצמך בזה שאתה כל כך רחוק, רחוק, רחוק מהשם יתברך עד שהגעת לייאוש, ואתה יודע שאתה רחוק ממנו. יש כאלה שהם רחוקים וכבר איבדו את הזיכרון שהם רחוקים. אתה עדיין לא במצב הזה. בזה תחיה את עצמך. כי היה אפשר שיהיה רחוק כל כך עד שלא ידע כלל שהוא רחוק. ומאחר שעל כל פנים הוא יודע גודל רחוקו, אף על פי שהאמת הוא כן, אף על פי כן זה בעצמו חשוב אצל השם יתברך, משהו על כל פנים יודע רחוקו. ועל ידי זה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל מה שיוכל. ואפילו האנשים הפשוטים, ואפילו הרשעים, ואפילו אומות העולם להבדיל, כולם מקבלים חיות מהתורה. על כן, אפילו משהו איש פשוט, כגון שלא יכול ללמוד, עסוק כל היום בעבודה, אין לו זמן ללמוד, חוזר מהעבודה, נופל מהרגליים, לא יכול. או שהוא נמצא במקום שהוא לא יכול ללמוד. אף על פי כן, הוא מקבל חיות מהתורה. על כן, גם אז צריך להחזיק עצמו ביראת שמיים, בכל מה שיוכל. אתה לא יכול ללמוד תורה, בסדר. תחזיק את עצמך, תחזיק את החבל של הטבור, קשור לקדוש ברוך הוא. במה שאתה יכול, באמונה, אמונה זה דבר של הלב. השם, אני מאמין בך. הודיע אמונתך בפי, ברגע שאתה אומר אני מאמין בך, עשית מצווה נפלאה. השם, אני זוכר אותך, אני לא יכול לעשות מעשים, לא מצליח. יש עליו עול הפרנסה, משפחה, ילדים, חובות, בלגן, ריבונו של עולם, לא יכול, רוצה ללמוד תורה, רוצה לקיים את המצווה הנפלאה הזאת שהגית בו יום ולילה, לא יכול. תחזיק את עצמך ביראת שמיים, תחזיק את עצמך בדיבור עם השם, בחסד. זה לא משנה מה, המטרה היא להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. אז אפשר להיות עם הקדוש ברוך הוא קשור עם התורה, עם המצוות, עם הדיבור, עם התפילה, עם החסדים, עם ההתחזקות, לראות מישהו שבור, לעודד אותו. זה גם נחשב דבר נפלא, שאתה תופס את הבן של הקדוש ברוך הוא, שנמצא בשפל המדרגה, ואתה מחזיק אותו, מעודד אותו, שלא ייפול בדעתו. ואפילו בשעה שהוא בטל מן התורה,
ואפילו מי שאינו יכול ללמוד, כולם מקבלים חיות מן התורה הנעלמת על ידי הצדיק הגדול, שמתנהג בפשיטות לפעמים. מה זאת אומרת? התורה נמצאת אצל הצדיק. רבנו אומר בתורה י"ח בחלק א' שהקדוש ברוך הוא עשה חסד איתנו, שאת הרוח החיים שיש בתורה, שזה החיות, הוא נתן אצל הצדיקים. בלב של הצדיק נמצאת הרוח החיים. הצדיקים יש להם רחמנות, הם משתדלים להגיע למדרגות של הקדוש ברוך הוא, ברחמנות, באהבה, בתיקון, להיות מתוקנים. יש להם רחמנות לצדיקים, אנחנו לא יודעים עליהם, הם לא מפורסמים, והם לא יודעים עליהם, הם יושבים בבית שלהם באיזה פינה, ויושבים ובוכים יומם ולילה, מתפללים על עם ישראל, בוכים לקדוש ברוך הוא, מבקשים רחמנות על הבנים, על האחים שלהם, מבקשים, ריבונו של עולם, תחיה את בניך, תן להם תקווה, ותדעו לכם שהדיבור יש לו כוח גדול לפעול. אנשים לא כל כך מודעים לזה, חושבים דיבור, רק דיברתי. הדיבור יכול להחיות בן אדם, לא רק זה ששומע אותך כשאתה מדבר, זה בוודאי. אתה מדבר דיבורים מעסקים, בן אדם מתחיה. אתה מדבר דיבורים שוברים, הבן אדם נכנס לייאוש. גם בן אדם שנמצא רחוק, רבנו אומר תורה י' ד' ושמעו הולך בכל הארצות. הדיבור של הצדיק מתגלגל באוויר. רבנו אומר האוויר דוחף את האוויר, גל, כמה לגלה הכל. הוא הולך ודוחף ודוחף ודוחף ומגיע לאן שצריך להגיע בדציבלים כאלה שהאוזן שלך לא שומעת, אבל הנשמה שלך שומעת. והוא מחזק אנשים, ואנשים קמים בבוקר פתאום מצב רוח טוב, אחרי שהיה לו משבר רציני. מאיפה זה בא? מאלה, הצדיקים האלה, שהתורה הנעלמת נמצאת אצלם. אז אף על פי שאנחנו לא לומדים תורה ולא מצליחים ללמוד, יש לנו צרות ויסורים, הם מרחמים עלינו, הם באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה הבן שלך, תראה איזה חובות יש לו, תראה איזה מכה קיבל, תן לו חיות, חזק אותו, תעזור לו, רחם עליו, ריבונו של עולם, אב הרחמים. וזה עובד, עובד, הדיבור הזה עובד.